0: Hani gavi kuna ambe dama bastra dama barera mukarana bakın. Ama peşketine heye. Ama bir zamanı Kürdi ve ki zamanı ki hükümet khandına da hati kabul kirin. Yedisa ambejen her çi qasınaj bu sala kebeji. Yani beşeki mufradat hani beşeki minhaj her zamanı Kürdiye. Gavi ambledner ama peşketine ki.
1: تونجر باکران ها سروکی پارتی دم لامیانی پانالک دا لادی داری میری گوتی کوریستا لهمو کات زیاتر پیویستی با عشتی یک گرتی و یک خستنی هزکانی هی. باکرهان پشتیوانی لقصکانی بافل جلال طالبانی قباد طالبانی و نیچیروان بارزانی لباره یک ریزی کورد کردو. اما جی باو کرد اگر کورد لانیو خوی دا یک گرتو نبید هیچ هزی که درکی و دولت تکی جیان نتواند یارمتی بداد.
2: بیزیم amacımız Biraz önce Sayın Kubat Taliban
3: dedi. Ahmanji ema ve kemek peş istabarez Kubat Talibani u rojek peştiriş barez Nesirvan Barzani u barez Bafal Talibani gutyan ashti newan kurdu kokirnawi hamu hezakan. Agar ema hezakan man yek nakhin kaz ladar wa dasti yarmati man bodrej nakat. Agar ema natwanin hukumati demokrasi khoman pek bihenin kasud man penagenet. Pevist khoman badwai charasari keshakan man da bgarin. امریکا امرو لیریو سبی درواتو او ایدمینیت و خومانی
2: بوجن دوست یارن چیکار و منفعتری باشکا بی شی گرکتیردی ایچن چکر گیدر
1: تونجر باکران هاوسروکی پارتی دم لا دریژی قسکانی دا کا لامیانی پانلک دا لا دیداری میری پیشکشی کرد گوتی دوزی کرد لا ترکیه تمنی 100 سالو با پروسه کی تمن دو سال چارسر نابیت هر بوی پیوسته هموان آرام بگیرن باکران باسی لوش کرد ترکیه تیه گیشتو ها کشه کرد بشار چاره سر نبید. هر بوی پیویسته بوچونه کونکان بلاوه بندید و با عقلیت یکی دیموکراسیانه و کار بو چاره سری کشه کرد بکرید. هاو سروکی پارتی دم آماجه بوه کرد. مسعود بارزانی سروکی پارتی دیموکراتی کردستان، نچیروان بارزانی سروکی ریمی کردستان و بافل جلال طالبانی سروکی کتین اجتماعی کردستان رولی گوریان لا پیشخستنی پروسه آشتی ها بوه.
3: پیویسته پل پل نکینو آرام بگیرین. پیویسته هوشیار و بخبر بین. پیویسته و کسانه قائل بکین که دجاتی پروسه کدکن لترکیه دا. دمانوید بوچون حلکان در باری پرسی کورد بگورین. با گلکه من متمانه من پیبکن. ایمه لم رگه دا راست و درست و دلسوزین. ایمه بدوی عشتی دا دگرین. استا اوی گرنگه جه بجه کردنی یاسای پروسه که یکم جاره لمیجوی ترکیه دا یا سایک درباره پرسی کرد در بکرد. پیویست زمینه جه بجه کردنی یا ساکه دروس بکن.
2: ادرنده که ترک وطنداشا دیوروز با کردشم.
1: طلای حاتی مخلاری ها سروکی پارتی دم لکابونوی فراکسیونی پارتکه گوتی پیویست دست بجه یا سای پروسی عشتی جه بجه بکرد تو. ترکیه به هنگاو ولامی هنگاوکی پککه با چول کردنی چوارشکوتکی متینه بداتو. آتی مغلاری آماجه باوکر پیویسته کوتایی به قیوم کام بیندید. قیوم لا بدرید. صلاح الدین دمیرتاشو فیگن یکسکداخ آزاد کرینو. ما فی هیواش با عبدالله اوجلان بدرید.
4: یشانم بو گلیشملر قرشلقلی ادملرن
5: پیشاتکان و دخوازن که به بی چاوروان کردینی واده کوبونوی انجمنی اصایشی نتوی ترکیه زمینه بو هنگا آدولانکان خوش بکرید. همان دپرسن بو چی هنگاوی کنکریتیو برچاو نانرد؟ با چی قیومکان لا نبراون؟ با چی بریارکانی دادگای مافی مروفی اوروپا جبجه نکراونو صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یکسکداخ آزاد نکراون؟ با چی مافی هیوا با برز عبدالله اوجلان جبجه نکرد؟ لکاری خیر دا دبید پلب کین. دبوایا چوار لیجنه لاوک یکی سر به انجومنی چاودیری و به داداتون دروز بکرانایا و دست بکر بونایا.
1: طلای حاتی مخلاری ها سروکی پارتی دم لادریجه و تارکی لکابونوی فراکسیونی پارتکی گوتی پیویست او لیجنه که همه هنگی کاری عبدالله و جلان دست بجه دست بکارکانی بکد. او سروکی پارتی دم دواشی کرد دستو برد لپیکینانی لیجنه پرلمانکه بکرید که هرکی چاو دیری کردنی پروسکی دکویت استو.
4: سایان اجلانن کوردیناتورو اولاجه
5: لیجنه دستی اشتی و بسیاسی کردن که برز اوجلان همه هنگی کاری دبید، دبید بپل دست بکارکانی بکات. لجوانکی برز بخچلی که دلید همه هنگی کاری بسیاسی کردن، ما فی او کسی که لامرالیه گرنگا. یکی که لگرنگسرین کارکان با پیشخصنی پروسکه رخصاندنی او هلو مرج سیاسی یا سیو تکنیچانه که لیجنه اشتی

0: برسانی عراق با کرینی سیستمی برگریو پرچکردنی هزکان دیانویت روبروی مترسی ناو خوی و درکیکان ببنوه.
1: دوای چندین سال لرزگار بونیان لدستی داعش بلا میشتا ورنگرتنی پرش زویکانیان با تر رگر لبردم گرانوی بشیگ لرزگار بوانی ازدی بوناو چکانی خویان. سر رایوی بپی یاسای جمعه 8 سالی 2021 بریار بو زویو هاوکاری دارایی با درست کردنی خانو بسریان داده باش بکرد. بلام تا از تا پروسکا جبجه نکراوه.
2: گیروبون ها دا بشکرنا پرچه زویان بسر رزگر بوین دسته دا عش دا بوی ریگری لهمبری وگریانا برشاکوان بسر جین خواه. دایی که گوره یک جه رزگر بوین دسته دا عشا دنوها دا لی مالک کرید دجید جبرکو جیدوی حاتی نو ویران کرنو چند سالن چاوری حکومت یا پرچه زویه کی پی بدید دا کو بخوا آوا بکتو ایدی وگرنا سر جین خواه. لیتانها ور نگرتیو به مالو جهمایا.
3: امر درو در تو لین خلکینا مالیت خلکی دانا اب ایجار منا هنا کشما اب کمپا دانا هنا کشما اب خود ماجی ما به خود و مد و ده قطعی دار ده بدن ماجی امش خورا چیکن بلکی امجی تین شنگال دا مد وی امجی بین ها که جهه ما ها بو و مالی نا همد خرابونا همد و هلوش های نا همد فجران دینا خود ایکی مصح دا من نکره ام خان ام مالیت خود چه کن
2: دنها دا بریارا کن نو هیا که پارچه زویین رزگار بویان جی بکفن چارچووی بریارا سر و گزیرین عراقی با دابش کرنا 1 میلیون پارچه زوی جگره پارزگار نینواد بیجید پارچه زوی ده سنور نینواد برزگار بیان هنه دان
4: لگور یاسه اجمار 8 یا سال 2021 اتایبت برزگار بیان و بریار بو که هر رزگار بوی که جی دست داعشه پرچه یک زفی ور بگره دگل بشک جی پرایان بو آوا کرنی زیدباری دست نشان کرنا چند جهان بو دابش کرنا پرچه این زفیان بسر وان رزگار بیان دا تا نها نهاتی دابش کرن و رزگار بوی جی اف چند سالانه چاورینا
2: لگوری یا سایا جمعه 8 سال 2021 یا تایبت برزگار بویان و بریار بو هر رزگار بویا که دست داعش پرچه زویک پی بهت دان دگل کشمکی پرا بو آوا کرنه زیده باری دست نشان کرنا چند جیها بو دابش کرنا پرچه زویان بسر رزگار بویان دا لیتانوها نهاتی ند دابش کرنو رزگار بوی جی چند سالن چاورینا نظیر شنگالی کانال 8 شنگال.

فرمانده گشتی سپای پاسداران ایران هرشه هر دستوردانی که درکی لعوکانی کنده و گروه هرمز دکات و رایگیان هیچ هزی که درکی ما فی هرشه و آمادهی لگروه هرمز نیه. احمد وحیدی فرمانده گشتی سپای پاسداران ایران لپیام اگدال لطوری کملایتی اکس دالت هیچ هزی که درکی ما فی هرشه کردنو بکارنانی هزی لگروه هرمزو آوکانی کنده و نیه. وحیدی آماجه با وکردوه وقت چون اوه زانه ما فی هرشه یان نیه، هیچ ما فی اکی آماده بونو دستوردانیشان لکاروبارکانی کنداو گروه هرمز نیه. سکانی وحیدی لکات یک دایا دیونی لراغنده یک دا سپای پازداران ایران هرشه لکشتی بازرگانی و نوتکای نزیک لگروه هرمز کرد. سروک امریکا دلیت پیوانیه چین و روسیا هاری کاری رام کن. هر لاینی که جیارمتی تهران بدات امریکا پی زانید. دونالد ترامپ سروک امریکا لا توری کمالایتی تروز نسیویتی گمجو شیطا چپتون روکان لزور شون باسی اود دکن کچین و روسیا هاریکاری ران دکن. ترامپ لا پیامکه اماجی بوا کردوا اگر براستی هاریکاری ران کن اوال لآستی که زور کم ده. بلام لکوتایی دا او پیوانیه روسیا و چین و کارب کن. چون کشتی زور لدسدنو اگر واش بایا زور به خیرایی پیزانی. کاتشی خوش بو همو لایقتان. پاتان لگل بد.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلادا چون با پرسیارانه دکین تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: روزانه پیتان دلم به های پارکی گیفانت چنده.
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار. همو ورده کاریکانی ام بازارو گران کاری نرخکن لگلیم دزانه.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: جبویرم باکور هتا باشور جی پیشهاتین روژوا هتا روژهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخویی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجایی زانی نبه
4: جی کانال هشتی و دی بیگی جی بردست تماشوان گوهداروان او خونران امیلی بر راستی دی پشت هر بیاره که دا آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستی ای

چمپیونز لیگ دا لیگ تان باش امشو یاره کانی چمپیونز لیگ دست پیه کاتا لگل ما بن امشو بس یاره کان اکین بگشتی بالا هم دو یاریان سرنجا خیلی سری یکی شان یاره کی اتلتیکو مانچستر یونایتد او دی کان گالاتا سرایو اف سی بارسلونا دو براسلاو با یک سر گرافیک کان حاضر بیم شو یاری زور زور گرنگه چمپیونز لیگ دست پیه کاتا استا لمساته که مقصاکم دو یاری هست که چند صبح با کوه لگل سلافیا براک یاریان هست گولی تیانا کراو و چلوپیانش برای سر وی یاری که دیگه لونسی فرانسی لگل سپورتینگ لیشبونی پرتغالی یاریه سپورتینگ لیشبون گلی چی لونس کرد و جا سپورتینگ لیشبون هفته بلند گر یکم میشه هر بار نوی بده زنابو جگل او یاریانه ام شو ساعت ده ام یاریانش من هست آرسنال لیل تان پی کم نبه یعنی چی قرص آرسنال بیستره صاحی خویتی بلام لیل یعنی چی آسان نی یعنی یه شکل باشکانی فرانسایسا لوتکا مانچستر یونایتد اتلتیکو دی مادرید بلام یار یکل اسپانیا ل اتلتیکو ل صاحی اوانا ل متروپولیتانو او شرط عده غلطه سرای برشلونا اما یان لیاری گای گلاتا سرای قرص هم شو برشلونا چه تا صحیح که اتوانم بلیم صحیح که الارزین انتر میلان لگل کلاب روزی بلژیکی یاری هی انتر میلان لسر ری روی خویتی بینی تن هفته رابردو چون بردیو سیسی و چور چور گولا که کلاب روز پیگاته ایشی باشه یعنی ایشی باشه بلام لم نشوی که انتر میلان وری گرتو ایسال لوتکی سریعه باور نکنم شو با کلاب روز برداره یعنی با تایبت اوی که ایسا لوتارو مارتینز و آنها گیشتونه تا تروب کی تو آنها کنی خوی یعنی ایلا فورمین ام شو کلاب روز رکابری که زوره که بلا مو پیش بینیم نه اینتر هر چون اک بیتوانه لی بباتو من پیتا نالیم دبل چانسی ها نایمه فلان تیپ نادور رو فلان اما پیش بینیم نه تا سوره کمی ترمیلم برشی وازه به سرکاتون با دست بینه وانه ایدی که لیه گرم آرسنال و لیل و تم آرسنال لیل بیزه یه چکل پیگاتا قرصه کن بلام آرسنال اتوانه لی بباته ایوش اتوانه لی بره تو بو لبرای همو تانه سانه دا آرسنال پالوانی پریمر لیگا ایستا ایوش لفرمه خویتی اتوانه بلام باشترین تیپی پریمر راستا منستی همو یاری کنی ندورانو بلام مترسی داترین یعن لناو انگلیزی کنه بوی که لچامپیونز لیگ بتوانه امسال شتی بشتی بکا وکو ورزی رابردو که نزیگ بولوی نازناو که برید اگر پاریس نبوه پنارتی نبوه آرسنال. آرسنال آسان نیه. لگل آرتتا جاب روحیتی پالوانی پریمر لیگی شو یاری بکشتی که دیگه لیل امشو ایش با من شو یاری که قلیه قرصه که بلام آرسنال اتوانه میباتو. اتوانه بروه با گولش دو گول سه گول بروه. لیره چی منه؟ لایپزیگ و ایندهوفن منه. ایندهوفن لگر یکم باش نبو بازه. که اتا بردمی برشلونه داماو داماو یان کرد. بلام اسا لگل لایپزیگ یاری که جا هر دو یانکه لدو انجامی نباشه و هاتون که پیویسیان باوه ام شو شته باشته بکن لایپزیگ صاحی خویتی لنو هندری خویتی لسرطاکانی باش نبو ایوه ام شو بمیاریه و فرصتی شو براسی چکاو یاریانه دیکه که امینه قرستره لما ایوه ام شو با ایندهوفن هندرکانی عشب قطعو باوه ام یاریش هر پیش بینی لیکره باوه اکسامون با سرکوتنی لایپزیگ لایپزیگ بما بتوانه شته باشته بکن چکا نیکت دوخکه لسری زور زور قرصه بی لیر یاری که دیگه منه وایکینگ کانی نرویج یاریان هی لگل بایر میونشن طبعا دو نشو هر نه نشتو یاری زنکانی بایر میونشن بنون ها درانی وایکینگ چونه تا بردمی اوتیل اکی بایر میونشن و طلق تنوره و یاری آگرین دنیا اشتیان کردو گر بگر مزر مزرم بوی اوان اصلاح حد نکن بحسابی خوین بابا والا یاری زنکانی بایر میونشن نکن که اصلاح حد نکن و لدوخی که خراب بگره یاری اکا بلام بایر میونشن وایکینگ بیرتان بید لگل بودو گلیمتا چه برش یکی تون دکا لخولی نرویجی یعنی یکی آسانو یعنی او یعنی ولی خوش با دستو به لیبری تو لخولی نرویجی سال لوتکای رکابری بودو گلیمتا یعنی توانای او ایه چه برش یکی با تایبت لیرگکانی خوش یعنی کجمرده شو نرویج سرده هرچی یعنی گلچه تای اولاتا اسکندنافیه کن دوچاری که شابه تو سالا بریتانیا مسی و آنسون بریتانیا برمیش نو آنسون تنها نت سرچی جراشان لبر کرده بو آن دسارت بو استا رنگ وانه بیت نرویز با سرمایه بیش تا وانه سونه تنها و باستلاک و تاکو ببی بکش بالام
هر دوخه که با وایکینگ لباره امشو وکو وکو جو

روزانه پیتان دلم به های پارکی گیفاند چند جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امده زانه موسیقی

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان گهداروان و خونران امیلی بر راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستی ای.

0: بریزان آماده بوانی بریز خوشویستان بخیر بین بو ام آهن لبچو کی آماده ای سلیمانی کچن
1: لو صالانی که من ما مستبم لم آماده ای براستی برای و برای که من سکوزی دقفتان برای و برای کتابلی حزیل بش هنر و ورزش و جموجالی که زور خوشی خصوصا نه تلو کنانه براستی
2: سرتای دست بیکردنم با موسیقا لکات یا کابو ک شاری سلیمانی لهمو روی کوانی پیش کوتوبو بیگو من موسیقاش یکی گولو بشانی که گرنگی که زور زوری پی ایره بتایبتی لناو آماده سلیمانی کچانا که برای بری که سرکوتو من هبو برای ست گزیده قفتان که بیروکی درست کردنی تیپکی با درست بو لناو او خندنگایا و یکم تیپی موسیقای کچان بیه لکردستان و هر و حال عراقیشا
0: من که عاتم بوم با ما مستال آماده سلیمانی کچان جغرافیه مغوتوا او وقتا سنسی مصطفى مصر مدیر بو درخشان حفید معاونی بو اتر پاش او سنسی مصطفى مصر بو با مفتیش روی سن درخشان بو با معاون مدیره من ایش بوم با معاونی یعنی ددلی سن درخشان من خون فکر مکرده اگر ببن با مدیره زوش لمشک ما حبو که جیب زیب کم یکی اکل لوانه دامزرانی تیپی که موسیقا لطلب کن نکتن

0: كبون بمديرة يكسر فيوندي بكر بن شاطري مدرسية وقتها مع مستر جلال عزيز برئيس مدير شاطري مدرسي بو خوش من كأتشو لمغزنة بو مناسبة بعض مناسباتي آهنوشت بعض هين من هبو آلة موسيقي من هبو
1: أوكات مرحوم جلال عزيز بريوبري أو چاله چوکتاب خاکان بو دانشت بوین لجورکی او زنی چی تلفون لیا که هلی گرت لقسکان دیار بو که باسی امیری موسیقا و امشتانه کرا دوائی که تلفونکی تاو کرد پیوتین و تی کاک خالد کاک فریدون هر دکمان لیو بوین زحمن نبی چن سردانی چی آماده ای سلیمانی کچان بکن نزیک شوال خومانو مدیرکه هن کناوی گزید قفتانا او استا تلفونی کرد علی کامل آمیر من هیا لجوری که هیا با بزنین چی لیب کن سودی هیا سودی نیا با بین سیری که

0: يعني بخوشي وبراسي تيبكي موسيقى لدرسوكا لسليمانيان بنا وبانغو لهمو عريق عراقي شاب بنا وبانغو
1: لو عنيه زور جار بيويستي كرد بيه ستقوزيدة ببيت با پال پشتيك بوخين كاراكان بوي بتوانن لچوار چيوي شاري سليمانيا بچنا دروانيا بوي او پال پشتيه زور گرنگ بو وكو برايو بريك ببيت اويكا لناو خندنگا برايو بربو بلام كأيما اتوين شاريكي كا ستقوزيدة رولي دايكي ابوايا ببيني ابو مان بوي بيويز بو او خيزانعني كا دايكو باوكيان دو دلن لناردنی کچکانیان سد گزیده به هاو کاری هنده لما مستاکان بچه تمالکانیان و پرسیان پیبکا بله ایم ایان بین دروه اما کاری که کرداواریه یعنی ایش یکا با کردو کردستان اکریه کچکان لأستوی ایم ایایا ایان بینو برای کپیکی و ایان هنی نوانی و هیچ دلتان یعنی للایان نبیه
2: ولی من به نسبت خو ما بنامالک من مشکل من نبود چون که براکنمی که کن لطیپی وسیقه سلمانیه بو خوی لبروه يعني شعر زان بموسيقى وام مثلاً بس شرط كان هو بوك بس ل يعني بس لشالاكي مكتبة كعبش داربي خارجي هو بوي شو يعني كي يعني هش بش دارب بلا تيبي موسيقى كمثلاً جاري كان يعني نشاطي كبو هني وابزام كتير جنب بو شو يعني قلنا بو ما مصاب زدهات وما ليش هو تكليفي اللي كردين هن يعني هش بشم تيان خارج مكتبة كان عبيد
3: بنسد خمو من لما لو باكم براسي لا خنكارية يعني كتلبابهم لخن دنجا أو الناس قيبيا بوم كأمتواني بجداري زورشت كم بلام طبعا ربي أري بوشوني أوانيش ما نورجت بيان نخوجنا بو عكسه باكم ما مستعبو دايكم خنكاري كي باش بو لبرو بيان شتكي أسعي بو زوري شام بي خوج بو بجيري شام كردين براسي
4: خزانه كان زور فشگیری کتکان یعنی که کلو تیپ بجدار بن من خوم لخزانی خوم انا هیچ غیری کم نبینی و هیچ بربستی کم نبینی با پیچوانه و باوکم دایکم براکانم زور پیان خوش بو که من چالاکی کیواب کم پیان خوش بو فیری آلتی آلتی که موسیقی ببم من حتی نانت باکم خوی اکوردونی باکریم
1: سبارد من خوام کاتیک کویستم برام خوالی خوش بو مامسا جلال عزیز زهر هاوری باکم بو که باکم کچی دیایی کرد بیگو من دایک لپرسراو ابه دایکم اول جار توزک و تی نا بیتو بوکی او ری بو هولیر بوکی او ری بو بغا ایت داوم لما مسا جلال عزیز که روحی شاد بیا و تم دایکم نایاله نامه ایکی بو دایکم نارد و ایتر تواو هر او نامه بو دایکم واره نمایی کردم واقسی بو کردم براکم واشتی بو تم و هتاوکو استا او آموشگاریانیان لجوز کمایو ازرگیتو خون بو نوکان مو خینکارکانمو توتاوام

0: بریزان آمد بوانی بریز خوشویستان بخیر بین بو ام آهن لبچو کی آماده سلیمانی کچن که بمبونه و تیپی کی موسیقای آماده سلیمانی کچن تان پیشکش اکین که اندامکانی هل کی جانن و موسیقا جنن و گرانی بیجن و هرچی گرانی ام سردمه هیا اتوانن بیجنن و اتوانن بیلن لبر اول ام آهن زور زور دل خوشی کردوین و ایشالله ایوش دل خوش ابنو و رزامن دی ابنو لسری و هر ایشالله بسر کوتو بی بخیر بین دوباره و ام آهن بچوکو هر بجینو و ایشالله کاتی که خوش ابن سر
1: میوانا عزیزتان برای اوبرایتی پروده سلیمانی چالاکی اختاب خانکان اوبرایتی کشاوی میجودن پیشکشکا لنوسینی ماموستا علی عبدالله صوفی محمد و عوازی ماموستا هنرمن ولیوم یوحنا ماموستا خالد احمد ماموستا فرانسیس داود و اماده کردنی جولانو راهنانی ماموستا فریدون دارتاش اماده و درهنانی سد بدي عداداشي هنا البنت
0: ام قاعيه كسي ناقر زور بي خلق ببيو استابو يعني منيش ليري افتتاحي هنا كم كرت افتتاحي تيبا كم كرت وحات

0: لپش تر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدواد آچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پتان طلم بهاي فارقی گفاند چند
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گورنکاری نرخکان لگل امد زانه

0: سلطان لبیت کاتی نامکانی هشتا یکم بابت کبوتانی باز دکم روداوید بولا کرکوک که خاتونه کی تمن 35 سال با اوی درزیتی کلاوه گیانی ردزده استا که سوکارکی گلیان هیا و تنانت کشکه تنیا للای که سوکاری و خاتونه نمونه توا بلکو جماره که زور لدانشتوان و هاون اجتماعیان من لکرکوک گرفتیان لگل روداوه که هیا انجا که دانه دانه دیمه سری پیتان بولم خزانه که چیلن و هاون اجتماعیانی جگلی کنیان بچه آرسته که یکم شد که سوکاری ام خاتونه آلن او خاتونه که گیانی لدزده و کوتوم تمنی 35 ساله اوان آلن رود، یعنی روداوه که بشیوازیک بوا که اواره روژی دوشمه او خاتونه که نوی خاتو احلامه احلام خلف خاله خوش به گیانی لدزده باری تندروسی تیکا چید برای تدرسی تک چونه که چونه بگویری و تی هاو سرکی و خیزانکی دلن توشی پتا بوا انفلونزای ورزی اما هاو سرکم ما یا خود بابلین احلام هلا گرین و بین درمان خانه اک کاتی اک دچت درمان خانه که لبه درزی اکی باکره درزی تکلا لگل درزی اکی تری شواته دو درزی باکره تک یک درزی اکن تکلا راست خو دوی دچونی لدرمان خانه که برای تندرسی زیادر تکشه و هر بها کفی سپی لدمیه و یه تدارو هم خاتونه یکی که لنشانکانی جهرهوی بون لپاشوه برای هاو سری احلام که احلامی بردوه تا درمان خانه با وی که چار سرکی باور بکره راسو خو احلام گرانه تو با درمان خانه که آله اما با وی لیهات چون چار سرکه نه آنالله نمه هیچ دیک من لدست دانیه ابی راسو خو بیبنه نخوش خانه اویش خوی کوکاتو راست خو احلام بگینه تا نخوشخانه بلا مهر لرگا احلام گیان لده سده که تک اگن نخوشخانه چند جارک بزیشگه کن هول دیوادن که لیدانی دل جارکی تر بو احلام بگرن نوا بلا نتوان نو بمشوازش احلام گیان لده سده واتا خزانه که احلام الان کلمات شوات درو پتایی که اصای بوا که چوات اوه ببه هیچ تک دو درزیان با کردوا و توی آن بود درزیانه چه کبید و درزی تکلا و درزی که لنه کرده تاراده که زور زور بناو بانگا دلن درزی تکلا که بو کردو و تل دوه و کفی سپیل دمی هاتو تدرو بو شوازه گیانی لدست داو بویا خزانه که هلا سن لبن که پولیس کالا تو مارکن بوی ام کشه چاره سر بکریتو ما فی احلام یا خود ما فی خزانه که احلام جاره که تروا بگیریتو مردنه که احلام هر واب زیان روا جا که با پیتان بلم گرفتکان چین که هاون اجتماعیان گلیان لیه و تناند خزانه که احلام خوشی درزی تیکلا حتا و کویست لبشه که زور لدرمان خانه کانی کرکوک بونی هی تنیا کرکوک نه لدرمان خانه کانی ام کردوستانی تر لحولی روالی لسلیمانی روالی لنوچکانی گرمیان روالی لهولیر بحالا بجد دوهوک لهمو شوینک لبشک لدرمان خانه کانا درزی تیکلا هی درزی تیکلا چونا درزی اک نیا هاو شوی هر درزی اکی تر که پزیشک بوتا نوسید بیخانه جسته توا بوتی بکار بهنن نخیر چن ماده کی جیاواز چن چاره سره کی جیاواز پیکاو تیکلا کرد دلنیام زوری نی زورتان بسرتان حتوه که تک چونه تن خوشخانه اک پیشوی که چار سره کانت پی بدن پیشوی که درمانه کانت بود ابنن کانولاکت بود ابنن پرسیاری اوت لیه کن پیتالن هستیارید به هیچ درمانه که او کاتتو تو بگیوری و میجوی که چوتی تا نخوشخانه و توشی هستیاری شد بو بیتی علی بلای لفلان شونه گریشنه نبو کشت نیو کات درمانه کت بود ابنن بلام لدرمان خانه کان که درزی تیکالت بو اکره ام درزی تیکالت نحقی با تمنه وحی نحقی با رگز و هی نه حقی بد دریج یعنی نخوشی دریج خیانی کسا که و هی نه تنانت حقیشی یا خود پیوندی با باری تندرستی کسا که لروی هستیاری و هی و کوتم هندک من هستیاری من به هنگ درمان هی هی یعنی بابلین هستیاری که به زوری نی ازار شکر نکانه کسی و هی بارودوخی تندرستی که لگلایک که نتواندید درزی هستیاری یا خود چاره سری هستیاری بو بکار بهیندید. بلام که تک ام درزی تکالا دروسه کرد، ازار شکنی تیه کرد، لگلی دا دجه هاو کردنی تیه کرد، لگلی دا دجه هستیاری تیه کرد، دجه هستیاری میک یک لگ گرفت راستقی نکن که لم درزی ها بکار هندید و ایتر درمان خانه با درمان خانه کوتوه، شته کی تری تیه کنو ایتر ابد بد درزیه کو تیه کلایه که ابد لچند درمانه رنگ من کبچم ام درزیب کم هستیاریم با پاراسیتولا کنبت با آزرشکینا کنبت هستیاریم با درهو کرنکش نبت بلام هستیاریم با دره هستیاری که هبت خوی ام درمانه ام جور چاره سریه که با کم کرنوی نیشانکانی هستیاریت برامبر شتک هی برامبر بایم بانمون هستیاری هی ام درزی با پاکار هندرت بلام کسی واهی خوی هستیاری با درمانی هستیاری هی یعنی امش تکی پزیشکی و شتکی زور آساییه. ولی هم که تک تو چیتا نخوشخانه یک، نک نخوشخانه، مشتل نخوشخانه یا نکره، زیادتر لا درمان خانه و شوینه لا کولانه که نکره، که اچی دوسیه درمانت بود تیکل کراو اخری تجسته و یک دنیا ماک و یک دنیا ما ترسی لسر تندرستی دروسه که. که تک اچی درمان خانه که درزی تیکل کت بو کرن، راست خوب کسا که درزی تیکل کت بو کت، پیتالت که یعنی تاو چاک تکاتا و حلص و برور و مالو نخیر. ام درزیا ازر شکنی تیا و هر وها نشانه کانی نخوشه که کم اکاته ول سر جستت لناوی جستت نه ل سر جستت رنگا هز به برزی تا یعنی پلی گرمی جستت نه که هز به آزاری جمگا کانو معصول که کانو هنش تیتر نه که هز به کوکا و پج موش تکت کم به بیتو ولی من خیر ل جستت تا چیه کات ام درزیا هزی برگیری جستت لواز اکات و بن پیش درزی که چار سرت ناکا یعنی اگر نشد کوجت و کوخات و احلام ام درزی چار سرت ناکا با ماوی کی زور کم با ماوی کی کاتی هنک لنشانه نخوش کانت لسر کم کاتو و ایتر وازانی چاک بویتتو هزار کسیش بین استا یعنی یک دنیا کسی تیه لم کردستانه لم عراقه پیبل انفلونزا مې په تام برو درځي کې چې کله بچا کې نه والله چاک نه بم یک دنیا گرفتي چې ریته اندروستي مو درو سکت گرفت ته اندروستي کنه اگر چاک کړ نو په تاکو مرد نه کښ نه بیت گرفت بو ګورچیلا بو جګر بو طواوی جست درو سکت و بشوازه کې درش خاين بو کسانه کې براسي مدمن لسرم درځي په انو دو جار به پجمن ابه پچن سیم جار درځي کبدن مترسی کې درش خاين لسر جست درو سکا لکاتي درځي کا شان مری اکرت بو گرفتي کې ګورچيله و ګیانه د زبده خوانه خواسته کا درځي کا بو په هوکاری واته پیوسته کات به همو جوره که همو درمان خانانی همو شونانی که ام درزی تیک الله بکار اهنن بشه وازه که سزا بدرین که درمان خانه که تر بیوریه و نکات جاره که تر کسک لنه و درمان خانه که دا بابلین درزی تیک الله باب کاتو بر پرسیاره تیجیانی کسا کپچه تاستو خلق استله چی گلیان هست؟ اما همو اوشتانه بو کله سر درزیت یک الله بمباس کردن خلق لی وین هی الله خلق کا هاو نشتمانیان یا خود هاولاتیان ناچاره بن کپچنه درمان خانه کن که ناچاره بن بچنه نورینگا کانی لا کولان هو کارکی وی بن کتن دروستی کن چار سری پیویست ما نادنه و کل قصکانی پیشو مال برنامه کانی پیشو همیشه تو مال گرکه ها بو بن که تندروستی تیانیه بن که تندروستیانه پیویست کال دو سی حالتی وای هاو کاری خلقه که بن خلقه که شلن بن که تندروستی کان هیچت بو ناکن زختت برزه نزمه شکرت برزه نزمه قاچه چکا و هرشته بیلن ازر شکنه بخو حلبی الان بو ایمه ناچاره بین روکه نا او بن کانا روکه نا او ببورن او نورینگانا او درمان خانانا و نازانین چیشتک من بو بکار هنده تو دو جاریش او گرفته که کارو من تیکت خزانه که احلام قصا اکن بسی رودا و که اکن با گیو من لقصا کن یعن به و گیوشتان لیه بیت که او درمان خانه که ام کار ساتی ناو توا چی لی هاتو و چی کردو و چون تلفونه که دخصو درمان خانوشتیشی به هموشی و یک مادی صالح کسکاری قربانی که بابلین هاوسر یحلاما و سامر خلافیش برای قربانی که بگیو من لقصکانیان بیت فرمون
1: کل چین مرا مجرد انو صار عده واقع صحیه
2: او جنه هیست نخوشی اکی نبو تنها کم بگ دوخی تندروسی تیر چو بو براکم بردی بو او درمان خانه ای سر شقامه که لوی دو درزیان لیده بو براکم نیزانی بو درزی کانسین موده ایش کم لدرمان خانه که دور کوتوب نو دوخی تندروسی زور خراب بو کف لدمی هات بو دروا برا کم گراند بیو بو درمان خانه که آگا داری کرده بو نوا بلام اوان و توبیان ناتوانن هیچی بو بکن بی بنا نخوش خانه برا کم و تی نگیش چین نیوی ریگا که خزانه کم گیانی لدسته نن خوش خانه هولی اندابو لدانی دلی بو بگرن نوا بلام او بمردوی گشت بو نخوش خانه دوین درمان خانه که قصه لگل برا کم کرده بو پی و تبو یم بولاتن بلام دواتر موبایل که داخست و استا درمان خانه کشی داخست و
1: أنا أجيكم وأني إن شاء الله أتواصل وياكم، يقول سد التليفون وصل الصيدلية مزدور.
3: هسه الحكومة تقول لك أنت صوتك أنت جاي تلجأ للصيدلية.
4: إيه صح، حكومة بيدلت لكم ترخمي خوتا نخوش خانة هي بودي بيت بودر من خانة. من هي وادار وزير تندروسي سرداني نخوش خانة رايوش كاري كان كات بزان الدوخة كتشونا. من صارم أزاري هبيت بتشن بمهد بزانم بستاني خوينم برزا بيتالين هزنية برو بارستمال بخو. درمان خانگان یشبون تکرین و فروشتن، درمان سازگان بون به دکتری بسپور، بون به پرستار، از منی چوار پیش دکن.
3: زین، به نسبت صیدلیات، صیدلیات صارت بیع شرع.
0: طبعا ببورن هاوسری احلام باوی اوی که دوخی تک چوب باوی گیان دزدانی هاوسرکی و قصه نکره یک لم کسانه که قصه انکرد، برای هاوسرکی احلام بو لگل برای احلام خوی. سبارد بن بابتا علی عدنان یاری داداری هنری برو بری تندروسی کرکو قصه اکت. علت که چهارهای کن افسکالایل بنکی پلیس و بقایت لایم باویم دستکن به بدوداتشون کانی خوانم. او شوازی چاره سرکه با آرسته بود که پیوست به درس کردنی لجنه کات. بگیری خونه و با بردوخ کانو هستنگاندنی بردوخ که بریاردن که معمولی امن لگل درمانخانه که چی بود و هر وحش نکتنی او درمانخانه. هر درمانخانه که تر لکرکو که اکریت ام درمانه خود ام جور چاره سریه بکار بهند. اساس سرنجی خلق کلا سرچیم سرنجی هولاتیان ل. کرکوک لسرچیا ویکا کار کردنی درمان خانه کان با شوازه لجیر چاو دیریه به یعنی در زیتی کلا نظرم لهیچ شوینه که ام دنیایی لم عراق و کردستانه یا نبید خلقه کالن بامشتا چاره سر بکرد اگر اما چاره سر نکرد هیچ نبید با بنکتن درسته کان لنیو گرکه کان دا که هن با شوازه کار بکن که ام بتوانین اسفاده یا نبید که این ناچار نبید بچین درمان خانه کان لوی چاره سر کبی تر خوش دکش بسر به لعنک لعنی حکومی و رکاری پیوسته گیرته بر بلام تو درمان خانه کدوان و 1001 میلیون درمان خانه لشارکه با چی پا کند یعنی پی کنترول کره باید چاره سرکان باشه و اینکه خلق دعوی که سزادانی او کسی که در زیتی خلا بکاره هنر نکتنی او کسی که در زیکی با احلام بکاره نه و هر کسی که ترکه در زیج بکاره نه من خم لمنالی براسی در زیتی کلم بکره و یعنی رنگ زوری نیزور من بم هنیا روش بم غلطه روش بیتین بلا میتر است هوشیاری هست است اما اگه در تانه که این اپوزیشن اگه در منه کنو که که گین خودتان لم درزیانه به دور بگرن اگر خود بکاری نه هنی کسو کاری کز ببردامی هم درزیه بکاری نه اگه داری کروا اچی تا در منخانه کلا درزیه کی تی کلا بوکم یک سر خودتو نخوشه که هستنو بینه دره یعنی براستی یعنی گر در منخانه یک درزی تی کلا بکار بینه نزانم اساس تو بکن یا خود بنم اپوزیشن کن چیه که ام در منخانه گرتوی تی بر برحال خودم به همو جور اکلم شتانه به دور بگرن خودم در زیتی کلوم شتانه به دور بگرن و رن میکانی شمویان با آراسین که تنیا و چار سریانه بکار بین لکاتی توجبون بپتا و انفلونزا و شد که پزیشک با تنوسه یا خود درمان سازکت با تنوسه باگیو من لا کاکالی به که ارده داری هنری برو بری تندروسی کرکوکا اوش بس لرکارکانه که کچون ماملا کن نگل ام روداوی لکرکوک رویداو فرمون
5: شنو اكيد الدرباري او كيسو وان شاء الله بشفافيته وعرضك له براي عام وان شاء الله اگر كم ترخمي هي بيت يا مثلا تثبيت بكري كم ترخمي من لو بابتا زادرين اني و تمام بالمن لو
6: كيسو ذكريا ساي كان شي نقل حالتي
5: جواب ابي اخوان بين سكالا يك تقديم كان عين لفرمانجي تندرسي يا مدز بزي تقريبا لزني كي لو كولونيا دس بيكين وانا تربرام مساركي موافقاتي وزارشي بي ورغلين وانا كدس بيكين بي بي سنو بكري لو بابتو ولا درشات استا تقاريري بلين هيني داد بسشكي هي ويني طبي عدلي هي اوش تقريري اخوان هي وابزام سامبل كان شان عيني رنبو بغداد بو يدرسيتو بجوري او دو لجنية يعني مثلا تقريري اوان لقل او لجنة بسبوريا اجينا النتيجيكو بريارك الدرسي لدربا
0: برز بونوي بهاي دولار برامبر با دينار عراقي گرفتی بو هاو نشتیمانیان دروز کردو لوی که لیسته لبشکل مارکیت کن لدوکان کن بشکل خواردمانی و پیداویستی رو جانه هاو نشتیمانیان گرم کراوا خلک کالن یعنی کچی ده دوکان کن سرکیت لیسته و 1000 و 2000 و 3000 شونه تسر اوش تو مکانی که لنو مارکیت کن و لنو فروشگاه کن دهن پشوی به برنامه و سری باش سم کرد لسلمانی نرخی دلار با 166 هزار دیناره برامبر به هر 100 دلارک جوازه کی زوره لچاو یعنی رابر دوا ک 448 و 49 بو نو دواتر گشت 54 و معنی سله شستاکانا تعامل کا دلار برزه بتو نزمه بتو اما شراس خو کاریګری لسر بازار دانا و هچنا لجنه کان قائم قامیت بر دوام له حوضی و دانکا امشته کنټرول کن بر بازار و دکان کان اگرن دانویت کوگا کان کنټرول کن ک بنرخی زور پداویستی به دکان کان و به فروشگاه کان نفروشن بلام هشتا بس یعنی به شکل خاون دکان کان او برنجورونی ک دانا و 2000 یان خصوت سری چر کار ساتک لچیوه به شکل پداویستی یعنی هم دنیو مارکت کانه هن، هم دنیو فروشگاه کانه هن، هی سردمی پش برز بونه و نرخی دولاره. شتکانی تیا بوی سکه یعنی دلار برز و هم ببیانوی اوی که دلار برز بو تو دو سی هزار دینار کن خصوط سرشتو مکه کن یعنی بشوازه لبازار ای فروش نو. ای خلکیش نگرانه. خاتون اکسی بو کردوین الله یعنی چومت دوکانه و چند شتی کم پیویز بو که دست ماوتی بینیو من نرخکی هنده زوره دام ناوته و. هرچنه یعنی یو شتانش پداویسی روزانه یعنی براستی خواردنیش ناخوچی که ور په بلم دنیا خلک کالن کا چین او ابینین امن خبر زانه هي یعنی براستی سل اکینه ولوی ک پداویسی کانی خو مان پکرین ابه دو جار بیر کیتو ل خرج کردنی پارکا انجه امبرز بونویا چونیشم من نازانم لوتی

0: فامم کردو بینیو من رخیشت برز بو تو بس قط نمبینی و دابازه خالکه کش را گرفته که لما علی سک برز بو تو نا چر نرخه که جگیر بکنه و رگل جگیر بونه و نرخی دولار یا نشته کلو بابتا دلین ببردوامی نرخه کام برز بتو یعنی للای مش سیرکین هر کاریگری که و تأثیرکی لسر گرفانی اما بیت استا باگیو مالا چون همونشتی بانی یک بیت که باسی و کم چون شتکان گران بو کارگری لسر جیانیان درست کردو پاشان پتانالم لینی پیوندی در بومشتا چی کردو و بردوامیش خریکا چی اکاد بو کنترول کردنی بازار باگیو مالا همونشتی بانیان بیت یکم جار
1: برد بو تو دیال لحد بونمونا ام وکو برنجو رون و امشتانا همی یک دو هده شوتا تری بحكمي ويك دولا ركا بردا جيجينيا يعني بو سحريكا بلين دا نابي ومانا
2: برز بنو زور زور بلين هر دوكانه ونرخي كبو خوي يعني اللي برسيني واش نيه هر دسي ها شويني كاريكا وسعري كبو خوي دادني يعني وني هي تشاو ديريك للبازار هيت نابي
3: كاشي تا بازار جرانيه كسبي يا تو بلاته ونرخه كزور دوكان دارا كان شي الله يعني والله ما شي ابو برزين
2: اي والله ما كان هر او يدلي اي ما اشتكان تجاره كان شت بغراني ددم بيما اي مش مزبورين لسا ولاتي جراني كاين كاتش اشتكى واجنيه بلا ام دي اوان او بهانه قصو تو
3: شان دهز بجوازين نرخه كان كي برز بيت
4: بلا والله بلا والله زور زور بلا والله يعني هاني شد هي يعني كبت زور ضروري شي بخواي قول هذا اسم بهاني شد يا وكا سعره كم من كيلو دامنا اوتو أرى والله لا بربر زكي يعني فرقة كاتور كان روز لما بيش وكان مانغ لما بيش تو سعري شتي كزاني كي يستمر زبطه وناتو أني بكري أبي مجبوني نيكريت
0: كان روزاني رابر دوا بيمتون ك لجنة كاني قيام قامية كان لهول دان بو كنترول كردني دوخة كان جاهر أمر بو كنترول كردني برزين رخيشتو مك لبا يعني لبازار داو هما هنجي كردن لقل بازرگانان يجبه هما شوا جگري پارزگاري سليمانيو جوري بازرگاني سليمانيو چاوديري بازرگاني سليمانيو لجنکان قائم قاميت کو بنوه يكيان کرد لبنا جوري پارزگاي سليماني راكستن اوه لدي منکان اي بنا نو کو بنوه كيا لکو بنوه كدا بريار درا كارستاني بو بازرگانان بكرت و داواش کرا بازرگانان رچاوي دوخه کب کنو نرخکان برز نکنوه انجاکا لکوبنوکیا هماهنگی کراوه و هول دراو لرگی و لجنان قیم قامیت و که چاو دیری دوخه که کن ترادیک نرخه کن به هل دریت و لأستی خواه و برس کردنوی نرخه کن بجورک نبیت که قرخ کاری لنو بازار کن دا دروس ببیت قرخ کاری بچو آراسته کلم استی اک یک لحو نشتیمانه کن باسی لو کروتی که اچی تا ام دوکان نرخشتا که بجورک اچی تا دوکان کتر نرخه که بجورکی تر واتا برتوازی یکی من لما لدوکانه که خوما که که دبه یکرون با نه یعنی به 9000 دینار فروشم دروسه که تنشتم یا خود دوکانه که تنشتم با 12000 فروشه حالا گرفتی لگل امرک نکوت نه هی برحال سبارت بم بابتم شاه عثمان جگری پارزگاری سلیمانی قصه با کانال هشت کردو و روم کردنوی زیادتر در سبارت با کوبونوی که کردو یعنی بگیو من لپس فرمون
5: ام امر لم کو بنوی ول روجان رابردو لری پیوندی تلفونی او که هب ول قلم برزانه و امر روج کو بنو که کرو برو به شی چی زوری بازرگان کان لیره بون تاکید لو کرایا و که دوخی بازار با جی جی ری بمینه تو و ام برزانه او موادانی که لکوگا کان هيا و کو خوی گوازریت او بو مارکیت کان و گاب دسی هاولاتیان و هاولاتیان ل مارکیت کان و مارکیت کان لکوگا کان و کو روج جانی رابردو به همان شیوه پیداویستی خواهند دست برکن و ایم جوکو لجنکانی قایم قامید هم لناو شاری سلیمانی و هم لسنوری هر یانز قضاکی سر و پارزگای سلیمانی چاودیری دوخکن چاودیری نرخکن
0: هر لسرم بابتی لجنه قیام قامیت وشتا مینینو بلامم جاره باسی حانوتی نو خویندنگا کانتان بو اوکم او کار من کارزان تارق لگل لجنه خویندنگا و باقچه کانی قیام قامیت سلیمانی چوتا نو خویندنگا کان بوی بزانت او خواردنانی که لحانوتی خویندنگا کان افروش رید تاو کچون رگا پیدراوا و تاو کچون تندروسن بو منالان بوی در کوتوا زور بی هر زوری و خواردنانی لحانوتا کان افروش رید لخواردن رگا پیندراوا کانن وک چپس خواردنوی غازی، خواردنوی سورو و کراو، جلیو بشه که دیگه لخواردن قدقه کراو کن. اینجا که رگ گرفته که لره لچیه. دایکو باو کیوه ناسم که نیلن به هیچ جورک من دالکان یان خواردنوی غازی کن پخونه و یعنی لمنالی و منالکان یان هر وفر کردوه. چپس پخونه و هنک لخواردن نتندرسته کن پخونه. ام من الله چه تخوین دنگا پنچش کج من روزه که لخوین دنگا بسره با هم رفیق کانی لپش شوی آخونه ما همیشه خواته ما به هوی وی که ام خواهدن نه تندرستان لنیو حانو تکانی خوین دنگا هن او کسانی بشکل من الله کان که اکریت هستیاریان بمجور خواهدنان شبه دستیانه که تو زور به احسانی اتوانن وری بگرن اما خواهدن وکو باولین چپ سوس نکسوام شدانه تنه ای کتر لهمو حانو تیکی خویندن گه چشتی که با خواردن که لوه اعماده بکره فتاتی سوره وکرو کنتاکی سوره وکرو نزامی تر همو اشتانی که اکره باسانی سور بکرن و فلافل و نزانم چی و چی اما نش یعنی براستی هنک لحانو تکن رونی امرو هفته کتر امرو هر بکاره هنو یعنی رونکان با هفته بکاره هنده تا و چاو دیری که یا خود بابلین رچاوی او ناکن که اکریت ام خواردن سورو و کراوانا گرفت با تندرستی منالانا دروس کن. لبران برا دای کباو که ایویت یعنی چه خواردن ایک چه شتیک لنیو حانو تکانا هبه به گمان هم خواردنی یعنی چشتوشتی تندرست لجیاتی هم شده سور کراوانا دوش هنک لخواردن تندرست کانی تر ایتر چرا سامی وی هنشتی تر هی لنیو خواندن گکانا هبه هم با تندرستی با ترکیزوشتی منالا کش باشتره. پزیشک بم روزگاره هواره کاله منالکت پیش و بنری تخمیندن گه خود لکاتی خوندن فلان و فلان و فلان خواردنی برای ترکیزی باشه که رگریه که لقلوبونی وزیه که باشه داتت منالکت خبره که تو که چی هرچی اخوی لحانو تینو خوندن گه کنه بس سردمی خوش منو جاران هموی رک اکسی و شدانه که پزیشک پیت آله بیخو شتا باشه کن چی که پزیشک رنمایه که لنو حانو تکنانیه استا دای کباوکان داوی واکن که منالکان یان پارز راو من لقلوی لکلور بونی پیش وقتی ددان لقلو بونی پیش وقتی ببورن هروا لگل کلوری دان کم دانی یعنی کم ها بونی سنج لنو پولکان دا و هروا ها برز بونوی شکرو پستان و خوانو یک دنیا شدی تر یک دنیا منال هی لطمانه که پچوکا و شکری خوانی هی یا خود چند جوری که شکره هی او جوری کانی هی و نتوانه و بردامی شیرنی و شد بخواتو کچی کچه تحانو تقل بردسیاتی و چاوی دای کباو کلیو دیارنی والله خواه این که سوکارکان شلن با حانوتکان به شواز یک رکب خریته و که گرفت با منالکان من دروس نبید. استا سبارت بم بابتا کی قصه با کرده بوین لجنه قایم قامیت سروکی لجنه خویندنگو بخشکان لقایم قامیت سلیمانی که که یوب محمد او رون کردنو عادت لسر سردانکانی خواهن بانی خویندنگو کن باگیو من لبید فرمون.
6: اجراءات من هي اگر خاله كان يزور كم بيت اقداري كينو اگر شن خاله كي هبيت يعني يزور نبيت بصولي اقداري بوكن اگر خاله كان شي زور بي بصولي سبيچي بوكن يعني يعني قائم قائمه تولي سبيچ كان اخوان احرام اكل
0: لنیا جمیل نیونری تندرستی سلیمانی للجنکانی قائم قامیه تویش بس یه وقت که لیستیک خواردن یعنی پیویستکات لنیو خویندن گکانه ها بیو تر حانو تک دروی او لیستا شد بفروشد بمنالکان و لحانو تک ها بردز بید اما سزادان و یعنی رکارکانی بران برکتن بر بخ که من لخاتو لنیاش بید فرمون
7: نو کنون نری تندروستی لالج نه باشه کانی قائم قامت، او خوانانی که رج پن دراوزیان یعنی بو تندروستی خوان کاران هیا، لحنودی مکتب کانا به هیچوره رج نادین بفروشه. بپی اول استی کلامانا رج او خوانانی که رج پن دراو لحنودی کانا لایبین به هیچوره نه اون لحنودی کانا بتو و هر لحنودی کیش سپیچیب که اما رج قانون که اگری نبر.
0: با هاوکاری هاوکارانم نامکانی هشتم پیشکش کردن خواهد زنده گلتن.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواداچون با پرسیارانه دکین. پزانیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پتان تلم بهاي فارقی گفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل بشکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: یارم باکور هتا باشور ژ پیشهاتن روژاوا هتا روشلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هریمی او هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانی نه به
4: ژ کانال هشتی و د بیگی ژ بردست تماشوان گوهداروان او خنران امیل ور راستی د پشت هر بیره که دا آشکره بکن او دشتره و بجن شبرگو تو هجای راستیه

0: هیچ سالاشیشی مروی نیا برنجامی جوریک لهوشیاری نبی که واتا لپشتی و جوریک لهوشیاری هی بلام اگر تماشا بکنی چند فروشیار مندو بی بم دنگ دنگو برهمنانی جاو جاو و رای گرین لشوینه که بو خوی بیر لو بکاتو یا خوی را گری هاوار هاوار نکا هر با همان اندازه که هاواری کردوا مشتری بو خوی رایش یشیو لفروش نکی بردوام بی
1: هر راز کالی اسواقی پیت ازا خمس دالات پیت ازا
2: اشتكان يجي مجهل لعلوة بمان دي لعلوة يعني السعر يسارة كان هالشتو بس سعر يخوي أنجا حوالي تجواني بوه كين وكو ريكلاميك بونو منا هلو جي شيرين هلو جي بتام بامي نقلي حلي قلب دما أبا شوازة خلقك زيادة رومانتية
0: لبر اوي لو شوينيو او بيشيتي بيوايا ابي بهمان شوازيش برهمه هنري دنگو جاو جاوي كي زور بي تابتواني سركوتو بي لكاركي دا
2: ايرا وافي وستكا سر شوین هیا پیوز به هوار نکه هواره که بونه که الی دوکان که یعنی شترس که مردو
0: جاو جاویج نکه او هوار هواریج نکه او ایشکه خوی اروا و وزکشی بو اگر تو کم تریش من دو به لا ایشکه ده
2: لبرای که که لگه بی تو الان نیم پیش دقلم شوینی منه هوار که زمانه وش که بی طاقه ده بی اما ها کارکه اوی
3: که مشک معنی تقیه نازم سی کیلوی به هزار و او امانه که زوربه و عربانچی اوانه براستی تواو تواو ناخوش یعن کردو لروی اوانه که اوان کسابه دکن لروی او دنگن دنگن زوره و تو لیر دان میشه خلق اشتکت عرض که کس همو که زیبینه
2: زوربه جار که عروت دلیه و دست با جوش که یگره با بوین سوتگانه تو سوتگانه گاره سوتین خوش و ناخوش لهموشو نگه بوا یا برزونزم هر بوا اما کاریگریه بله سر
4: پیوندی با هیا کمن چون بتوانم سرین زی دورو برم با ساکنوی کالکانم دروز بکم باشه چون و بکم قناعت به خلق بینم برهمکه من راست را ام دروز کدنی لو بی با ساکنوی کالا لزوربه دنیا هیا به همان تون پیوندی به زوری کسایتی و نیه بلام کاتی ام جاو جاو اگوازریت و بدروی بازار انزا اما اتوانی تقیمی کسکه کین لری شخصیت او ک بوجا او جا درسته ک ای پیوندی به خزانه و هيا ای پیوندی به هيا براستی او کس کی نا آرامه ای پیوندی به هيا ام کس یک دنیا کی شی کوملاتی درونی هيا یان هر باریکا بس به شی کی گشتي ما تو انم بلین لو کومل گانی ک سقام جیدی تیا کم تر اند سقام جیدی ک ابودی به یا سیاسی بی، یا کمالاتی بی، یا درونیش بی لراستی ها اوه ریجو هستی کسی پرژاو جاو زیادتر ها لبراود با کمالگانی کسا قیم گرتر ها

0: تی او کاتی دنگ لهشتاو پنزی بی براو سر بید کاریگری خراب دروسه کات
1: جاو جاو لکاتکانی حوانوی مروفکانه طبعا دیار کاتکانی حوانو اگوارن بپی ورزو بپی شو روش بون من الورزی همینه کاتی حوانو لسینی و رو با ششی اواره لشوه لعنزی شو با حوتی بیانی لزستانه لبروش لدوی نیورو با پینج و لشوه لیغانزو با ششی بیانی ام کاتانه پیست زور بیدن به یعنی دوچاری جاو جاو نوی چون که دوچاری جاو جاوی کاریگری کانی زور به تایبتی لکاتی حوانه خوالمو کاتی که جاو جاو کاریگری خرابی هست.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلاده چون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کنتن پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچا. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يو دس بيدكت روجانه پتانتالم به های پارکی گفاند چند جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گورنکاری نرخکان لگل امدازانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: بینرین کانال هشته دم باش همه دم جمیره که بوار آبن جبو پیشکش کردن آبولتانه که برپره یان اوچان پیشی جی در نوچه مهنه افسرو که پارتیا دمه تونجر باکر هند پانلا میری در را گهند ترکیه فهم کریه که پرسکریه که کرد به شهر چاره سر نابه جبر بیه که به نیرین کبن لعالیه که ورندانید افسروک پارتیا دمه تولای حتم اولاره گفت که کمیته هفرزی کرنا که عبدالله هجالان دناب دهه دوه تولی دست به خباته بکه و بانگ آوا کرنا کمیته که لی پارلمان توی کر دا که پیواجوه بشوبینه تروک پارتیا تفگران تاوپرست از ترکیه مهپ دولت باقچلی گفت که ترکیه ده جبریار خویا درباره پیواجوه آشتیه هاش به گاو نه آویجه و پیواجوه ده ده دمکی نزیگ ده بگیجه انجامه
1: نا پیواجوه که من هف کری من دزانین نید حتی نا سه رکفتن نا برچه نا بر
0: چهرمند سر کمار سوریه مظلوم عبدی در پانالا میری یا کله هولی ره بره و چو در را گهند پیواجه انتگربونه تنی به حسده و کردان و تکلیدار نبو لبله جبو همو هزین هایی بو او گد بشگیریا نفخوی و نفنتوی جب پیواجه را هیه تاخا نشوا یا بازار حسکه جارکیدن آلوزی درکتن کمک جه نشتجین تاخین عرب ایریشی دو تنبلین ولاتیان کرن هر وحا دو تنبلین اولکاریا هندرین دان بر گوران و اولکاریا هندرین لباجار بلاب افسروک پارتیا دمه تونجر باکر هند پانل که ده ده چارچوبه فروم میریه ده گوت که کرد جهر دمه بهتر حوجه آشتی یکتی و یک بونه نه. باکر هند پشگیری دا داخویانی باول جلال طالبانی قوبات طالبانی نیچیروان بارزانی ین ده درباره یکتی کردان و راگ هند که اگر کرد نوا خود نبن یک تو هیز و دولت که بیانی یا جیهانه نکاره علیکاریا وان بکه.
2: Bizim amacımız biraz önce Sayın Kubat Talabani'nin
3: de... Ahman Ciyem ve kemek peş esta barez Kubat Talabani u rojek peştiriş barez Neçirvan Barzani u barez Bafıl Talabani gütyan aşti nevan kurdu kokirnavi hamu hezakan. Agar ema hezakan man yek nakhin kaz ladara wa dasti yarmati man bodrej nakat. Agar ema natuanin hukumati demokrasi khoman pek bihenin که سود من پیناگینید. پیویست خو من به دوای چارسری که شکان من دا بگرین. امریکا امرو لیره او سبی در رواتو اوی دمینیت و خو منیم.
0: هنجر باکرهان هر وحا در پانلا فروم امیریه ده نرخاندن در بار پیواجوه آشتیه و رفشا کردان کرد و گد مسئله کرد لی ترکیه 100 سالیه و ده پیواجوه که که دو سال ده حاطیه دست بکرن چاره سر نابه. جبر بیه که دوی هر کس آرام بمینه. ترکیه فهم کریه که پرسکریه که کرد به شهر چاره سر نابه. جبر بیه که دوی نیرین این که به لحالیه که ورن داندین و به هشمندیه که دموکراتیک جبو چاره سریه بخبت.
2: عجله اتمنبک گرکیور، صبرلو olmak گرکیور.
3: پیویسته پلپل نکینو آرام بگیرین. پیویسته هوشیار و بخبر بین. پیویسته و کسانه قائل بکین که دجاتی پروسکه دکن لطورکیه دا. دمانوید بوچون حلکان در باری پرسی کورد بگورین. با گلکه من متمانه من پیبکن. ایمه لم رگه دا راست و درست و دلسوزین. ایمه بدوای آشتی داده گرین. استا اوی گرنگه جه بجه کردنی یاسای پروسکه. که یکم جاره لمیجوی تورکیه دا یا سایک در باره پرسی کرد در بکرید. پیویست زمینه جه بجه کردنی یا ساکه دروس بکن.
0: شیورمند سرو کماریا سوریه مظلوم عبدی در پانلا میریا کله هولی ره بره بچوده اخبی و ربشا داوی یا روژاوای کردستان و سوریه نرخاند. عبدی گود پیواجوی انتگرابون تنیین هیزن سوریا دموکراتیک و رهبری کردان نبو راگاند لسوریا سه حکمت هبون حکمت بشار اسد رهبری خواسر و حکمت دمکی که جالی بشه جه اپوزیسیون و حاطی آوکر عبدی داخویا کرن پیواجو اوه که نه تنی حسده لدناو هیزن حکمت ده ورن یک کرن لی او پیواجو اداری و لشکری ده حوینه او پیواجو نزدیکی نه مهان بردامه و گیشتی انجام که به وگر و پیشکتنه که گرنگ چه بویه. عبدی گوت وین آوان و حکمت هیکو او پیاما سرکفتی ببه و پشگیری نافخوی و نافنتویجی پیره هیه.
1: انا پیواجوی که مل هف کری یعنی من دزانه نید حتی انا سه رکفتن او بر چه بونه بر رمر منو و رئیس شرع ده چه بونه. شکو اساسی کمال لحف کری جبونا مسئله دمجه اندماج امجه قصد کن امنا قصد دمجه المؤسسا بکن اما تبای سوری نتنی جبو انهاری ما روجاوا تبای سوری او ان بره حکمت هبو سوری هر بره ان حکمت نابندی هبو اسد هبو حکمت ادلبه هبو مؤسسات اوه هبو حكمات الجدين هبو حكمات يا مؤقت هبو أو جي العزاز هبو يكش حكمات ريفا بريا خسر هبو سوريا قال لك أوه يعني حكمات هبو وجبو سوريا كنوا ورا فاكرين يعني بيوستي بمؤسسات حكومية إكو هبو ببنيك إكو أمنا بي قصتكنا هو يعني دمج مؤسساتنا دمج صاز يعني مؤسسات عسكري أمني أبلكاري إداري دمج فانه مسابير هفكري يرد قوي عن بحثتكن يعني بيفاجوية بريفاجونا يا سازيان يعني با إداريكو هنا إما إدارة ريفا باريا خسر بو البيفاجو ناد دمشي قالك إن بسكريك يعني لبالة دمشي بس أسكارم في بيجي يعني بكورتاي وكي أنجام شو كافا البيفاجو نزكي نهمة بون يعني نهمة هر دوام دكي أنا بيشتنا أصلاكي كو إيدي وغيرتش نبي
0: عبدی گوت له پیشیا سوریانو آستنگی و درفت جیهنه دوی ام هول بدن که جه درفتان سوده ور بگرن هر وها گوت جبو جواکیان درفتن هنه که به هوره سوریه کنو آبا بکن له سیاسته که دمین بره ده حاطیه مشاندن هنجی بباندوره عبدی گوت که دوی ده سوریانو ده دستوره کوره آماده کرن که مافه جواکان تیده بجیه ببه
1: بارت که من با تشکی زحف نویه و جبو گلی سوری جی و زور باش به و هر ده سالان یعنی گلی سوری البنده به گوهرتنه بو لبل یعنی يعني تحدیات جی هر یه گلک بو یعنی آستانگی جی هر هنه آنه گلک آستانگی که هنه که هنه اوا دیدم رجیما بره رجیما بعث ای بری وی جی بسا کتی سر هفتی حتی رو جایی رو هاتنه هنه یعنی حالی که درفت پیشکتنه درفت آواکرنه سوریه که نو هیه حالی که دیدن دیدی او پسکریک شیه هنه پسکریک که گرک گل سوریه درباس بکیه هنه پسکریک شوازه که آن رجیم که چاوه که گل سوریه تبایی قبول بکیه هنه راسته این رجیم بعث تیک چو گل سوریه همی دجبری رجیم بعث بو رجیم بهورتی لین هم خوازن سیستم که دستورات اینو چه بکن اول یعنی پیوست گلی سوری همه توای پیکات خو گیجه راضی بن اول ها یک تحدیات پیشه می خبات که دستوری پیشه هي جبو کو واوره یعنی تام خو یا کرن پس کری که ابلکاری هن یا عسکری هن هری گرینگ رژیم بهرتی نزکونی خو هری زحف شاش نزکی پیکاتین دستوری گلین کل سوری جانت کن هبون اف هین تام نه ته چاره سر کن هر پیشکتن هه درفت کو چاره سر کرن هه لبر خبات هه یعنی اس کارم بو کورتای وسا بیجم سوری کنه ته وا کرن درفت مزن هه نج بو گلی سوری ام حمش کی بو خوشبینی نه ام کتنه نو وج بو کم کان بو سوری بهورا اوا بکن لهاله کی نجی او جن گلک تحدیات جن فسکری کنا استنگی هنا اوا جی دی بکو توای گلین سوری توای پیکاتین سوری دات و کانه بن لحب بکن و یک تکیو سخورت وره چه کرن سیاستی که توی پیکاتین سوری کارم قبول بکن پیک با دوا سوری اندو دا که جبو کام کار بن یعنی به پیواجه بشکلی که خورت بدن مشاندم.
0: شیرمند سر کماریا سوریه مظلوم عبدی گفت که هفدیتن درباره زمان کردی و تایبتمندین حرم کردین لپارزگین حلب و حسه که حاط نکرن. هر بادیار کرد که تایبتمندین کردان به فرمی حاط نقبول کرن و اگر او لگوری دم رژیم بعض برهف بدن پیشکتن چه بونه و نها زمان کردی و که زمان پروردهی حاطی پجراند.
1: بحث حرم کردی که هر دو محافظن، یعنی محافظه حلب و که محافظه حسکیه هریم کردی هر نبر هر دو محافظه دار جدانه، یعنی عفرین کوبانی هر گردای محافظه حلبه و محافظه حسکیش خود جزیره، یعنی محافظه حسکیه بگشتی جغرافی هر بتن جدایش هم دنیو که ده دو محافظه جدانه و نصر واسی دم جهاتی چیکرن ده بله قبلا بحث مجاری کردی دکن خصیتی کردی دکن خصیتی
4: باسی او من بکه او اوش کشه کنوی باسی زبان من بکه چکه استا بویتا موضوع
1: هر پیوه پیکلی هنه یعنی گاوه که ما ریکفتین چیکن هر ما بحث لسر خوصیت هرمی کردی هرم راوستی هنه و تیده هیه یعنی و رفیه که بیرنگی هی شبه نوی امکانو سا بیجن یعنی هر چی قاس جغرافیک جدا بینش هفته لبله یعنی قدیه که کردی دوزه که کردی لر سوری هی خوصیت که هرمی کردی هنه و اواجی دیل نکو وسا چطه که هفته بده گریدان یعنی ای هبه آنه نک پسکریک هنه و پسکریک هر یکن یعنی پسکریک هر عفرینه و کوبانه و جزیر هر پسکریک یعنی او علاقه خود محافظه نینه بداره کنین یعنی هر پسکریک نابندینه و اگرک ورن یعنی چاره سر کرد مثلا از میناک بیجم آنه هر نا پسکریک ما ای زمان هی یعنی هی ناته چاره سر کرن یک مجاره اوکو نگه پیوسته وارد چاره سر کردن خبرت پیگیره که هر مجاری زمانه پیشکتن چه بیه؟ یعنی گاهی کنن به دم

0: كن إسرائيلي دسكفتين ما وندا بكن
1: وينتظرون من المجتمع الدولي ألا يكتفي ويدعم مشاهدة هذا النهوض
2: نزي چوارسات مالباتن كوجبرين لكامبا سري كانيه دمينن دناوا كارواني بينجامين داي جيشتن جوبارين خواه لأي وغيرا وان جبو قابلان بو نجبو مالان جبر پرانيا گوندن كردان لدردورا سري كانيه حطنا تالان كرن و ويران كرن كانال هشته و مالباته کره درباسی گندن وان بو و دجواریا روژن لپیش کجبران کجبرین که وگر یعنی توم مار کریه.
3: 8 سالان کلی تا مال خود شرط بو. به هیویا گوی روژه که وگره و درگیه مال خود که. لی دما گو گهاشت گندی خواه. جویران پیوه ندید. نه درگه نه پنجره. تا حوشا مال ویجی. ویران ببو.
4: مستقبلی میچی بکامی ام برنا امی چلو بر بعیش از هاتم خانی خرابی کازی چال بر وی خانی خرابی زی چا بعیش ما کام مستقبل بر چید بچه نام نا ما مستقبل نما چید کامی چر یعنی ام چقوات فکرین ام نا جمعین کامی چر بکن یعنی ام نزان کامی بری خوب کفک ام نزان
3: 13 کیلومتر باکوری باجار سریکانی گند خراب جمویه گندکی کردانه اونا و چار مالان چه اصل 45 مالباتن وی گوندی بو وگری هات او بر بانگی ویس بی بکیف که مزن لگل 308 او دو مالباتی ده کروانا 50 ده وگریان جهی باف او کالی خواه لیتنی بیر آنین جه گوندی وان ما بو
5: او وقت سالک جیر لازم حتم آوا بکن افتعبا باف و کالای جه واری میی املی گله کی مانه از 45 سالی وی گندی با و کالی ملی بو مختار هینا آکل پی جابو او اودایی خرا کر آچمن تولی کر اف 6 سالی ده املی وی گندین
3: 13000 مال باتن کوچبر یین بازار و گندوارن سریکانی ج 8 سالان و بزوری کوچبر بون و زور و زحمتین گرانک شاندن نهاجی زحمتین دن ددما و گریده راستی وانتی گوتانه ها 55 گندن کردان به تمامی ویران بویه هاتیه بلگه کرن امین شیخ موسکنال هشت گندواری سریکانیه
2: ولانن شامه میوانداریا شامپیونا پیشبرکا پیسیکلی سواریه یا ولاتن عرب آمدک اب چالاکی بشتاریا 13 ولاتن جدا ددمه که ده بره و دچوکو نبونه که دده جیانا چانده یا پایتخته لیل علیه که دن نقاشن گرم در باره لچونن و قیرانا کوریا آبوری چکریه حکمت شامی هول دده رواتیا خواه به جهانی بده قبول کرن لی برچیبون و هجاریا ولاتیان روشکی دن لکولان شامی نشانده
6: کولانن پایتخت سوریه پشتی نیزیکی 20 سالان جاره یکم میوانداریا چالاکی یکم مزن آوارزیشی آلسترس آستاوالاتن عربی دکه. در چارچوی شامپیونا پاسکیل ده یا عرباندا کج روژه یک شمی دست پکر پاسکیل سوارن 13 ولاتن جدا ین واقع ایراقی میراد جزایری لسر رین سرکه ین شامی روبروی هف بود. او چالاکی ده دمکی ده تیل درخستن کل آلیه که خلق سوریه ده بند بارگرانی ها کریزه که گرام آبوری برچیبون و هجاریه دادکشینه. دیل آلیه دن ده سلاطه نو یا لشامه دخوازه بر ریا چالاکی نورزشی پیامن سیاسی بده جهان و رواتی آخو بده قبول کرن.
7: هدف الرياضي خلينا نقول هو انه
8: ارمانجا ورزشي يا وي بيج بركي اوا كو ام نشان بدين ام دكارين لسر استي عربي هرميو ددمك نزيك دا سر آستا تواهی پارزمین آسیه میوانداریا پیشبرکیان بکین. پیام کادن اوه که ام هول دادین بگه این تواهی جیهانه که سوریا خوراز دکو. در این خواه جهر کسی ودکه. به ازنا خوده پیشاروش باشتره.
6: لگور زانیاریان بشک جوالاتیان جبر لیچونین زیده این وی شامپیونه نرازینه. ولاتی تینن زمان که ده دمکی دا که نان، سوتمنی و پیدیوی انتندرستی بزوری پیدا دبن خرجی کرنا به میلیونان دولاران جبو چالکیه گوها تنه هولدانه که جبو وشارتنا هجاریا کور آل ولات ده شامپیونه دا پیشبازی تایبت جبو میر و جنان هات کرن هر وا بشا پار

0: ري وموزيكيه ليج عاليه كي دنوار روبروي برزغريكي كور ان دباراجيانه تي باينكو اف شامبيونا كو وك هرجر هفتيه كي لشام بردام بك ببقادا نقاش جرم ان لسر روشا مروفي يا ناخوي يا سوري
1: نها ام بر بدم سالا زوستاني و دچن و حوجداريا ولاتيان بگرم كرنا مالين خواهي لهتا نها مازوت بسر ولاتين هريما كردستان ده نهاتيه پاروكر زبر به لگوندن دردورا دو که گلگ مال صوبين داران بکارتين و سایا که چکرنا صوبين داران جد بجه نها بازارا بی گرم بوشه
2: به مرما کرنا صوبين داران هاتيه بازار دو که دبیجی جبر دابش نکرنا گازا سپیو سقای ساره دوره ولاتی نچار بوینا سوپه اندارم بکار بینه
3: ما اگه گوز نبدون مجبور سوپه دارا بکرم چه حلی نده و دیو خوب برچه گرم کن دنیا احمد زانی تولات اگه دا شیماله چه خرچیان نه و خر بفرو بارانه یعنی نه احمد الافريقيا هنا عن جاي يوصلنا ولاتا كي دخل شمال الصرا في جوزي بو شعب دوبين كان افار كي حكمته او في جوزي بو خلق دوبين كان خد بو هاي وايغرانا يعني سوباش خرا ارزانتر 7000 110000 ايه افا كوريسه افا قالك
2: شكاك واستاكي سوبي داران او روجانا نيزيكي ده سوبي داران دروز دكات بجید بازار کرینو فروشتن از سوپه اندارن. دست پیکری و نها روژانه سی بو چار سوپه اند فروشن.
4: اگه ام دبن، امشن روژ هفته و هشته شگن. و اوه چار گوشه، اگه ام اونو چگن ام دبن، روژ کود پینجا و چاراشن شگن، آنه پشکه او بزحمدن. و حتی سعر واجی اوه مدور، کمتره شد چار گوشه. اید مدور مثلا مسیح جورید هنگ، یا بچی گو بچی که 5000 ریال گل سه بوریا یا شو مانستر 55 و یا مازن و مازن 75 اوه وکس عرایت مداور و یه چور گوشه اجی مایو های فرمه و جهه تکوه الی و چنگ مچی اجی بنوه و حجمه ویجی مازنه او 120000 ریال گل سه بوریا
2: دنها دا بهای برمیلا که گازا سپیل سنور پارزگاه دو که زیده تره جه 300000 دیناران جبر گرانیا بهای گازی همی ولاتی شیانا کریناوی نینا و تانو که حکومت هرمجی گازا سپی دابش نکریه مسعود هادی کانال هشت دوک
1: کارداری باجار سلیمانی جبو پاکشکرین آوره جان کامپانی اگل همون باجار دای دست بکرن تیمن شارداری به همو شیان این خواه هول دده که ریل به رابونا لحیان دده ما بارانه ده بکر.
5: پیشوی با تواوی ورزی ده بارین دست پیب کاد لسلمانی تی مکان شاروانی لپیش برکی دان لگل کاد بسری کوتونتا پاکدنوی ری روکانی باراناو منحولکان تاوکو لورزی زستان ده کولان و شقا مکان شارکا دوربن لدروزبونی لفاو. شاروانی سلیمانی تواوی هیزی خوی خستوتا گررو لا یکاتا چندین برای کاریان کردوتا و بو اوی هیچ گرکو شقامیک لبیر نکریتو زورترین ریجه آورو پاک کرینو
6: این مکان پیگاتوه لهر سی بشی پیوندی دار لناو سروکایتی شاروانی سلیمانی بشی آورو بشی خزمتگزاری و بشی امریکان اما هر چند تیم پیویز که آواتا هر سی بشک بطاواتی سرقالی امکاره
5: هرچند ایراده ام دست مندون ناسانه پولایی نو دیانویت پیش باران بارین بریای همو کل برکان بکون بلام جه دستی بیباکی بشکل هاو نشمانیان ارککه یعنی هینده دی که قرستر کردو ردانی پاشماوکان بو نو آوروکان دبیتا او بربست گورهی که آوی باران دکاتا لافاوکی زور
7: من حولکان نپاریزه برامانکان نپاریزه زور کده چی ایگری علی لبر مشکل شد لبر آوا تنفیزی آو من هولانه در نچه که در نچو قرائت سرپاو ایگری من دعوا کارم لخلقی شد فرنات اثر جاده لبر آوا چه تنام من هولانه کسو نام هولانه کانم کار ساد دور زبی
5: شاروانی سلیمانی درگاه دنیایی بر روی هاونشمانیان دا کردو تو ام هولا چرا

0: تنیا بو روژانی پیش باران بارین نیه بلکو تیمکان شو نخونی دکنو لا سات وقتی شپولکانی باران بارین وکو پاسوانی شار لسر شقا مکان دمین نوه.
1: لو کاتانی که بربراتی که جناسی ملر زرزانی لحریم حتنی شپولی به هزی باران بارین را آگهنه اما تیمی 24 کجمری به شوی اشگری آمده یا اندبه لطاوی سروکاتی شهرانی سلمانی و بربراتی کنیده ام تیمه با مای 24 کجمر لعرق داده بند و آمده همو هاوکاری کنید
0: اوی لعنه پوند دارکان جختی لیده کنوا ریگری کردن لدروزبونی لفاو بطنیا به هولی دامزرا و حکمکان ناکرید هوشیاری تاکو بر پرسیاریتی هاو باش با پاک را گرتنی ری روکانی باران او او روکان او پابندیه یه که ارکی تیمی لین پویندی دارکان آسان دکات. با بیال عبدالرحمن کانال آشت سلیمان
2: دگل نیزیگ بونا دمسالا باریان بارینه دو دلیل جم ولاتین هولیر جی چه بویه ولاتین هولیر درباره و مجاری در جبو کانال هشت اخبین و دیار کرن که سالا چوی لحی زرار که مادی و جانی لولاتیان دا و دوی حکمت ایدی تدبیرین باش بگره دا که او یک دوباره نبه
3: باسی مترسیکانی دروزبونی لافاون بودکات او که دانشتوی گرچی روشنبیری شاری هولیره لپین سالی رابردو دا لافاو دو جار زیانی با مالو اوتومبیلکی گیاندوه
4: اما هم ساری هر خطریات داره هر نهامتی داره هر هوا دکه که او کند مالو چاکه
3: هیچ استفاده نیست استا کبر ورزی باران بارین دسین سنگر و دراو سکانی ترسیان لا دوباره بونوی دروز بونی لافاو هیا که زیان با مالکانیان بگینید
4: که زستان دادی اما دایما لنهامتی داینا اما شبیه تصمیه خفریت ما هیا نگه او جیران انا استا که زستان داد او لوانی زومی که امریکا تان تشکر تان کرده بی او کنده هرون چی خویدی خواهی نکره ایتوا زار دیتا ما تورو بیستی حتا سویچ بلاشی و آوات مماری بسیار و بمار و هرچه بروی اوش فضلی الله انشاءالله خواهی گورا بخوی شکوی زاینتی نبا بس بنسبت کم تر خمیر حکمتی او ارک رسر حکمتی نگه یعنی بخیر نه او ارک ده بی بی کاتن
3: سالانه لگل بارینی بخور لنزیکی 20 گرچی هولیر لافاو دروز بیت دانشتوانی او گرکانه داوادکن لیستاوا آمادکاری بکرید بو کم کرنوی زیانکانی لافاو بتایی بد لاپا کرنوی او شوینانی که ریروی آوی بارانیان پیدا دروات
5: والای داوکاری منوی پیش حتنی باران ریروکان پاک کرنو نکر ایره همو شوینکانی تر او کارستاتان دروز نبن که لرابردو دروز بگون ناوت هزار نشینه کان زیاتر ضرر منده بند. یعنی وکو پیوز گیرینگی هم پی نداری. شهروانی کان وکو پیوز گیرینگی با شوینانه نده.
3: با روبارو بونوی زیانکانی لافاو برای وبریاتی شهروانی کانی هولیر تواوی شهروانی کانی پارزگای هولیری راس پردون که آمده کاری بکن با پاکرنوی آوروکانو لابردنی خول و خاشاک و پاجماوکان لناو ری روست روشتیکانی آوده. هاوکاد برگری شهرستانیج لا حالتی آماده باشی دایا با هر روداویشی نخواز راو
6: او شنانه که سالانی رابر دو لفاویلی روداو دتوانم بریم با اندازه چی زور چار سر کراو و تایبتی پارزگای هولیر که زورترین حالتی لی رودو دا لسالانی رابر دو اما انا بنسبت سنتری شهر با در اوی شهر اما با پی او پلانانه هی که لری قایم قامیتو نحیکان وجه بزیدت دی
3: لگل اوی سالانه ریروکانی آوی بارانه و پاک دکرینه و بلان به هوی زوری خول و خاشاک زور جار تی مکان ناچار دبن لیک سال دا دو جار امر روانه پاک بکنه و لگل اوش دا لبشه چی گرککانی شاری هولیر به هوی دروست کردنی هندیک بینا و بالخانه لسر ریروی بشگل و شوینانه که ریروی آوی بارانن از تنگ دروست دبیتو امش دبیتا هوی دروست بونی لافاو ایوب ورتی کانال هشت هولیر
2: لکومالگاه تلقسب یا شنگاله چند مهنگو عریشه کهربا موالیده آنه خلک ویجی به کهربا مانه و بیکو عریشه آوان به وره چاره سر کرن ولاتی برکا کانال هشته دخوازه چاره سریه دکن و بانگ لحکمت دکن دبیجن کو چند مهن به الکتریک به کهرب مانه دبه چاره سریک جبوان مردید.

0: چهار پنج ماهن مولت خراب و او بدیله کی وی ناینن هک یک بیجی پشتی فدرکه تدی عطال او کتنی او براسی گل خمساریت یعنی تلقصه آره والله ای بی خودی گلک دب خودی اما از حلاقم گلک جارا ما کنید مشحنا وان نامینین تشتی وان نامینه
1: چلی ها بینی ها تان ها امد بی کهرمین اف گرم همو چوم بی کهرم نها سر ماهاد می بی کهرمینین ایک مولد اکی ناینی با ما کو آنین عطلت کن سه روزا چه روزا ناشغله پاشی تین شش ساعت از شغلین تین سره مهی کپ حالا درف کامل بدن ما یا با مدوی حکا مدیرنا حیا یا حکا مسئولینین حکا جماعت ما ات اهلینا یا با مولدگی ما قنج بینین حال مال حال عراقی همی حال مال حال شنگار حال مال حال قیروان
2: کتا چا حیوا چاره ده برب العالمین ام همل بی کهرب اف هاوین هم چو زارو که مال بر بر وی گرمیل پیش کنین دو پیش کنین مار هنین بهار بگا چه تشتی حیواناتی اقلیم دا گول وی دریده هنه تعدیه المبکا یعنی دی ویجا ام چا ما هاوارا خو گهانده هر درکیه ما راجعانده با ام چون با ناحیه ما راجعان فید نبو کتا کی سری خل ما نایشان یک سری خل ما نایشینه ویجا تدبینی مجمعه که خودی راستی ها خودی هنه خدماتن
3: تماشان اینجا ام به وی آوایی و به علیکاری هفکارین خواه گیشتن داویه بولتن اخواه بمینن دنا و خیر و خوشیه دا دن باشه.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیارک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مور رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بگیه جه بردست تماشوان، گهداروان و خونران. امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستی ای.

0: هاتوا بس قيمة تجي دا بس يتو هراك دولة منا هاتوا أنا قرض كا هاتوا أنا فاريت البيانية بس على ما كانش نوتي خوي فروشي هرب دولار هذا ونوتي فارز وتو نو ولا 50 دولار دايناوا بس أبو رصا صو 4 دولار لبروا هاتوا أنا أو إنك يستاهل رأي قرض فواز لي بعضا بس ما خنا عادي خوام أجر بقسي ممكن كذا دولار نكره بأم سعرانه بحق دا بس يوزر دومنا بس
1: بازارك شلوجاني زوری درست کرده.
2: زوری درست کرده.
1: خالق نه زنی بیکره، نه زنی بیفروشه. هر یک اوشته کیشاله. خالق چیپ که ضرر نکردم دو خیر.
2: والله چیپ که تو پر که چیپ یه بیکه و دو کت رو دینی تو. اگر کسر نیو.
1: بله. بون من به دینار و به دلار دینی.
2: به دینار اگر ایشی پیانه بود. بلام تو بلین مثلا پر و پیاتی عزیب کری کبره علی آدمی بده دفتر. وانی مجبوری او دینار بینی بی کاری بی که با گلاو پرکه بی بوشته با عرضه یعنی هموش تک لکاتی خواه بلان تو ایشی پینه بی بیت بلین گلاو کری تو بلین من قانجازه کم سوینه برزه بی یا بعکس و بی فروشی با کل کم اگر ایش کرد نبید
1: هنده کس
2: یعنی ایشی خواه نیه که برای
1: حتا که موچکه ورگری گر ایوی بی که تا دوله
2: ای با چیه که مثلا نیو و نیو که باشتره
1: نیو و نیو باشتره
2: مليون يكي ورقية با 500 دولار بيو 500 دينار
0: يسا تبني إيراني خلق الله خرابة بيو أنا يسا لم فترة أخوي رأي قردوا دفترك يا بهمو كسيك بدو صو پنجاو نو مليون يو أخوي رأي قردوا أو باقي تواني تعمل بو إنوك يسا باقي إراقيش أقر بتواني أمر رأي بقريت بس صو پنجاو دو تا صو پنجاو بين دبازار احتياجي بس صو پنجاو دو تا صو پنجاو بين دزار ياريه كا برای من اکن
1: سه هزاری فرق بلوکن
0: با تأکید چون خویه توانی رای گیری اگر فرق هو الله خویه فرق اکم اول شارکن
1: اتوانی اون دولار بخاطه بازار و
0: کرام زوری بیه زوری هیا ولام او برجکی بو اینه ایسا بوی در ناهینه نا حلاجه اس پیشتر عراق نوتی با باخیره افروشت ایسا با تنکر افروشه لرگای سوریا و او برجه کمی کردوا ایش ناچاره چی بکن ایو مجبور بم قراره همو عراق و خوش رازی کن
1: خلق یوید بزانید او پاره هیتی چی لیب کد. بیگاره تو با دولار یا خود دینار. به نیو بازار را گزره کم. بزانم دوی گاران کاریکانی به های دولار برامبر با دینار نرخی شتومک به تایبتی خواردنی روژانه هاولاتیان تو گاران کاریکی به سراتوه. امی بزانم ام به بهابونه دینار برن بر دلار چیله کالاکانی ایو گوری وزور بشتکانی شد روزانه خلق پیویسیم پیدی
3: ام ایشانی ام شتانی ام روزانه خوالاتیم بکنین و سرکیه و به های دینار زور دابازی و دولاریش زور گرانی خستو تبازار و وزع زور خرابی خلق
1: استعمانی تو گران بون؟
3: هموی با عام گران بو
1: هموی گران بو؟
3: بله
1: یکی چند؟
3: من و کو خو من گرانی
1: نکردم. اون من لفاسولیا ال نوکا بیکی چند فرقی کرد و جیوازیم چند؟
3: لفرده فاسولیا یا تقریبا 12000 چه تست؟ یک
1: فرده فاسولیا 25 کیلو.
3: بله.
1: 12000.
3: لفرده نوکا 8000 چه تست؟
1: ای رون رون جرآن زور زور گرانه بو.
3: استش هر گرانه برنش همی گران بو.
1: چند گران تر بو آمانه؟
3: و کو برنش تیاتی 1000 تیاتی 5000 رون تیاتی 3000 4000 يعني براديك كالا كان برز بوتوا تعسيلي زول لسر جملة فروش تاك فروش هاولاتي همي كردو
1: كام كالا كلاي ايوه بردستو زيادة اللي هر همي قرام بو چيه؟
3: اوه كقرام بو بيت بعام همي قرام بو برنجا، رونا، شكرا، فاسوليا
1: فاسوليا كا زور قرام بو لچاو
3: برنجا فاسوليا كا جاراني ما با 52000 من فروش 54000 استابو با 65000 استابو ما يبي كرم بچن بو جملة فروش يعني خطيت يسري
1: تو خد جمله فروشي
3: من خوم اي
1: بس جمله فروشي قورت ريك
3: لا جمله فروشه قورا كان يكرينو باله
1: دي باش اون خو بهرزان كري انا بو
3: دولار يعني بو حواله نكراو ما اوتو كوتوتو بس ري انا بو بزرر يستا زوري زرر يعني خلق زور زررك
1: فروش كم بو تو ولا مشان روجا
3: فروش كم بو تو بلان بلا مردان ايش زورا و
1: اترسن جرانتر
3: بيت اترسن جرانتر بيت وخصنا روشي يعني جمله فروشه كان كومبانيا كان زور كما خانه بازار
1: حاجي سلاو ليبه شلون يا حوالك بازار جولاي كما
4: والله اي توزي وستاوت
1: نعم

0: دوینه جوا بو؟
1: نه، سی روز لما پی جوانه
0: وانه بو؟ نه هی ام دینار و دولاره برام بر بای ویلیتو یا چو؟
1: بای تیر ام جاره حکم دیاری بخلق دو، نه خلق دیاری بخلق دو
0: رازی نیت؟
1: نه، رازی نیت
0: به توی خرابتره به باشتره به؟
1: یه مواب حکم لباتی یارمدی خلق با ام جاره باری قرش کسسا خلق
0: خانزان
1: جی خویا کاری کرو برای کیش؟ آم جارا و خانزان جی خویا جات. معادل حکمت خوی دولمانه. جات دولمانه دیار متی فقیر بیان فقیر دولمانه.
0: خوی شکامی عراقی زورشد لحکمت قبول نکرد. به تو ای امیل قبول کرد؟
1: بایی اگر او خلقا اگر ام جارا اعضا و جریع بیو کنشتا کن ام جارا قبول بینا تلبس اتا ایراد
0: خلق دین بو ایرشد بکرم گران بوشتا کن؟
1: زورش
0: بازارش کسر کلی یکن خلق بله این پیمان ناکو بله
1: امجار خلق پاری بینی اینا خلق را تو پلا مالی بازی اصلا جو بازار که جولی اکتیاب هم بازار تا تشاره کن خلق نگو
2: والله خلق فقیر فقره های قر اگر دو قر یعنی نازانی چی که هموش تیگران بو دولار که بدس زیدیه
0: اصلا امرو هاتوی بو بازار براستی گرانی بشم نخکانو بینی و زور گران بو
2: اصلا هاتم بو او زید زیتون او بچکونه به پینج زر مشكله دي شيء هي دولار كيا
0: يشتري وشن كريوسه
2: والله من دائما بشارو بسيو بو دروب كم يعني شو كمان بطلق ولا كان اكرف يصير ابي توزيع وضعي بام فقير وفقران يمكن يستا بنسبه من مشكله نيه وهي وانيه بس خالك هي عائله قوله يعني هي
0: اتواني خوي رابي والله عندك براسينا
2: لا والله ناتواني كتم
3: هرچند لیژنه‌ها بشکانی قائم قامیت لچند روژی رابردو در جماره کوگاین سزاده به هوی اوی که درگای کوگا کانیان داخست بو بلام اما هیچی لدوخکن گاری و
0: لکوگا کانی جوری بازرگانی سلیمانی ام کوگاینا ارکل سرشانیان همو پیداویستی کانی ناشاری سلیمانی دابین کن لخوراک لپیداویستی سرکی کان لو پیداویستیانی که سرکیش نیا بلام هر لیره کوگا اکره و ام کوگاینا ابه لانی کم بو دومان ولانی زور حتی شش مانگ شد لنا خویانه هبید لنا خویانه نگاه بیرن بو اوی که خلق پیویستیان پیابه بکاری بینن یا اگر گرفته که تا عراوه بتوانن بکاری بینن بلام وک ای بینن چولوانیه جگلا او کوگاینه که قرطاسی و شوشوات و ماده پلاستیکی و او موادانه که هیچ پیداویسی سرکینین اوانه که باسی خوراک برنجا رونا نیسکه نوکه فاسولیای امانیتیایا با دگمن ای بینی که کوگایک کسی که بی که اولامی کد باتوا همو کوگا کان گرم به همو امناوی گرم تنیا چن کوگایک بون که هبن و کوگا کان یان کراو به کالاب گین ندست یاو نشتیمانیان پرسیاری اوام لیه کردن که هو کارکی چیا با چی کوگا کان داخراو اوان گران دیانو با ام برزیو نزمی که اتو تعراو او گرانکاری بسن نخی دینار برامبر با دولار کراوه من ترانه دمشم لیه پرسین که خو ایوه با سوسی و دو هزار با دولاری سوسی و دو هزاری کالاتان کریوه با چی گران یکن یا با چی دوکانکن و کوگاکن دا آخر اوان باسیان لوا کرد که لبر اوی که بشکی زوری کالاکانیان با قرز لدره و با دولاری کرن ناچارن گرانی بکن ترانه دوشیان ود اگر هر کسیک بید با ایره با دولارشتیان لیه بکره اوانیش هر بو نرخ دولاری که کریو یانا اتوانن معاملی لگلاب کن بلام که ابیت باسی دینار بابتا کشتی که جیاوازا و وا اکا کوگا کن دا بخره
3: دوی بریار که سرگ وزیرانی عراق سبارت با گورانکاری و برس کرنوی به های دولار برانبر به دینار امید لپسپوره که دارایی و بازرگانی بپرسم آیا دوی ام بریارا آبوری عراق سقام گیره بیت؟ خلکی هجار ابي چیپ کرد لم دو خدا
0: ام بریاری که بانکی مرکزی داوی برای تو بریاری که باشه اخراب
4: نعم بسم الله الرحمن الرحیم ابتداء
5: بناوی خوای بخشنده و مهربان لا سرتا دا اما بریاری انجمنی وزیران بو پیوز با بریاری بانکی ناوندی عراقی با گورین نرخی فرمی آلو گوری دراو ل1320 با 1500 دینار. ام بریارا کمال کردانوی زوری دبید. کردانوی ارینی و نرینیش. خالی سرکشیش لنیویانده اویا. آیا ام کاتا کاتیشی گنجاوا با در کردنی بریاریشی لم جورا یا خودنا؟ با لسرطا دا باسی او خال ارینی

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلا داشون با پرسیاران دکین. تا زنیاری درست کنن پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

ابوري كانال هشت لنرخي ام چایو دست بدکت روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفانت چنده جیانی اوتومبیل بشکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: جبویرم باکور حتا باشور جپیشهاتین روژاوا حتا روژهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و حتا ناف دولتی هبه گوهجای زانی نبه
4: جکانال هشتی و ده بگیه جبردست تماشوان گوهداروان و خونران امیلیور راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستی ای

0: سلامت بیا خواجه دایک دائما پیوندی لګل خوشکا ناخو لګل کسا زیاتره تعالی کوری
1: او بو سیوا انا تر کز دان لګل دایکو یعنی کتر رکو کې کوی تر لګل دایکو دبر دستیتیو
0: دایک دست ماسکا
1: دایک شمش تک او تر اویا
0: بګومان وایا هم شکیس له مال او ناز زیاتره
1: ناز زیاتره لکو راکا زور زور
0: او دایکیش زیاتر له لکسیو نزیکتره
1: بله بله زور را
2: دایکیش لکسیو
0: به تاکید وایا تو چن خوشکه هيا
2: من سوار خوشکی ترم هيا
0: ایله شو ساغ بیا خو چا خوشک دوسوزا خوشک زور زور تایبتا
2: ولای همی اند سوزم بس یک خوشکم زور زور خوشه
0: ايه اوه تايبتا
2: اوه تايبتا زور زوريش
0: ايه اتواني ليره و سلاوك ياخو تهمشي بوم ناري
2: سلاوم هيا بوز زور زوريشم خوشويت حتى مردم

0: عشق طبعا تايبتا لبرويكا
1: زار بخودني بخود دلي
0: بخود بانا
1: هر زار كدت بينو ازحنا وش دچ خود
0: زار سپاس خود دلي خو عزيزي سپاس اگم بس اخي دلا بم تاشن گرينگا بلا مانا وكو چون خوشتا گورا همیشا لخمی یمی آیا امیش آو لخمی آنا بین
1: طبعا دا بیادو آو کفیق بین اردخ ما دا بی آو کفیق من خوش بی یعنی دای یعنی برا یعنی هموش تاک
0: برا من سردانی هم کین اگام
1: آنیا بیر طبعا دا بی سردانی هم کین بس بخوا استاک بو در زیوانی بو در زیوانی استاک
0: خلق معیشتك
1: آو دا بز زیوان آو دا بز زیوان لبرتی معیشتك وای لها تو پیاو دروی اگه بری امن معدری خواه آگم نخوشی کنم یه آگم نبری کنم یه بخواه است که زاغی نکس نیه
0: کمتر خمی لهمو معنا و هیا
1: کمتر خمی هر بعام هیا اگه بری مستبر ولی آگم نی بخواه راز نکم
0: ای باشه بوتی جاران جیان ساده تر بو خلق زیادتر آگه لیک تر بو یه سجی وای کردو خوش کو برای زور آگه لیک نمینه یعنی زیادتر با تلفون نه لرگه خوش
1: ولی اون موبایل نیه وای لخلق کردو کس لگه لکس نمینه براستی حد موبایل وای خلق کردو کس لکس آگاهی است کابل موبایل پی آگاهی لبرای نیه آگاهی لخوش آگاهی لکس نیه راز نکه اون کسی بریم مستمر آگاهی لبرای مال خوش کم با بود در زی کس وانی کس آگاهی لدایش خوی نیه بود در زی وان
0: سخت و طبعا اما جیانه سند سخت بیان نشد سر خال بین
1: نه بی بالام سی دکی ای کات من هیا بس با قرآن خلق که وای نیات معیشت وشتی وانی بس مسلم عاشقی که
0: بی معاشی وای لخالک
1: ای طبعا بی معاشیا که کابل از زور فی خوش نبی آقای لخوشی میه لما لو دلی تون ده آواه سری جیانی خوی دکه او شتی بو ناست سرو آقای لخوش که بس با خوای بود در ازی کز یعنی کز آقای لکز نماوا
0: بی جایم امرو برنامه که من لسر خوش کی گوره بس تو پیت خوش لسر براق سبام بود کی زنم بو اون حذکی لسر براق سبام کی دیار براقانی خوز زور خوشه
2: بله راستی براوشی کی گوره و مزنا
0: بله
2: من با او کم نیا خوی گوره لی خوش به لگل مردی هم ولایکا
0: آمین یا رب
2: من بونی با او کشم به دوبراک ما ناو
0: ماشاءالله
2: دوبراکم اما نخوش ابد یعنی کاری که انجام کردو که هرگز یعنی هست نکم که بی با او کمو بی نازم
0: ماشاءالله
2: بوی دواکارم لخوای گوره او دوبرامو بو بیاله تو برای همو لگیش تندروز باش بکاد انشاءالله
0: آمین آمین حالت براکانی توش هم باشن هموی که پشتو پناتن هموی که خود فرمود بونی باشن لید و دو سوزی تون بوی توش آقا بویم بپراشی
2: زور زور یعنی براستی علم خواهی گیان تو با باوکم منو تاقی کردو تو هرگیز به دوبراکم تاقیم نکیتو
0: آمین یا ربی انشاءالله جگه مکانی باوکم لبهشتا و انشاءالله براکانش هر شان عزیز بن.
2: آمین انشاءالله. آمین یا خواه. لقل برای هم ولایک و لقل توی برزیش.
0: آمین یا خواه. زور سپاس کم سلام
2: بیا خواه. زور سپاس.
0: و ساخو زور سپاس. براکان نه انشیا.
2: نجم الدین و محمد.
0: کاک نجم الدین و کاک محمد.
2: کاک حمل خارجه.
0: سلام آن بویه.
2: کاک نجیمیش ملا حلب جیا.
0: هر سلام آن.
2: لقل خو منایا. یعنی امنم خوش بی امنم خوش بی یعنی پشت پنایا. آرامی یعنی اویدم
0: دنیا خوب روایه لگفتا
2: ریک یعنی خوش ویست ما حوری ما برای ما باوک ما
0: ماشاءالله
2: یعنی زور زور خوش وی لیره شغلم خوی یعنی قد لیم نسانیت
0: آمین یا ربی
2: او انم خوش وی یعنی بس ناکت
0: یا ربی خواد همی یعنی البوبه یاله
2: آمین انشاءالله
0: دیر و چیم فیلی حالبت اوان ویدیو که تو بلاو بیتو ولا تلویزیون پخشه بی و اوان خوی نبینه و میشاد چی با براکان تلایف با تایب براکان
2: است؟ یعنی الیم زور زور بخوش شوین یعنی زور زور شان ازیان پیواکم
0: بالا
2: و دستی شان ماس اکم خوای گوره تمنی من بباتو بخاطو و سر تمنی اوان و اوان تمن دریش بکاد و سعی و سیبر یا مصر ما نو بیالت
0: آمین انشاءالله
2: زور زور بخوش شوین یعنی وشی یک ندوزمو که وصف یعنی پیوکم موسیقی

0: چیلی لسر خوشک.
1: الله هر یه می یه خوشکمانش چه برای نه خوشکمانه؟
0: ماشاءالله.
1: مرزه.
0: ما و؟ آه. اول کد جورتریان بچوکتره.
1: ولی لبن جورتره.
0: ماشاءالله.
1: هر و.
0: نهی چیا؟
1: نهی رعنای.
0: رعنا خان سلام رزمانه دسی ماشکی.
1: من مرز.
0: خوای جور سلامتی که ایشالله.
1: یا خواب.
0: رعنا خان سوکو خوشک جوریتو. بنمونا تا چند؟ هاو هلویز بود لجیان تا همون مروفک دوچاری بزرگ نزمی بده شیانه.
1: هر ولایی وقت دایی گواب بوده من شاق بود.
0: خوب قرضداری زنی؟
1: ها؟
0: خوب قرضداری زنی؟
1: هر ولایی.
0: متأسید وایا. چون اگر ببینی یا خود اگر اوجوی لتو بیا چی پیالی؟ چون سپاسیه کی؟ برای من برهم متشکی میتونی کرد.
1: هر سپاسیه کامون خوشگی جورم آنو. هر رزی لیگرینو
0: دعای خیری بود کیتو
1: دعای خیری بود کم با خوان نخوشیش یه ولد دعای خیری بود کرد
0: یارمی خواه جان شفای خاطر عناب
1: خوان نخوش
0: اوش خوشی جوریم بیا
1: انشالله قربان
0: خواش فای بب نری یارمی خوش کیتی است لگال جارانه فرقی کردو آ
1: کار رحم کوام او ماما
0: جاران خود زنی خوش کیتو برایتی و منا
1: نماآ
0: نماآ یکا تبعتر بود نیست
1: تفر راست
0: استرنگ خوبی و صالح خوشی خوی نبینه.
1: نه، الله راسته.
0: های آشتی وای.
1: مرا با خوابی.
0: یا خوابی بالایی. گش ساقبه. همش کارو پیش اگهی توی آ.
1: ارو با خوام ماموس.
0: ام روزه لری به بارانیش.
1: ولی نه ولی باران و استقلم تروی نیوم.
0: یا خوابی بالایی. انشالله خوای گورا.
1: ات نمعاش منه. اون ایش او کسبی کمان.
0: معاش چنیا؟
1: نبخو.
0: یک دینار معاش نیا؟
1: خوا نکه. ای. آوانه فیلم درکن و آنو در نکن. آو عربانی بی.
0: دم سالم میشاقی؟
1: ولی سه سال خریکی ما.
0: سه سال خریکی تو یک معاشی شد میاد.
1: نه بخ.
0: اینجا قناعت پیه.
1: کره خواک خوالش مساق کاوزان مدریایی منه.
0: یا خوالش مساق.
1: آره بخ.
0: ام پیاو برزا. اما کارو کسب کیتی. بله امضاش پی خوش رو قناعتشی هست.
1: آره بخ و با پشتیوانی خواب پیش عبرش و کدوم با پیش خوره.
0: ای ماشاءالله ولی بیا. پیش عمره کرد و.
1: آره خواهی زد.
0: هر بوم کسب تا.
1: آه بخوای تر با کریکاری و باوی و.
0: ایتر ایش کرد و.
1: هر چی بیا چوب ما لقی خوا.
0: ماشاءالله پیش زار.
1: آره بخ.
0: ورد ماشی کم نیتیا.
1: دور
0: دور بخ قربانه با. پیش زار مالی خواب بینی و. نسیم ماشی کم بخ قربانه با. یارم بی خواهی گر. بیکا با قسمت و منو یعنی منو
1: هی توش
0: همو او از زنی که حزن لعمره
1: بله انشالله تو هم بیش تو هم جاری شبیا بشرش
0: آمین انشالله عیشی تو هر حز لیه بروی تو
1: آره والله
0: خوش با خوا یا ربی خواه بیکا تو به نصیبت
1: بر رزی ما مساید
0: دست ما سکم خواهی گوره او بازارش رو برکت دارف کرد
1: تو بر رزی

0: بکات بازیتر با چاکی برایش لین کربو دایکو باو کم بود آنها با پنجای دست برایش میاد.
1: وا بتا چی خوشی گورت هیا؟
0: بله.
1: یعنی لخو گورت را؟
0: بله.
1: هستی چونه برام بر بجیانت با همو همو کسی که باید خویل آزار و ناراحتی آبوا بکاتانی که لسختی آبوا یعنی لخمه که آبوا یعنی توشی برم نشتی که نخوش بوی چون هاوشان و استاوتا با
0: برواب که نبیت مسئله اوانده یعنی باوشا نتوانم
1: وصفی
0: بکم نتوانم باوشا پاداشتی چاشی با موانه
1: بله
0: یعنی اما شتیگنی ببین مجامله اوی که منو خوش که گوریم باشه با من با نتوانم باوشه پاداشی با موانه تمنا اکم همیشه لش ساقوتن دروز باش بید.

0: خوشم ایبو جنابتان.
1: با سلامت کن.
0: ام توران توری جوانن، توری کاملاتیه به گرینگی زور پی بدره.
1: با خواهر خریکم.
0: کاملگاکی ایم اگم لیل برنامه کتان دستان خوش بیه. کاملگاکی ایم پیویسی باو های ایم زیادتر هول بدین مگرینو بو او چونالی لان کاملاتیانه که سا امرو ایم ها خلقی ایم کاملگاکی ایم زور زور کینویتی پیویسی پیتی.
1: بله.
0: خوشک همون من ازانین که بتایبتی که دایگ نامینه بونی دایگ ادا
1: بله
0: خوشک پشتیوانی برایا
1: بله
0: پشت براده بلین پشتی براده گره همیشه خوشک او کسایتیه که همیشه دلی لای براکیتی همیشه ایوه براکی سرکوتو بی هرگیز خوشک حز ناکه حز با ضرری براکی ناکه خوشک او کسایتیه که يعني تصفية أداة لبيناوي سركوتني براكي أين في روز إسلامي جبيه قمان أقصير كين إسا خلقه كي لواني باز لوب كابله باز سي ميراتي بكا باش بو ميراتي خوشك يك باش بباو برا دو باش ببا دو باش ببا بلام أين في روز إسلام أقر بروين سير بكين لکولینوی کی لب کن؟ اینی پیروز اسلام لذور شوند، لذور بیش شوند کند، زیاتر فضلیا و بسر خوش کاملاً. و ما فی خوش زیاتر دعوا. ولی این بون من احساس ایره که هر یکی گلوانه. کاتی کوا افراد شو اکا؟ ابی هر چیج بابتی مسئله آلتون مالا پیداوی سکان همه یکی تسر کرکو.
1: چی تو؟
0: یعنی دبینی سر که باوک وکو واجبی سرشانی خوی مال وکچکه ناکه باشه؟ آلتونی بو ناکه اما هر بشه که اما لبرچه و واضحه و چندانشتی تریش من هی لبابا تیتره ما بسیم یعنی بلام لگل اوجده ابی اما اگه من لو بیت یعنی باوکه بر رزکان و برا بر رزکان اوانه که ایسا امرو خلقه که کگلی اکن حتی لآفرتان دا بلین اما پیوندی من پیو اکن بلین بو نمونه دلی براکانم حقیان خواردو مافیان خواردو من سیرم لیده یعنی چون دلیان ده برا چون دلی ده مافی خوشک کی بخوا چون دلی ده کوا مافی خوی پینده چون دلی ده کوا خوی لمالی خوشی نیداته یعنی که خوشک اونا من خوم چهار خوشکم هیا همیشه دعا کم نزاع کم که سلامت بن اینجا خوشک دبی آقایل به برا آقایل خوشک به لکاتیک دا کلمالی باو کی دچیت دروا لدوای باوک کی پشتیوانیم خوشکه برا خوب پشتیوانیت بوی لبروا همیشه خوشک چایی ل پشتیوان کانتی ک باوک ک برایا که آبی خمی بخورد خوشک اتوانم بلیم او کسایتیه که بگشتی آبی تا پشتیوانه کی زور باش ببره.

0: تامی دایگه دا براسی خوشکی گوره تامی دایگه دا مزرکان هم کاتی چی دجی داکم دبه بحقه بهم ایشو کارشی بلام داکشم ماو بحقه دیسا بلام همو کاتی دجی گای داکم همو کاتی چی
1: خوشکی گوره خود زانی وکو دایگ خمخوره بطفوزا و همیشه حزاکات جیان خوش به لگل تا به مال منالتی خوش به
0: بتاکید دایم با آزار کان تو دایم مدوار سوند که از لگل تا بو اشکار کان نو مال دایم سر پرشتی دکا یعنی لجیگای نوک دایگ لجیگای باوکی شرا تارا دایگ
1: باشا بول جیان تا رو دایگ روی یاوی تو خوشکا گورکا و آوال پشت بو به و توش قد لبیری نکی او موقیفا
0: بله بتاکید اما نخوش من هوا بتاکید خوشکم عطو سرپرشتی که دوین همو کاتشی ایشوکاری بو کردوین رن مایی کردوین سرپرشتی من دالکانش کدو همو کاتشی بلین من دالکانی خوشم بحقا
1: توش قد قد لبیری نکی
0: خد قد هرگیز هرگیز
1: او حویستی که زوز رجوانا
0: بتاکید جا خوش فرق خوش کو برای نیا بحقا
1: یعنی فرقی نیا ببروای تو برای دل سوستریان خوشک
0: برای من هیچ فرقی نیست. نبود اوی اگر دوستش
1: بیاد. آبی دانی چند دوستش بیاد؟
0: و اللهی دکتر تو تنظیم استانبول بیاد گلی نوا.
1: من خواست خوش کیشه باش نیا.
0: بهش
1: باش نیا.
0: متأکید.
1: بس عادتا آفرتان هست دوستیان زیادتره.
0: متأکید. همون کاری که خوش دوری کی زود تایبتیه. یعنی زی باورت به دلم نالم واقع بایدیه. ولیم زیگری وی بایدیش نگیدن.
1: چی اولی لسر خوشه؟ متأکید خوشی گوره. چی آوازه؟ هندی کسالی بونی دایکی لیه، هندی کسالی جیگری دایکا.
2: بالضبط رقیه. طبعاً او کسی که خوشگی هب.
1: بله.
2: تامی او شت زور تاگ ازانه. من خم یک خوشگم هیا.
1: یک خوشگم. لخم گورتره.
2: بله لخم گورتره.
1: امروز سبحان الله ولی که ورم گرتن زور خوشگان همیان لخوان گورتر بود.
2: براستی کی یعنی لهموش تکه هاو کرمه.
1: بله.
2: زور زور کسی کم
1: با موقیفه
2: با موقیفه زور یارمتی همو من ایا خوش کبرکن زور زور بدم منوی بو دایکو باوک یعنی براستی کی کاری کی کردوه که ایم نتوانین لهیج لعنه که واکم کری من پیاد یار به یعنی به همو شویک دستی کی وای خسته تسر من که بتوانین هز به امان بکین همیشه له هموش تیکه هاو کارمان بوا نصیحتی باش شتی ریکو پیک بدم خوشکو براوا بوا با قدوه بو همو من براستی که من خوشکی گورکم ناوم ناوم آموستای گورم
1: ماشاءالله جا حتما نساگه تو ببینی او زور زی لطاقه ها دولیشی پر بیا بود بزانه که تو اونه لی رازی تو اونه او خوشوه
2: سپاس بخوا من قدوه بوم اكيد مبراكاني شمهروان لايما قورترا لبروام من زور زور سباسيا كم خوي قورا لايما ينسيني ان شاء الله تمني دريج بيه من دائما دعاي اوي بوكا والله ان شاء الله لتمني من شتا تسر تمني
1: ان شاء الله هم تمني تو دريج بيه
2: هم
1: تمني اوانيش
2: سلامت
1: يا خوة سلامت بزارت بيك اوا بقام عزيزانيش مهنر لقلبن خو حفيز لي بين ركان معنا بله از آن خوش شویسان بدال نیای و هم خوشک هم برای پشتوپانان به تایبت خانمان یا خود خوشک عطف و سوز و رحمیان زیادتره برای امر به دهک و باکو برای امر به خوشک و براکانی خویان اوی که خوشکی که گوده با خدری بزنه چون که بونی دهیشی لید خویش کسی نتونه جگه دهک بگیره تو بله هم که علی بونی لید یعنی اتوانی بله تامی دهک یا بله هم به جوری کتر هیچ کسی اوکو دهک گوره و سوز و پیروز نیه بله هم خوشی گورش براسی نعمتی که سرمایشی گوری اگر جانی هر کسی که هبه اوی که خوشکی که دلسوزی هبه اوی که خوشکی که گوری هبه او زانه خوشکی گوری چند دلسوزه خمبار بی لگل خمبار بی کشه که هبه پشتیوانی تکا هیسه به دعا بی همیشه دست به نزایه بود خوشک زور دلسوزه براسی ایشالله ایوه اوانی که خوشکانه خواب یک تنبیه علی و همیشه توابن دل خوش بن سلامت بنو بسیم خیزان عزیز خوش بیو
2: زور سپاس

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدواد آشن با پرسیارانه دکین. پزانیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچاو. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.
2: آبوری کنال هشت لنرخی امچایو دست بیده کرد. روژانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانت چنده
3: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: سکان لدلتان نامیان نوا کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایکا کی دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلکه و پیشکشکم

نیشتیمانیانی خوشی سلطان لبتم که تام باش و درم لرکه کن شاد و تندروس و بختوار بن حالا کنیم رود دست به کن سرتاش سردار کنیم کجمر. انجمنی وزیران عراق بریاری دا گمرک لسر هاورده کردنی ماده خوراکی کن و درمان حل بگرد. الیف ماوی نزیکی هفته که به مبستی کم کردنوی بارگرانی دارای لسر شانی اولاتیان هم بریاره که تو تبواری جبجه کردنو. بریار امرو علی زیدی سرک وزیرانی عراق به سرکایتی شانده که کابینه که سردانی سعودیه بکد. دوسیه امنی و رگری کردن لو هرشانی که پیشتر گرژیان لنوان بغداد و ریاضده دروس کرده بود. بابتی سرکی گفتگوی نوان علی زیدی و برپرسیانی سعودیه بود. میدیای اسرائیل رایگیند و بنیامین نتانیاهو لگل دونالد ترامپ سرکی امریکا قصه کرد و پیش نیازی کرد و پیش حل بجارنکانی امریکا ایرش بکنه سر ایران و اپراسیونه که سربازی برفراوان دش با ولاته بکن.

كانوا وبرهناني زياتر لنا خاكي عراق دا بتايبتي للاين كومبانيا السعوديه كانوا زانن يكيك لا كومبانيا سركي كاني وبرهنان لكرتي وزيا كومبانيا السعوديه كانن كلا خاكي عراق كاركن بويا بشيكي هاوكاري ابوري لنيوان ام دو حكمتيا خوي دو مانوني بيش استا مانجي تموز بريار وابوكا علي زيدي سرداني سعوديه بكات رایک پیش اوی که سردانه که انجام باب خوی روشت بو سردانی چون ولاتی که کرده بو سردانی ایرانی کرد سردانی امریکای کرد لخولی یکمی سردانه که ابو امریکا دوای او بریار وابو سردانی سعودیش بکات رایک لو کات دا لسعودی لعراق و موشک و درون هرش کرده سرچن نوچه یک لسعودیه و اما گرژی و آلوزی خست نیوان پیوندی کن و سردانه که علی زیدیشی پک خست هر رایک دوا به دوای او دوخه هرش کرده سرچن پیگیک لپیگکانی حشتی شعبی لناو عراق و حشتی شعبی و برای مقاومه هات نصر هیل بوتیان ایما بی شوازی هرش معنی نکرد و بلام اوی که زانیاری رادار و جی پی ایس و همو مانگا دست کردکان بولا اسمانو که همویان للان ولاتانی رجاوایی و برای و ابریت و خرایه بردستی سعودیه همو امانه در کود که لعراق و بلی هرش کرده و تسر سعودیه اما وای کرد کاریگری لسر چونی علی زیدی لگل شاندکی با سعودیه دابنید بلام استا امرو بریار وای که سردانکی انجام داد و هرچنده لعن فرمیه که رای دارانی عراق تا استا لسرم پرسی چی انو تو که سردانکی که بیچ کاج میرگ برای اکویت بلام وکو اوی که پیشتر بریاری لسر دراوا بریار امرو علی زیدی سروک وزیرانی عراق بیاوری شاندک لکابینه حکومتکی که خوی سروکایتی که یکات سردانی سعودیه بکات گرنگ ترین توریش که باس یکا پرسی امنیه لپال پیوندی دیپلوماسی کن و لپال پیوندی عبوری کن که هر دوکیان با عراق زور گرنگن پرس امنیه کشد گرنگ بلان با سعودیه زور گرنگی که برچاوی هست و توانه کاریگری لسر پرسکانی دیکش دابنه انجمنی نونرانی عراق لسر داوای علی زیدی روزی پنجشنبه سبی با تواکردنی پیکاتی کابینه کی و دنگدان لسر بر بجیرکان کو بیتوا لبرنامه کاری کو بونوی انجمنکه دا هاتوه که روزی پنجشنبه انجمنی نونران کو بیتوا با دنگدان با بر بجیرانی جگرانی سروکی انجمنی وزیران بر بجیرانی وزارت بطالکان و وزارت نویکان اوش خراوت رو که کو بونوکه لکجمیر حوتی اواره دست بیکه و تسبی حوتی اواره پیشتر علی زیدی لنسره یک داب با انجمنی نونران روم کردنوی که دعوت اندامانی انجمن. اله جگرانی سروک وزیران موچه ترخانی درایو هیچ کسیک با نوسینگ کانیان دانام از رید. کابینه وزاری علی زیدی استا لچوارده اندام پیکاتوه بریار لکوبونوی دهاتو دنگ لسر بربجیری نو وزارتی دیکه بدرید کوبونوی که سبی ایواره که مانگی آیار بربجیرکانیان رات کرانه و ابوای مانگی آیار ام پروسه کو تایپ بهنرید بلام او بر بجیرانه او کات رات کرانه و هیچ سازانک لسریان نبو بویا بو سبی دو اخرا و دوای چن جاریک دو قسم او کات دنگ لسر بر بجیری سی وزارت نش ادریت کلم کابینه بر یاری پکنان یاندرا و لگل چوار جیگر بو سرک وزیران به مش کابینه کی زیدی به سرک وزیران لگل چوار جیگر و 26 وزارت جماری اندامکانی ابیتا 31 اندام خویم یه کم جار نیه که وزارت با کابینه کان زیاد اکره پشتیش لکابینه کانی دیگه در لان سرک وزیران کانی تر و وزارت زیاد کرده و بلام بابتی جگر کان بابتی کی مشتم راویه پشتر چند جاری که هولد راوا که جگر زیاد بکره جگر زیاد کرده و بلام دواتر هولد راوا و تنانت دست لکار کشانه و هاتو تاره و بول لبردنیم جگرانه وی که چند جگریک با بون مونه سرک وزیران دابر ندیا چند جگریت که امانه وکو پوستی بالای به کلک و تنیا برگرانی رسر شانی حکومت لم دو خدارایی دا که خوی کول قرزاره به های دینارکی دا بزاندو بای توزه لگرفتکانی چاره سرب کرد او تل بریاری که دیکشتا باجیشی لسر بر همکان حل گرتوه که امریکا است به باجوا سیاست بسر ولاتانی دنیا که لکاته که عراقات و همو باجی که لسر همو برهمیک حل گرتوه که دیتا نو ولاتا که یو بتایبتی درمان که پشتگیری اکری بپلی یکم بلام خوراک خوی خوانی برهمی خوراک

0: مردني امجنا
1: پرسی احلام خلافی 85 ساله لشاری کرکوک روداوی گیان لدستانی بم جوره بوا کاتیگ اواری روژی دوشمه احلام باری تندرستی تیگ دچید هاو سرکی دیهینه تا ام در من خانه وو درزی اکی بوده کرید لدوائی لیدانی درزی اکا لبری اوی تندرستی برو باشتر بروات دوخی زیادتر تیگ دچید و دست بچه گیان لدست داد
2: خربطت المره علي وقام يطع وقف ونحب
3: نخوش كباري تندرسي تيك تشوكا لدرمان خانه كدرچوين هاو سركي تشوي ودرمان خانه كو بيوتلكا فريب كون هاتن كميك ابيان بدمو چايدا كردو وتيان بيبنا نخوش خانه برقا وبن بيش گشتنا نخوش خانه جانس بار
2: يعني عمه وصل المستشفى هي ميته
1: ترمي احلام بخاكس بيردرا بلان پرسيار بيو غلا مكان هيشتا جدگي كسو كاركي دسوتينن اوان بيان وايا هلي پزيشكيو در زیکا خو کاری د دستاني عزيز کيانه بويا رويان لبنکي پولیس کړدو او سکالا یاسایان تو مار کړدو لبران بردا فرمانګي تندرستي کرکوک چا ورواني گیشت نی سکالا کيا تا وکو لیکول ینه وادست بیبکن
4: ابي خوين بن سکالا یک تقدیم کن عین لفرمانګي تندرستي یم دز بزیه تقریبا لزنی کی لیکولونه دز بیکین وانه تر برام مسارکی موافقات وزارت شپ ورګین وانه ک دز بیکین لپسینو بکرل او بابتو
1: بو روینوی ګمانه کانو درخصنی راستیکان بزیشکی دادی کرکوک سامپلی پشکنینه کانی رواني بغداد کردوا بګوتې لانی پیوندیدار له تندرستي شارکش نزیکی مانګی کیم پیوستا تا انجام کان یک لای ببنوا لوی آیا درزیه که جیانی لأحلام ستاندو توا یعن هوکاری دیکا تاو کاتش خیزانکی لینیوان خمی کوچو چاوروانی داد پروری دا دمین نوا نبز مقداد کنال هشت کرکوک
0: لحلمت اکی میدانی و بدواده چونه کی بردوامی لجنه چاو دیری خویندنگو بخشکانی قیم قیمیتی سلیمانی در کوتو که زوربی هر زوری حانوتی قطاب خانکان پابن یرنمایی تندروسی نین سرپیچی برچاویش لفروشتنی او خورا که قدغ کراوانا اکن که همویان قدغن و نابی بیان فروشن. لبران بریشتا لیان پیواندی دارکن دستیان با درکردنی پسولی سرپیچی و سزادانی تندی خوان حانو تکن کردو.
5: ام لیستی با منه خواردن رگ دراو رگ ندراو کانی وزارتی تندروسیه که بو خویندنگ حکمیکانی ناردوه بو سالی 2026-2027. من دچمنه قطاب خانکان بزانم تاچن ام خواردنانه دفروشنه قطابیان
6: لگل لجنه خویندنگه و باخچکانی قایم قیمت سلیمانی چوین ناو خویندنگه کن لگل لیدانی زنگی پشوکانی نیوان وانکن گورترین کوبونوی خویندکاران لناو حانوتی خویندنگه کن دایا لبدواداچونه که میدانی دا بو مندر کود زوربه هر زوری او خواردنانی لحانوتکان دا دفروشن لخواردن رگ پندراوکانن وک جپز خواردنوی غازی، خواردنوی سورکراو، جلیو، بشکی دیکل و خواردنانی قدغن.
7: اجراعات من هی. اگر خاله کانی زور کم بید، اگر داری که اینو، اگر چند خاله کی هبید، یعنی زور نبید، سولی اگر داری باکن. اگر خاله کانی شی زور بید، سولی سرپیچی باکن، یعنی قیم قیمتو لیوی سرپیچی کانی خواهن احرامان.
6: باوتی پزیشکان، او جور خواردنانه که لبشه که حانوتی قطابخانکان داده فروشن مترسیان هیا بو سر دوار روشی تندروسی مندال بجوریک هنده که اندبنه های قلوی پیش وقته کلوربونی ددن کم بونوی سرنج لپول ده لده هتوش ده مترسی شکر و برزبونوی پستانی خوین زیاد دکن
8: منو کنونری تندروسی للیج نعو بشگانی قایم قامت او خواردنانه که رگه پینه دراوزیان یعنی با تندروسی خوین کاران هیا لحانو دی مکتب کانا به هیچ جوره رگه ندیم بفروشه
6: لبد و داشونه که داد درکود اونده خواردنان رگه پینه دراوکان هن رگه پینه دراوکان کم ترن بطایبتی زور رگ لحانو تکان زور ترین شوین یعنی با جپس داناو با وجه لیجنکان دست یعنی با پسولی سرپیچی کردو او حانو تانشان سزا دا که او خواردن رگن دراوانه دفروشن کارزان تارکن آلاشت سلیمانی
0: نزیکی 90,000 آواری رجاوی کردوسان 14 ساله به های دو خیدن علباری ولاتکی خویانوه لناو کمپو دروی کمپکانی سنوری پارزگای دوهوک نشته جن اوان باس لخراپی گزران یانکن و چارن دو خی ولاتکی هن سقامگیر بیت بگره نوزیدی خویان
9: دیمن این که

0: من پا دو میسل پارێزگەها دوو کێم پتر ژ 30,000 وڵاتیان ڕۆژاوای کوردستانێ بۆ دەما 14 ساڵن ژبەر ئالۆزی و ڕەوشا سووریێ پەنابەرێ وێرێ بووینیان ئەوان پتر ژ هەمیان چاوەڕێ ئارامی و ئارامبوونێ دکەن لە ڕۆژاوای کوردستانێ هەتا وەگەرنەوە سەر زێدێن خۆ
1: والله عمري من 3 سال بو حرب تشيبو ام هات نفر وانا عمري ما بو 16 سال اف 13 سال من ام الفرن وهكر وضع خوش ببي مي فقرن
2: اولا تي مي بخديت كردستان جي قالك خوشا ما انا محمي كردن فيدنا بس جوجي ما قالك خوش بيت امي فقرن بس وقت نهاب خدي كسم قاد فقري
3: خدي براي عزيز ما انا بشوكي ملبر مزنبونه خدي نازي فر زحمت بزیور یعنی شبیه الفر چه مونو مسبونه
0: هر سنده دنوکه دا هر پنابر ایک آزاده و گرته و روشاوه کردستانه لی روه بریا کوچو کجبران لی دوو کی دیارده کد پروسا و گران راوستیه و کس نا و گره
4: زمین که بسیدو رفیجو اوه
5: طبعی پروسیسا را زفران نخلکی بو روشاوه انکو بو سوریا تقریبا راوستیه هر کسی آزاده هر وقتی بخوازد امریکی دنی بگرد جواری خوالی مخابن نازفرن چاویان دو تشتای راستی ایک پرانیان چاویان بشن در وی ولاد و هندک جید بین ویری شول بکو هندک جیشی چاوری پروسیسا سوری نکادی چاوابت هشتای راستی از بینی موان باوری اگه درستی بحکومت نونین لو ما چاوری نکجا احداز دی چلی این
0: دنوکه دا نزیکی 9,000 ولاتین روشاوای کردستانه. لناف کمپو دروی کمپان لسنور پارزگه دو کی دجین. پشکک جوان دوپاد دکن. حتا آرامی آب بردوام و بنیادنان آبوری. لدورین وان نهیتا دابین کرن. وگریان آوان. گلک بزحمتا. مسعود هادی کانال 8. کمپا دومیس.
6: پاش هولی رخراوی که زمانوانی با یکم جار ماموستای پسپوری زمانی کردی لشاری استانبول دامزرین راو یکم وانی خوین راو. پارزر صبح یوزگین که سروکی دامزرینری رخراوی بزود نوی زمانی کرد یعن هز کرده به کانال هشتی و توه پاش هولی بردوامکان یعن با یکم جار لمجوی ترکیه دا ماموستای که پسپوری زمانی کردی با ود نوی وانی بجاردی کردی لشاری استانبول دامزرین راو. صبحی آماجه باش کرد که سالی پار به های نبونی ماموستای پسپور روا ماموستای زانستکان وانه کردی گوت و تو بلان لروجی 13 تشرین یکم و با یکم جار ماموستای پسپور زمانی کردی دستی با وطنوی وانه کردو صبحی هیوای خواست و که سالانی دهاتو ماموستای پسپور زمانی کردی با همو شارکانی دیکش دابین بکرد بگوتی صبحی امسال تنیا لناوچه اسنیورتی استانبول که گورتین شاروچکه استانبولا و اجماره که زور کردی تیده اجی زیکه 1000 قطابی وانه بجرده کردی انحال بجرده وانه بجرده کردی لسال 2012 و لقطاب خانه کنده او گردره توا لهر قطاب خانه اک ده قطابی داوه وانه کپکن پولی که تایبتی هم با جیه اکره تو وانه کرمانجی و زازاکی اخوره بابت اخوره شیرین تونجر باکرهان هاوسرو کی پارتی دم لدرجه قسکانی کلمیانی پانیل اگده لدیداری میری پشکشی کرد گوتی دوزی کرد لترکیه تمنی 100 سالو با پروسه یکی تمن 2 سال چاره سر نابید هر بای پیویسته هموان آرام بگرن باکرهان بسی لوش کرد که ترکیه تیگیشت و کشه کرد بشار چاره سر نابید هر بای پیویسته بوچونه کنکان بلاو بندره تو با عقلی که دیموکراسیانه و کار با چاره سری کشه کرد بکرد او سروکی پارتی دم اماجه با او کردوه که مسعود بارزانی سروکی پارتی دیموکراتی کردوستان نچیروان بارزانی سروکی هرمی کردوستان و بافل جلال طالبانی سروکی یکیتی نشتیمانی کردوستان رولی گوریان لپشقسنی پروسهی اشتی هبو
7: عجله اتمنبک گرکیور صبرلو olmak گرکیور پێویستە پەلەپەل نەکەین و ئارام بگرین. پێویستە هۆشیار و بەخەبەر بین. پێویستە و کەسانە قایل بکەین کە دژاتی پرۆسەکە دەکەن لە تورکیادا. دەمانەوێت بۆ چوونە هەڵەکان دەربارەی پرسی کورد بگۆڕین. با گەلەکەمان متمانەمان پێ بکەن. ئێمە لەم ڕێگەیەدا ڕاست و دروست و دڵسۆزین. ئێمە بەدوای ئاشتیدا دەگەڕین. ئێستا ئەوەی گرنگە جێبەجێکردنی یاسای پرۆسەکەیە کە یەکەم جارە لە مێژووی تورکیادا یاسایەک دەربارەی پرسی کورد دەربکرێت. پێویستە زەمینەی جێبەجێکردنی یاساکە دروست بکەین.
6: کاتی تەندروستییە و گران چاوەڕێ زانیاریەکانی پێشکەش بکات. گرانم کاتت باش بەخێر بێ.
8: سڵاو لێبێژینم کاتی تۆش باش سپاس.
6: سپاس.

بين راني كانال هاش سلطان لبت بهيوام تندرستي ملاك زور باش بيت امر باسي زيتي زيتونه كين او زيتي كا ناو ناو بانجي زور باش لروي تندرستي او و سودي زوري هي بو تندرستي و منيش سرتا باسي تو جينويك تام بوكم كه سودي كي ام زيتي بو درخستين تو جينويك كراوا لا گوواري شكرا بلاو كراوا تاوا لا لا انزان كوي كونجام دراوا و تو جينوك لا سر مشك تاقی کرده تا خود تاقی کنن که لسه مشک انجام دروا. هاتون کوچکیک زیتی زیتونی اند دروا با مشکانه پانز خولک لپش اوی که شکریم بدنه لپش اوی کربوهیدراتیم بدنه باشه. و اما دواتر اما خو کارکی چیه؟ و کارکی اوی که تکه ما خوار نخوین کربوهیدرات خوین که یکسر به هیچ تکی که او اخوین شکری خوین ما زور به خیرای برز بده. اون به خیرای برز بونه اوی شکری خوینه زور شته کی باش نیه اما زور جاهو کاره بوی مترسی توش بون به شکر زیاد ببی بوی بیت اما حول بدین که برزبونوی شکری خون من والب کین که به هواشی برز بیتا نک به خیرای برز بیتا چون به خیرای برز بیتا گرمونه تو هیچت نخوارد ولا روژا که لپره چیت شیرینیه که خوید ام شیرینیه به گمان یکسر شکری خونت به خیرای برز اکاتا بلا امرم تو جینوه بس لوا که اگر بیتو پانزه خولک لپش اوی نان بخوید تو کوچکک لذتی زیتون بخوید بالام اما ما بستی آنی کوچکک که اکثر آواهی بینی تو یک کوچک قطبی تو اینجا دوی آدرس که بنا خوردن ما بستی او جور خوردن نیم ما بستی آواهی که برمونه تو پیش آواهی نانکت بخوید زلاته که درس کردو کوچکک لم زیتی زیتونی تیپ که تکلیب کل اگل خوردن کنی که یا خود برمونه خوردن کت آماده کردو بم زیتی زیتونه آماده کرد بم جوره اما وا اکات که شکری خن به خیرایی برز نبیتا و کارکی چیه؟ لبروی که تکه اما چوری که تندروست خوین اما چوری تندروست نه هیلد او شکره به خیرایی بچه تنان خنه یعنی او که شکره که لخوی بگره به هیواشی ورده ورده به هیلد بچه تنان خنه که اما اگر ای توجبون من به برگری خانه کن من دژی انسولین کم اکاتو اگر ای توجبون من به شکره کم اکاتو لما اکاتو لتوجینو که اوش در کوتوه که زیتی زیتون لپش اوی نان بخوین زیتی زیتون بخوین اما کار با اوی که دوای نان خواردنه که با ما اوی که زیادتر ام خواردنه لناو گده اب مینه توا و به هواشتر گده خالی ببه توا که اما شواته چیه واته اوی که درنگتر برسی معنی به واته اوی که آسانتر اما کشی جسته دا بازینی نگر معنی دای بازینی و بگشتی سودی زوری هه با تندرستی گشتی من و تایبتیش با زنده چالاکی من اما تایبت با زیتی زیتون اینجا پرسیاری که دایم اکریت الله من چون زیتی زیتونی که اصلی و راستی و کوالتی برز لزیتی زیتونی که جاب کمو که کوالتی که بوشونیه که سخته اوه ای بینین روشانه اوه که بشکی زوری او زیتی زیتونی افروشرید لمرکت اکانه اکریت سخته بن و هندک شت هی که اگر توزه کلیک دانوی باب کین یا خود رچای باب کین لانه زنیاری یک من پیب دار که بلین امیان اکرد راستی بیت اکرد کالتی که باشی هبه بلام لکوتایی امانه که من استباسی اکم است اوانه پیش کوتونم سخته کارانه اکرد همو امانش سخته بکن بوی لکوتایی تنیا پزیشکی تاقی ببورن پشکرینی تاقی گیی ام پرسیاره یک لعکات او راست تو درستی که من پیاله بلا ما اوی من امرو پیتانه لما چند خاله که زور ساده زور سادن که اکریت یارمتی در بن با اوی پیت بلست بلا لعنه ام زیتی زیتونه راستی به تو سخته نبید بشه مشته به تو بزنید لچه برندک تو زیتی زیتونه

0: کرد تا چن امبرنده یعنی زوبرونی باس لزانیار یکانی ام زیتی زیتونه اکد زورینی جار الان ابت امبرنده اونده سیقیم خویم به اونه برویم بخویم به لسبر همه که هم بیان نوسی بیت یعنی لچک روژه که زیتونه کانی انکو کردوه تا و یعنی بانمونه که اچته سر ویب سایت که یعنی بجوانی چیروکی یا خود شوازی کار کردنی کارگه که نسره به چون ام زیتونانه هکو کنه و چون ایکن به زیتی زیتونه ما خوی اگر هبت شتکی باشه و تاراده کی باش یعنی برو پی کره یعنی و مالیکا برو پی بکن که ام زیتونه سخته نیه للا یکی تره و یکی کلوشتانه که زو گرنگه سر نجیب دین نرخی زیتی زیتونه که اما نالین هر اگر زیتی زیتونه که گرام بوی تر تاو ما واتعه و راستی بلام با راستی شبه اگه داری زیتی زیتونه که بین که نرخی که زور کم تری هیا براورد با زیتی زیتونه کانی دی که چون که ام زیتی زیتونه اونو به اسانی اونه ایل درست نکره و لهم اکاتی شابت لشوشه ابت اوی که ای کرید وکلوی لپلاستیک هبت اوانی که لشوشه هم برا پیک راو ترن بگشتی اوانی که بسیار کرد اینجا بین سر زیتی زیتونه که خوی که تایی که سیریه که این هنشت یرمتی در معنی بین بانمونه یکی کلو فیلانه که اتوانی تاقیب که تاو او یکی کلو پزیشک کن بسیار لو اکر که تو اگه کوچکک یک توس لزیتی زیتون بخوید اگر راستی بید یا خود اگر زیتی زیتون که راستی بید که تک قطعی توزک از عجا که توزه قرق ازاره توزه نراحتی کی بود رو سبه ما اگر راستی بید باشه اما ها کارکه چیه؟ ها کارکه اوه که زیتی زیتونی اصلی زیتی زیتونی راستی تامکی تیش تامی زیتونه که تیا که تامی که روکی هیا و تا همو ام تامانه اکید و تونیه که تیا او تونیه که تک قطعی اید هستی پیکی که قرگت چند از آجا کات لو کاتی ها که قطعی بلا زیتی زیتونه که سخته تامی که او تونیه تامی هیچی و نایت و ام زیانه یا خود ام ولام دانوه نبینید لجسته خودتا لقرگی خودتا باشه لما کاتی شکاته که بونی اکید این که بونی اما اکم که اصلیه رک بونی هست اکید کمالک شده که بونی روکه کم بونی که زور جیوازی هی زیتی که هیچ بونی که نیو سخته بونی زیتونه که اکم لو کاتی بونی روکه که اکید بلام اما یعن که سخته تابعه یعنی بونی کم بونی زیتی که زور اسایی هر زیتی که تر اید گاته بونه که شکرید شتک من پی بله هنه جار تاقی کرنوه یک اکرید لسوشل میدیا زور بینرد الله اگر زیتی که بخیطه نو سرد کره او اگر بستی او راستی او ساخته نی او اگر نی بستو هر او بشلی مای او ساخته اما لراستی نتوانی زور پشتی پی بستین راستا زیتی زیتونی اصلی زوری نه الان توزه که ها رق ببید بی بسته تو و کوشل نمینه تو او نبشلی نمینه تو بلا اما مرجنیه تنیا زیتی زیتون و ایلی بید اکره زیتی که انی تریش به همان شو ام گران کاریه این بسره بید و جا کروه یکی تایبت مند نیه اوی که لسر توی اوی که نرخکی بزانی بگشتی نرخکی لناو مارکت کانا چنه که زور کمتر نبید لو نرخی که پیشتر بیستو تا سری که برانده کب که و توزک بدو ادا چون بو برانده کب که بزانه چی رو که ام برانده چونه چون ام زیتونانه اکن به زیتی زیتون خوشت بونه کی بکه بزانه بونه که تا چند بونی زیتونه که لیکه بونی روکه که لیکه اینجا به دو جوری جاواز زیتی زیتون درست کرد به جوری که انوه که زیتونه که فشاری که زور خریت سری بووی چی به بووی زیتی که همه هر بسردی فشار کرده سریو اما کمپرسی پیلن زیتی که ایت داره و زیتی که بمشه از درست کرده امشه از زور زور تن درسته زور باشه بلا امشه از یکی تر من هیا که اما گرم اکره که اما پروسه که کیمیایی بسر آید و زیتی زیتون که پی درست کرده بایم این باش نیه اینجا هنده جار زیتی زیتونی سخته بونی بوگنی لید باشه بوله بروی زیتونی زو خراب بو زیتونی خراب بکاره هنن اینجا بونی که زور نخوشی هیا و دواتر چیه کن؟ بونی دست کردی تیه کن بایی بونی که کمک اصایب کنه و یعن تعمی دست کردی تیه کن یعنی ایسه یکی نیاشتی دست کردی تیه کن بس بویی لی زیتی زیتونی اصلی بچه زیتی زیتونی راستی بچه که اما زیانی زور زور بتن درستی گینه لکه تکا به طیبتی تو همو آمان جی تو اوه که زیتی زیتون بکر بینی لخوانه کن تا با اوه تن درستر بجید بلان سرگی زیتی زیتونه که زیانی زیادتر بتن درستی تا گینه بایه به زور آگاداری همو ام لیانه بین و تامو شتکانیش زورشت من پیلن و به طیبتیش روی تام یکین که قوتیین او توزه نارحت بونه زنیاری که گرنگلو کاته که پیت اید یه مصر بابتی که تر برای براتی گشتی تندرستی سلیمانی با هاوکاری یونیسف و رخراوی تندرستی جیهانی خوله که تایبتی انکردوتا و با کارمندانی تندرستی ام خوله تایبتا با الیکترونی کردنی اماری تندرستی سلیمانی اما زانی نسته ورده ورده سیستمی کار کردنی همو دامزراوی ویلیت اگورت برو دیجیتال بون برو الیکترونی بون اما شکر که وی که کاتی که زیادتر من با اگارت و کارکان خیراتر آسانتر اکن و باشتریش اتوانین جمعه که زور لداتا و لامر کبکین و لگدانه وی هم ببکین لدوائی و یرمتی داریشه به با بواری توجین و بایستا ابینین که سیستمی تندرستی شورده ورده ویلیت با الیکترونی ابد بلامه بد بگو من او کارمندانشی که لناو سیستم که اکار اکن برچاورونیان هبه تو آشنا بن بم سیستم الیکترونی هر بوه پیوسته کاد که جارجاره خولی تایبت بم با الیکترونی کردنی سیستم که بکریت و با کارمندان بوی فیر بکرین چون کار با سیستم الیکترونی که بکن
1: و کبرا برایتی گشتی تندرستی سلیمانی لیره کبوینه توا خلی راهنان من هیا که به هاوکاری وزارت تندرستی هرمی کردستان لگل رخراوی تندرستی جهانی WHO رخراوی یونیسف ام خلی کراوه توا خلی DHIS2 District Health Information System Version 2 ام خلی لسر آسی هرمی کردستان با الیکترونی کردنی فرمکانی آمار آماری تندرستی و کدزانن پیشتر آمار به هموی با بلن پیپر با هموی بسی جلاد بوا به دسنوس بوا آمارکان لکاتی کشا که آمار من کو کردو تو هموی مثلا کسی که داوی آماری کردو هموی بوای بوستای تا آمارکان کو کرایا تو توحید کرایا بلام ایستا ام کلانا که اکری تو بحوکاری بلین وزارت تندرستی و رکت داوکان و ام اسپاسی برو بری گشتی تندرستی سلیمانیش اکین که لأولیویاتی کارکانی اویا با الیکترونی کدنی نخوشخانکان و سیستمی الیکترونی که مراسی اولیاتی شکان من اویه بو اوی بتوانین اوکو دیسیژن میکر بتوانین قرار ورگرین بلین لداهاتو مثلا که نخوشیک بلاو بیتا و لشتیک بلاو بیتا و بتوانین لعنی کاتا داتایگ ورگری و داتایگ بردست بی جاران او توزه استنبو بلام ایست سپاس بخوا داتا کم با الیکترونی کردن ابید
0: هشتال اکتوبری پمی اینو امید بزنم خرمانی خو من تاوکو چند گرنگی ایم با پشکنینی ماموگرافی یا پشکنینی پیش وقتا با شرپنجه مامو چون که ام پشکنینه یرمتی داری که گو رابط با دست نشان کردنی ام نخوشی و نخوشی شرپنجه مامو که زور گرنگه که لسی سالی و ایتر خان من سردانی پزیشکی مامو که بکن و لسی و پنج با چل سالی و دست بکن با پشکنینی ماموگرافی و سالانه یا خود دو سال جارک دوباره بکریتا و لبیس پنج سالی شو یا خود تنانت هر لحجده سالی شو همو خرمک پیسته کهت که خود پشکنین کهت مانگانه لچن روژک لدوی سوری مانگانه که اینجا بکو با گویستی بشکل خرمانی خو من بیم زنین تاوکو چند گرنگین با خو پشکنین و تاوکو چند گرنگین نیاو با ماموگرافی و انجامیان دا
2: من وکو خوم همو شجمان جاری بو ماوی چهار ساله بردوان پشکنینی پیش وقت اکم دلنیاترم مرتاحترم و وکو خانمه هز بحرامی اکم که پشکنین اکان انجام ده
3: براسته که من وکو خوم لبروی لکرتی تندرستیان و زیادتر اگاداری وزاگین بلا پشکنینی مانانه من انجام ماو بو خومان و با همان شو پشکنینی سولاریش من انجام ماو لکه تکه هست من بشتی که ناطبعی و ناسایی کرده بین و با کسو کارکیم طبعا اوانی که نزی من و پشکنینی ماموگرافی و پشکنینی سونار من انجام ماو بود یاری کردنی امن خوشیان
4: من وکو خانمک همو ششمان جارک انجام دانی پشکنین اکم بو اوی بتوانم اگداری تندرستی خونمو هوشیاری ام با خانمانی دیکش و دارم همو لیک همان روی من بگرن و همو ششمان جارک او پشکنین انجام بن
5: بکو من پشکنینی خود که خود لما لو پشکنین با خود تی یکم هنگا با دست نشان کردنی امن خوشیان و زور ضروره که خانمان مانگان یعنی چنمان یک جای جاري خوين بشكنين بخوين كانوا هركات يكر ابنورماليتي كي عندي قد ده هست بكر باشان سرداني دكتور كانوا بنابو بشكنين كاني تريوكو ماموغرافي وسونر وشتانا برن من خوم مان كاني عندو مان جاري بشكنين بخوم انجام مدن
6: زونات سينوي امنا خوش يواتا زوشارة سر كردني

كاتما چوم زنیت خوراک یک بوی باشه تو جنو یک هی بس لو اکات الله اگر ایما لحفته یکا زیاتر لسی جوری جیاواز لروک بخوین اوا ایما برکی باش من لو خوارنانه دست کوتو با بکتریا سود بخشکن من با میکروب سود بخشکن من باشه و اکات که رژی ام بکتریانه زیاد ببه جور جیاوازکانی لجستی ایما زیاد به کسودی که زور من پی اگیند ام روکانه ما بس من چی آیا اکریت ایما رو لحفته یکا سی جوری جیاواز لروک بخوین ام شتا چون رو آیا لری اولا ما که وای روک تنیا او سوزانی که هی این تبرچا بلی ولا سی جوری سوزا چون بخون لری اما بس تکاوی که جماری کی زول خوارنانی که ما روزانه ای خوین هر خویان بر روک هجماره کرد بو نمونه میوه کار من هی میوه بو من سیو تری موز توکان پرتقال همو امانه بر روکی جواز دهندن اینجا بس لو شکات الید ایم ما بس مانا که روکی جواز بخوی چتی جواز بخوی بوله بروی هر یکی کلم روکانه سرچاوی کی ریشالی جیاوازن یعنی ریشالی کی جیاوازی انتی آیا و لبروی امش جورا کانی میکروبا کان زورن بیا کمان پیوستیم با ریشالی جیاوازه بوی ام ریشالی جیاوازانه من دست کهوید تو ما رو اکسر بمنا تو اکان بینی تا مروژ اگ نیا تو بخوی تو هیچ جوری کی تر تاقی نکی تو راست سودی هی بلا مگر شتی کی تریش تاقی که تو سرچاوی کی تریش تاقی که تو لوکاته سودی زیادتر ابه تو سرچاوی کی جیاواز ابه بو ریشالا گرنگا کن. اینجا لاله ای کترو سوزمانه. سپناخا، خیار، تماته، گیزر، کولکه همو سوزکانی که تو توانی لحفته که با امنا روژک لجمه که انا یکی لمانه. لجمه که ترا دوان لمانه. لجمه که ترا یعنی ابد دابشی که بسر نانی بیانی، بسر نانی نیورو، نانی ایواریا. همو ام سر چاوانه حکاری که گرنگن با اوی بکتریا سود بخشکه اینجا ست زیاد به تو بهستر ببن لالا یکی ترو دانوی الله تاوکان من هی تنانت ساور، شوفان، اردی بور همو امانه به سرچاوی روکی دهندن باید تو لنانی بیانی یا تو اکریت شوفان بکر بینید باشه و لناو ماستا شوفان بکر بینه هندک شلیکی بخسر تا ایتر تو لحل یه دو جورت بکر هینا او نبه بلای مشتکی قرص و نتوانی بکی تنانت الله توی جری ام توی جینوه او کسی توی جینوه که کردوه لحفته که گشتو تا پنجاو یک جوری جواز لروک و اتلا لحفته که پنجاو یک جوری جواز لروکی بکار هنه للای که که واسر چاوی که تر که همانه چیه پاقل من یکانه نیسکا، نوکا، فاسولیایا، پاقلیا همو امانش سرچاوی که تری او روکانه که همه بس یکی للای که ترو چرسکان من هی بادم، کنجی، گویزه تنانت بهاراتکانش به سرچاوی جوازی ام روکانه دارن بونمونه بهاراتکان نعنا زرده چوه دارچینی امانه همویان سرچاوی گرینگی روکی و تو توانی بکاری امید تنانت لانه بروانه که بلام چا قاوه کاکاو همو ماچا و ماچایی که خلق استازور ای خواته و امانش سرچاوی روکین بو اشتی که قرص نیه اگر ایم بمانه ایت لحفته یک ابگین سی جوری جاواز بلا ما اوی گرنگا بیر من به اوی اکا لجاتی اوی برکی زور لم روکان بخوین با جوری جاوازیان لی بخوین کم کم و با جوری جا جا امش هموی حکارکی چی؟ حکارکی اوی اکا بله سود با بکتریا سود بخشکانی جستمانه گینه جوری جاوازی ریشال یانتی آیا و ماده خوراکی جاوازیش یانتی آیا یعنی مرج هر ریشاله کنیه ماده خوراکی تریش یانتی آیا ویتامینه کنی جاوازا و کنزا کنیشن بکشتی جاواز دره بایا اکا بسی امبانشکه این تاوکو توری خولد باشتر کرب کرد بگو من کمتر توشی سکچونه بی کمتر توشی قبضیه بی کمتر توشی حلاوسانو باکردنی باکردن ابید که من همو یعن روزانه استایی بینین زور زیادیان کردوا و اما اوش من بودر کتوا چناز توی جنوی جیاوازیش بسیل و کردوا که بله تندرستی ریخوالا تندرستی که اندامی هرس من پیوندی که راستو خوی هی لگل تندرستی مشک منه یعنی به بردامی ام دو اندامه چیه کن پیوندی هن هی هم بگو قصا کن ام سودی هی بو او سودی هی بو ام و بویا اما که بسی خوارنی نتندرسته کن بویا بسی خوارنی خیره اکین خوراک خیره یعنی لکتی که زور کمه
بڕێکی زۆر لە کالۆریان تایە و چاوری زۆر تێر و ناتەندروستیان تایە لەو لاوەسەرێکی ڕیشاڵێکی باشی تیان نیە جۆرێکی جیاواز لە بەهای خۆراکی تیان نیە ڤیتامینێکی تیان نیە واتە تۆ بەس کالۆری تۆوەرگرتەوە هیچ سوودێکی شت لێوە نەگرتەوە لە کاتێکا لەو لاوەتەوە توانی قاپێک ماست بێنیت و شۆفانی تێکیت و دوو شلێکی تێکێک ئەمە ژەمێکی زۆر زۆر تەندروستە و سەرچاوەیەکە بۆ چەنا جۆری جیاواز لە ڕیشاڵ و لە ڤیتامینەکان بۆیە ئەبێت ئێمە تەنیا تێگەیشتن و تێڕوانینمان بۆ ئەم بابەتانە کەمێک بگۆڕین بابەتە تەندروستیەکانی ئەمڕۆمان پێشکەش کردن بە هیوای تەندروستیەکی زۆر باش بۆ هەموو لایەک بە هیوام هێشتا خانمان ئەویان خەیاڵ بێت کە لە تەمەنێکی دیاریکراوە بێت بچن پشکنینی پێشوەختە بکەن و گرنگیکی زیاتر مە پشکنینە بدەن لە پاش وچانێک و لەسەری کاتژمێردا هاوکارم ڕێناس بابەتە ئابوریەکانتان پێشکەشەکە

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: ورزش جیانا
4: ورزش زانستو قلبونوه
3: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیا
4: من زانستیانا شروفه دکم لورزشش دا تو شاینی راستید

انجمنی وزیرانی عراق بریاری کی داوه ام بریاری وادکات هر زانیک رو لبازار کم کات اوش به هوی برزبونوی نرخی خوراک لبازار کند انجمنی وزیرانی عراق بریاری دا گمرک لسر هاورد کردنی خوراک و درمان هل بگرید انجمنی وزیرانی عراق لا دانشتنی دا دانشتنی تابتی روشانی سه شمه خوی دا چون بریاری که نوی در کرد ایکی گلا بریاری کن او بو باجی گمرکی لسر هاورد کردنی خوراک و درمان هل بگرید امش واته بازرگانان دتوانن برهم خوراکی کانو درمان لولاتانی دیکوا هاورد بکنو هیچ گمرکی کش بو بارکانی ندن کاته که تو گمرک نده چون که گمرک کان بونم نتو کالای کی خوراکی بازرگانک برنج هاورد اکات ام برنج اگر تونک بتو بای ده دفتر دلار بد ابد دل سطی پاری گمرکی بدات باجو گمرکو آن اروات سری است حکومت عراق بریاری ده او گمرک لاب بات کاته کی دیاری نکرد ولا کی بوکیا بلام لر رگند راو که انجمنی وزیران ده هاتوا بریار که لحوتی تشرین یکم کاری پیگرد استرنگ بلین بوچی ام بریاری ده و حوتی تشرین یکم خوتی پاری اما استلا چوارده مانگین و کاری ام بریار اوی هر لا او روژی که حکومت عراق بریاری ده و بهای دینار نرخی دینار برانبر به دلار بگورد لهمان روش ده گمرک بو هیچ بازرگانی که هجمار نکوانی که خوراک و درمان هاورده اکن لسر کالا کنن چون که بازرگان عادتا بو شوهه خو استا و بازرگانی روش حوتی مانگ داوی خوراکی کردو لولاتی که دی کوا هشتا نگیشتو تا دروازه سنوری کن بو یا که گیشت هر بازرگانی ماملکی لحوتی ام مانگو کرده بو اوه گمرک لسر خوراک و درمانکان که هاورده اکا ور نگیرید. امش کاریگری زور باشیه به لسر بازار. رنگ است اما بلین والاهی اما با برهمی ناخو خراپا اما برهمی ناخو معنی ابو اکو پشگیری با برهمی ناخو گمرکی دابنه بلام ابه للاکی دیکو سری بازار بکن گرانی که طاقت پروکینر بروکی بازارکانی گرتوا. لنیوان ام دو بجارده یا حکمت ناچاره ام بریاره بدن. اما انجمنی وزیرانی عراق ام بریاری داو تاوکو استا هیچ اگه داری که فرمی با هرمی کردستان نه هاتوا و هرمی کردستانش خوی راگندراوی که نیه تاوکو استا داری بخواه آیا لدرواز سنوریکانی هرمی کردستانش پابنده بن با بریاره آیا دسته درواز سنوریکانی هرمی کردستان و حکومتی کاربراکری هرمی کردستانش پابنده ببن بریاره یا خوی بریاره که هاو شوی درکات با اوی لدرواز سنوریکانا گمرک لسر هاورده کردنی خوراکو درمان حال بگرید. طبعا هفته پیشو بو لا روژ حوتی مانگ دا حکومت عراق بریاری گورینی نرخی دیناری برانبر با دولار دا لا 132,000 دینار و کردی با 152,000 دینار برانبر با هر 100 دولاره و کلا رقی اندرا و کشتا هاتو مبستی سرکی پشت ام بریارا که استداویانا بو اوی گمرک لسر خوراکو درمان حال بگیری رگری کردن لگرانبوری نرخی

لوشتو مگل بازار کند. اول کاتک ده ولاتان ناو چکل انجامی کردند وی شری ایران و آمریکا و پکوتنی هنرده نود روبروی گشاری آبرو در ایزیاتر بودن تو. صندوقی درایی نیو دولتیش پیش بینی کرده بود گشای آبور عراق ل 2026 دا بر رجی شانزل صد دا بزد. اما رجی کی زور برز با دا بزنی گشای آبوری ولاته. و در ایگشتی عراق ل دوای سرهلدانی شری ایران و آمریکا و داخل سنگر و هرمز روبروی گشاری زیاتر بود تو. ولاته که نزدیک نو ول صدیداتی و بودجه خوشی پشت بنو تبسته. ایکات که پتران درو سبب و هنر دکردنی نو تکی اما وای کرد دراوکی به حال دست و خوشی لبودجه 2027 نرخی دراوکی برانبر به دلار دا بزنید. کارلا سلیم ابوریناسیکا لرجالاتی ناوراس و باکوری افریقا لا کمپانی ستاندارد چارترد لباری ابوری عراق او الید اگر دا بزینی داهاتی نوت بردوام بیت او کاتا دا بزینی نرخی دینار بس نیا با بحث کردنی دارای گشتی عراق. رنگ یا عراق ناچار بیت پنا با برنامه که صندوقی دراوی نیو دولتی ببات. لبر اوی عراق هشتا ناتوانه نوتکی وک پیش جنگی ایران و امریکا هنرده بکن. لمانگی ایلولا زور جربینی من وزیر نوت عراق هات سر شاشکان لکن فرانس روشنمانی کن. باسی لوا اکر هنرده نوت عراق زور زیادی کردوا وکو پیش جنگی لیهاتوا. بلان دواتر گرجو آلو زکان که دوباره لناو چک دروز بونه و اما وای کر عراق نتوانه نوتکی با قباری گوره هنرده بکن. بوی من اوکاتش پیش اوشی بانکی نواندی عراق و انجمنی وزیران بریاری گورنی بهای دینار بران بر بد دولار بدن باسی اوم کروتم فروشتین نوتکی عراق لا نازان ری لکاش مریکی دی که عراق توانه نوتکی بنیره دیانا. امنا دلنیایی و اکا آبوری عراق با سالی داهاتو آبوری که سقم گیر نبید لبرو او اما استال مانگی تشینی یکم داین. او با مانگی تشینی دو مرونو دستم برمان ماو. امس دو مانگو نیو من ماو لامسال دا. بوی عراق کرتنانی که گورشی هیل نختینی دراوی نو دولتی که بوچی ام مانگانه که عراق نی اتوانی نو تکی بباشی بفروشه پنای ابرد بو در کردنی یدگی دراوی بیانی لسندوقا که اکه امی کردوا بو سالی آینده نو تکی زورش بفروشه بنرخی باشش بفروشه هشتا پیوسته که بروا قرزکی خوی باتاوا یدگی دراوی نو دولتی که پارک بخاطه و شونی خوی پاری موچه بدا پاری بوجه بدا استش که بهای دراوی که خوی گوری ولا بوجه هشتا وكو اوي او كساني كشارة زان لدائره ولا دراوين او دولتي او لآبوري عراقش بس لو اكن عراق رنجا دسكاري كردني نرخي دينارکش هشتا دادي نداد بلام ام برياري كأنجمني وزيراني عراق داويتي بو اوي او گرانيي كروي لبازاركان كردو بتواني بشيوك لشيوكان كنترولي بكا علي زيدي لحفته رابردوتي من امويل لبازاركاني عراق دا نرخي يك كيلو گوشت لحفته هزار دينار زياتر نبه اتاوكو استهشتا لو نرخه زياتره بويا بيوستكات او برياريك انجمني وزيراني عراق داويتي لهمو عراق جبجي بكري وبازرگانانش براسي نرخه كان دابزين شكتو كاتيك قمرق نادي بيوستكان نرخي كالا كان لبازار دا دابزينيت

0: اونجا لوتکی هفته وزیر روسیا ل موسکو بر رو دچت سواری سرکی لوتکی امسال لجر کاریگری و چرخانه کتوبر دیپلماسی کنی نیوان آمریکا و روسیا داره کلم دو هنوز لعنت دونالد ترامپ سرکی آمریکا و راکن را اویش رکوتنی هنردی گازوالی و روسیا و سکردنی سزاکانی سرکرتی وزیر ولاته هنگاوه کتوری و نیگرانی ولاتانی اروپا علیه کوتوتا بشداربوانی بالای هفته وزیر روسیا پیگدن لوزیرانی دروا و وزیر وزی اسرائیل برپرسانی حکومتی و دولتی بر رو برانی جبهه کاری کمپانی کنی نوتو گازو سرکرده ها و پیمانیتی نی دولتی کن به تبتی لولاتانی اندامی بریکس ام بریاره لناکاوی ترامب سبارت با اگر بستی وزو را گرتنی هرشی روسیا و اوکرانیا با سر جرخانه کنی وزی یکتر او کش رامیاره کنی گوری و هرچند کیف پیشوازی لدکات و کرملینش جخد لچار سری روشی دکات و بلام ام هنگاوه درگای بروی سکردنی سزاکانی سر روسیا کردو تا. رکوتنی هنرده گازوالی روسیاش به هنرده 300 تون لمانگه دا دست پیده که و لمانگه کانی دهاتو دا با 1 میلیون تون برزده بیتو. اماش پیشل کردنی یاسای قطخه کردنی هاورده وزی روسیا یا که لسالی 2022 دا و دوای پلا مرکانی روسیا با سر ولاتی اوکرانیا سپین را. ام آزاد کردنی هنرده روسیا رو بروی درجایتی تندی کنگریسی امریکا و هاوپیمان امریکی کان بود تاو و اوروپیا کان لبرهم برده برپرسانی آبوری روسیا و هاوپیمان کانی که بجداری لود که کدکن ام پیشاتانا وگ درفتی بود آرشنوی نقشه بازرگانی جیانی دبین و لدهاتوی که نزی کشدالی کوتی ام رکوتنانا ری روی سزاکان دو گوره پیگی هاوپیمانانی بریکس با سروکایتی روسیا لهاو کشی وزده به هسترتکا جا استا اما وای کرد نرخی نوتی روسیا لبازارکانی بورسای جیان دا زور ببرزی بمینه توا نرخی 1 برمیل نوتی اورالی روسیا است با 120 دولارا لکات اک دا نرخی نوتی برند با 106 دولارا که بورسای جیانی لسر بنمای نوتی برند نرخه کان دیاری اکا بویا ولاتانی اوروپا تورن لامریکا و تورن لدونالد ترامپ که بریاری داوا گازوائی لروسیا و هاورده بکد بلام ترامپیش چاری ناچاره غلب جاردنکان نزیبونه سوا مانگی داتو غلب جاردنی نیوه یکم بر روه چه ترامپیش چی داوای که لکمپانیا کانی امریکا پالاو گنو تکان کل گنو تکان بلام آماده نبون نرخ دابازن باید دونالد ترامپ امی اکره که چاره اگه بینی جا من حالا آبوری کنم پیشکش کردن بخواتان سپرم اگرم بولای هاوکارم جین جین سلاو لبت
1: بس خوش رین اسمان دونه بی
0: بس
2: ابوری با سپانسری ساوت کردستان پیشکش کرا
1: دست پیکه اینو بخصکانی برای بری پرورده سلیمانی ببزنی باسی چک
3: باشین جور پرورده خزمت با شاری سلیمانی بکن برزان لدوائی دست بکار بون من لبرو برایتی گشتی پرورده سلیمانی

مانی درگامان بر روی همو رخراوکان دا کردو تو ببی جیاوازی رنگکان و ببی جیاوازی ناو چو شار بو اوی تا بیان هنین ناو پروسه پرورده و خزمت بشاری سلمانی و نالانی خوشویستی شارک ممکن یارا اما حولو من دوبونه چی زوره و تحده چی گورشا روبروی چندین سریشو و نارضایتیش بوینه تو بلام چند رخراگ لوانه کبونه سر مشق بو خدمت کردنی پروسه پرورده رخراوی انزو فاوندیشنی شکل لوانه رخراوی انزو لچوار سالی رابردو ده شورشی چی برپا کرد کتوانی 300 ناوندی خویندن لشار استعمانی نجم کاتو ام ناوندی خویندنانه نبودجه برابراتی گشتی پرورده و نبودجه پرورده قزاکانو و بودجه وزارتی پروردهش بو شویه لبردز نبو بهوی قیرانه اگل دوائه که کان تاوکو بتوانین ام ناواندی خوینانه نوجم که نوا جگه لنوجم کرنوی بینا کان دابین کردنی پیدایی سیکانی هویکانی فیر کردن لدابین کردنی میس و رحله و وایدبورد یا خود نوجم کرنوی همو او رحلانه که پیوی سیان به نوجم کرنو هبو بویا دمه زور سپاسی انزو فاوندیشن کم و بتایی بت برای بری جبجکاری انزو فاوندیشن برای برزمن کاک دکتور هاوره دارو شیخ نوری و خوشکی برزمن تولخان که ایسا انزو فاوندیشن للم برزیانو برای دچن لیره ده توانم بلم اگر انزو فاوندیشن لچوار سالی را بردو دن نیتوانی آیا او خزمتا پیشکش با پروسی پروردب که ایسا لجیاتی اوی که 36 ناوندی خوندن بجه بیالین دبوایا زیاتر ل 300 ناوندی خوندن من بجه هشتایا که اوانا هموی لسر دستی انزو فاوندیشن نوجن کران و جاری که دی که توانی من سودیان لبینه و که کتاب خانه هیا به یک کتاب خانه 40 میلیون دیناری با صرف کراوا لچوارچوی او 300 ناوندی خوندن دا بدوای رخراوی انزو فاوندیشن رخراوی منال پارزی کردوستان لسال رابردو دا توانی ویتی 100 هزار دولار پیشکش با چون کتاب خانه که با دروس کردنی جورکانی سرچاوال ناو شهر سلمانی و قضاو ناحه کن دو اجار رخراوی یونسیف لسیانزه کتاب خانه 383 میلیون و 512 هزاری پیشکش با او ناواندانه کردو با نوجن کردنو او همو ارککی لسرشانی برزیان با لیره دائمتن هم مقداری و کلفی او پارانه بازدکین که تیچ ولی نوجن کردنو کن رخراوکانی دیکی وکو رخراوی پاو رخراوی انترسوس رخراوی سی دی او رخراوی بارزانی رخراوی روانگا کردوستان ایژوکیشن کردوستان فاوندیشن همو امانه خزمتی پروسه پرورده ان کردو هرکی بجورک و هرکی بشوازه بویا ایم سپاس یانکین دمانوه او ریچکی بشکنین که چی دی که لبر سراعاتی سیاسی و برجواندی تسکی شخصی ریل هندیک لکسانی خیرخوازو و برهینو سرمایدارو رخراو بگرین که خزمتی پروسی پرورده کن من لیرو رای گینم هر کسیک و هر برپرسیک و هر خیرخوازیک تنیا بتوانه یک واید بورد بو پرورده بکره امده سیمان چکین سپاسی اکین اما معنی اونیه که خوما نتوانین کار بکین بو ناونده کانی خوندن لهمو رو کانه و حمله دابین کردنی ملاقات، حمله دابین کردنی پرتوچی خوندن، حمله دابین کردنی رحله و واید بورد و سر جمهوری کانی فیر کردن و لنوجن کردنوی بینا کانی ناونده کانی خوندن رخصنی ملاقاتی ماموستان و فرمانبران اوانه همی کاری ایمن واجب لسر شان من بکین بلام هیچ واجب نیه لسر او رخراوانه که دسیان داوتا شورشی چی گوره بو نوجن کردنوی ناونده کانی خوندن و بو دابین کردنی هوی کانی فیر کردن لشهر سلمانی برزان ام کتابخانه که بنیاد نراوه لماوی سالک و هشمانگ ده کاری چی ونده آسان نیه که بودجه کتابخانه شی هشدپوری نزیکی 2 میلیارد دیناره اما رخرای یو این اسی آر جگه لوی که کتابخانه که بنیاد نراوه لگل دانانی بردی بنا خیا 200 رحلشی للای ایمو بو دانان لگل توابو نه که پیشکشی کتابخانه که بکا که اما ارچی چی زور گورشی لکل ایمو کرده و که واجب نیه لسرشانه نمبکن بلام او روژه که بردی مناخه دان را هر روژه بیان لو کرده و کم قطاب خانه ببه میز و کرسی ببه هوی کانی فیر کردن هی سودی چی اتوی نبه و ببه دعمی پرورده نتوانن قطابیان و خیندکارانی نحیسی تا

0: ببین سردوخی سیاسی هرمی کردستان لکاتک دا که شقامی کردی و ناوند سیاسی کن ماویی که زوره که چاوروانن استا امیده که گوره لعستی بالا و دروز بو با پکنانی کابینه نوی حکومتی هرمی کردستان بریاره لروجانی دا توش دا برپرسانی بالای یکیتی نشتیمانی کردستان و پارتی دیموکراتی کردستان جاره که دی که بگره نو سرمیزی دانوستان که بونه کنشیان دست پیب کنه و اش با منجی که تایی هنان بم قوناغ پر لدل راو که و نادل نیایی که بهوی دوه کوتنی پیکنانی حکومت و دروز بو لحریمی کردوسه. سبارد من پیشات سیاسیه سرکردکانی هر دو حزب لماوی دو روشی دیداری میری دا دیونیو پیره چندین حلویستی ارینیان نواندوه. بافل جلال طالبانی سروک یکیتی نشتیمانی کردوسان بگشبینی و روانینی خوی با تپراندنی چق بستوی سیاسی نیشان دا و جغتی لو کرده و که کشکانی نیوان هر دوله پچوکن و با آسانیش چاره سره بن. پیامی کشی آرسته پارتی دیموکراتی کردستان کرد که آماده هنگاوی کردارین لپینا و برجواندی بالای گلی کردستان. لبران بردن نچیروان برزانی سروکی هرمی کردستان که جیگری یکمی سروکی پارتی دیموکراتی کردستانیشه اما جی بودا که گل لحل بجاردن هم انتمانه یکی گوری با حزب سیاسی کم بخشی و دوپاتی کرده و که لگل یکیتی دا نک دور نبون بلکو لزوربه پرسکانیش دا لیک دین زیک بون و پشراسی کرده و که کوبون و کانیان لم هفته دا یعن سرطه هفته دا آتو ایتر دست بیاکاتو
1: امیدی گوره لآستی بالاوا و پیکنانی کابینه نوی حکومتی هرمی کردستان هاتو تا آراوو در روژانی دا هاتو دا جاره کی دی که برپرسانی بالای یشتی و پارتی دست نو سرمیزی دانوستان امیدی هم جاره

0: کداهاتی روزانی خاله گمرکیکانی سنوری پارێزگاکا بدیان میلیون دیناره. تنها سالی رابردو لهر دو خالی گمرکی چیمن و دارمان لکرکوک نزیکی 7 میلیارد دینار داهات کوکراوتو. کچی تا استا حکومت عراق هیچ پشکیکی ام داهاتی بو کرکوک ترخان نکردو و بو اوی خلچی شارکا لم روشنا لبار رزگاریان بیت. لکاتیک دا دانشتوان و اداری شارکا بردوام داوادکن شایستا دارایکانی کرکوک دابین بکریت.
1: سیو چوار مدرسه لسرم رگا بیانی ایده زستانه و بارانه و خوراوه منالکان من براسی ناویرن بم جگه بریم داوه لحکومت اگه بشکن بیت دنگ منو یعنی هم اشانه من بوب کن والله پیو اسمانه تر با مستشفه همه مستشفه ایتیا شخکم بو معنی نکرد و مکتب یک معنی لم پشتور ناو دیگه اساس مساسی بو کراوه کامل نکراوه
2: اشکار نکری بو کرکوک اشکار نکری بلسا محافظ ترمان بو محافظ کردگا زور باشتر بو شکار دیارو یعنی شون دستی دیارو کم بزن بس هر واسی یعنی ناوردو
0: لبران برم کشه دا اداری کرکوک اشکرای دکات که به های قیرانی دارایی و حکومت فیدرال هشتا پشکی شاری کرکوکی لداهاتی دروازه سنوریکان خرج نکردو
3: کنکریتو صب و امان
0: راوشکاری پارزگاری کرکوک جخطلو دکاتو کبم نزیکانا بریارا بشکل پشکی پارزگا که لو داهات ترخان بکریتو اوانیش بو کرتی خزمت گزاری بکاری بهینن
4: همو صالح لکاتی خویا او برپاریا گشت ایرا بلام امسال بحکم او باردو قدارایی که توشی و قیران توشی عراق و همو نوچک هاتوا بویا سال وایلی هات بلام لگلوی که سمان کردو لگلو لانانی که پیم دارن باردو بابتکوا را نگل میزانی سر فکرت
0: بگیشتنو هاتو توی بارحل گرکان لهر دو خالی گمرکی چیمن و دارمان روزانه برای چی زور داده هات کودا کریتوا بلام نبونی ام بوزه و پیشگوی خستنی شایسته در یکانی دیکی کرکوک بوتا هوی بردوامی قیرانی خزمت گزاری و وستانی صدان پروژه گرنگ لپارزگا کده. یوسف مراد کانال 8 کرکوک.
5: ام حواله من تایبته با روژاوی کردستان با تایبت او هاونشتیمانیانی که لروژاوی کردستان چند جاریک آواره بون لسر و شروع کشن و خویانی که لماوکاین رابردو سالکاین رابردو با تایبت لسالی 2011 و حتی ماوکانی پیش استا گرفتی زوریان بواتو تاره و بوتوی اوی که چند دین جار لولاتکی خویان دا آواره بون دوی او ریکارنی ها تاره و دوی او ریکوتنانی که لنوان کرد و د صلاتی اسای دمشقات عراوه بریار لسر او درا که به شکلم اوارانه قوناق به قوناق بتوان بگرینه و سرزیتی خویا به تایبت اوارکانی عفرین اوارکانی سریکانی همو امانه قوناق به قوناق به هماهنگی هز امنیکان بتوان بگرینه و سر مالو حالی خویا لما وکاین رابردو ده چن وجبیک لا اوارکان گراونه توید به کوردو به عربو به پیکاتکانی تری سوریا و کله شوینی خویا اواربو بیتن گراونه تو هر وجبه کوتایی که آوارکانی سریکانی که سریکانی یک اکلو نوچانه یک کرد و عرب به تکلاوی تایجین را گین را که به چند خیزانه چند دین خیزان بگرینه و بسر زیدی خویان لسریکانی سریکانی جزان لما اوکاین را بردو دا بردوام لجر کنترولی هزکانی سوریا هزکانی ترکیه با ببورن سریکانی راستوخو للاین ترکیه و هزکانی سر به ترکیه و اداره دراو و برای و براو انجا که ناوکان هاتوا او خیزانانه ناوی خیزانه عربکان و ناوی چند خیزانه که کردی شیطیه بو که بگرینه و پیام داری که نالتش تو کاتا لا روژاوی کردستان و اوین شیخ موس هات زانیاری داوتی او خیزانه کردانهی که مالیان لسریکانیه را گین دراو که ایوه ابی لکمپکا دربچن بله ابی لکمپکا دربچن چون که ناو تاناتو توا ایتر بوتانیه لکمپکا بمینه و بلا هم لولاوه ناویان هاتو تو که بویانی بگرینه بو سریکانی لبر چی؟ لبر اوی که او شوینه که شوینی نشتجه اوانا گوندی اوانا پیگه ترکیه لیا و ترکیه و تویتی چولی ناکم منی لیم نابی هیچ خیزانه لخیزانی ام گونده بگرینه و خیزانه کن کن کردکانه و اما استنگی دروس کرده بو هم لم لاو بی مالو حال بون لا کمپکا در کرا بون هم لو لاشوه ترکیه رگی ناده که بگرینه و سر زویوزاری خویان سر مالکانی خویان لگوندکانیان که لسریکانی بو استا دوای اوی که به شکل میدیا کان باسیان لوکر که هزکانی ترکیه رای گربون لگرانوی خلکی گوندکانی سریکانی انقره ام هوا حالتو تسر هیل ام هوالی رد کردو توا لشن کاجمیری رابردو ده

بیر لشونه کروه لجرگی هولیر کتایبت بو آسوده ای دروس کرابید شونه کس روشت لباوشی گرتوی تو همون ها نیشانه کن لیت ونزیدون ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گزموندکی که آرزوناکی بجی بیالید سیستمی که سکیوریتی 24 کت جمیری و پارچینی اوتومبیلی داخره و وادکن همی شدل میاد اما فلوریستی نویا خونی که محال که ساوث کردستان گروه بدیه نه فلوریستی

چین که حتی استا ریکوتن نکرا ول سری وزارت بتالکان یک کلو وزارتانی که بتالا و وزارتی که زور زور گرینگ سیادیه ل وزارت گرینگ کان کشوری ل سرکری وزارتی برگریه که پشکی سنیا و دراو به هاپیمانی حسم سازان نکرا بو پیشتر لسری مزارتی که کلو وزارتانه بوا که لکو بونوی چورده ایر دنگی لسر ندراو دو اخراو حتی استا و او کسشی که بو ورگرتنی ام پوستا ریکوتنی لسر کراو لنیوان خوی انا لعنه کان بو سبی ببریت انجمنی نونران دنگی لسر بدریتو با اگری زوره و ببی با وزیری برگری داهاتوی عراق نایف شمری ام پیاوی کلیرا وینکی هیا لا وزارتی برگری که پوستی سنه خوی بگشتی نو وزارتا سه وزارتی هی سنه کانا لپشکی سنه سه وزارتی برکوتو چوار وزارتی هی شیعه کانا وزارتی که بر کرده کوه لم نو وزارتا وزارتی که هی کرده و یک وزارتی شیه ترکمانه کانا که وان حتی استش لسری رینه کوتون لا پاری دواتر وزیری دواتر با اگری زوره و وزیری دواتر اویش وزارتی برگریه که علی اعراجی لا هاوپیمانی حسم بر بجر کراو بوی که ام وزارتا بره و بباد علی اعراجی لا وزارتی یک اکل بر بجره کانه بو اوی که پستی وزارتی برگری و او وزیره پر بکاتوا هر بو وزارتی برگری ام بر بجره شه واته سی بر بجریان هیا تا است بوی بزن کامی سبی دنگی لسر درت و توانی کوی دنگا کان و دست بینه بوی ببیت با وزیری داعتوی برگری عراق هر لپشتی هاو پیمانی حسم طلال جبوریه ام سی کسا تا است بر بجرن بو ورگرتنی پستی وزیری برگری لپشکی سنه و لا هاوپیمانی حسم وزارتی ناخو یکی که دیگه لوزارت گرینگا کانا که امیج مشتو مری زوری لسر بوا وزارتی ناخو تنیا یک بر بجری های پشکی شیعه و هی دولتی یاسای ام بر بجره ناوی یاسر سخیل مالکیه دمیک پیش استوا هر امانو تویانه ایمه بر بجره که معنی دمیک خویان یک لایک رو تو بو یاسر سخیل مالکی که لپشکی شیعه بگمان وزارتی ناخو یک یک لوزارت گرینگا کانه ده سلاته کی بالای هیا لچاو وزارت کانی دیکا ام ده سلاته دراو با شیعه و دولتی یاسا بسروکایتی نوری مالکی ام ده سلاته لایو او وزارت با او براو یک یکی دیکه لوزارت گرینگا کان وزارتی پلاندانه نکوی شر با بتاسه کن بشکی زور لوزارت گرینگا کان نتا است وزیریان نبوا که اوات پنج بانک تپاری وزیری پلاندانان اگری درچونی ام پیاوی بر بجره محمد علی نعیمیه پشکی سنه امیش لاو پیمانی عزم امیش بو پلاندانان بر بجر کراوه کسبی لانجمنی نونران دا زین آیا اتوانه وک پیویز دنگ بدست بینه بو پرکردنوی کابینه که علی زیدی یان دعا اکوی هیچ تک دیار نیا تا ایسا تنیا اویا که امانه رای کوتن یان نصر کرا و لسرم بر بجرانه بوی بتوانن سبی لانجمنی نوینران ناویان بخریتا دنگ دانوا و دنگ بدز بینن بوی که بتوانن ام پوستانه بر روا ببن بر بجری دواتر باب زانی که بر بجری دواتر هی وزارتی خویندنی بالایا وزارتی خویندنی بالاش هر لپشکی شیعه و بو هاو پیمانی دولتی یاسایا هر لو هاو پیمانیا که حیدر بهایا بر بجر کراوه بو وزیری خویندنی بالا ام وزارتانه حتی است بوش بون با وکالت لین وزیرکانی دیکه و برای و براون بلام وزیرکانی دیکه تنیا توانی ویانه کاروباری اصایی روژانه رایب کن ده سلاتی که وان نبوه و لبریاردانی شاما کاریگری دانه لپشکی کرد و پارتی دیموکراتی کردستان وزارتی آودان کردن و من هیا که سازانی لسر نکرا ریباس حملان بو جاری پیشو و پارتی دیموکراتی کردستان و تویتی من بر بجره کم ناگورم سورم لسر بر بجره کردنوی ریباس حملان و هیچ گرفته کم لگل یعنی اویش سبی دوباره ناوی اخریت دنگدانه و بزاین امجاره اتوانه کوی دنگا کن بدست بینه بوی بتوانه وزارتی آودان کردنو برای و ببات یا نا بر بجری دیکش بناز دوستکیه هر لپشکی پارتی دیموکراتی کردستان و کرد بو وزارتی آودان کرد نوام دو کسان بزانن آیا اتوانن کامیان ام کوی دنگا کام بدس بین بوی بتوانن ببن با وزیری آودان کرد نوی داتوی حکومتی عراق لو وزارتا که این دیگه خوی بگشتی نو وزارتا وک باسم کرد چوار وزارتی شیعه سه وزارتی سنه کرد و ترکمانی شکی وزارتی کن هی که امانه با بوشی تا استا ماونتا وزارتی ورزش و لاوان اویشر پ

0: پشکی شیعه سر با روتی حکمه تنیا یک بربجری هیا سفا کنانی ام پیاوا بربجری ورگرتنی وزارتی ورزش و لاوان کبب با وزیری داهاتوی ورزش و لاوان لحکومتی علی زیدی و کابینه تازه که وزارتی کار و کاروباری کومالایتی شیا که ام وزارتش دوباره پشکی شیعه لا هاوپیمانی صادقون سید محمد موسوی بربجر کراو بو ام وزارتا که بتوانی ام وزارتا برای و ببات اویش سبیناوی اخریت دنگدان و با ورگرتنی و کوکردنوی زیادترین دنگ با بدستینانی او وزارتا و بون با وزیر لکابینکی علی زیدی. لپشکی سنه هاوپیمانی عزم وزیری روشنبیری ابه اوان حالی بجیرن ام پیاویان حال بجاردوا زید الحماد که لپشکی سنه و لسر با هاوپیمانی عزمه بر بجر کراو با وزارتی روشنبیری که بتوانی ام وزارتا برای و ببات اویش سبینا و یچه تا دنگدانه و با وزارتی کوچ و کوچ بران که اویش یکی که وزارت بوشکان بو تا ایستا او پشکی ترکمانکان و کریستیانکان بو بورن لپشکی کریستیانکان تا ایستا هیچ کسی یک لعی نکراواتا و بایا کسی که ببوشی ماواتا و ام وزارتا دراوا با بزوتنوی بابلیون لگل سویانا بابلیون و سویانا حتی ایستا رینکوتون که که بر بجرن بوی که او وزارت برای و بعد و اما وای کردوه که هیچ کسی که تا ایسا دست نشان نکرد با پستی او وزارتی که بر بکریسیانه کان کوتوه اماش دیار یا آیا حتی سبی کات لبردست آیا کس بر بجره کن یا نه هر وا او وزارت با بوشی امنیت و گرفتکانی نیوان بابلیون و سونایا بردوام ببیتو کس لبری کریسیان نتوانه ببی با خاونی وزارتک و چون ابه چون علی زیدی اما چاره سرکه اما گرفته که دیکی و آلنگاریه که دیکی بردم علی زیدیه بابتکه و یک تنیام نو وزیره یک لایی نکریته و سه وزارتی نوه اوش یک لایی اکریته و لگل چوار جگر بو رشد بو علی زیدی سرک وزیران که بتوانه کابینکی پی ریک بخاته و باش لا بابتی که دیکه دا که چاو با کابینکی سودانی و پوست والاکان یا اخشینی نیسته تنیا یک وزیر نقص بولا کرده بلام با گشتی کابینکی علی زیدی که سیری اکی کرد زور رنگی که کالی هیا تیدا اما لکاتی که سالی 2003 که عراق آزاد کرا پوست هر بالاکان و پوست زورکان بدست کرده بون مونه لقادی امنیه سربازو بلین لعاستی بالا جنرالکان همویان کرد بلام استا دوخی کرد جیاوازه لکابینکی علی زیدی او اوکو اوه ابین ره که کرد لبره و بردنی عراق دا پاشک شی کرد به
1: پیگو بجداری کرد لروی ورگرتنی پوستکان لحکومتی فدرالی عراق لپاشک شده او لکوی نزیکی پنجا پوستی بریکاری وزارت و روشگار که پیشتر پشکی کرد بون استا تنیا جماری چی کم با دز لین کردیکان و ماوتوا که رنگ لپنجکانی دستی پر نکات
2: حتی عملیت رواتب الموظفین
1: لکابینی پیشوی حکومت عراق دا به سروکیتی محمد شیع سودانی کرد خاونی نزیکی 12 بریکاری وزارت بو بلام لدوی خانه نشین بونین لین کردیکان نیان توانی او پوستان پر بکنو بووی و استا لکسانی سر با پیکاتی عربی و شیع و سن دست بکار بون بجوری زانیاریکانی کانال هاش دیستا کرد لکوی نزیکی 65 بریکاری وزیر تنیا بریکاری دو وزارتی لحکومت علی زیدی دا بدست ویا که اوانیش وزارتکانی نوخو نوتن پیگی کرد لسی سروکیت یکی عراق لپاشک شده و لکوی 20 راوشکاری انجمنی نونران دو راوشکاری کرد و لانجمنی وزیران لکوی 25 راوشکار تنیا دو کرد هیا و لسروکیتی کماریش لکوی حفر راوشکار تنیا سی کرد هیا. هاو تریب لگل او در رجی کرد لرزکانی سپای عراق لصدا سی و بو لصدا یک دابزی و قباری بجداری کرد لپوست بالا و هستیار سربازیکانیش دا گیشتو تا نزمترین است. بجوری دوین زانیاریکان استا کرد تنیا دو پوستی بالای لوزارتی برگری دا هیا. بجوری بدوادا چونکانی کنال هشت استا تنیا دو کسایتی کرد لجنگ بالاکانی وزارتی برگری عراق دا مونه توا اوانیش بریتین للیوا رکن ادریس خضر سعید لکوتایکانی مانگی یکی 2025 جوا پوستی بروبری گشتی حوالگریو اسایشی لوزارتی برگری ورگرتوا فريق اندازيار شوان مظهر علي رواندزي لمانجي هشتي 2024 وق امينداري قشتي وزارتي برغري دزبكار بوا.
3: اذا كانت سلبيه انا اتحمل وزرها.
1: دابزيني استي بجداري كرد لبوست بالا سربازيكان عراق دالكات يكدايل صالاني سرتاي 2023 بالاترين بوست سربازيكان بدستو بو. بابكر زيباري بوماوي 12 سال لنيوان صالاني 2023 بو 2015 سپاس سالاری عراق بو. هروها فریق انور حما امین بوماوی 11 سال لانیوان سالانی 2008 بو 2019 فرماندهی هیزه آسمانیکانی عراق بو. و تعزیز منطلقاتها.

0: هیچ پیشکوتنیگ نهاتدی. ماوی که عراق با بهرمی کردستان کار بو اسای کردنوی دوخی شنگال دکات. اوش برپرسانی هرمی کردستانی نگران کردوا.
1: اهم سبب هو معانات الاخوه الازدیین.
0: لدیداری میری، ریبر احمد وزیر نوخوی حکومتی کار براکری هرمی کردستان رخنی لحکومتی عراق گرتو گوتی. هیچ یکیگ لخالکانی ریکوتنی شنگال جیب جن نکراوو استاده نوید ببه هرمی کردستان ریکوتنک جیب جیب کن.
1: وفقا للآلية يجب إخراج وإناطة
2: ريكوت نكيشن قال سيبرغبو داناني إداريكي أمني بو لقل قائم خاميكي نويل شنغال هروها در كردني سر جمهزة أمنية كانو جيگر كردني پوليز بو لجيگيان لقل دامزراندني 2500 اندام بو بريو بردني دوسيكا دواتريج لجني هاو بش لنوان هردو حكومت بهما هنگي لقل نتاوية گرتوكانو كومالغاي نيو دولتي بو آدن كردنوي شنغال پيك بهندد بلام هیچ یک لو خالانا جيبجي نكران
1: حريصين ايضا على استقرارك
0: قاسم عبودي راوشكاري اسايش نتاوية راق پيوايا شنغال دوسيه چي آلوزا گفتو گو لقل گروپا كاني نزيق لپاك كرياوو رازي بون ببن بابا شكل سپاو هزام نيكان توركياج رازي كرياوو لس نورك بكشتاوا
1: فيها جانب داخلي وفي جانب
3: شنغال دوسيشي آلوزا راندي كي ناخوي هرمي هيو حكومتي عراق وسيوتي با بلبنديو با اشتي دوخاكا چارسر كات ببه پيك دادانو كوبو نوش دقل گروپا كان كراوا شاق با جيبيل نو چاك دابنين هرچند اوان گرانتيان دويت استا 1500 چاك دار خراون تنيف هزام نيكان وسباو 1500 ديكش آمدن همان رولان پيبدريت 500 جنش لياپجه لنيو رزاكاني پوليسي كومالغي رولان پيبدريت لما يمانك دا دوخي شنغال تشار سردكريت
1: تربط بعلاقات مع جهات اقليميه يعني مثل بي كي كي
0: ريبر احمد وجداري دا لما ترسي كان داعش ودوباتي كردوا امرو داعش ل 2004 د بيسترو د بيت بير لهرش كان بكنوا
1: نحن لدينا تجارب ممتازه في العمل والتنسيق المشترك
2: اما ازموني باشمان هي لكاري بيكويوها وبش لقل هيز امنيكاني بغداد بتايبت كاتي جنجي دجي داعش هموان او دزانن که پارزگای موسل چون رزگار کرا چون هزکانی پیشمرگد در وزکان یان کرده و با حتن ناوی هز امنیکان با نوشاری موسل ارککا لسرشانی پیشمرگه بو بشکندنی دروازه یکم دواتر هز امنیکان عراق چون جوره و او یکم جاره که استی میدانی و همه هنگی لنوان پیشمرگه و سپا با او شویه دجی دجمنی که هاو باش بجنگن بایده کرید لسر ام بنمایه او پیوندیانه دروس بکین بلان بداخوا دوائی او همه هنگی و هاو کاری باشانا هولی زور هبوا بو هلوشان نوی او پیوندیانه
0: قاسم عبودی نیشاردوا شان نستوکانی داعش لشن نو چیچی دیاری کرو چالاکنو سروگ وزیران فرمانی کردوا با پرکردنوی بوشای امنیکانو پرچک کردنی هز امنیکان
1: دولت رئیس الوزراء القائد العام قوات مسلحه
3: سرق وزیرانی عراق کو بنوی که گرینگی لگل هز امنیکان کرد با پرکردنوی بوشای امنیکان امادهی باشه با پرکردنوی بوشای امنیکان لهند یک نوچه بلام نای شرمو تکنیک و توانای برزی ها پیمانان هش تا امنی مانو دیراسه کرا با پرچک کردنی هز امنیکان هش تا لگل ها پیمانان همه هنگی مانه داش ایسا چالک دبیتو لنوچه کانو دیاری من کردونو دزاین که هن شانه نوسو هیو او جولای که های همو دا اجنین گروپی دیکنو لب روی دام که اگر هل برخصیت اوانش دکرید وقت دیوی که دیکی دا اجبه
1: دقیقه معمقه للفراغ الذي ستتركه اذا كان هناك ثمة فراغ في بعض المناطق وحتى
0: صار تغيير شانوی هاو پیمانی دولتی توالای عراقی لبرانگار بونوی مترسی امنی کان خستوتا بردم تاقی کردنوی که راستقینا برپرسانی عراق بکرینی سیستمی برگریو پرچک کردنی هزکان دیانویت روبروی مترسی ناو خوی و درکی کان ببنوا
4: بالیوز حسنین کامل گوتبجی کوبنو کان خلی پنجاودوی انجمنی وزیرانی دروی دولتانی اندام لرخراوی هماهنگی اسلامی و تویتی آماده کاری کان لبغداد بو میوانداری کردنی کوبنو کان انجمنی وزیرانی دروی دولتانی اندام لرخراوی هماهنگی اسلامی توابون بالیوز حسنین کامل گوتبجی کوبنو کان خلی پنجاودوی انجمنی وزیرانی دروی دولتانی اندام لرخراوی هماهنگی اسلامی به کانال هشت راگه یاندو لخلی امسال ده پرسی فلسطین پرسی سرکی جهانی اسلامی ابیتو راخو اندامانی رخراوکا تیدا داوا کن فشاری دیپلوماسی بکرد لإسرائیل لرگین دولتی و بو را گرتنی کوچ کردنو بجو کردنی قدس ملکات اگ دایا دولتانی اسلامی حتی سنه انتوانی و هیچ هنگاوک بو فلسطین بنین که هنگاوی جدی به و اوی که کردو یعنی وای کردو خاکی زیادر پشکش به اسرائیل بکرد امید

0: او برهمانه بکارینی کله نوخوی خو مانا برهمه کې
1: رسکره خوش به زور سپاس جینه مورد کاری او ځانیرکان بوله سره او بشه فستیوال کې استه آمده کاری ته د تکرید ک دوه تر فراوان تر جبهتو فروشاری زیاتر بشداری ته د دکاتو برهمه زیاتر جدا نه تا او کوو نشتمانان هات نه ره طایو برهمه کوردواریانه ک حزیان دی تی او خواستان بوې هه د سیان کې وکړل
2: د خوش کار ځان هیوادارم هریج نه بنرخکان لو استه به کوو نشتمانیان بتوان ک سردانی او اکن بو بازار کردن نرخکان به نرخی که گنجاو لاستی که گنجاو ده بتوانن لو پیشنگای دستیان که سواس بود.

0: ان عراقي هرتم جبستو سي وزيران بيك دهات ل كابينة علي زيدي دخوازه هنك زيده بك تشاوا وزارتا سي وزارت دن زيده بج حكمتيك يا جيريا تشيكريا اي ايا اي وزارتا كا تايبج بوبي ورا داين يا دنجي وزارتا روشنبيري و ده آلیه که دن ده یعنی وزارت روشنبیری و گشتیاری بهو را بو اوه وره جدا کرن یعنی هم گشتیاری ده بجدا ببه روشنبیری جی بجدا ببه یعنی اوه حکمت عراقی کابینه نوع حکمت عراقی جه 26 وزارت پیک دین تماشای هجه تماشای هجه او گرافیکه گود درباره وزارت والاین حکمت عراقی ده امین نهاجی بچن باجار دو که لبر کنفرانس چاپمنی یا پارسگار دهو که هیا علی تتر امیلی بنیرن
1: ریکووی کارگه هی دیشه این چاره سر که سپاسی ها حکومت ها هولندا و همی کار به دست توی و همو او کسید که بوینه اگر او هاری کار بونده اف کارگه هل بیره بیت دانان سپاسی هاد که و وکو حکومت هرما کردستان دوباره که اینه و هم پشتبانی خو درد برین بو همی جور پروژه که وی رنگی کد بیتا اگر پاقش را گرتنا جنگه ها ما هیوی دارین که اف کارگه ها بشه تاراده که بار سوکیه که بو ما پیدا کتم بو اون وکرنا پشکک اوا کرسته و او برمایی کت که تینه هاویتن او ناف جنگه هم و هر وقت او معلومات داینامک و اف کارگه ها چیتن گلک او پیداویستیت ما چه بو پرورده بیتن و چه بو بابت دی حسب داخوزا کل سر اوا جورا ماده هی ایشالا دشیتن پشکه که پیداویستیت ما جی برحف کد بس اوا که بو ما گلک جه خوشحالیه اوا اف کارگه ها هیوی داریم بشید پشکه که مزند اش ماده پلاستیکی نایلونی اوید که مخابنی و جلوی هنده کسید نبر پرس تیت افرادان بوناف جنگه ها مدا اوه بهتا کنوکرن و الویره دوباره بهتا ریسایکلن کرن و کویتت خزمتا حولاتیت مدا جارا که دیم وکو حکومت هرم کردستان سپاسی حکومتا هلند داد کن سپاسیا کنسولگری و گشتی و باریوس خانوال بغدا وزارت وایا دروه و هر وسا رخراوه انترناشنال وی انجید کن ایوی دارین که اف هاری کاری و اف کار همه هنگی ادناف برا مواد تایبت بووا مجال و چارچیوه مروایتی و هر وسای جنگه و جنگه پارزیه یه بردوام بید دوباره که نوه و کو حکومت هرم کردستان و وکو اداره پارزگه ها دهو که هم حاضرین همی آسان کاریه که و همی هاری کاریه که و همی همه هنگیه که گل وادا بکن بهنده هم پیک و بشه این خزمت که جوان یا مروایتی و هر وسای یا جنگه پارزیه بکن اینجا رکادی این همی لاک خیر هاتن سرچاوه بو پارزگه ها دهو که و گلک خوشحالین و امدین این کارگاه که حسا ده نک آرمان جامعه برهم اینانا اوا کرستایا بلکو پتر کن و کرناوا کرستایا کم همیا کشه ایدگلده های زور سپاس
0: تماشان ایجه او کنفرانسا چاپبدیه یا پارزگار دو که علی تتر بود درباره وکرنا کارگاه که ریسایل کلینه یا وزوراندنا برهمین که حتن آویتن جار اکیدن که برن بکار آنین جالی ولاتیان و که هولندای چیکریه حکومت هولندای به پشگیریاوی حتیه چیکرن تماشانه اینجا امین نهاجی بچن باجار دو که باندورین دستگاری کرنا بهای دیناری لسر تفگیرا بازرگانی لدهو که به تایبتی نیچگانه ما مسعود هادی ای مرابه در درباره و مشارید ای آگهیان بده ما دن باشه بود مسعود ام تا گهداردک
2: اریج دن باش دیارا پشتی ناجیگری بهای دلار دینار کاریگری بگومان سر بازار دو جهه

0: بینه هم لسرکارین بازرگانی و شکش بازرگانن لسنور پارزگاه دو که کار خور راستان دینه حتی بابت این بیجین بهای دیناری و دلاری اگلای بیته و نکم لجور بازرگانی و پیش سازینه لدهو که مدوید سروان بابت و هم روش بازرگانی لسنور پارزگاه دو که لگت سیده شکری جمیل سروکی جور بازرگانی دو که پیش سازی سیده زور سپاس اگر بون بحث که دن ها دا روش بازرگانی پشتی بیجین ناجیگیری بهای دینار و دلاری چاوه لسنور پارزگاه دو
1: زور سپاس پشتی براند بونا بهای دلاری لحفت مهاده ها افصاله دا که پراستی سپیده که مفاجه بود ما که اکتیا جورن بازرگانی نهر ما کردستان و یاد عراق که اب بابت پیش وقت نهات یادی راستات کردن گل کرده تایبت ام وکو جور بازرگانی پیش از آزیا دوهو که گل یه تحریم نراز بین خومه یا دیار کردی بو سروی بابت چگو اب بابت یه گردای روش آبوریا عراق همیه و هر روز آجی کسی ایکی یه ضررمند جفی بابتی خلق عراق یه گشتی که خلق خدان موچه یا خلق که ساده دی عراق هر روز آجی بازرگانن ام دمل دست گل جور بازرگانی همه عراق کن بون بغداد ما نراضی بونه که دای حکومت عراق و جهت پیوندی دار یه وزارت مالیه و یه پارلمان عراق مبخوج سردان پارلمان عراق که برندرین سلطه تشریعی العراقی که بابت گردای برندبون و دوداری و مگهاندن پارلمان عراقی برس فرهاد ادروشی که اب بابت تهند گرنگن بابت کرد تایبتن دبیت نین تهمیش کرن حکومت راستا کشه که عجز مالی هایی که بشتن کشید خوچار سر بکتن سر حساب و خلق عراقی دبیتن اف بابت بیت دیر راست کردن جارگاه دیوچون اگه ببیده کردن چکو پراستی بابت گرانبون تدریجی دست بکردن یعنی ما دیدن بابت زرایی با گرانبون بابت رسومات ها گرانبون اف سیستم نیه از یکودای و کشت وان گل هرمه و نبونا سیوله و نبونا حوالا و درش بونا وقت حوالا هر وساجی گرانبون عراق گرانبون ها که دی پیدا با گرانبون ها تعریف ها گو مرکی که کشه که مثلا ابرو کل همی پارزگی ادیت عراقی که بازرگان پیش شوه اکی گلک بابتا دا هر نشد بازرگانیه بکتن یعنی همشین بجین بازرگان یه برف مرنه چیتن یه برف نمانه چیتن بازرگان عراقی کرد تایبت عراقی لوازیه که برچاف یا دیار بوی هر وصاجی وکو داخوازیت اکتیا جور بازگانیت عراق که هر بابت که ویش وی بتن کرد تایبت نینرد کرد تایبت دویت بشدار بن دانا بریاران دار رعیا اوی کرد مزان بیت اول گرتن بوهند دا توازنک چه بیتن و زارمند یت مزان بازرگان و خدانکار نبن دا بازار ما پشوه اکی باشتر پرایده پشتن چکو پراسته یعنی وی شوهی و که من اشارت پیدای شوهی که خراب او که بازرگانی العراق دلار روشه که دا 20 رقم بچنه سر راستی بازرگانی در زحمت کبیدن
0: چه برصف هاد بو یانجی چه گرانکاری دهیته کرن لو بهای حاتی دیار کرن جلی حکومت عراقی با؟
1: گلک بابتن یعنی بابت دانا پیش وقت یا بیان مزبق هرچند هره ما کردستان حتان و کجی یا دیتا جبجه کردن العراقش بریار درکت که بیان مزبق العراق بیتا جبجه کردن هواشوی هره ما کردستان پشتی نراضی بون دیار بوش لای اکت یا جورن بازرگانیت عراق و اف بریاره ها تا حلوشاندن و کار پناهتا کردن بس لوی کن بونن دال بغدا من اف داخوزه کرش سرو که کتی جورن بازرگانی و همی سرو که دین جورن بازرگانیت عراقی که اف بابتا که گردای بازرگانی و نابید فرق و جداهی بیتا کرن نابینا بازرگان حرم اولگل بازرگان عراق شکو بازرگان حرم و کردستان جی هر یه خدمت ها کرد بازرگانی و خدمت ها عراق همیت کتن اف بابتا دوید بیتا اکلای کرن و جبهه کرناوی یا نجبهه کرناوی د ویتل سر همي پارسګهت علاقه بیتن او پارسګهت هر مکرزونه شي جبهه ورګرتن اف خاله هات ورګرتن بو بی بابتی و خاله دیشی گلک می دخواست کرین که هرچنه بیتن ماوی سالا که دو اف تعریف ها گمرکی که بهای بیت خوره بیت پنج ساده هر اصاجی اف بابت اساسی که جین و جیار خلکی سردای روزانه خلق بدوید بیت بیته او بابت بین اعفا کرن اش گمر که دهید بیانه که دایا حکومت عراق در خصیه که گمر و سروان بابت اساسی نامین بابت خارنه و بابت درمانانه و هیویدائین او بابت دیجی او خلق بدوید بته او بابت جی هرچا بیتن گمر زاریبه سر بین کیم کرن یانجی بین حل و شاندن
0: سید شکری هم بیشین بازار نفخوی پارسگاه دو که بشک جی بازرگان هم پشتی بیشین ناجگیری با های دولار و دیار کرنا با های دیناری ورنگی کاری خور را گرتینه و جور بازرگانی و چه کریه هم جی کاریگری بست لسر بازرگان هم بیتیان لسر ولاتیان بیتو هم جی رشا بازار نکل دو که چاوه
1: بوی باباتی پروستی ما و کجورن بازرگانین هر مکردزان هر پیش وقت ساعت تیگه دا ما داخوزیه کش بازرگانت هر مکردزان همیا کریه و مل دهو کشی داخوزیش بازرگانت ما کریه که پروستی همیت برتنگاویا دا همین نخوشی ها دا بازرگان ما یه مرد بویه بازرگان ما گلک کارت هاری کاریت گرین وی وقت اف بابتشی جبه جبه بوی که واقعی من اشارت بده شوه که مفاجه من دخواست شکریه که اف کلوپلت ناف خوگه اتوانده هین سعرت بره بفروشن و تهاری کار بن دیگر خلق دیگر بس هر حال اف واقعه وی شوه ده کرد بیتنه کرد مثلا بشین بشین اف بازگانه بشه تنهاری کاریه بکردن موهای که کرده اف مشکله که اپ حکمت بگیره دایه مشکله که اپ حکمت عراق بگیره دایه وید رکار دی حکمت عراق ببینتن و نهلتن کرد بازرگانی کرد تایبت بشکت و کرد تایبت لواز بودن چکو ولات کرد تایبت یه دا لواز اولات یا آلوزا و اولات یا پیشنا که بیدن کرده تایبت ستینا هر اساسیه بربرا پشته بو آوا کرنا همی ولاتی
0: سیده شکری بلاد دومایی که بسیارید بابتی سکودا قناقی میگشت نکیری و همجی بابتی بازرگانی نو برا پارسگاه نینا و دوکی
1: بابت اسیکو دای اوجی راستی بابت که گلک گرنگ اب نسبتا بازرگانی کرنل هر مکرستان و همه عراق چکا هم بینین اف رکارن عراق جبجت کتن گل هر مکرستان ام وکو جورت بازرگانی هر مکرستان بینین بابت که سیاسیه اگر نه ام ولاتا که دا وکو هر مکرستان گل عراق هندک زالگه هبن یعنی تعاملات دولت کادی گل بکن پروستی او نکاره که یاسایه و نکاره که درست گل بازرگانت هر مدت کروتانت تکیدن گل اگ جارا ما دخوازت کرین که اف زالگه هف ویشوی نابید خور بکن یعنی حتی حکر تو بچی بره خوب ده تعامل آوان گل بازرگانی و حات نچونه او تعامل اول دروازه هی که نفداری تکیدن راستی افت نبا دولت که دا یعنی ام بینین کار که تأثیر خویم باشرت کتن سر بازرگانت ما بس هیوی دارین اش حکومت هرم و حکومت بغدا که اف دانستاندنت بردوامیت هین سر بابتی که بگه نتیجه که وابزیدی توی این وقت اف آریشت بازرگانی ولات مدا نمینن
0: زور سپاس با سیده شکری جمیل سرو که جورا بازرگانی پیش اصازی لدو که بله هر شبا بشک زنیاری بول سر روشا بازرگانی بگشتی لسونر پارزگاه ها دو که بله
2: بله دست خوش جبه نوچه گانه مسعود حادی لباجار دو که و میوان تجی خبات خوش بود

0: استن بریکارن وزارتانو راوشکارن که بریانه پشکا کردان بون دنه دا پتنه اجمارکا کیم بدس کردان ماینه که چد بید جتبلن دستان درباس نکد.
1: حتی عملیت رواتب الموظفین.
0: دی کابینه بری حکومت عراق دا بسروکاتی محمد شیع سودانی کردان خدان نزیکی 12 بریکارن وزارتان بون. لپشتی خانشین بون اوان آلین کردان نکارین وان پستان تجی بکنو ده انجام دانه ها جه کسین سر به پیکاتین عربو شیعه و سنه دز بکار بوینه. لگوری زانیارین کنال 8 دنه دا کردان جکومانیزی که 65 بریکارن وزارتان بتنه 2 بریکارن وزارتی لی حکومت علی زیدی هنه و اوجی وزارت نافخو نافتینه. پیگه ها کردان لی 3 سروکاتین عراقی برف پاش وده چید. جکوما 20 راوشکارن پارلمان عراق 2 راوشکارن کردنو جه کوما 25 راوشکارن جواتا وزیران جی بتنه 2 جوان کردن. لسروکاتیا کومار جی جکوما 17 راوشکارن بتنه 3 جوان کردن. هفتریب دگل و یک جدار رجه کردان دناف ریزن سپای عراق دنف برا 1-3 دابازیه. قباره بجداری کردان ده پستن بلندو هستیارن سربازی ده گشتیه نزمترین است. لگوری داوین زانیاریان نه کرد بتنه 2 پستن بلند دی وزارت براوانی دا هنه. لگوری دیفداچونن کنال 8 تنه 2 کسایتین کرد دی جمگه هن بلند ین وزارت براوانی عراق دا ماینه. او جی پیکات نجه لیوا روکن ادریس خضر سعید لی داویا هیوا ایکی 2025 پست روبر گشتیه حوال گریو آسایش لی وزارت براوانی اوار گرتیه. اروسا فریق اندازیار شوان مظهر علی رواندزی لحیوه 8 یا سال 2024 وره وک امیندار گشتی وزارت براوانی دزبکار بویه. نزمبون آست بجداری کردان ده پستن بلند ین سربازین عراق داده دمکی دایه لسالن دسپیک ین پشتی 2003 بلندترین پستن سربازی بدست کردان بون. بابکر زباری بودم 12 سالان جه سال 2003 هیا 2015 سپاسالار عراق بو. اروسا فریق انور حم امین بودم 11 سالان جه سال 2008 حتی 2019 فرماندار هزن عثمانی عراق بود.
2: عزیز منطلقاتها الوطنیه.
3: اندامکه فراکسیون سویانا لانجمن نونرین عراقی را گهاند وزیر کوچ و کوچبران مافی وانه و امزای پرانی کرسی کتا یا وان پیشکشی علی زیدی کریه. سامی اوشانه اندام فراکسیون جبو کانال 8 دیار کرد هر کا وزیر کوچ کوچبران من مافی فراکسیون خواست زانن نکو فراکسیون بابلیون چونکه 5 کرسی کوتاین کریستیانان لانجمن نونران هنه و 3 جوان دناوا فراکسیون وان دانه به همی کوتاین وجی نه کرسی هنه و وان امزای 5 اندامان پیشکشی علی زیدی کریه. هر با گوتیه جی اگر وزارت کوچ و کوچبران مافه کوتا کریستیان هم به او مافه وانه و اگر مافه کوتا هم به بگشتی دیسا جی هر مافه وانه جبرکو پرانیا کرسی کوتا هم لجم وانه. در کابینه دربازوی یا انجمن وزیرین عراقی ده وزارت کوچ و کوچبران دابون کوتا کریستیان هم و ایوان فایق جابرو جه تفگره بابلیون ارک ورگرت بو و بابلیون یا رجده لسر ماینا و پوسته لدف بزافه

0: شنوار نيو بروجي او جي كوبو بروجات نا كوران وكل بيش من ديار او تانوا يعني برانياوي بشال مانو يعني بروجي چالان كو نهات چيكرن هرچن خلق چن جارا افجادا گرتو وا چن جارا لشنين تايبر لسروي جاده جو پاريس گهاني نو هات نا شنگال ودگل خلق نحيا سنون و روسپین و نحيه كومونو دا خواسته تا کرن کو افجادا بيد چكرن سوز دا کو جادا بهتا نوشن کرن لیتن او جن هاتی نه کولان به شکوان هاتیا اخر کرن و کو دی جاده و کو خوا یعنی پر چاله ما و پر کور ما و اوا د بیت استنگی بو هات نو چونا شوفره اف جاده ایریش جاده سرکیه کو تاګه جاده د شته نا و نحیا سنونه له سرو جاده همو فرمانګین حکومین نحیا سنونه هنه بګرش نه خوشخانه نحیا سنونه و بریا پولیسان و
1: بله نه ام جاره کدیم وگرن جم نظیر شنگالی نوچه گانه ما تکلیه ما په قد ببون نظیر ام تا گوه داردکن کرم که بله دیاره که تکلیه ما به تمامی به نظیر شنگالی نوچه گانه ما لباشار شنگالی قد بو ام دستخوشی لدگنج بو آگهیم به مرا پار بکر نوچه ما ده بردام بکند. ده ما شروع آلوزیان سوریه و روجاوای کردوسانه ده ده چند سال بهوری ده بشک اولاتیان روجاوای کردوسانه بری خودابون هرم کردوسانه و پرانی اوان لسینور پارزگاه دهوکی آکنجی ببون. ده نها ده پشک اک جوان اولاتیان روجاوای کردوسانه لسینور پارزگاه دهوکی ده جین ده بجن ایدی زاروکین وان لحرم کردوسانه جدائیگ بونه و بگریان اوان ناجبو روجاوا کارکی زحمته هندکی دنجی دبیجن اگر روجه که آرامی و تناهی جبو روجاوا وگریا اب دی وگرم وارین خواه لگوری دیفچون کنال هشته نیزی که 9000 ولاتین روجاوای کردوستانی لسنور پارزگاه دهو که دشین
2: دیمن این کمپا دومی سال پارزگاه دهو که پتر جه 30000 ولاتین روشاوه کردستانه بودما 14 سالن جبر آلوزی و روشا سوریه پنابر ویره بوینند اوان پتر جه همیان چاوره آرامی و آرام بونه دکن لروشاوه کردستانه حتا وگرنوه سرزیدین خو
3: هم فردامان بودم
4: ولا عمري من 3 سالي بو حرب تشيبو ام هات نفر وانا عمري ما بوش 16 سال اف 13 سال من ام الفرن وهكر وضع خوش ببي مي فقرن
5: اولا تي مي بخديت كردستان جي قال لك خوشه ما انا محمي كرد الفيدنا بس جوجه ما قال لك خوش بيت امي فقرن بس هو كد نهار بخدي كسم كود فقري
6: بخدي براي عزيز ما انا بشوكي مالبر مزنبونه بخدي نازي فر زحمت بزیوره یعنی شبیه الفر چه بونه و مسبونه
2: هر سنده دنوک دا هر پنابر ایک آزاده و گرته و روشاوه کردستانه لی روبریا کوچو کوچبران لی دوکی دیارده کد پروسا و گران راوستیه و کس نا و گره
7: طبعی پروسه سارا از وران نخلکی بو روشاوان کو بو سوریا تقریبا راوستیه هر کسی آزاد هر وقتی بخوازد امریکی دنی وگر تا جواری خوالی مخابن نازفرن چاویان دو تشتای راستی ای پرانیان چاویان بشن در وی ولاد و هندک جید بین ویری شول بکو هندک جیشی چاوری پروسیسا سوری نکادی چاوابت هشتای راستی از بینی موان باوری اگه درستی بحکمت نونین لو ما چاوری نکجا احداث دی چلی این
2: دنوکه دا نیزی که 9000 ولاتین روشاوه کردستانه لناف کمپو دروی کمپان لسنور پارزگاه دوکی دجین پشکک جوان دوپاد دکن حتا آرامی بردوام و بنیادنان آبوری لدور انوان نهیتا دابین کرن وگریان آوان گلک بزحمتا مسعود هادی کانال هشت کمپا دومیس
1: وزارت براوانی یا ترکیه را گاند که لسینور هرم کردستان دما دستگاری کردن چکان ده لشکر ترک مریه. لگوری داخویانیه که که جالی وزارت براوانی و حاطیه داین لنابچه اوپراسیونا لحریما متینا زاب آواشین و باسیایه ده لشکره که ترکیه میریه. وزارت گود که لشکر دما که چک آخوات دگوهراند بریندار بویه و تبی همه هولدانان نهاتیه رزگار کرن. اوپراسیونا چنگ قفل، اوپراسیونا هری داویه یا ده رزه اوپراسیونین که دمین داویده لحریما کردستان هاتیه پیکان. پیرزیکرنا پارتیا جنوب رفاه لهمبر پارتیا دمی کارودانا که برفره لدف خوانی و پارتیا دمی دوز لدجی پارتیا کره اربکان تومار کر. پشتی که پارتیا دمی لباجار مغلای ترکیه کنفرانس که روزنمانی لدارخست فاتح کجابیک سروک شاخ پارتیا جنوب رفاه لوی باجاری گوت که من فرمان دایه بو ماوی چل روزان جه کنفرانس پارتیا دمی به صابون و سرکه وره پاقش کرن. الوست پارتی آدمه گیرو نبو و لجنه یاسایی یا و پارتی سکاله که یاسایی لدجی وی رایدار پارتی جنور رفاه تو مارکر کجالی فاتح اربکان کره نجمدین اربکان به سرکردهتی آوه تکرن. ده همان دمه ده پروین بولدان اندام شانده امرالیه درباره به کاری یه تای پارتی جنور رفاه دبیجه کرامتا گل کرد به سرکه هوا پیس نابه و اوین به کین و رگز پرستی سیاست دکن ده به شرمی آخوه و چنه دیرو که ده. سری ساکک پارلمنتری پارتیا دمیجی دبیجی جنوب رفاه پارتیا که تنه جبو خاطره دو کرسی پارلمنتوی پاشکجه جه سوزین خواه کریه و باجروانی رادستی دسلاته کریه. مرال دانش بشتاش پارلمنتر پارتیه دمیجی دویجه او تشته پیدوی به پاخش کرنه هیه هزرین رگز پرستانه و جداکاریه جالیه خواه و سعاد کلش جگری سروک جنوب رفعی دویجه که دویا بگو پارتیه دمی لحیویا رونکرنا مبویا و اماجه بویه که کرکو هلویست سروک تای باجار مغلوه یه پارتیه وان گزارشت جه هلوستا فرمی یا جنوب رفاه ناک. دالیه که دن بجاره که دم دیروکا ترکیه ده ماموسایی که تایبت و شارزاد زمان کردی ده لباجار استنبول حاته دامزراندن و دز به گوتنا وانه اکر. پشتی بزافین رخراوک زمان وانی بجاره که ماموسایی که پسپور و زمان کردی لی باجار استنبول حتا دامزراندن و یکم وانه اخوه حتا خواندن. پارزر صبحی اوزگن سروک دامزرانه ریخرا و بزاف زمان کردی حس کرده بو کانال هشت دیار کر بشتی بزاف انوان یه بردام بو جار ایکی ده دیروکا ترکیه ده با موسیقی که پسپور ده زمان کردی ده بو گوتنا وانه بجارده کردی لی باجار استنبول حتی دامزراندن. صبحی آماده به چندی چیکر کو سالا چویی جبر نبودن ماموسای پسپور ماموسای زانستی وانیا کردی دگود بله در روز 13 تشرین ایکی جبو جاره ایکی ماموسای پسپور زمان کردی دست به گوتنا وانیا کریه. صبحی هیوات خوازید کو سال به ماموسای پسپور یه زمان کردی با همه بازار اندیجی به ندابین کردن لدیف گوتنه صبحی اب ساله بتنه لدبرا اسنیور تیل استنبول کوم ازنترین نابشه استنبول و هجمره که زده کردان لیدجین نزی که هزار قطابیان وانه بجارده کردی هل بجارتیه. وانه بجارده کردی جه سال 2012 بره لقطابخانه انتی خواندن و لهر قطابخانه که ده قطابی دخوازه به وانه دکن. بوله که تایبه جبوان ده تجودا کرن و وانه کرمانجی و دملکی دخوینه. ل ترکیه قیم بو تلویزیونه که هات داین و شان هات سکناندن و 11 کس دن جهاتن گرتن و پارتین اپوزیسیون اب کار به جر پیخسنا آزادی و راگهاندنه بناف کرن. سبه روژا چارشمیه هزین اولکاری استنبول چونه ناو بارگاه خلق تیویه و وشان اوه را گرتن و قیوم جبو ریوبریوان دانان. هزین اولکاری لچارچوبه دوسیه ده اپراسیون اک بره برن که اجالی دوزگریه گشتیه استنبوله فرمانوه هاتو بوداین. ده دوسیه ده فرمانا گرتنه جبو هفده کسان هاتیه داین و حتا نها یازده کس هاتنه بنچاف کرن. ده دوسیه ده جعفر ماهیر اغلو سروک انجمن رایبر یا تلویزیون به ورگرتنا برتیل و دستوردان دناوا تندر و سپیکرنا پاره انده حتی تومد بارکر نهاجی تلویزیون جالی هزن اولکاری حتی دور پیش کرن و ری به کتن ناوا کارمندان جبو تلویزیون نایدان تلویزیون بره یا جه پیبو و نهال پارتیا نو نزیکه او بارگه یا ازگر ازل سروک پارتیا نو دبیجه داخستنا تلویزیون کار دیکتاتورانه تولای حتم اغلارو هف سروک پارتیا دمیجی گرتنا حال تیویه به گرزه که گران بو آزادی راگهاندنه به ناو دکه و دبیجه او کار جه قبول کرنه نینه منصور یواش سروک شارداری انقریجی او اپراسیون و که دستوردان ده آزادی روزنامه‌گری ده بناو کرد هفدم ارکان باش سروک پارتیا کارکرین ترکیه جده بیجه او تشتیکو چک بویه بیدنکرین دنگی نرازی بونیه ده چار باجارین ترکیه ده اپراسیون که هفدم ده که ناوان داوه باجار مرسینه بو ده گمانبارین به تهمتا پردار کردن رخصنه داعشه حتنه بن چاف کردن لگوری آگهیان تیمین فرمانداریان جندرمیان یا پارزگاه مرسینه دبین کوردیناسیون دوزگریا کماره ده جبو اشکره کردن چافکانین دارایین داعشه لپارزگاه مرسین استنبول کجالی و قیسریه باوه که هفدمی بسر چندی نامنشانان ده گرتن این راپور این مدیایی ده بیجن که هزین ترکیه ری لبر وگرا نشتجیهن گوندین سری کانیه گرتنه و انقره وان راپورتان رد دکه. ده دمجمیرین داویده هن مدیایی راگاندنه که هزین ترکیه ری لبر وگرا هند پنابرن جه سری کانیه با گوندین خواه گرتنه که ده ده چارتوه پیمانا بسونه کانونی ده وگرن مالین خواه. بیریا راگاندنه یا سرو کماریه راپور رد گره و گوت که وان ریل بر وگرا کجبران جبو مالن خواه نگردیه. لگوری مدیا روجاوای کردستان ترکیه لسوریه 124 بارگه هنه که 12 جوان لشکرینه و بشه جه لروجاوای کردستانه. علیکار وزیر براوانیا ترکیه آلپاسلان کاوکلی اغلو را گاند که لگل امریکای درباره مجارا بالفرن شهر ین F-35 و راکرنا جزاین امریکای خبات و شیورین پر گران و ارینی بردام دکن. کواکلی اغلو ده پیبینه که ده لگل کانالا CNN ترکی ده دیار کرکوه وزیر بروانی یاشار گولر هری داوی درباره به مجارا پیمان جه واشنگتون را شاندنه و گوتیه ام باورن که امی بگیشن انجامه که به طایبتی درباره ورگرتنا شش بالفرین یکم تکلی همه پر خورتن. او هر شش بالفرین F-35 که ترکیه بره پرین وان دایه جبر جزاین امریکای حتی نها را دستی انقره نهاتنه کرن. کواکلی اغلو را گان که نزیکاتی هر دو آلیانجی پر ارینیه و او باورده که دیده دمک نزیک ده چاره سر ببه.

0: ده هلا چاندنیه ده خواندنیه ده دکتوریه ده پزشکی یعنی ده هر آلیه کی ده سوریه گله کی پیشکتی بو لروشالاتا ناوین هر چنجی رژیما بعث به دریه بو زختک جه بو لسر خلق ل دالیه پیشکتنی ده ل گله گولاتان هجی پیشکتی تر بو جا بتایبتی بازار حلبه بازار حلبه به همه آوایی که وکه سرکشک بود وکه سرکشم با وکه متروپول که بود در نوا سوریه ده و دنگه ویجی در کفنار ده حتی نهاجی هر هبویه به پیشه آخوه به برهمین خواه به خلک خواه به خوارن آخوه ته هر تشتکی بیجی لحلبه هبو اجا باجار حلبه سوریه که به سالان در نوا اگری شر و ویرانبونه ده ما بود و جاره به چیروکه که هنری زندیبون و هیویم خواه باله دکشینه هنره چکرنا خالیچهان یعنی مروف دکاره مافور و کنباران بشه لوی باجاری کار و پیشه که گفناره و ایروژی به دست هستاین حلبی و دوگوهره سمبوله که وجینه هفکاره ما دو درباره ویده که ده راپوره که آماده کرنه امیلی بنه
1: اف باو کچا برینن خالیچین 7 سالی نوجندکن بازار حلبه ی سوریه پشتی سال درج این شهر و ویران بونه و جاره به چیروکن هنری و تجه هوی بالدک شین سرخو لوی بازار دیرکی هوستاین خالیچان عمر رواس و کچاوی 17 سالی میسم برینن کود دما شهر و بورینا دمیرا خالیچین 7 سالی کتنه به درزی و ریس دیمار دکن حلبیین که پشتی شهر ودگرنم مالین خوی یانجه یین جه دروی ولدتین اجبو زندی کرنا خالیچین خوی یین انتیک و پارستنا بیرانین مالباتی بری خود دنه کارگه ها مالباتا رواس
2: بلشت به ترمیم الابیسون
3: من دست بکی بسر راس کرنا خالیچه که هوریش میا ابو سونا 120 سالی دست بکر دم از هر تونه سر راست کم هستی کم که از بیرونن مروان درمان دکم. از سنگه هری مزن جبوم دیتن همان رنگ ریسی کبنه. ام چندین رنگین جداین ریسی به هفر دهونن دا که نیزیکترین رنگین رسم به دست بخن.
2: زمان مستخدمینو فهدا
1: باوی وی عمر رواس 51 سالی که 42 سالین جیانا خود وی پیشهی دا در باز کریه دیار دکه که پیشهی نوجن کرنا خالیچان میراتیه که مالباتیه. وی د نوو حمو زحمت یاند د دوج برنده هوسته حلبې د بیجه کو خالیچین 105 حتی 107 سالی د بندست وان راجی در واسطه
4: نه هم مشتغل بترمیم سجاد القدیم
5: دمکو ام خالیچین کو د نوو شر د ازرار دي تینو بوینه وکی خرابیان تعمیر دکینو وان زنده دکین ام هز دکین کومرو واهیو اواهین کاورین ین بازار جی جنوو و دجین مشتریین ما ین هوسا هنا کج سویسرا آنجی جی امریکا خالیچین خوا ین دیروکی تین ور و جاندنا بیرانین نوان کیف خوشیه کا به هم پا ددمه
4: من بسط فیه
1: اف پیشی کبنار که ناسنامه یا چاند و یاوی باجاری ده پاریزه ایرو ده بند دست هوستای حلبه ده ودگو رینه سمبولا زندی و هیوی تاوی کشار نوخوی زرار مزن گیاندنه کارگه و هنره دلدارین وی پیشی هر توش و گریکی نه تنه خالی چن ده همان دمه دا میراتیا دیروکی یا حلب جوت نبونه رزگاردکن
0: بلتانه دمجمیره بهدین آنی حتی پیشکش کرن بمینین دناو خیر خوشی دادم باش

من کل خانقای بیاره آشپزی کم لغلا و شافقی کن کمک مکن هاو کار مکن هر کاتی مثلا قرب عالق به کمیان یکی زور به داوال فقی خانه کمیان هاو کاری مکنی تر بدست جمعی آشپزی خیر کنو زودتر ایش که اداد بدست او ماوی سال که بید شو متن او پروسی حفظ گیری او الحمدلله شنو میان او حمل هلا خانقای دام مزرام ولی را مالیم پیدا متو جاری لیر ما متو نیت نیت جاری برم حزم بشمنقه هي وبخدمتك هي تجاري لير مامته وخدمتك الحمد لله.

هنگابنه بوشینی که ارامتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

سلاوتان لبیت، ام کاتتان باش، کات جمیر دوازده و هالو زنیاری گرنگ لا کانال هشت. امرو، انجمنی وزیرانی هرمی کردستان کوبو، پرسی بش بودجه هرمی کردستان لا پروژه اسای بودجه 2027 عراق دا تاوتوی کراو. پیش نیاز کراو جاری کی دیکا، شاندی بالای دانستان کار بگرن و بغداد پیشوی پروژه اسای بودجه روانی پرلمان بکره. لطوری یکمی کوبنوکه دا انجامی خسن روی کوبنوکه نشاندی دانستانکاری حکومت هرمی کردستان دقل وزارتی دارای فیدرال که لهفته رابردو دا انجام دراون سبارت بدقه یا سای پیش نیست کراوکانی ما دیدی تایبت به هرمی کردستان لرشنوسی پروژه بودجه عراقی فیدرالی عراق با سالی 2027 خراونتر پروژه سای بودجه 2027 استلا انجمنی وزیرانی عراقو اشتا روانی انجمنی وزیران نکراو لکاتک دا بریار بو پازده مانگه روان نبکرد بلان به های دنگدان لسر تاو کرنی کابینی زیدی سبی که کوبنویگ لانجمنی اونیان ران بر رو دا چه دو اخراو با افتکانی داتو استا انجمنی وزیرانی عراق نو وزیری کما زیدی دیوید بدنگی تواوی وزیرکان اونیان ری سرجم لینکان پروژه اسای بودجه تپرنید هر سبارت با پشکی هرمی کردستان سروکی حکومتی کاربرکری هرمی کردستان داوی لاشاندی دانستان کار کردو خرجکانی پیشمرگه لچارچوی خرجی زیادهی بودجه فیدرالی جب کنو سرم بابتا فرمانگی میدیا و زانیاری دلیت سروگوزیرانی هرمی کردستان راست پرده کی در کردو با جگیر کردنی شایست درائکانی پیشمرگه لبودجه سالی 2027 فیدرالی و فرمانگه که داشت او راست پرده با مستی مساگر کردنی مفوش رئیس درائکان یزکانی پیشمرگی کردستانو مسرور برزانی لفرمانی که حکومی دا وزارتی دارای عبوری و شاندی بالای دانستانکاری عریمی کردستان راست پردو کرب کن لپنو جگیر کردنی خرجکانی پیشمرگا لچورچه وی خرج سیادیکانی بودجه فدرالی ل. و با مسرور برزانی هم اجری باش کردو با یوری نوسایی که فرمی سروکاتی انجمنی وزیران جخد لوا کراو تو هرمی کردستان لرگی پشکی خوی لبودجه فدرالی و باش داری دکه دا دامی کرنی خرج سیادیکان که خرجکانی پیشمرگش دا گریت لنوسراو کش دا هم اجری با کراو پیویس لدانستانکانی بودجه فدرالی سالی 2027 کار بکرید با دامی کرنی موچه و در مالو تواوی شایست درکانی پیشمرگ لوانش پروژکان و رایانان و پرچک کردن و پیوری یکسان و گاو تاکانیان لحکومت فیدرال. فرماگی میدیا و زانیاری داشلیت لانوس راوکه دا جخد کراوت و لسر همانگی تواو لگل فراکسون کردوسانکان لبغداد بمبستی داکوکی کردن لداوکاریکان لقوناغکانی آمده کردن و پسند کردنی بودجه 2027.

شانه ای راگاندنی امنی عراق راگاند لرگی فروکی اف 16 و چند حشارگی که داعش لسنوری شارده رشاد لکرکوک بردومان کرد. شانه ای راگاندنی امنی عراق بلای کرد و تو روشی 13 مانگا پال پش بزانیاری وردی والگری و به همانگی لگل نسنگی چاودری آسمانی لفرمانده گشتی از چکدارکان عراق اپراسیونکان انجام داو. اما شبوش کراو لاپراسیونک دا که فروکی اف 16 تیدا بکارین راو. سه هرشی آسمانی انجام دراو بول نوبردنی جمارک حشارگی داعش لا چمی زغیتون لنزیک سنوری شاردی رشاد لکرکوک. شانه راگاندی امنی عراق دلید همو هرش آسمانی کان سرکوتو بونو تواوی حشارگی کان لناو براون. دشلید وردکاری دی کل سر اپراسیونک بلاو دکنو. پیشتر لا روژی دوازده مانگا با همان شو لرگی فروکی اف 16 و لا دو هرشی آسمانی دا پشماوکانی داعش لسنوری حمرین لپارزگای دیاله لناو برن. وقت لماوی چلوش کاجمیر دا پینج هرشی آسمانی لرگی فروکی اف 16 و کراون بول لناو برنی حشارگکانی داعش لسنورانه. لکاتک دا برپرسانی عراق و ریمی کرسان وشداری دادن لچالک بونوی داعش و بونی جولان لون نوچانی که بوشای امنیه. برپرسانی عراق آماده بود که داعش زور لواز بود مترسی جدی لسر عراق نیه. بلام وزیری ناخوی هرمی کرسان به پیچوانو. پیوه داعش لسال 2014 بیستره.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیارک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانا دکی تا زانیاری دروستکانتان پیبگی
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروز ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: من بانيان بقدر رقم ما تمو متكب لما تكب فيري درز بن فيري زانس بن فيري خنداري دب هلا دم فند بكم بعض من قناعك كان ببرم شاهد ما بين
1: وریابا قوتابی گوند بردوام لبر اوین لە سروشتی گونده که خویا ارژیو دیبو قوتاب قانو اگررتوا قوتابی زور چالاک و زیرک و سرکوتولی حل کوتوا
0: ما وستاکان امرگایی من دکن لگر هاورکان بیک و یاری دکن بیک شاد دبینو لخن نگان فری خند نبم دشوانه کش بجی جان خوام پیدا هاو لیم فریاد کیان کوم لیچ دانا کوم
2: نه سالا بیا کنم هاو خوش میشه

دوی خطابخانه گره مو با نان دا خون خوم دا گره مو روزانه چی مولای مر تغوارن من لای مر زور آرام روزانه ساعت یک و دی مر رادم این بم بو ناو پریز اتاکو ساعت پینج ساعت پینج اینم اینده مو برو مال اینده مو روزی هم مرکم نخوش و زور بطاقت بینه لورا هستم بیکر من بطاقت بینه لبرای مرکم و خون خوش بینه.

بنراني كنالاش سلاوتان لبت مرنا صالحم كاتي هوالا بوريكانا سرتا كومالي هوالي جرينتان بيلم ككاريجري لسر خارجي همومان هي لبازار دا بازرگانانی هرمی کردستان داوا دکن بریارکه عراق بولا بردنی گمرگ لسر خوراک و درمان لهرمی کردستان جب جب بکرید بو اوی امانش بتوانن نرخکان لبازار دابازینن اروها دابازینی بهای دینارش بو تا هوی گرانبونی نرخی آلیک و علف چون که بو دابین کردین کرستکانی برمینانی آلیک پشت با ولاتانی دیکه دبستین اروها امرو روشکی گرنگا بو نرخی زر لبروی کاجمیر سی و سی خولکی امرو بکاتی ارمی کردستان داتا کانی هلاوسان لامریکا بلاو دبنوا ام داتا این پیمان دلین زیر عقیبتی چی دبه چون که ام داتا دبه تبنما با بانکی فیدرالی امریکا تاوکو رجی سودی بانکی دیاری بکات.

انجمنی وزیران عراق باجی گمرکی لسر هاورده کردنی خوراک و درمان لا برد بلام بریارکا هشتا دیارنیا هرمی کردستان دگریتو یان برای برایتی گشتی گمرکی هرمی کردستان لو باره و الله دیمه چاوری نسراوین لبغداد و چاوری نسراوین لانجمنی وزیران هرمی کردستان کانال هش زانیاری لبرای برایتی گشتی گمرکی هرمی کردستان دست کوتوا اوان وک همو هاولاتیان تنیا لرگی راگیند نکانوا گیو بیستی لبردنی باجی گمرکی سر او پیداویستیا گرنگی هاو نشتیمانیان بونو نسراوشان بو بغداد کردوا که آیا تنیا دروازکان عراق دگریتوا یان بو هرمی کردستان شو بریاری لی خوش بونه لارمی کردستان است تنیا دروازه ابراهیم خلیل سیستمی استی که در جبهه جدکات اوش تنیا بو درمان و خوراک لمانگی ایریم سالوا چو تبواری جبهه جه کردنوا بگیری زانیاری کانال هشت برای برایتی گشتی گمرک ارمی کردستان چاوری نسراوی فرمی بغداد بو اوی او شوی دروازکان عراق باج لسر هاورده کردنی خوراک و درمان حل بگرد انجمنی وزیران عراق لا کوبونوی دوینه ایده لعواره دوینه بریاری ده با حل گردنی باج گمرکی لسر خوراک و درمانی هاورده کرو اوش لپینا و پاراسنی اسایش خوراک و تندرستی لولاد برارکشی لروج حوتی تشینی یکم و کاری پیدا گروه تا هر بازرگانگ لو روجا و خوراک و درمانی هاورده کردوا لگمرک ابخشد با قصی شهر زایانی آبوری برارکی حکمت عراق رگری دکاد لبرزبونوی نرخکان لبازرکان عراق و هرمی کردستان

0: اینجا استباب پیتان بلیم اگر بریارکه لحریمی کردستان جبه جه بکرید چون کاریگری لسر نرخکانده بید. بگشتی هر نرخیک بوی باج و رسوماتی گمرکی و هاورده کردینی خوراک و درمانه و جوت سر نرخی کالاکان. کاتی که امال لا ابرید و کواته هر زنبونی خوراک و درمان بر ریوه. هر زنبون بو معنی که هر نرخیک بوی کاریگری گمرکی اسیکودا و دابازینی بهای دینار چوبو سر نرخی کالاکان لی اکریتاو. بونمونه هر سالی را بردو کالایک بونمونه بده هزار دینار نرخکی بده هزار دینار بود بوی اسیکو داو دا بازینی نرخی دینار و امسال گیشو تا هفده هزار دینار و دبیت شش بو حوت هزار دیناری لی کم ببیتا و کاتی که امبریاره چی تا بواری جب جب کردنه و سیروان محمد بازرگانه لسلیمانی قصی بو کنال هش کر گوتی گمرک لسر ماد خوراک یکان و درمان لسیستمی اسیکو دا پنج لسطا و زریبه و باجکه لسطا 1.5 تاوکو نزیک 1.7 ابید بگویره کالاکا و تا بو خوراک و درمان نزیکه لسطا 6.7 لسطا کاد باجو گمرک کل الان حکومت عراق و است بریار دراو املا ببرید راشی گیند بو هر تونگ لما ده خوراکی کن 50 to 60 dollars کم ده بیتاو بتکرا بو نمونه کیسیک برنج لا 250 دینار بو 1000 دینار لنرخکی ابیتاو اما لکوناخی سرطان لدواتریشتان نرخکی زیادری شهر زانه بی اما کم اگل بارگرانی لسر هاون اجتماعی کم دکاتو و رگری لبرزبونوی هلاوسانی خوراکو درمان دکات او شی خسته رو هر بریاره که لحکومت عراق و در بچید که پیوست به با آسایش خوراک و درمان و پیوسته هرمی کردستانش بگره تاو چون که اما پرسکی آبوری گرنگا راستو خو پیوسته به با بازار و جیان و گزرانی هاون اجتماعیانه اروها گمرکی ابراهیم خلیل اسیکودا بو درمان و خوراک جبجه کالوه هر چند پیوسته بریاره که بخته و خوی لدروازه کان جبجه بکرد بلان لدروازه ابراهیم خلیل بردام گمرکو زریبه خویان لا هورده کردین ما ده خوراکی کانو دربان ورگرتوا اگر باجی گمرکیش پنج لسات که ور نگرین ایسا که او بریار دراوا زریبه کان لبازرگانان ور نگیرد هر چند پیوسته هیچ زریبه یکش ور نگیرد اما واکان رخ دابازد هاوکا دا وشی روم کرده و لسطان نوزی ما دا خوراکی کانو درمان لدروازکان عراق و هاورده دا کرد او دیکی لدروازکان هرمی کردستان و داخل کرد و دیتن او بازار کانو بویا ام بریاره اگر هری تاوکو هرمی کردستان پیوی پابند بی او هیچ نرخکان زور کاری گربن پیوا اگر هرمی کردستانش پابند نبی لحالا تیک دا او کاتا نرخ لبازار هر دا آبازد بوچی چون که بشی که زوری خوراک و درمان لدروازه کان عراق و دیت هریمی کردستان و اتبون نلا بندری فاو و دیت با کشتی اجواز ریتا و بوی او کالان راست و خول لبازار دان نرخ کانیان کاریگری ابن ببریاره که و بر راستیش به بازرگان و فروشیارانش نرخ دا بازینن چون که لپیشودر دا بینی من کات وترا سیستمی اسیکو دا لدروازه کان جبجه اکرن هر اوندهی وترا یعنی هیچ تا جبجه نکرابو بازار یکسر نرخ برز بوا اچی ته هر شونه شت تقرین نرخ برس کرد بو ادوت بو چی نرخ کی واگرام بو ای بیت والله سیستم اسیکو دا گمرگ زیادی کردو دی استب تام بینین است و ادم گمرگ لسر خوراک و درمان هل گیرا و کواتا او رج زیاده چو سر گمرکی او کالاینا لا برا و کواتا بین نرخ کی بگری تو پیش اوی کا سیستم اسیکو دا جب جب کری یاخد او گمرک بچت سر او خوراکو درمان انجا او کارم کارزان تاریخ سردان جوری بازرگانی سلیمانی کردو لوی والله میچم پرسری کی گرینگی باور گرتوین با پیک و بزنین بازار چند کاری گرده به بریاری لی خوشبونی گمرکی لسر خوراک و درمان
1: انجمنی وزیرانی بغا با فشاری جور بازرگانی کانی همو شارکانی عراق حکومت عراقی قناعتی کرد که اما فعلا بارگرانی که بسر تاک یکی یک حوالاتی که درامتی بلین یخوار ممنوانده وی رسمی گمرک لسر خوار نسری چکان لب برید لگل درمان
2: ام بریاره حرمی کردستان جگریت و هر هموی
1: سپاس با او پرسیاری چی گرنگا لبر اوی ایما بازرگان کان من لسطا هشتا و PNG استا به سیستمی اسیکو دا کارکن سیستمی اسیکو داش لای حکومت عراق بوی همو بازرگانه گانه گریت و همو شارکانی عراقی جا گریت و لی سود من دبن یان گرانی که رو نادات
2: ام بریاره که دره و چون کاریگری لسن نرخکان دکاتو دایا بازیند
1: تقریبا اتوانم بلم او زیاد بو نی چند پوینتی کل نرخی دولارا روی دا بازرگانکان با گرانتر ای کرن او چند پوینتی لگو مرگا کیا بویان قرب وکریتا و بوی خلقو هاولاتیش دلنیا کینوا که نرخی خواردمنی و درمان گران نابید وکو خویمینتو
2: يعني او نرخي كي استلا بازار كان هي بيجوي كدولار برز بيتو هر بو نرخ امنيتو جران نابي اي هرزان تر نابي
1: نخير هرزان تر نابيت بس جران تر نابيت و كون نرخي بيشو اگريتو ك دولار ب 32 بو دراسي او كرا و چن بوينت لم لا برز بوتو گومرگ كي لا ببن او كات نابي ببر گراني بس خلقو
2: ماشي كبر يارك دوين دراوا ونون لم رو اخرا و تباري جبا جكرنوا
1: اما شهر برساله چی گرنگ بو حوت روجی رجعی دان راو بو اوه يعني لا دون سيانزي مانغو لحوتي مانغو جبا جيكري يكم برياريك حكمتي عراقي بيدا بلا لأهمو برياريك بو قران بون بو لألين لأستاوا بس أمان رجعي بو حود روش بيش استر إيش بيكري

امرو روزی کی زور گرینگ بازر چونکه کشمیر 33 خلک به کاس یریم کوردستان داتکان هلاوسان ل امریکا بلاوب نوا و تبوی بزانین بازارکان امریکا چنه گرانیته او داتانا واکا برچاوی ماملکاران رون بیت که بمانگی دهاتو بانک فدرالی امریکا چبر یاری کدا ل باری رسودی بانک انجاب پسان بلم داتکان چون ابن امرو هر است نرخی زیر ل چن کشمیر رابردو دستی به دابازین کردو و کوی دلی خبری ده به که داتا کن خوش مجدنین داتا کن باش نین گش بین نین با چی؟ لبروی لمانگی ایلول ام داتا اینه که بلاوا بیتا و داتای گرانیه با مانگی ایلول که مانگی ایلول ام ازانی نرخی نوت هر لسروی 100 دلار رو بو یک برمیلی ایکات نرخی نوت لسروی 100 دلار رو بو بیت برمیلی ای بازار کو هر زانی تا بازار گرانیه ایگه گرانی بو اتا داتای هلاوسان برزه داتای هلاوسان برز بو کواتا بازر باش نیا و لبر چی کاتی هلاوسان برزا بانک ناوندی کن چی کن اچون رجی سودی بانکی یان برز کن و یان وکو خوی ایهیل نوا انجا امرو اکو پیم بوتن است لبرو زر دستی بدا بازین کردو ما مالا کاران ها علی دلیان لمشتیانا نازان زرکانیان بفروشن نرخ زیاتر دا آبازه یان دست بزرکانیان و بگرن بوی ما مالا کردن لبازار کانی کان زاکانو بته بته زیر و زیو ام چند کجمیر زور کم ابنوا مگر زانیاری یک دزب که که داتا کان چینو کاتا جولا گوره لبازار دست پیه که بلام دوی کجمیر سی و سی خولک که داتا کان بلاو بونوا چاوری او بین اگر چکه بازار براستی به اگر قصه که کس سط لسط نتوانه بلا بازار چونه به داتا کان چونه بین یکم اگر رژه هلاوسان برستر بوله مانگی اپ اگر داتا کانی مانگی ایلول برستر بوله مانگی اپ اما بو بخوا زیر ما تو ملول ابیتو رنگی لرو نامینه بو چی چوکا گرانی به سودی بانکی برز کریتاوا سودی بانکی برز کریتاوا زیر قازان جنیا خلق روا دولار لبانکا دانه و برهن رگو رکان لهمو جیهانه و کپار ابن بانکا کانی امریکا اتون دولار دانه لبری زیر بو قازان جکی باشتر بکن اگر داتای هلاوسان وکو مانگی آب بو اماش اگر اکی کراوه اگر وکو آب بو زیر هر لم نرخانه ایستا امینه تاو بینیو تانا و ماوی که زورا اما زیر بینین هر لخانه کانی 4100 دولارا بلام اگر ایسی ماوی که رجسو دی بانقی دا بازید براستی اما اتوانم بلیم اما اگر لسفر و نزیکا ایله برو گرانی لبازاره نرخی بنزین گرانه نرخی خوراک گرانه لبازاره کانی امریکا چون رژه لاوسان دابز اگر دابزی به یعنی داتا کان غلطی تی ایله برو بازار گرانه و نرخ دانه بزی ول بازاره کانی امریکا بو یم دو اگر زور نزیکن لوی که ایما امرو ببینی رژه لاوسان برزه بیت ول داتا کان یان وک خویتی جا اگر برز بو وا او بو مانگی تشرینی کم دوش چاره بارکه یان بانک ناوندی امریکا رجی سودی بانکی 25 خالی دی که برزه که توا یان وکو خوی ایهاله توا لهر دو حالته که بو زر باش نیا بو یان سال دو خکوا برواتو اگر اشتیگ نیه تا پیشو لنیوان اوکرانیا و روسیا و ایران و امریکا زر ام سال دو خی باش نیا بلا مکو بانکا کان اما جبه واکن که بو سالی ده تو نرخی زر دروشه تو جا اگر شتیگ نبه وکو ام سال بازاری زر تیگ بده تو نرخی دا وزنه تو رنگ لروی زر نمینید اترو زانی رکان بو چاوره بن بو کشمیر سیو سی خولکی امرو بزانین داتا کان چی ما پیلی اتر من اگر اکم پیتانو تو که هر کامیان بی چو گران کاریک لا نرخی زر رو عدد جالکل وشتا من حوالا بوری کانم پیشکش کردن بخواتان سپرم لا نیوی کشمیر هاو کارم بجار لگلتان بردام دبیت

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیاره که ها پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گران مور رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: بدیان میلیون دیناره. تنها سالی رابردو، لهر دو خالی گمرکی سیمن و دارمان لکرکوک، نزدیکی 7 میلیارد دینار ده هات کوک راوتوا. کچی تا استا، حکومت عراق هیس پشکیشی ام ده هاتی بو کرکوک ترخان نکردو و بو اوی خلکی شارکا لم روشنا لبار رزگاریان بیت. لکات یک دا دانشتوان و اداری شارکا بردوام داواده کن، شایستا دارای یکانی کرکوک دابین بکریت.
1: سیو چوار مدرسه لسرم رگای بیانی ایده زستانه و بارانه و قراوه منالکان من براسی ناویرم بم جگابره ما داوه لحکومت اگه بشکن بیت دنگ منو یعنی هم عشانه من بو بکن والای پیویس مانه تر با مستشفای اما مستشفای تیایا شخکان بو مانه نکرد و مکتب یک مانه لم پشتور ناو دیکا اساس و مساسی بو کراوه کامل نکراوه
2: اشکار نکریه بو کرکوک اشکار نکریه بلیسا محافظ درمان بو محافظ کردگا زور باشتر بو شکار دیار و یعنی شون دستی دیار و کموزه بس هر واز یعنی ناوردو
0: لبرانبرم کشه دا اداری کرکوک اشکرای دکات که به های قیرانی دارایی و حکومت فیدرال هشتا پشکی شاری کرکوکی لداهاتی دروازه سنوریکان خرج نکردو
3: کنکریت و صب و امان
0: رابشکاری پارزگاری کرکوک زختلو دکات و کبم نزیکانه بریارا بشکل پشکی پارزگا که لو داهات ترخان بکریت و اوانیش بو کرتی خدمت گزاری بکاری بهینن
4: همو صالح لكاتي خويا او برباريا قشتيرا بلام امصال بحكم او باردو قدارايك تشي وقيران تشي عراق وهم ناشكا هاتوا بويا صال والي هاد بلام لقالويك قسما كردو لقالو لانانيك بيم دارن باردو بابتكوا رانا قال ميزانية صرف فكرت
0: بقيشتنو هاتو توي بار هالقراكان لهر دو خالي قمركي تيمنو دارمان روجانه بريكي زور لدا هات كودا كريتوا بلام نبونی ام بوزه و پشگوخستنی شایسته در یکانی دیکی کرکوک بوتا هوی بردوامی قیرانی خزمت گزاری و وستانی سدان پروژه گرنگ لپارزگا کده. یوسف مراد کنال هشت کرکوک.
5: شری سعودی و حوسکان یمن پینا وقتا قناخی که مترسی دارو هر دولا هر رشی با آمانج گرتنی چلگنو تیکان و فروک خانکان دکن و داوال خلکی سویل و کارمنده دکن او ناوچانه چل کن ترکی مالکی گوتبش وزارتی برگری سعودی لاتوری اکس داوی لاولاتیانی سویل کر و سلامتی جانیان پیگکانی نو تی یمن چل کن و نخشی کی بلاو کردو تیدا او ناوچانی با رنگی سور دز نشانی کرده بو که با نیازن با امان جیب گرن. چند کجمه رک دواتر سعودی هرشی با سر ویزگی نوتی صباحیه لروجاوی صنعه دست بکر. للایکی دیکوا حسکان یمن داوان لشارزان و اندازیران و کریکارانی سر جم دامزراو نوتیکانی سعودی کر با مبستی سلامتیان با پلو ناوچانه با جیب گرن چون که با امان جده گیرن. ارواوش داریشان دا بیل آسمانی کن، فروک خانه کن، سرنشین کن و او کارمندانی لو دامو دزگانه کرده کن. فروک خانه و شوینی کارکانیان بجه بیلن که حوسی کن با آمانجی شرعی خویان ناویان دبن و بر دام دبن لبا آمانج گرتنیان. پیشتریشو چندین جار حوسی کن ارشی درونی و موشکیان با سر فروک خانه و کلگنو تیکانی سعودیه. با تایبت فروک خانه نیودالتی ملیک خالیدو کمپانی وزی آرامکو انجام دا. دو بدوایی گمارو دریا کانی سعودی و حوسی کان لسر یکتر که جمجولی کشتیوانیان لگروی باب المندب پک خستو مترسیان با سر بازرگانی جیانی دروس کردو ارشی سر چلگن و تیکان و فروک خانکان و شیرخانی بازرگانی و سویل مترسی دار ترین پیشاتن که لشر نیوان حوسی کان و سعودی دار رو داده دونالد ترامپ سروکی امریکا هر رشی لحوسی کان کردو گوتی اوان زور خراب رفتار دکن وانان لسالی رابردو ور نگردو اشلید لگل شازادی جنشنی سعودی قصی کردو لوانه داوال ترکیه بکم دسوردان لیمن بکات سبارت به ایرانی جختی کردو زور بزوی بریار اگلو باره او دادن ترامپ لا کنفرانسی که روشناموانی دا لکوشکی سپی ولامی پرسیاری روشناموانانی دایو لسر زور بی پرسهنو که یکان قصی کرد دا تریج لا توری تروز رایگان حوسیکان هیچ وانه کان لسالی رابردو ور نگرتو که دو زخیک لبومبیان بسریان دا باران داشت لیت ماویک بیدنگ بون بلان بگوتی ترامپ استجاری که دیکه بفرمان

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونوه.
0: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

0: داری سر بخوی سوران و دورو برش اوی که هیل دی منکان و پش داری چی زوری هاو اجتماعین هاتونه تا بو ام فستیفالا که دانویت هم برهمی نوچکه ببینن و هم کاری دستی خوینکارانش که ببجدارن با چی شیر بر خوینکارانی زنکوی سوران که توله بجداری کدن لفستیفالا که ورو ها بجداری کدن یعن با کاری دستی و هر و با خواردنی کردواری و خواردنی نوچکه خاتو سلاود لبید با چی بجدارید کدن؟
1: والا شفته
0: بشفته
1: لیره نشی سور کرنو گوتن باب بونو برامه که تیره هر ببی
0: یعنی هر راست دو خوله نه فستیفالا که
1: والا یا لیره کانه سور کرنو والا
0: خواستی میزه دانی کران چون بو برامه
1: والا باش بو یعنی تیکل بو هن من دست شیرینی ها بو لسه خواردنی ها بوتن طاو بو
0: یکم زاره بجداد نم فستیفالا
1: والا یکم زاره
0: باشا ام برای چونی ام جور فستیفالانه تاتسن هاوکار و یارمتی داره بو ایوی خانمان به تابتی که تابی زانکوشن بوی ببی تهاندانی که همی ها اوکاری چیش بوی وکو لانی مادی
1: براستی اما که چی زور زور باش بو دست خوشین نما مستاکانی خوش کرد که بجداری پی کردین لیرانه لبر او او هوکار بو که ما بتوانین لپیشه کرد یکم زر بی تیکل ببین لگل اوی که خواست چششین ها بی بفروشین یکم زر بلو مالو از مونه چی نوی بو سوده چی زور من لیور کرد براستی
0: شفته که با اماجت پی کرد اما شفته کانه اونی هر بخود زگل شفته چی دی که ازانی درست کرد
1: والله ايو خوي ده انا بيا خوارنا
0: يعني خوارنا كل دوار كان زين
1: الحمد لله والله
0: كيف فيري كدي
1: والله داكم
0: داك فيري
1: والله
0: امش تيلي رات هاد بخود درست فيه
1: لا ما لو كرست كان ساكر بس لي رسورم كردا
0: دستان كوجي سر كوتو هاد وقع ما جنب بيدا والله دست كوجي تامشكا زام تاما كيتشونا والله ما شاء الله طيبتا دستان خوجي اما بيلم کودی ان کودی خو مالش پیگو تی بلان با چندین جوری جاواز چاگا کری لیرم و هر وقت کفته دولما زور به یو برهمانه که لیرن برهمی خو مالین و خوارنی کردواری ناو چکن به طیبتی کفته روانزی که لیرن هاو ناو بانگی چی زوری هی و هر وقت شیرینی که لیرن خوینکاران و درست کراون گرینجی زوری پیده و هر وقت برهمه کشتو کالکانیش لیره داندراون که او برهمانه که لیرن بالاکاتی برادوس ولو ناو چانه که برهم دید ام جور فستیوالانه به درفت اگزان که بین هم ساغی بکنه و هم او کسانی که دانوید بدوای خوارنیگ یعنی بدوای برهمیش چی خواهن داده گرن خاتون سلاو دلیبید امانه بچید بجداری که دوالا
2: سرتا بخير بين بخير بين سرتا ومن بمربى وقزوان وهنار شيريني ولقل فستق
0: باشا ام قزوانا هي شوية اي
2: ما ويليانا
0: خود خلطي ما ويلياني
2: بالي اه
0: يا كم زارة بجداري لما فيستيفالا
2: لا اي سوران اي زانكوي بالي بالي
0: تاسن جرينجا برو تسوني ام زارة فيستيفالانا بو ايوي بتابتي خانمان
2: اكيد زور جرينجا لبو تزيلي ايس عشر تاندا من بخوشم يعني زور تمن مني بس امن للاوشتانا قورا بويما لبو واني كا هندك شت هي للاان اشناني يعني مثلا او دين درين او سيا حزكا يعني ببي انو يعني هم فستقيتر نيان ديت يا حزك كابينن بشوك نبل لو زور زور باشا لو تزيلي ايس لو امي خانميش اكيد ماركتينغ كا ببازار كردني اشاي خومانا زورش باشا دستيان خوش بي
0: دستيان خوش بسر كوتوبي بلا هر وقع ما جم بيدان ديار فستيفالا كا تاكو درنگاني شو بردوام بيد و اما پينزمين فستيفالا كا لزانكوي سوران براو دست ساتوسي كبر داندراوا بو جوتياران بو خينكاران بو او كساني كا بجدارن لفستيفالا كدا و هم نشتیمانیان لناو و لدورو بری اداری سر بخوی سوران شوا وقت دبین قلباغی چی زوره و بجداریان لفستیوالا کدو و دوی او برهمو او خوارنان اگرن که دلخوازی خویانا
3: بله اوی که بینیتان بر روشن فستیوالا کی جاواز هم سالا سنور اداری سوران بر رو چه خلق دتواند و بسر به نیکایت کی جاواز روی تیو که پارێزگاری هەولێر لە سەر دابشکردنی نەوتی سپی ڕایگەیاندووە ئەوان هەموو ئامادەکاریان کردووە دەشڵێت هیوادارن حکومەتی عێراق ئەو شێوەی پارێزگاکانی ناوەڕاست و خوارو مامەڵە بکات و جیاوازی نەکات ئومێد خۆشناو پارێزگاری هەولێر لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند چاوەڕوانی بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی سامانە سروشتیەکانن هەر کات بەشی پارێزگاکان دیاریکرا و گەیشتە دەستیان بە جۆری خشتەی دیاریکرا و دابەش دەکرێت گوتیشی بە جۆری خشتەکە سەرەتا لە ناوچە شاخاوەکان دواتر شارۆچکە و شارە دێكا

0: کان و دواتر لسنتری شارکان نوتی سپی دا بش دکره گوتیشی هاولکان بواوی نرخی سوتمنی دا بازه تو دو پاتیشی کرده تو دا بش کردی نوت دوی تاوی دا بازانی نرخکی لبازار دا پارزگار یولیر جختی کرده دوخی برمینانی غاز لکرمور آسایی با تاو و گوتو شیتی پیشتر آمده کاریان کرده بو با او نوشن کرنوی کرمورو یا دگی باشیان نبو بواوش کاریگری لسر غازی مالان دروست نبو نرخکی و خویتی استاش نوشن کرنوی کرمور تواب و دوخه کاسایی با تو
1: ایمان لسنوری فارسگای حضور محاضر یک من کردیا پیشتریش را من گیندیا هیوادارین پیش مشتک حکومت اتحادی هرمی کردستان و کشارکانی دیکی عراقی نو تیزفی لبود دابین بکریتم که او پروسه لشارکانی خوارون آوراز دستی پی کردیا بلام جو و جنگی کردستان پیوستر زودتر لیره دست پی بکا تاوروانی بریار و فرمانی انجمنی وزیران و هر وها وزارتی سامانه سروشتی کنین هر کاتی راگی اندره برکوت و بشی ایم دیاری کرا بپی او خوشتی که همانه لناوچه شخاوی کن دواتر ناوراسو پاشان انشالله بتوانین لسنتری شاریش دا بجو کنین
2: دوخی غازش آسایی بوتو
1: دوخی غاز چند روش که لکورمور آسایی بوتو و بتاکید او هم کارگری لسر بابتی که دابین کرنی کاربایا لسر همو بابتانه دی که بلا مخو او خزنو اوی پیشتر همان بوا ایم پیشتر حاضری من کردو لبو او سیانه ای که دکره لکورمور لوی لغازی مالان هیز گرفت یک من رو برو نبو بپی خشته خوی به آسایی بر رو دتو تنها کاریگری لسر دابین کردنی کاربا بو سیانه که تواب بو استدوخی کاربا آسایی بو تواب حولا کم بردوام لبو پیناوی که نرخی سوتمنی بگشتی داب بزیتن درگاکانی بازگکان من و دروازکان من هموی کراوتاوا لو کوالیتی که حکومت یارمی کردستان دیاری کردیا بلام دابش کردنی نوود کاریگری دبیل سر دابزینی نرخکا امید دکم لو نزیکانه دست پیدا کردن.

0: باليوس حسنين كامل قتبشي كوبونو كاني خلي پنجاو دوميني انجومني وزيراني دروي دولتاني اندام لرخلاوي همانگي اسلامي رايگند آمد كاريكان لبغداد بوميوان داري كرني كوبونو كاني انجومني وزيراني دروي دولتاني اندام لرخلاوي همانگي اسلامي توابون باليوس حسنين كامل قتبشي كوبونو كان اما جي بو داوا كا كوبونو كان بكنالشتي قتو كا لا خولی ام سال دا پرسی فلسطین پرسی سرکی جیانی اسلامی دبیتو. عراق و اندامانی رخراوکه تیدا داوه دکن فشاری دبلوماسی بکرد لی اسرائیل لرگی نودالتی و براگرتنی کوچ پی کردن و بجو کردنی قدس.
1: تم تشکیل لجنه وطنیه من وزارت الخارجیه و وزارت
2: بغداد لا دوخه کی زور علوزی هرمایتی نودالتی دا میوانداری خولی پنجاودوی انجومنی وزیرانی در ولاتانی اندام لا رخراوی هریکاری اسلامی دکد. بغداد دبیت سکویک بو هوکاری و همانجی لنیوان گلانی جیانی اسلامی لخولی امسال دا پرسی فلسطین پرسی سرچی جیانی اسلامی دبیتو وقت زنن رخراوی هاریکاری اسلامی لا سر رو داویک و پیشل کاریکی اسرائیل لا سال 1969 دروز بو که رو داوی سوتانی بشکی مزگوتی اقصابو هر بوی پرسی فلسطین با پرسی جوهری لا جیانی اسلامی دمینتو عراق و اندامانی رخراوکا تیدا داوادکن فشاری دیپلماسی بکرد لا اسرائیل لا رگین دولتی و مورا گرتنی کش پیه کردنو بجو کردنی قدس. پیامی سرچی بریتی ده بید لوی که منجو دیالوگ دوب نمای گرنگن بو با دیهنانی اشتی و گشه پیدانی بردوام. هم خلا لا دوخی که زور هستیار ده انجام ندرید که پیویز دکات گرژیکان کم بکرین و لرگی دیپلماسی و چارسری کشه نیوان و لاتان بکرید.
1: لوقف التهجير والضم والاستيطان وتهويد القدس.
0: رخراوي لبردني نيودولتي هجداري زياد بوني امركاني سزايل سيداردان لإيران دادات ودلت حكومتي تاران سيداردان بوچاو ترسانو سركوت کرني كومالغكي بكاردين. رخراوي لبردني نيودولتي لراغن راك دادلت امركاني لسيداردان لإيران مترسي دارن تاو كوديد زياد ريش دبت. حكومتي تاران لو رغيه وديويت خلقكي چاو ترسانو سركوت کرن. راگین راوکی لبرنی نو دولتی دا ماجبه لسی داردانی ام دوائی پینج لنا رضایتی نارازیانی خوبشاندانکانی سالی پار کراوتی داتو. داران هیچ رزگ لما فوجیانی خوبشاندرانی ولاتکی ناگری. رخراوی لبرنی نو دولتی داوی راگرتنی سزای لسی داردان لبر پرسان

0: روزکردن لسر انجامی هالبجار نکن. با جوری پیداویستی امنی و جیاواز لرچاو کردنی هر بارو دوخیگ بریار دادیم. با دوشم نکن من بزانن. اوی پیش هالبجاردن یان دوی هالبجاردن هرش بکات سر منو. هول بداد زیان بسر بازان یان هاولات یان من بگیند دستی دبردریتو کورسرین باج داداد.
1: یک دو تیگه دا ویشلیمت مخیر کبد.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان دلیم به های فارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

بینرین کانال هشته دم باش همه دمج میره که به ورابن جبو پیشکش کرنا بلتنه که برفره یا نوچان پیشی جی سردوچه مهنه لی ترکیه جبو هاک تیوی قیوم هاتا دانین و شاد انوی هاتا سکناندن و یازده کس هاتن گرتن پارتیان مخالفت جی اف گاب و که گیم کرنا آزادیا چاپمنیه بناف کر وزارت بروانی یا ترکیه را گانکو لحریم کردستان دما پاکشکرنا چکان ده لشکرک ترک مریه برمانگه را گاندن یا سروکوماری یا ترکیه هنگ نوچین درباره وگرا کشبرین کرد جبو سروکانی رد گروگود وان ری لبر وگرا کشبران جبو وار اخوه نگرتیه

0: تماشاوان هجا د چارچوبه فروما مهریه ده کو دو روز بون له هولری بره و د چو هفکار ما ایوب جلال به هفسرو که پارتی ادمه تونجر بکر هان را هفدیتنک بیگانیه او د وی چارچوبه ده گلگ مشارن گریدای کردان و نافچه نرخاندیه امی به هورا لی تماشاو
1: Ben başpa tamaşalan heyecanım. İrul Hevlerine, Le Foruma Miri, Yaku her sal tel darxısın, gelek mücaren girede, revşen navxoyi, navdevleti, heremi, navçeyi de ten otobeş kirin. Bu taybet isalcı mücara açtı, hoşguzaraniye, le heremi, le revşen girede, bu taybet kurdan kurdistan et ten otobeş kirin. Le vermevane kimi heye, hefsaruke partiya deme, Brez Tuncer Bakırhan, me derfe ditku em هف پیوند که کرد پیرا چه بکن دن باش به برس باکرام و بخیراتم
2: دن باش سپاس کن
1: هر بجی سپاس کن ام همه به کردی او دو چارچوه دروش مکل ده ایرون ده فرومه ده بشتارن دست بکن بوی دست بکن دروش ما اشتی به هفره جیان ده بنوی ناوی ده او فرومه ایسال بره بچه هونه چه بیجن جبوه به تایبت گوی باکوره کرسانجی او نیزی دو ساله پیواجوه اشتی ده بولیده
2: یا biz bugün evlerdeyiz. Çok önemli bir...
3: Emiro Lehevleri le forum eke pır giring hatın bahev. Sernavin dve forum ede pır giringin. Guhertinin le cihane dehaman demede Ravşa Kurdan te gotu beşkirin. Le Türkiye pevajo ekeye, pevajoya aştiyu civaka demokratik. Juhe de forum ede emi biber frehi begirindes. Le duhazım ve bejim. Hem cihan, hem rojlatan avin jişer u aloziyan, jiredu inkari westiyane. برینها برز بافل طالبانی جی دیار کرد. تشتن پر به نرخ گود. روزلات ناوین ایدی جی شر و پفچونان وستیایه. ایدی جبو توالاته کی جبو گلان و باوریان تو سوداوه اکنینه. نها روزلات ناوین جنو و دیزاین دبه. گلو دناوا ویده کردو گلندن ده چوا جیه بگیرن. گلو سیاستن رد و

0: این پستن سربازی به دست کردان بون. بابا کرزباری بوده می 12 سالان جه سال 2003 هیه 2015 سپاسالار عراق بو. اروسا فریق انور حم امین بوده می 11 سالان جه سال 2008 حتی 2019 فرماندار هزن عثمانی عراق بو. عزیز منطلقاتها الوطنی.
1: له پارزگاه موشه یا باکوری کردستان جودکاران دست به برهفکرنا گوزین خوی نافدار کرنه. گندین له نه گندان تبی زحمتین له چیایان گوزین خوین قالک دنک به ربازین گوین جداران دوشینن. جودکار پلان دکن که ای سال به بهای 310 میلیون لیره این ترکیه گوزین خوی له بازار نافخوی بفروشن و دبارا مالباتین خوی بکن.
2: لپارزگاه موشا یا باکوری کردستان گندیان دست به رو کرن و برحف کرنا گوزن نافدار این هره میکرنه. او گوزن پر آلی به بین خواهیه به همپا قالکی که تینک رژی رون آبلن و تجیبون آخواه یا ناوینگ دا آستا هره میده و ناوخوی دا خودیه ناو دنگی کی مزنن. ریوبری چاندنی او دارستانان یه پارزگاه موشه جی درباره شیان او چاندنی او آبوریا هرمه دا داخل نیگ دا. گنج اشکره کرکو پارزگاه موشه خودی آخه که پر برهمدار او بکیرهاتیه. جی خواهنه که بهزه کل سر روبار 5000 هکتار زوی دار اینگوزان حتن چاندن.
3: لسر روبره 5000 دونم زوی چاندنیا گوزان تکرن. جبه روبره ام چاره سریا نزیکی 1100 تون برهمان دکن. جبو پیش ببرنا و پیشه ما دردور 7000 شتلین گوزان لسر جودکاران دابش کرنه. ام پیش بینی دکن که برهم گوزان ای سال نزی 310 میلیون لیرین ترکی تفکاری لآبوریا پارزگه همه بکه.
2: خودی باقین گوزان تاوی زحمتیین خوزای هر سال بر ریبازین کفنشوپی گوزین لسر داران و لقونتار چای و زیویین آسه به بالداری روندکن. گوندی پشتی وی پیواجوی ادجوار گوزین که برهف کرنه جقالک وان ایک کسک ودقتین و جبو حشکبونه لبرتی دیجن روژه رادخینن دا که جبو فروتنه آماده ببند. خودی داره گوزا آلیچ رنجبرجی که اف سال اندریجه لباخچه خووی کاری دکه بالدکشین سر دیروکا زویین خو و آنی زمان. دناو باخچه ویدا هنجی دارن کهونار این برکت آوان زیده یه اوشکال و باویوان ماناجه هیه.
0: مدس برو کرنا گوزان کریه. انباشه که گوزان جبو حوجداری خو درخانده کن و این مای جی جی بازارن هرمی دفروشین. هر وحا جی پارزگه هندن جی دا خوازین زده لسرهنو و ام جی بیوان جی دشینین. فروتونا گوزان ام دبارا مالباتن خواه دابینده کن.
2: لپارزگاه موشه خودی باخین گوزان این لگوندان دوی ورزی ای سال دا اماده کارین مزنده کن. جودکارین هرمی پلان دکن که دوی دم سال دا به بهای 310 میلیار لیرهن ترکی گوزین خو پیشکشی بازار نخوی ترکیه و باکوری کردستان امکن و بوی آوائی تفکاریا مزن لآبوریا مالبات امخو و پارزگاهی بکن.
1: بازار حلبه ی سوریه که به سالان دنوا اگری شر و ویرانبون دما و جاره به چیروک که هنری زندیبون و هیوی باله دکشینه. هنرا چکرنا خالیچه ان لبی بازاری کار و پیشه که گفناره و ایروژی به دست حسین حلبی و گوهریه سمبولا و جینه.
2: اف بابو کچا برینین خالیچین ست سالی نوژندکن. بازار حلبا یه سوریه پشتی سال اندریج این شهر و ویران بونه و جاره به چیروکین هنری و تجه هوی بالدکشین سرخوه. لوی بازار دیرکی حسین خالیچین عمر رواس و کچاوی 17 سالی میسم برینین که دم شهر و بورینا دمیرا لخالیچه این ست سالی کتنه به درزی و ریس دیمار دکن. حلبیین که پشتی شهر ودگرنه مالین خوی یانجه یین جه دروی ولدتین اجبو زندی کرنه خالیچه این خوی یین انتیک و پارستنا بیرانین مالباتی بری خود دنه کارگه ها مالباتا رواس.
4: بلشت به ترمیم الابیسون من دست

0: دستپیکی به سر رسکرن خالیچه که هوریشمیه ابو سونا 120 سالی دستپیکر. دم از هر تونه سر راستکم هستیکم که از بیرینین مروان درماندکم. از سنگی هری مزن جبومه دیتونه همان رنگ ریسی کبنه. ام چندین رنگین جداین ریسی به هفر دهونن دا که نیزیکترین رنگین رسم به دست بخن.
1: زمان مستخدمینو فهدد؟
2: باوی وی عمر رواس 51 سالی که 42 سالین جیانا خود دوی پیشهی دا درباز کریه دیاردکه که پیشی نوژن کرنا خالیچان میراتیه که مالباتیه وی دا ناو همو زحمتیان دا دوش برنده حسله حلبه دو بیجه که خالیچی 105 حتی 107 سالی دا بندست وان راجی درباسته بند
3: نحن مشتغل بترميم سجاد القديم
4: دمكو ام خالشين كو دناف شردا زرار ديتينو بوينا وكي خرابيان تعمير دكينو وان زندي دكين ام هز دكين كو مروفاهيو آواهيين كاورين ين باجار جي جنوفا ودجين مشتريين ما ين هوسا هنا كو جي سويسرا انجي جي امريكا خالشين خواه ين ديروكي تينفر وجاندنا برانين وان كيف خوشيكا بهمبا ددمه
3: انبسط فيه
2: اف پیشی کفنار که ناسنامه چاند و یاوی باجاری ده پاریزه ایرو ده بند دست هستای حلبه ده ودگو هرینه سمبولا زندی و هیوی. تاوی کشار نوخوی زرار مزن گیاندن کارگه و هنره دلدارین وی پیشی هر توش و گریکی نتنه خالی چند ده همان دمه ده میراتیا دیروکی یا حلبه جوتنبونه رزگار بکن.
5: ولتنامه داوی هات ان هیوی دکن ان هرتم که خوش و بختوار کن.

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه ویه.
0: هزو مانه ویه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

0: باش ایستان مصلاتان لبه هم کاتتان باش کاتی بلتنی ورزشی هم نیکاش میره لگلم بینو بابتی ورزشی گرنگ منعی و سرطاش به حوال نخوی کن دست بیکم لاشاری سیمانی و لاحولی پشمرگی سیمانی یاری یخو قناغی کتایی خولی بالی خانمان عراق برواچت رکا بری که هرگیز آسانیه یعنی سنحاریب که براوی دوائین بابلین دوائین نسوی ام پالوانی تی بده سینا بو ام سالیش به همان شو هر یکی که لبر بجیره کن تاکو نسنوا که بباتو بلام ارکی آسان نبید لبروی رکابری دیکی هی بتای بتیش لم پالوانی تی که شش یعنی بگشتی بشتارم بلام چوار یعنی کردین ام خانمه یاری زانانه بتای بتی خانمه یاری زانه کردکن جدستیان دیاره او لماوی پیشوش او یعنی که اس ایمل راپورتک اماجیان پی این لا ماوی رابردو به همه شوه هم از تو انجام کنیان زور دیار بوا زورش باسی لیوک راو ماوی که زورش آماده کاری کن بو ام پالوانی تیا که که لگورترین پالوانی تیا کن و گوتم بیرمان چلشاری سیمانی ام پالوانی تیا برای وچد لم راپورتا زن عریزت را بیستن
1: زنگی یک لا کروی قناغی کتایی خولی بالی خانمانی راق لیدرا ششیان بو گیشتن بالوتکا که برکه دکن چوار لو یانانا نون رایتی هیزو ایرادی خانمانی هرمی کردوسان دکن سنحاری بو اکادو افرودیتو دربندی خان لم نیونده دا همو چاوکان لسر یعنی سنحاری بی دهوکن پالوانی ورزی رابردو نک هر به همان گروتین بلکو با استکی برزتره و گراونته و گورپانکه
2: شی که زور باش خواهم آماده کرد. ما وقتی زور زور خریدی راه نانیم، او هیوا داریم تو این انشالله نزنکا پریزیم.
1: که برکه کان تنیا لهولی معنوی سنحاریب دا کرد ناب نوا. عاستی پالوانیت که بجوریک برزا که همو یاریک و کو یاری کوتایی وای. مت معنو گشبینه کی قول بالی بسر راه نرو یاری زانا کرد کان دا که شاو.
3: لای ما بپی اوی که زور به لعیب کان من بچداری بطول کانی داره کردو و هر وای یعنی کانی دیکش یعنی وش وای کردو تن لقل مثلا فریق زور با قوت لقل یاریزانی زور با قوت یاری بکن وای کردو که مثلا ایمش توزیع آسمان بر سر بید
4: پانو تکت زیاواز بو وقت بله یاریزان کان زور بیان لا هل بچداری عراق یاریان کردو دواتر هات نوا یاری کوتای کان کرد آسی دائما آسی یاری کوتای کان برز بیتن چون که همو تیم هاو دا بردنو بدا زیم بوانه بتا پالوان
1: روشانی دا هاتو داری دخن آیا یعنی سنحاریب پارزگاری لنازنا و کدکات یعنی یعنی که دیکی کردوسانی جگه دا گریه تاو بلام اوی تایستار رونه براوی گوره امکی برکیه ایراده نبزیوی خانمانی کردوسان با ویال عبدالرحمن کنالاشت سلیمان
0: باشه خوش ایستا و کل راپورتا که اما جمعن پیه ام پالوانی تیه لشاری سیمانی و تا قناخی کتایی پالوانی تی بالی خانمانی عراق دیره بره واچه گری کتایی یاری کانه ایتر ماوی هفته اک اخیانت لیان بشدار بوکان کشش یعنی چوار یعنی کردین که یعنی کانی افرودیت در بندی خان سنحاریب اکادن یعنی افرودیت که یکی بولا یعنی بناو بانگ کان و لماوی پیشوش بابلین زور بناوبانگون بوی که خوانی چندین دستگوتن و آسیان زور زور دیاره اصب باب زنیم بگشتی آسیان کردیا کن که زور باشن لن پالوانی تیه چوانن لن باره و پیم نرمان کرزان تارق راسو خورده گرم کرزان صاول لیبه و امکاتت باش پیم بله آماده کاری کن چون باره و اتون آسی یاری زنه کن چون حزکم لمیوانه که بپرسی به تایبت که پشکی بابلین یاری زنه کرده کن یاری زنه خان مکانی خومن پشکی شیریان برکه لحب جاده عراق باسه که او من بود که فرمو
5: مثلا سلاود لبه امرو دوم روژی پالوانی تکیه که یکم یاری کتایی هاتوه که لنوان اکادو دربندی خان برواچو و اکاد توانی سر کود و ایستش امیده بینن ساتی آمده کاری و دست بکرنی یاری دوم لنوان افریده بسن حاریب که هر دولایان زورترین یاری زنی کردیان تدایه که لابلن حلف جارده عراق و لنا و یعنکانی خوشان رولکی باشان هیم من امید لگل دنیا نجات و کسر پرشتیاری یعنی افرادیت قصب کم بزانم لسر آستی یعنی که یاری زانکان یعنی چون هشتا یاری که دا سیپه نکردو بگشتی ام دو روژه کشی پالوانی تا که آستی یاری زانکان چون بو هی همو یعنکان و متابطی کردیکان و خوشنن
6: پیش شکی بخیر حتم تانکم سپاس با ام درفتا طبعا بگومان یاری بالا اتوانم بلم لعراق بوجانوی خوی با خوی و بینی و لچاو یاری کانی ترا جگه خوشحالیه که پالانتی اکریتو با چند قناقی که کری امیان قناقی دو مکدستی پی کردو قناقی یکم طابو با وجداری دوانزه تیب امجاریان شش تیپیان سرخص با قناقی دو اگر بیم با شوی که گشتی باسی استی یاری زانه کم کم اتوانم بلم یاری زانه کردکن استیان زور زور باشا در کردن یاریزان کردکان لپالوانی تکان عراق اتوانم بلم اگر اوان نمینن ریاضی ورزشی عراق بروش کسبون و لوازبون رو اوکو یعنی ورشی افرادید اگر بین باسی تیپکی خومم کم جگه خوشحالی و شنازی میجومان نوسی و کمان گیک پیجستا لوان من یکمی عراق بون هر ام تیپ من بوا جگه لدوسی یاریزانی تر که اتوانم بلم تمنیان گوره تر لچا اوکچانی امه تکمیل من کردون لگل تیپا کمانن ایمو کو یعنی ورشی افرادیت مادم باو کچلاوانو بجداری من کردو اگر هیچ نتیجه کش نینین با خوی سرکوتنی که بالام ایمو نالین ایمو نالین ها توی نتیجه نینین تنها بجداری که نخیر که برکیه کن هتاو کاتی بتوانین لبر اوی دروش میانی افرادیت اوی یک پاش روش بو ایمش که همو کچکان من لاون هموی یعنی بلین ماماسای یعنی کمان ما وسط سنگر درستی کردن هیچ یاریزانی درکی معنی اگر بین سری تیپکانی کب کن همون یاریزانی درکی هنه اتی کوی کردو تو با زبری پاره با زبری هر شکی ناوانی کوی کردو تو که برکی منافسه اکاد با بدا زنانی نازناو که بلام اوی که افرادش شنازی پیواکا یاریزانه کمان همون لاون و هموش من جدستی ما وسط کمان دیاره که درستی کردون
5: ام روکه هاتم پرسیارم کرویتیان یاریزانه کانی سنحاری بیش بشه کن هر کردن یعنی یعنی کانی عراقی جزور گرنگی به یاریزان کردکان دادن و تابطی لاستی کچانا اما بزانم کچانی کرد یعنی حریمی کرسان چند لحال بجارده عراق پک دهنن
6: زورینه یاری کان اتوانم بلیم لسا هشتا بروستر و اگر برجه باسی کم یاریزان کردکان اگر این مبو اوی استی روشن بیری دایکان و باوکان و کومالگا لکردستان الحمدلله زور زور برو پیش شو کچکان من حزیان لیا در فتی باش یعنی هی بلام اوی جیگی داخل او امکانیتی که لدروی ایمه هیا لای ایمه نیه بوی یاریزان کان من پرش بناو بناو شارکانی که بناو یعنکانی که اگر خزمت که لناو شارکه بتای بتر اگر باس سلمانی بکم هبید بگو من اتوانم بلم کنترولی همو جا مکانه که این که سر اصی عراق پالوانه تکانه کری
5: هنانی پالوانه که با سلمانی خوی چه پیامه که گینه؟
6: جوانتری اکا باوی که شاری روشنبیری نوبانگی هی نازناوی ورزشی جنان و کچانه با اون با خوی شانازی که زور دوره کدیستان و پالوانه تیکی و اهیرت شاری سلمانی لبروی شاری سلمانی لهمو روی کوا اتوانم بلن پیشنگا و به تایبت لباوش کردن و به پالوانه تکان و به تایبت تر ورزشی جنان و کچان برازن
5: سپاستکم ممنونم عزیت مانای مستان ام حالی کمنی لیه حالی یعنی پیشمرگه 20 سال ام حالا لفی اجیاواز کانی باس که بالا بابلن توپی اوی ناو لحالا توپی پیاری پی اکرید لیرم رول

کله هفته کې عباسی روجانی سه شمه او چهار شمه منکر یعنی چمپیونز لیگ تر اگر هفته یک به تو به چمپیونز لیگ تیپونی هز بشته کی نامو اکین باشا روشی سه شمه به شکل یاری کانی گر دوی چمپیونز لیگ انجام دران برای و چون جواب زنین انجام کان چون بون و کو به بیرهنان و یک ارسنال دیسان و گوری خوی سلمان برام بر لیل به انجام سه گولی به ولام براو بول دوی اول یاری کی زور به هست که انوت اتلتیکو مدرید بروان اکیم برام بر به منچستر یونایتد براو به هرچند خو منچستر بارو دوخی خراب ایویش ل اتلتیکو باشته نه بو اولا چاوره نه کله چمپیونز لیگ ونه خرابن هرچند یک بیت اتلتیکو مدرید تولیش کسکی کری یکمی کردوا دو با صفر برام بر منچستر یونایتد براو بول دوی او بارسلونا دوی به درو دریجی باسی بارسلونا کین چوار به یک لگالاتا سرای بردوا انتر میلانیش دورا نیتوانی ریموت ادب کات کلب بروچ چوار گولی لکر به جوازی گولک لیبر دو بایرن میشن هندرانی شوکر سه با سه برانبر با وایکینگ یک سنبون پیش یاریکا راهنری وایکینگ موتی ایمه هیچ من کم تر نیه لیانکانی تر لگوره کانی تر ناوی کم گوره اهینن لچمپیونز لیگ ایمه هیچ من کم تر نیه اتوانیم بایرن میشن را بگرین بزاوت قصه که هم بدیه ناو بایرن میشن یان را گل دوی اوه ناپولی دو چاریش کسی که خراب بو ویاریال سه با یک لیبر دوا اما بشه گول انجام کن جا با باسی برشلونا بکنید برای برشلونا خریکی نوسی نوی ریکورد این عدی لوا نکره برشلونا لسرتای امورز با آسی کی به هیز و بیوین درکه به چل لالیگا به چل چمپیونز لیگ به بلاو گرانا سر جمعیاری کانی به سرکوتن کوتای پیهنا و زور جار با جوازی کی گوری گول یاری کانیان بردوتوا برشلونی هنزی فلی بلا جوای پیناو دره سردمی کی زیرین تیه پارانید پرسیاری سرکیشم اویا کام تیم اتوانه رگری لم پیش روی سنجرا کشم بکد یعن کام تیم هی با برشلونا بویرد ناوی تیم یکم پیبلن که بتواند برشلونی امسال را بگرد به تایبتی لچمپیونز لیگ باشه تا استا جمارکان باشترین شایتن اما نتوانی لخومان و قصب کن لبروی همو جاره الین اما سرطای ورزو هنه جار ام انجامانه در خریونینی تر بابلین لداهات و هر و امینه تا بلام تاوکو ایستا یعنی برشلونی هانزی فلیگ لم ورزه لچاو دو ورزی را بردو زور زور باشتر بون جماره یا خو بابلین ریجه تو مارکدینی گولیان لچاو دو ورزی را بردو دو هنده برز بوتو تاوکو ایستا که دبرد نویانه توانیو یعنی چلو سه گول تو مار بکن بلام اوی سیر ریجه نیوندی گولا باشا که تیک رای چوارو پوین سی گوله بو هر یاری یک اما لچاو دو ورزی را بردو زور برستر بو توا لا ورزی یکم که هانزی فلیک هاته برشلونه رجینی وندی گول لهر یاری یک یعنی بپیوی او داتو آمارانی که ایتر مال پرا بناو بانگا کام بلایان کردو تو بتاویتی اوبتا آلید رجینی وندی گول بو هر یاری یک بگشتی ده ورزی یکمی که هانزی فلیک هات دو پوین شتک بو باشا بلام لدوی اول ورزی را بردو برستر بو بو بسه ایسا چوار پوین سی یعنی ما زو زو برزا باشه لماوی سو دو سالی را بردو شتیوال برشلونه روی نیاوه که اما خوی لخوی ریکارده که برشلونه تنیا سرکوتن تومار نکد یعنی استکی که زو سرنجراکش پشکشه که تنیا گل کردنی زور نیا شوازی یاری کردنی تاکتیکیان هموی یعنی چانی وصف دانه ده سالات داری برشلونه تنیا لیک خوله نماوه تو لالیگا پیشنگی و بالادستی خوان و پیشانین لکه تکه آمانجی سرکی هانزی فلیک او بو که ام کاریگریا با گروپانی اوروپا بگوازه توا و تا لچمپیونز لیگ باشه او تا استج لچمپیونز لیگ و خوان اصل مینن اگر بیرتم بیم لا ورزی را بردو لسر دیواری جوری جلگورینی برشلونه هر سین از ناوکان دانابو ایتر چمپیونز لیگا لا لیگا جامی شاو و جامی سوپریش انویس ریکوردی سیانی ناز ناوکان تو امارف کن بلا مو بو کورزی را بردو به چمپیونز لیگ نگشتن ام جاریان هستکم یعنی اگر بم روحیت او بردوام بن کز ناتوانی لچمپیونز لیگیش برشلونا را بگرد خشته یاریکان خشته دهاتو یاریکان در فدایت برشلونا تاوکو پیامی به هستر بنیره اگر بی بنوا پیامکا بو ریال مدرید بتایبتی لدوی روبرو بونوی ریال بیتیس لروجی شما امیان للا لیگایا و دو تاقی کرنوی زو سختیش لپیش یعنی

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلا داشون با پرسیاران دکی. تازانیاری درست کانتان پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدكت روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

سلاوتان لبام کاتتان باش بولتنیکی نوی کلتور تان پیشکش دکم لگل مابن هنرمند کمال محمد نویترین برهمی بلاو کاتو لیستا سرقالی تو مار کردن نویترین برهمیتی اماش که استا لسر شاشی کانال هاش دی بینن چند دیمنه کی باکستیجی ویدیو کلیپکیتی کلم لوکیشن جوانی در بندی رانی و نگرتنکی بو کردوا برهما نویکی کمال محمد لا تکستی دکتور آزاد شوکتا هروها کاری درنان ویدیو کلیپکا لان بریار فتحو کاری وینه گرتنیش لان نبز عمر و بوکراو بریار بمزوانا کارکا بلاو بکریتو اما بابلین دیمنا کانی نو ویدیو کلیپکا بیت که بشه کان بو کانال هشت نیر زراوه دیارا اما در بندی رانیه ویدیو کلیپکا لوی تو مارا کان لناو سروشتی جوانی او ناو چه دا لما او کانی رابردو کمال محمد دو کنسرتی خیرخوازی لشهر سلیمانی و لشهر هولیر انجام دا بو توشوانی شرپنجه لهر دونه خوشخانه هیواو خوشخانه نانکلی که لا کنسرت کنده گرانی که تایبتی بو توشوانی شرپنجه و چند گرانی که بناوانگی خوی پیشکش کرد دیاره تواوی دهاتی هر دو کنسرت که پیشکش کرد بو تیچوی بابلین او درمان و پیداویستیانی که نخوشخانه کانی تایبت با نخوشانی شرپنجه پیویستیانه هنرمنده که ناسراوی کرده کمال محمد نسالی 1960 لگرکی در گزین شهر سلیمانی لدائق بو یکی که لدنگ دیارکانی موزیکی کردی و لسالی 1978 و تاو کوستا بردو عمل کاری هنری خوانی چندین برهمی تایبت بخویتی و ویدیو کلیپی با بشه که زور لبرهمکانی شی کردوا با بیکو گوگری بشه که کرد لو برهمنوی بین که بریار بلایب کاتو

بیران علی بلاو کردنوی نویترین برهمی را اگینه تو علیت ام برهمه یکی کلو برهمانی للای خوم زور تایبتو به هیوام للای بین رکانی شموابه گران یکا بناو نشانی مجبورین کوابر یار میران علی لارکوتی بیستی امانگا لچنال یوتیوب خوی بلاو بکاتو میران علی لماوی نزیکی سالک ده زیاتر لچوار برهمی هنری نوی بلاو کردو یکی گلوانش دویت اگ بوبجی دست کرد لگل هنرمندی کش کردو اردلان بکر که زیاتر ل 3 میلیون بین راوی هبولی یوتیوبا و دنگ دانوی که زوری درست کرو برهم.

خانما هنرمند نارین فقه نویچین برهمی بناو نشانی خوازی بلاو کرده و برهمکر لا تکستی جوان قادویا آوازی ایلانده یوسفا هر وها کاری ارنجی موزیکی شیل لعن فیراس حسینی و ایلانده یوسفا و بکره و نارین فقه گورانی بیجکی نسرایی کرده لسالی 1980 آوی کردوسان لشاری حسک لبنمالی که هنری دارده ایگ و لسالی 1991 و لولاتی سوید نشتجه و خواهنی بروانمی مستر لما فناسی اوروپی ده با بیکو برحمنوی کشی ببینید.

هنرمندی لاو عرش عثمان لشاری سلیمانی ایوارا کنسرتی که گورانی بریارا پیشکش بکاتو لتلاری هنر کنسرتک براواج. وکو خوش یلت لکنسرتک دا گورانی زور من هی. کنسرتک سبی پینج شما لشاری سلیمانی و لتلاری هنر براواد چه لکاجمر ششی ایوارا دست بیکا. لبرای کنسرتک ایو عرش عثمان لیت همو زکانتان کوب کنو گورانی کانیش بباشی لبر بکن چونکه لکنسرتک دا گورانی زور من هی بیکو دیلینو. عرش عثمان گورانی بجه کلاوی کرده لسالی 1991 لدائق بوا در چوی پیمانگای هنر جوانه کانو لسالی 2002 دستی با کار هنر یکانی خوی کردو خوانی چند برهمه کی مابلین تایبت بخویتی ویدیو کلیپی بوا بشه کان انجامی آوا هر وحا چند کنسرت کشی لعشار جاواز

سرمای گلی شارانم دی بلام پنجم لگونه چون چکه سرمای همو جایه تیشکی روشی نشتیمانی منی تیایه اما بشکل هون راو جوانو نشتیمان پرورکیش عیری گور عبدالله پشو بناوی شونویجی نامویان ام هون راو بناو بانگا دواتر بدنگی هنرمند خالد رشید کرابا گورانیو ناو بانگی که زوری پیدا کردو استاش دوباره جارکی دیگه گورانی که بوته و با ترند لنو تو را کمالایت یکانو هاو نشتیمانیان دی لنو ام هون راویا میجوکی دگاره تو با 29 تشرین دومی سالی 1979 که عبدالله پشو لشاری موسکو نوستیویتی کاتک پشو لطراوگو دور لکردوسان خریکی خوندن بوا ام هون راوی نوستیو هون راوکا چیروکی تاقیق کرنوی جوانی شاعر لغریبایتیو ولاتانی درو دگاره تو پشو باس لو دکات که سرباری اوی لولاتانی اروپا در جیاو سرمای تندی اوی ششتوا بلام هیچ کاتک سر دوسری و غریبایتی نبوت هوی اوی هستی نشتیمان پرویتی دا بمرت و که خویلت پنجم لگونه چون چکا اول لهر کویک بیت همیشه گرمی و تیشکی خوری کردوسان لناخی داده جی تنانت کاتک براوردی جوانی کچانی اروپی دکات دلت تنها بو مرجع او جوانی لاپسنده کرنگ دانو توزگ لشوی کچانی نشتیمانه که خوی تدا بید. کله هون راو که دادالید شیرین ترین چاو سوس ترین چاو لم دنیایا توزه رشی چاوی کچی نشتیمانی منی تیایا. پشو هنده بجوانی وصفی نشتیمانو و خوشویستی خوی بودکات لکوتایی دا نشتیمان وکو آوینه اگده بینید که تواوی جیهانی تدا کرده بیتاو. هنرمند خالد رشید که ام هون راوی کردو با گورانی زیاتر با هلوست و گوران نشتیمان یکانی نسراو بشه که گوران یکانیشی باسی غربت و دوری لنشتیمان دکاتو هر وحا خوشویستی خوی با کردستان نشان دادت. خالد رشید توانی بم گورانی نوبانگی که زیاتر با هنراوکی عبدالله پشو ببخشیتو بدنگ خوشکی خالد رشید و جوانی و قولی شعرکه بر همه که نمری هنری درست با کتاو کوستاش جیلی استا گیلی دکرناو.

0: لشاری سلمانی رکخراوی گشه پیدانی مدنیت به هاو بشی رکخراوی خال رو رسمی ناساندنی کتابی کبرهمی رفیق حلمی نوسر و مجو نوسی به نوبانگی کردی رخصوه هاو کارمان کارزان تارق زنیر زیادری بارگرتوین بابعه کوبی نریبین
1: سلاوتان لبه من استاد لناو سی دی اوم وقت دبینین استاد بشه کی زور لنوسر و روشنامه نوس و چین و توجکان لیرن که مراسمی نساندی کتابی کبر همی رفیق حلمی نوسر و روشنامه نوس و میجو نوس و دولت مداری نوبانگی کرد بره و دچد که دمید لسر کبر همکانی و چونتی که کردنوی یعنی او کسانی سرپرشتیان کردو که یان کردو توا وریان بگرمو قصیانه گلاب کم مامسا ستاو لبه اما بزانم ایوه با کاری که کردنوی که بر همکان هستاون ما بس در که کردنوی هن چی بوا باوردی باسی بکیم
2: سپاس با ایوه اما اما اجمال لکو کردنوی که بر همکان مامسا رفی خیلمی زیادتر او بوا که نوی تازه با او بیرو باورانه که اوان روژگاره لروژگاره کن نوسیویانه و او میجوی که اوان نوسیویانه بگات ام نوی تازه بای تیبگین لی و همو همه جا که من کوکرنوی همو سرجم بر همکانی او بر همانه که پیشتر چاب کران و نبونه استا به حکمی اوی که لچاب ندراونه تو و اما لچوارچوی سی برگا همو بر همانه من یک جارت چاب کرده تو و خیلی بردم
1: بردستن هر سی برگا که
2: استا زور به هر زوری او نوسینانی که ما مصرفی حلمی بدر جای جانی نوسیویتی اما لسیبرگا آمده ما کرده ما شرنی هر هموی بید هنده که که بدست اما بناکوتو اوی لبردست ابو اما کما کرده تو آمده ما کرده
1: مصرفی حلمی همو او بر همانی که هبو استا لو سیبرگا توانه مسار کسی بردست که بی خوانه توا
2: هر کسی بیاید لکولی نوی ادراسه لسر ما مصرف حلمی بکن لوسی برگا هم او بابتانی که میجوین هم او بابتانی که ادبین و او بابتانی که با عربی و زمانکانی تر نوسی انتیتیاتی
1: گرنگا او کسانی که ما مصرف حلمی بون بر همکانی انکو بکره تو بوی بگات بردستی جیلی نویش بگات بردستی خونرانی استا
2: خوی ابیتا پرده اکی گرنگ لبینی نوی رابردو فکر و بیرو بوچون و اندیشان و لگل نوی استا برهم کن برهمی یک روز و یک سال و دو سال نی چندین سال امانه برهمانه انوسی و زور زور گرنگ نوی استا امانه ببینید و لکولی نوی لسرکا و توجی نوی لسرکا اما ام کارمان کردو لپیناوی اوی که هم روحی اوان شاد کن که لبیریان ناکین و فکریان حضوریان لهم نوایک و نوایکی تر آماده بود و هم کارکش ما کرد و که هر یک با نوای استا لخوانران لتجاران برخسین این که بدگمند او برهمانی اندسه که دیسته زور به آسانی و مجموعه که بردستیانه سپاس بوتو
1: بله دیاره است مراسم که دست پیدا کرد که گرنگی ام مراسم با همو خوانرانی کرده با پیه که ما مصرف حلمی یکی با لو میجونوس و قلم برشتانی دیاری کرد که توانی تی چندین بر همین آوازه هبید و بتوانه لبوار جیوازه کنده خوانران سودی لیور بگرن و استش کوکنوی بر همکانی لچوارچوی سه برگ ده اما آسان کاری اگده بید با توانی خوانرانی کلی ساده بتوانن بردستی خن و بتوانن جاری کیتر بو بر همانی شاد بنا و که بشه کن استل رنگ لنا و کتاب خانه کنده نما بن بلام البشوازه کی نوی و بشوازه کی کوکراوه لتوانن بردستی خن و بخوان نوا
0: شانویی دنگی دارستان نویترین کاری شانویی لشاری کرکوکا نمایش کرد لنوسینی آوت علیو درینانی مریوان زنگنه برایار بمزیکانه بابلی نمایش کرد از پیپ کت هاو کارمان نبز مقداد زنیر زیادتری بارگرتون بابا اکو بینه ریبین
3: سلاوتان لی بیتم کاتتان باش من لا پیمانگای هنر جوانکانی کرکوکم لیرا آماده کاری دکرید با نمایش کی جاواز و تایبتی شانویی ام شانوگریه بناوی دنگی دارستان و یه وقت لدی منکان داده بینن دنگی دارستان زیادتر باز لبابت کانی جینو سایدو انفالی کرد دکات بطایبتی و هر وحا کمالک بابتی دیکا پیوست ببرینوی دارکان و کمالک بابتی دیکی جینو ساید من دمه بشوی که راست خوب بچملای ماموستا مریوان کارکشتان را دەگرین ما مسامریوان ببورن پێم بڵێن ئەم نمایشە شانۆیی ئێوە چیە و باس لە چی دەکات
4: سلاو لە ئێوە بینەرانتان زۆر بەخێراتن ئەم شانۆگەریە ناوی دەنگی دارستانە لە نووسینی

زنجيري النواترين زنجيري فارسية كلا جانري تاوانكاري و درامي و نهينية زنجيري كلا العين نفيد محمودي بابلين دروسكري زنجيري بناوبانغا كي بيس تيشير برام هن راوو للعين جمشيد محمودية و كاري درناني بوك راوو نفيد محمد زادة اكتري كورد رولي سركي لنا و زنجيري كلا دقارت چيروكا كي باس لا قنديكي حفتاكاني سدي رابردوكات زنجيريك كشتني يقلدوايك باسكات كجناني قنج زياحتر دكات آمانج دوای هاتنی بدداشونه کی پولیس با معامله کردن گل دوستی کده لکولینه و اگلنه و کشکی نهینی داده کریته و با امانجی اشکرا کرنی نسنامه با کورجکه و او پیوندیا تاریکانی که در نشتوانی گوندکی گرتوته و پی زنی رکن کشی زنجیرکه هاوشوی زنجیره پیستی شیره که اماش لدن بینرانه و پیشوازه کی گوری لیکره و اوی که زنجیره پیستی شیر خوانیه که گلا کاری گرترین چی هر وها خوانی کاستی که بهزی اکترانی ایران بو که اما شوائی کربینو ریکی زوری هبه زنجیرانوی که لا استاد لپخش دایو چنل قیکی لبلاو بوتو تا استاش بینرکی باشی هبه

0: ایبون به من میگه رو باخت تو ببندم. قرآن گنده تر از عفتی هم اسم باختی داشته منو بیاره میزنمش.
1: اولین قضیه غزل خانم چی هست؟
2: اونی شد دیگه ساعت 4 میفهمید.
3: داداشم پاسو زمانش شده بود، آدم حسابی شده بود توی این مملکت باز کنش.
4: اشتباه وایستادی، تو باید بری تو صف آبتوبه وایست.
5: بسته تو کوچه خیامون مس نکنیم، پاشه مردم رو نگیریم.
6: احترامتو نگه داشتم موسی.
7: یال سر رای اوی فیلمی اونجرز دومزدی هشتا دومانگی ما بو نمایش کنی لسینما کنه. بلام هر لیستا و جماری پیوانی لبوکس اوفیس داشکندو لیستا دا یکم فیلمه که فروشی پیش وقتی بلی تکانی 5 میلیون دلاری تی پراندو لناخوی امریکا دا. و پی زنی رکان فیلمه که لسرانسری جیهان دا فروشی پیش وقتی گیشتو تا 100 میلیون دلاری امریکی لبوکس اوفیسی جیهانی دا و ماش ریکورده که نوی پیش فروشنی تومار کردو. فیلمه که لدرهنانی برایانی روسویو لمانگی تموز پیش وقت فروشی بلیتکانی فیلمک کرایوه و خواسته که زوریش لسری هبو.

0: پاروانه کرد. حاشیه فیلم کانی پشوی اوینجرز ام باشش یکی بزلا باشترین کانو و دعاتی کی زوریش کوب کاتو. اما اش دوی اوی هر لم هفته دا فیلم اوینجرز این گیم توانی بیتا پر دا هاترین فیلمی میجو با کوکرنوی 2,925,000,000 دلار.
1: Everything that they sacrifice will be for nothing if we do not stand together. Put aside your petty squabbles. And presume nothing except this. If you return, you will return as brothers and sisters. My words.
0: بولتنی کلتورم پیشکش کردن. سپاس بای بینرمان بون. خواهتان لگم.

Putin در روزهای ده ین لروزهای کردستان دیسان روش حسکه. لسر ایریشن عربین هر دو تاخن غویران و نشوه ین بازار حسکه و جرین نوانده را گهانده یا یکنه پاراستنا جنان یه پجه داخویان یک بلاف کر. و بانگ لحکومت ها شامه کر که به آوائی که برپسیاران نیزی وان گف و آلوزیان ببه و تاوانبار این دپشت وان بویرانده جی بین جزا کرن. نوانده را گهانده یا یکنه پاراستنا جنان یه پجه ایریش لسر سمبولین کردی لبازار حسکه به داخویان یک شرمزار کر. نوانده یه پجه ده داخویان یه خود دیار کر که دوان دمین داویه ده لدجی نرخین پیروز انگلی کرد و شورش روزاوی کرسان ده هولدان خراب و ایریشن که وینه و پیروزی شهید کردان دکن آرمانج تن پیکانه. یه پجه ده شانکریه که او ایریشن که راست راست رومتا شهید وان به هدف دگرن و ده سری ده لدجی همو پیوان مرواتی هشمندی اخلاقی و خط سور این وجدان جواکینه. جا علی خوبجی بردف که یه پجه روکسان محمد جی تکلداری دستریجی علی سر وینه این شهیدان به داخویانی که نویسکی او ایریش به تندی شرمزار کرو را گهاند او دستریجی نه قانونی نه وینه این شهیدان دقدینن دستریجی لسر وینه این شهیدان دکن به وان کریاران دستریجی لبیر و وجدان و نرخین مرواتیه دکن بردفکا یه پجه جه حکومتا وگوهاز جی هر وها پارزگار حسکی و حموی هزین اولکاری هندرین خواست که به آوائی که برپسیاران نیزیوان دستریجی هم ببین و تاوان بار جی بین جزا کرن. نرازی بونین لهمبری وان ایریشان تماشوان هجا هر کدیچه برتک و نرازی بون زیده دبین. دوی نابرده کنگره نتویی یا کردستان کنگه جی ایریشن لسر سمبولین کردی و وینه این شهیدان بازار حسکه شرمزار کر و دخواست کر که دمیل دست لپرسینک دوی درباره به دست بکرن کنگره نتویی یا کردستان کنگه دا دخویانی خود بانگ لالین پیوندی دار کر که بیر بشو پینن دا که شرط و مرجن ایریشان ورن اشکره کرن و کسین که ایریش پیکانینه و ین که لپشت وان ایریشانه بین دارزاندن کنگره نتویی کردستان کنکه داخویانی خود دشاند که کو وینه و دیمنین کو تیم بلاف کرن کو نشاند دن گروپین پرووکاتور لی پارزگه ها حسکه ایریش استنبولین کردی دکن و دیار جی کر کو او دیمنه که خطرناکه کو گهیشتیه راده بکارانی نازاروکین بچک ده وان کریارین هوانه ده کنکه دشان کریه کو کریار نتنی کریارین تاکی کسی ین درباسپوینه بلکی کریارن نجات پرس و پروکاتور این بر ریک و پیک دیم پیکانین که آرمان جوانجی گر کرنا فتنه و نفرتا تیک برنا نرخین جیانا هفبش و رد کرنا پیواجویا انتگراسیونا دموکراتیک.

0: هنك يم روش الضوئي يحس كيجي بزانن كا بشتي شو حفتيات شوي بوان خوب شاندانين هاتن بيكانين وكا بيرين پروفاكاتور هاتن بنافكرين و ويجاري جارك دن لطاخن بطاي بدغويران و نشوية ين حس كي كو نشتي جيهن وبراني عربن سمبولين كردان شويتان دن جارك دن بكيفران اريشي سر اوتومبيلين كردان كرن وينين شهيدان هاتن تيكبرن شويتان دن ev bir ka rövşa davye en bizanin nüçe gahanima evin şehmus evi agahiyan bideme le amudeye anaha bağırın bez çubu haseki rövş şupandı bu evin den baş be rövşa davye te çava di çı te gotun rövşa evle kariye bügüşti naha de atmosfere ki çava hayalla nava haseki kerem ki
1: Bileslav, jbata Ayub, şuazım jivin uçaya despebkim. گو دمجمیر شش و نیو ایواری لباجار عموده و انسیاتیفا گل امکارم بیجن جوانین باجار عموده و اوجی در کفن شرمزار کرنا افدس دریجین گل سر سمبول و دیمنین کردی گو تینا کرن بطایبت یعنی لطاق غویران و نشوایی و در کفن شرمزار بکن و دخویانین فرمی و بین داین شخوا لناوند باجار عموده و اوی کایا بکرن ایروش دمجمیر شش شونیف جبر اوجی براستی و لهمبروان کریارن گو لدمجمیر چلو حیش دمجمیر بوهری گو چیبون لباجاری حسکی و بطایبتو گو او کریارانا جهر دو تاغین کرد عرب نشین غویران و نشوایی یگردای باجاری حسکی گو مخابن هیاما چل و حیش دمجمیران بگل کریاران ورابو یا دسپیک جه گو دما خواستن ری بندکی چیکن لآلی تاغا نشوایی و برب آلی عزیزی ده تاغکی الوی تاغی خواستن ری بندکی چیکن و کسی گول سروی ری بنده سکن خوب ناوین ایلین عربی لوان تاغان دانو گوتن او می پاراستنا ویری بنده بکن و کس چنابه تیدهار وره و بگرک کرد هشیار بن یه گودور هر وی اوی راستی لی پرسینش همبر مبی لی پشتی وی ناب راستی هزین او لخار لاروی اب یکا شر مزار کرن او ری بند خرا کرن و او کسانا جی گرتن لگور داخویانی اوان گوهات بلاف کرن ابلا آلیه کل آلیه کی دن جی رو جا دن سری سباها جا آلیه نشوایی و دماغو اوتومبیلن کردان چلش کری بن چه سویل بن خواستن گو در باس ببن شخوا ایریش هات لسر سی اوتومبیلن یک جلش کری بود دوی سویل بون گو بکوران و چکان ایریشی اوتومبیلن وان کرن زیان مادی پر گرانگی هاشتن اوتومبیلین وان و ده همان دمی ده جی مترسیه که خستن نوازاروکن گوبان سویل عربون جبر نتنی بکفران جامی وان اوتومبیلان شکنان دن اوانا چک جیل وان بلند کرند هم ده همان دمی ده جی او راستی تندیه که گلکی گران هاتن حتا گو کاریبون خواه جناف دستی وان خلاص بکرایال آلیه که دن جی براستی مدید گو دمجمیر پینج ایواری لطاقا غویرانی جارک دن جوان و زاروکن گو تمنین وان دناف برا پازده حتا حجده سالا خوبشاندانه کل دار خستن دنافی خوبشاندانه ده ایریشی ناوندینی پیاده کرنی گو لطاقا غویران و نشوایی بون ده همان دنی ده ایریشی آلین کردا کرن ایریشی وینین شهیدان کرن ایریشی سمبولین کردا کرن آنین خواره شووتاندن قطاندن و گل کریارین توند تیده یعنی دوان دمجمیران ده کرن بی گوتو کس راستی وان بسکن یا نهی لگوان یکانا بکن براستی پر کسان جا آلی غویران نشوائی گوتن او زاروک بون و او یکایا کرن تو کسین مزن لدوان تنبو لی امکارن وی که اشکره بکن گو بیجن گو بلاوکن گو تیدا حاطبون اشکره کرن گوی خوبشان دان لطاق غویرانی هبه دمجمیر پینچ و پشتی لمیجا عصری و وجبا مزگفتا مزن دست پی بکا و بمشو لطاق غویران تفدجی بگره او یکایا با آوائی که فرمی لسر رو پلینوان لسر مال پریوان و لسر گروپ پینوان یه گو روژانه یان هر اینی دماتی ده خوپشاندان بری ود برین تنظیم دکرن و اشکره دکرن واته امکارم بیجن گو خوپشاندان دو یا گو هاتبو بری ود برین او خوپشاندان نوان زاروکان یان وان جوانان لگور گو او ویکی تبریر دکن دی بیجن گو او جوان بونج برخواه ویکی کرن نا خوپیشاندان با آواه کی فرمی هاتبو بلاف کرن خوپیشاندان با آواه کی فرمی جهلا وان گروپ هر این یان هر روز دما گوت خوازن خوپیشاندان که یان دخویانی که یان تشت کی بکن بلاف دکن دو گروپ وان د دمان پری وان د و د آلی وان د جبر آوان گوت بو پشتی نمیجا عصر د مجمیر پین جبا مزگفتا مزن امی دست پی بکن لبراستی جوانان او یک بریو با او خوپیشاندان بریو برین و او کریارانا کرن براستی جعالی خوده جی گلک شیرو وکار چه جعالی پیکاتای عربی به چه جعالی پیکاتای کرد به دان زانین گوتن اف کریارانا بزانبون هاتن کرن و دما گوان جوان و زاروک وگو عربی تین گوتن مراهق دان پیشی جبو گو سوجداری نبا و او ایمل او کسید گوان دحف ددن بیجن نو اوی کانا جبر خوف کرنه امنه دوف دبون لی اما تیتا یعنی تی خو یعنی کرن دما گو لگروپات انوانی فرمی بی بلاف کرن گو خو پیشاندان هی نخو اوی کایا ری خستن کریه و بزانبون هاتیه کرن وان او زاروکانا دحف دانه تا گو وان کریارین توند بکن براستی اوی کایا جی بن پیکرن که دند که نتنی بن پیکرن در حق کردان و سمبول و شهیدان جد که دهمان دمی و آلین کردی دهمان دمی ده جی او بخو بن پیکرن که در حق زاروکین خوشی دکن جبر اگر ام وگرن یا ساین ناف دولتی یا ساین یونیسیفه او دی بیجه خو پیشاندان و زاروک لدارخن جبو گو دوزا ما فکی گریدای زاروک تیاوان به وکا خوندن به وکا حرماندن زاروکان جهین خالن گریدای جیان آوان به و دمی خوپیشاندان زاروکان تی قبول کرن لی اما گو دما تو زاروکان بریوه ببه و تو جوار بیجن هرن خرابیه بکن توندیه بکن ناکوکیه چیکن کینی راکن اوی کایا کسین گوان بریوه دبه تین جزاکرن و جزاین هری گرانجی جبر اوانا یعنی امکارم بیجن دوبن پیکرنان دکه تیدا نتوکی یعنی بن پیکرنا در حق نتوکا صاغ و شهید و آلیوان دکه دامان دامی دجی بن پیکرنی در حق زاروکان دکه جبروان استغلال دکه گو کینا وان مزنان بمشینه براستی یعنی اوی کایاجی گرک ریخستنی ناف دولتی و بتایبت ریخستنی گو دمافی زاروکان دو مافی مرووان دکار دکو او لباجاری حسک و پرزگا حسکی برهن ناف دولتینه و درباری ما فی زاروکان جکارد که گرک هشیار بن جوان کریارین گوتینه کرن جبر دما گو کین و تون دج آلی زاروکان بی کرن او یکایا براستی و پرتکین وینا گلکی گران و خراب بن دروجین بیده براستی ایروش امکارم بیجن گلک آلیان و تشخوا تجی آنی زمان اشر مزار کرن اشر مزار کرن وان کریاران هاتن کرن و مگود جیل باجاری عمودی جی دمجمیر شش و نیف جی انسیاتیفا گل و جوانی باجاری عمودی و ویک شر مزار بکن لی حتا ویک لی براستی جی آلیان فرمی و جی آلیان هزین اول کاریا هم درین تو داخویانی در نکتن درباری وان کریارن گو هاتا کرن و نه هاتی اشکر کرن جی بی اوان تو کس گرتیا یان او کسین گوتن خوب پیشان

0: دانی لدار خنوزاروک درخستن گرتنه یان او ناس کرنه او یکاج آلیوان نهاتیه کرن تبی گو اوان براستی با اوائی که فرمیجی اینا بهوری و گوتبون نما چید و گو زاروک درکوین ببوره گو نما چید و توکس درکوه خو پیشاندانا بی رخصیل ویده که جی حکومت سوریه گرک برسوکه و زلال کرنه که بکا بکا رخصت دابون ایانا
1: باشه گلک سپاس کم نوچه گانا مه در بار روشا هسکده. این شیرموس سپاسش با آگاهیان کوتاه دان میاد. بیشتر دنبالش بگمان درباره وان بیارن که لبندیه چالاکیان کوتاه ندارستن دیبین دارستن. امی آگاهیان دمین پیش تجربه ور بگیرن. بیشتر دنبالش جاری خاطری به سپاس دکن. جگیر نونر تایبت سکرتری گشتی نتیوین یک بی جبو کاروبار سوریه. کلاودیو کوردونی. بریا ویدیو کنفرانس که جشامه و تولی جوینا انجمن اولکاری بود. کردونی درباره روش داوی یا سوریه ده آگاهی دان و راگهان که لباکو روزلات ویولاتی یا سوریه ده چارچوی پیمان بیسونه چلیه ده پیواجوی تولیبون و انتگراسیون هزین سوریه دموکراتیک هسته ده نوا رفن ارتش و دولیت ده بگشتی برداند که. کردونو ده هرواد داخویانیان خوده دیار کرد تویویه که جیهتان ها ستاتویا شروان جن دنوا سوریه ده یک آلی نبوی.
2: لباکور روزلات سوریه ده چارچوه پیمان 29 چلان ده پیواجوه تولی بونو انتگرامون هزین سوریه دموکراتیک دنوا رفن ارتش و سازین دولتی ده بردوانده که. لیبلی ده آلیه که دنده حتی نها ستاتویا شروان جن و پرست نوا نهاتیه رونشتین. به طیبتی جید مجار مینا پروردهی به زمان کردی و ناسکرنا دیپلومین خویندکارنده. مینا بره نیقاش و گوتو بجه هنجی بردوام دکن. لعالی دل خو پیشاندان داوی یین لباجار حسکی و داخازن وگر اصازیین حکومتی و سپاندنا سروریا دولتی دکرن و روبروی کارودان جودا یین کردون عربان بود. تاوی وان آلو زیانجی حتی نها دست نشان کنن که دیالوگ دن نوار آلیان ده هیه و پیواجو انتگرابونه بردوام دکن.
3: While addressing legitimate community grievances.
1: انجمن اولکاری یا نتیوین یک بوی جبون نرخان روش داوی یا سوریه جوینا خو پیکانی. لی یهری بالدار بالکش او بکو ده جوینه ده حات دیشان کرن که پرسکره که نافخوی یا سوریه هنجی نهات نچاره سر کرن و مینا بره او پرسکره بردام دکن. جگری نونری تایبت یا نتیوین یک بوی جبو سوریه. کلاودیو کوردونی. د راپورا که ویدیو کنفرانس که دژ شامی تولی بود بالکشان دسر روش پاریزگاه سویده و دیار کرکوش جبو پیدا کنه چرا سریه که مایندل و پاریزگاه بیویستی به دیالوگ که نافخوی یا سوریه بخواهی او جوین ده دمه که دکته که بشتی هلوشنا رژیم بشار اسد انجمن اولکاری هتانها به دهان جاران دربار روش سوریه ده جوین پیکانه دا که چاودیریا قناغ و گوهاز و تا قناغ نها از سوریه بکن.
3: Ultimately, and despite foreign interference,
4: د داویه ده تهوی دسته وردان در و پیدا کرنا چاره سریه که ماینده یا سویدای پیویسته. به دیالوگه که به پیشنگی یا سوریان هیا. دیالوگه که آرمان جاوه چاره سر کرنا دلگیرانی خلق هرمی با. ده همان دمه ده سروری و یک پارچهی آخا سوریه بپارزه. اوفی سامن آماده یا. پشگیریه بده حولدانان جبو جنو و دست بکرنا نخشه یا ایلونا 2025 آن که آرمان جاوه و گراندنا دسالات دولتی و ده همان دمی دا چاره سرکرنا فکارن روایه یه انجواک حرمی
1: دهان جن لدجی اریشال سر تابلوه گزی یا لچرخره یا مرشویه ایرو گزی جنان ل چرخریا که وکی حسکی دال قاند. جنین بازار حسکی ین جپیکاتین کرد ببورن عرب و سوریانی ل چرخریا که وکی تاها تل حجره بازار حسکی لهف کنبون و لدیجی ایریشال سر سمبول انگزی جنان ل تاها مرشو و پرواقاسیون انگدوه بطایبت قومی بون بیکات بون هلویست اخوا نشاندن. جنان که زین هوناندی کجه تاین کسکو سور و زر هوناند بون لچرخریا کووکی باجار حسک دال قاندن و دروش ما جن جیان آزادی بلند کرن.
5: ایرانی و جنین جوان جنین کرد جنین همو پکاته باشار حسه که هم هلوست خواد دن نشاندان هم کزی خواد دارا دار دلتینم حتا ایرش بس کزی هم ابدها کزی خواد هلدن هم ابدها کچه جوان کچه کرد میدر که من کولانا هم پارستنا کزی خواد بکن
6: جنجیان آزادی
1: هجمارک جشنین باجار قامشلوی لبر بالافرگه قامشلو یان ناو دولتی چالاکیک پیکانی به داخویانی که جی لهمبری ارگدارکنا کارمندین بالافرخانه جشنین دروی باجر دروی هرمی لهمبری ویکن نرازی بونا خون نشاندن و بانگ لحکومتا ویگواز کرنکو درفتین کار ادی بدن خلکی هرمی بخوشی
7: جبو در فتح کار امید بیشن بلا کرجی تکوینه چما بس عرب تنی یعنی ام ندجی عربانه بس بلا ما فی کرداشید مطار ده به ایر رو جم هاتن ام دخوینن نش بو گو ام شرم خلاص کن خوندن اخوان ببین ما وصفک عادی ما مستوان نا ام جید خوازن جی خود مطار چیکن ام جید خوازن بو وصفن ویده که ام هیوید کن حر ملت رابه دا خویانی و مشابه ده وک خونده کارو که ملت من رابن در کفن دعوا خواه بکن ام هیوید کن یعنی
8: ام الهمبری مطار قامشلو نا همه وصفه قامشلو عین اندنا جی خلک در فی قامشلو گلو ام چفه ام چما بی کارید کن خوستق او ارمان جوجه چیه اب مثلا ناینا مشاندن برای ایدی تکافه نباش نابجن کسل بی الملت بگری دولة وقت دولتی گرکی تب ما في انسان عربي خلق قامش لو قرب تخلق قامش لو ده جيان بمن تخلق قامش لو قامش لو ده بينا توظيف كرن ورد بقو بس انو كارو خباطة خب كن
9: اف سازي و جتي قوما دس بيكرنا مطار حر جتي ما ام دبينين قو كسن غريب كسن بي قو جغالي ما قامش لو بنش جواني ما قامش لو بنش خوندكاري ما بن همو خوندكاري ماجي خودي شاهدانه خودي باورين يعني گرك اف حكومت ادمكي اف خوندكاري ما و قلي مي باجاري قامشلو ده حمو سازي ما ده جي خو بگرن
10: او هزم كردي ده هات امزا كرن دوي
1: بالا فرگه قامشلي يان ناو دولتي كو اف چن مهن بين ناو بر تي چاك ساز كرن تي رستورا كرن و اما ده كاريان جبو وكرناوي هر وها سردانه که فرمیا رایدارن شامی و رایدارن ریبریا قامش لیه جبالا فرگه را هبو دوی هفته بهوری ده او تشیه بون شخو قدیانه رسوره کرنا بالا فرگه و تی چاوره کرن که دمه که نیز ده بالا فرگه بکه مریت ایتی دز به گشتین خو بکه ایدی دز به گشتین هم نافخو ین لگوری برنامه ام بجین شرکت آسمانی سوریه ادی دست به بگه. دوی ناو برده نوچگه هانا مسترانه بیجی چوبو ناو بالا فرگه ها قامش دوی یا ناو دولیتی و روش داویه به طیبت آمادکاریم بالا فرگه شوپاند ام به بره تماشا بکن.
11: سلاف از نهال پیشیا بالا فرگه ها ناو دولتی یا باجار قامش لوی ما اف بالا فرگه ایدی گلک دیدم بکن نیز داوی وره وکرنه ایدی گاوین وکرنه وی به تمامی بر به داویه و چونه طبعا او جید چارچوفه یا پروسه انتگراسیون یاد نوبری سازی ری و بریا خسر و حکومت سوریه دایه جبونه وی یکی جی بریا چند روزا مدید کو شانده یک همج حکومت سوریه همج بر پرس رایدارین وی حریمه هاتن وی داره آمده بون در باسی نوا بالا فرگه بون جبونه کو بالا فرگه ایدی وره اکتیف کرن و دست بکار بکه نهار لگوری زانیاری من کو ایدی دوی ددم مکن نیز دا بالا فرگه دست بکار بکه ایدی فروخانه جناب و بالا فرگه بفرن حتی نه تام دیروکا وکرنا بالا فرگه براستی نه تیازانی دیاره کو ایدی گاوین داویه لیتن نوجان کنه یعنی گاوین پر بچکه یعنی دبا کو اگر هبه زیداتری سر صدی نوجی ایدی تواهیا گاو یعنی ایدی تواهیا آمده کارین وکرنه هاتبن بداوی کرن نها خلق جیل بندوی یکی نجبر کدام اف بالا فرگه واره وکرن و خسمتا که باش بو حریم پیشکش بکیا ده همان دمه دا اف بالا فرگه اتکارم بیجم کود دما رژیم اسد دا دما رژیم اسد هبو تنه گرین خواد ناوا قامشلو و دمشق دا پیک دوانی لی پشتی تک چون رژیم اسد اف نیزی اتکارم بیجم دو سال دبنه کو بالا فرگه ها ناو دولتی یا قامشلوه راوستیای جدر وای کاره نها دوی ایدی و بالا فرگهاش برک بالا فرگه که ناف دولتیه ایدی لگوری ناف دولتی کار که یعنی لگوری زانیاری مرک و ایدی نه تنه گرین و خاجهی بینه ده ناف وقامش رو شامه دا بینه ده همان دمی ده بوی فروکخانه جو ورگو بو آلمانیایی هبنه بو ولات اوروپی هبنه بو ولات جیران وکه باشور وکه ترکیه جی دبکو ده ناف ده هبن اش بوی که جی نها تی چاوره کرنه خاجی منها گرک آوید کو ایدی گاوین وی به تفده به داوی بونه تی چاوره کنه که ایدی اف بالا فرگه ها ناف دولتی هشتی پیواجه انتگراسیونه وره وکرن شخواندی بینه یعنی هزین امنی جلوه داره نه یعنی اف دوده دیار کرن که چند بالا فرگه ایدی آمده یه جبونه که دست به فراندن افروکه یام بکه
1: کارکر و کتکارن روژوه کرسانه جروش کمباخ آبوریه و به طایبت علیکاریه که بریار جالیه یکیتیا کتکاران و پیشکشی وان بیکرن نرازی ندلگرانن. کارکر دبیجن روش کمباخ آبوریه روش وان یا جیانی جی گران ترکریه.
6: جنچاری و شریف آخاوی خانی تفی به دستین خواه هلوشینه. شریف 5 سالی گوباوی 4 زاروکانه. جسی سالی و کاری هری گراند که گروژانه او 12 ده مجمیران کارد که با داویا روژه 7 دلاران به دست بخینه او 2 خالین پاراستنه جی جه هلایه کتیا کتکارم و با شریف و حوالینوی تونیه
12: من قبا عمالا جی مرن جمان جی والایی ما یعنی تشکی مرن ناکن خودیم مرن بیچه و بیاخی و نابین بسجین و بسجین هرن فتره اگر مساعده بار بکن و آلیکاری بار بکن و ناین جمع یعنی بني درواي يعني نهار الجمعه جيت كي مرناكل فوالا يعني مساعده كسي مرناكل والله وضعي ما جيت تعبانه وقش زانه وضعي تعبان انا تعبان انا يعني افكاري يعني منزل مجبور ما افكاري قرانت كراسي
6: جا صلاد حزار وشاردان ذا يكيتي كتكارن لهريما جزيري ها تدامز راندن لي اف يكيتي تاني كتكارن سازيان دنافا خودا دكرا وحرمه 6000 ليرين سوري جهر کتکاری که دیگره و که رسم تولیبونیه لی کتکارین نگریدائی تو آلیه با او به وی کتیه با نگریدائیه
13: کاری وان راد بین کاری وان مشینین باشنه مثلا دی خود سجلینین مشکلات که وان چید بهم حل دکین مثلا اوی گناوی وان مثلا ای گناوی وان جمعه بین ام وان مکفون ام برانی شیمه جوان تنی مثلا یک مشکلات که شیمه برانی شیمه جیت تنی اما یکی جمعه مسجل ام کفالت ویراد جینی ام حق وان ضمان دکین مثلا ان مثلا مشكلات كي بيرشي بوديسا جا تشكيدن هي صندوق تعاوني جم هي صندوق تعاوني هي قلكي باشه اي خو بسجين افلجباري صندوق تعاوني لجباري بال 130 جي صرفتك عمليات حمد شتيد هنفانا بس يعني او ميرك وجنا اخواتي مش من هنفانا بس سو يعني اذن نشم من عندنا حياسيمها حياسيمه ابيات تفعل عندن تشتراك حياسيمها بدي حياتي فعل عندن
6: سیستم های کتیا کتکاران لسوریه تنه لسر دو خالان آوات به. یک جی دانا رسم تولیبونه یه و دانا 30% وکا آلیکاری بو کتکارین حوجه داره. لی داینا شرط و مرجین کار بخودانی کار و پرستنا مافی کتکاران. دنبا سیستم وانده تونه یه. او یک جی دهی لگو روشا کتکاران هر دی لواز به. اوین شیخ موس کنال هشت روژ آوای کردستانی
1: لکوبانه خزمت شارداری برفرید بن شارداری باجار کوبانه دیز بقیر کرنا رین هن گندوارین باجر کریه اونها جگنده بناوه خانیکا خلکان دیز بکریه و بر بگنده تل ایج بیر دچه خزمت گزاری شاردار باجر دبیجه اوی دمکه نیزده دیز بقیر کرنا کولان ناوه باجر دبیک
14: پروژه ترقیعات نیوکو ده هندر کوبانه ده ام دست بی بکن راستی جی یعنی ام خواجی دزانن یعنی اجبو رین کوبانه بطایبتی ده هندر کوبانه ده گلک ترقیعات هاتنا چه کرنه و حر کدارن برفره ده بین گلک گازن جی ملت درباری وی هاوی ده هنه لب راستی جی وکی شارداری کوبانه مجی خلصر ام بیجن کرنه کریمه دمکو ام دست بی که اندیماجه ده حتی رو جهی رو هولدانی مهبو که ام کانه بین با ترقیعاتی هندر باجیر ده تخطیه بکن چه بکن لیما او درفته او امکانی دست ما ده تنبو حكمات تشتي هوني كجمارة خصص كري يعني بلكي قالك جارون مسار لي دونكر جبو كل بيدر كي بطل قيعتونا مكونو متشار سر بكن شار سد متر مكعب جمارة هاتا خصص كري لي أو يجي حتى نهادا هين تام موافقي وين هات بدوين بري درو جار موافقة هاتا دوين كو شار سد متر مكعب عم هندر كوباني تشي بكن لي أما أو يجي كميو كبر هندك جبونا فيجي هانيكي يعني بيجن دريش كر حتى نهار ناطا تشي كرم لكيلاكي ويجي أم بيجن بروجا ريبربريا خصص بروجا صارو تشيني وكي اتحاد بلديات كو بروجا داس بي كربو نسكي نه حزر متر مكعب كل كوباني وري تشالبي بي تشابكي شخوا او يجي باري دم هم بو حزرتي جي رهاتا كرن تنسيق ببلدي راكو او بروجا جي البيدر كي وري تشيكرم جبو تباهي ترقعات تهندر باجير دا و ريين تشالبي ريين منازي قالك ريهانا كو تيدا باري مخططي وي تشيكربو دراساتي وي تشيكربو كو او بروجا وري بيكاني
1: شانده دن پارتیه که جنونرتیا نونرین ریوبری و شارداریان باکوری کروسان پیگدهات سردانا کوبانی کرویجاره و بسازیب دزگهن ریوبری باجره هنجوین پیگانی. شانده دن پارتیه جالیه ریوبری باجر و پارتی هروها شارداریا کوبانی و حتی پیشوازی کرد. شانده به ریوبرین پارتیه سیاسی ری جوین پیگانی. هروها لسر روش داویه یه هرمه و پینگاوین انتگرابونه د نابرا ریوبریا خوسر او حکومت و گوهزده گوتو بیش حاطن کرن. پش را شانده سردان شارداریا باجار کوبانی جیکر و به اندام و ریوبرین شارداری ریجید وینک بکانی. پش گیری اخواجی وکه گلی باکوری کرسانی و سازدین میج بو کوبانی و روژاوی کرسان بگشتی آنین زمان.

0: سر همان مجاره مجاره نه ناوندی بونه مجاره انتگراسیونه نرینین جدا جدا هنه جالی گیدن و شنین باجاره کوبانی و اندام انسازی و دزگهن و نرین اخوه درباره پینگا و انتگراسیونه و آوکرنا سوریه کن نه ناوندی بریا مایکا کانال هشتی و گوت دیار کرن که انتگربون چارسریه که باشه جبو پاراستنا کردان ده دمان هاده ده همان دمیده هند کسی وها دبینن ku ev pêvajo têra parastina mafên Kurdan nakin û divê destûra nû ya Sûriyê mafên Kurdan misoger bike û biparêze.
1: هر کسی هر آلیه که انتگره لگور خواه شروع کریه یعنی حکومت نا لگور هم دیشو پینه لگور که سازی لعرده تینه روش کندن یعنی لگور سیستم خود داره نه سیستمی که نو حتنا آوا کرنه لگور سیستمی که بره بعض دانی بون یعنی یک جی از خوزم ویب بیجم بالی چون سر و یکی که زانیگه ها که بانی یعنی نا حتنا یعنی نه گارتو تیت چید بیه لگور سیستم ریخستن کرنا زانیگه سوری او سیستم سیستم که کم نیلی نه لگور مرحله نهایه
2: نی امکانن بیجن چاره سریه نگود نه چاره سریه چکو ام دیبینن یعنی شر دم داوی دا گله که خطری سر گلین کرد هبو یعنی نه تنه سر گلین کرد ایکو ده روجهلاتی یعنی لروجاوی کردستان جیانده کن جبوی تواهی گلین کرد خطریو که پر مزن هبو بلکی امکانه بین شورا ششور دا دست بکر که دور دا جی ام هیرو اندیماجی دولتی بون که ام دخوازن هفدیتن به دولتی را بچه سری چکو مدی که قیرکرنا گلین کردواره یعنی نه تنه امکانه بیجن هیزی مل سر خواه لی براستی جی گلک دستیج در و دخواستن که شهر کرد و عربا بدن مشاندن مجی نخواست که براستی جی کنکو جی دبر حقی وی گلی داورن کرن و كو امجي نل دجي حكومتنا يعني ام لدجي ذهنيتها دا صلداري ياكو قال تيك دبي ياكو قال عنكار دكي ام لدجي بينا يعني
3: لي روجا ما هيرو كو ام دي بنجي طيبات الفيدر كي روج اوي كردستان را اب اردنغاريا هانا كو كرد عرب سوريان دناب هفدا يا ام دنيرن تشار سريتني خان جاكو ام انتغراسيونا كا برنجي كي ديمقراط بكو هر كسك هر قالك كونبي ما في خا ببه
0: وکه تیزانین ده انجام شهر و پیفچونین لروجاوی کردستان و سوریه بگیشی ده به صدان هزار همولاتین کرد جر روجاوی کردستان و بری خودان هریما کردستان و پرانی اوان لپارزگاه دوه که بجی بون. نها بشه که کوچپرین روجاوی کردستان دیار دکن که ایدی زاروکین وان لبر لباشور جده ایگ بونه گلک جوان و وگر اوان روجاوی کردستان جید بیجن کارکی دجواره. هنگ جی دیار دکن که اگر آرامی و اولیکاری به تمامی وگر روجاوی کردستان سوریه بگشتی اوی جی وگران سر جوه باره خو
4: دیمن این کمپا دومی سال پارزگاه دو که پتر جه 30,000 ولاتین روجاوی کردستانه بودما 14 سالن جبر آلوزی و روشا سوریه پنابر ویره بوینم اوان پتر جهمیان چاواره آرامی و آرام بونه دکن لروشاوه کردستانه حتا وگرنه و سرزیدین خو
5: والا عمره من 3 سالی بو حرب چه بو ام هات نفر وان ها عمره ما بو 16 سال او 13 سالی من ام الورن و هکر وضع خوش ببیمی وگرن
6: اولا تیمه خودت کردستان جی گله کی خوشه مانم همی کردن ویدنه بس گوجه مت گله کی خوش بیت امی وگرن بس وقت نه خودی کسم گاد وگره
7: خودی برای عزیز مانا بچوکه ملور مزون بونه خودی نازی ور زحمت بزی ور یعنی جبی الور چه بونه و مزون بونه
4: هر سنده دنوکه دا هر پنابر ایک آزاده وگرته و روشاوه کردستانی لی روبریا کوچو کجبران لی دوکی دیارده کد پروسا و گرانی را استیایو کس نا و گرید.
8: طبعی پروسس را از وران نخل که بو روشاوان که بو سوریا تقریبا را استیای هر کسی گی آزاد هر وقتی گی بخوازد امریکی دنی و گرد جواری خوالی مخابن ناز ورن چاویان دو تشتای راستی ای پرانیان چاویان بشن در وی ولاد و هندک جید وین ویری شول بکو هندک جیشی چاوری پروسسا سوری نکاده چابه تشت راستی است بینه موان باوریه گم درستی به حکومت نونینه لو ما چاوره نکجا احداث ده چلی این

دنوکه دا نزیکی 9000 ولاتین روشاوای کردستانه. لناف کمپو دروی کمپان لسنور پارزگه دو کی دجین. پشکک جوان دوپاد دکن. حتا آرامی آب بردوام و بنیادنان آبوری. لدورنوان نهیتا دابین کرن. وگریان آوان. گلک بزحمتا. مسعود هادی کانال هشت. کمپا دومیس.

0: وزیر کار دروی سوریه ده زانین کو ده چارچوه هفکاریان نو یادگل رخصنا قدره کرنا چکین کیمیایو ده ولات وی وطا سوریه زیده تری ست هزار بلگین فرمی رادستی و سازیه کرنه. او دبن چاودریان نافدولتی ده جی چلو دو بومبین کیمیایو ین هوایی ده سوریه حت نجنا برن. ده دما سردانا فرمی یا شانده یا رخصنا قدره کرنا چکین کیمیایو ده یا نافدولتی بوشامه وزیر کار دروی سوریه از شیبانی پینگاو نوین حکومتا قناغا و گواز اولات خوا ا دربار دوسیه چکن کیمیایی ده آشکارا کردن. شیبانی د شانکر کو جبو سره راسکرنا بیاننامه ان بره او آشکارا کردن همو راستین برنامه چکی کیمیایی یا رژیم روحاندی یا بره وان همو زانیارین هور او بلگین فرمی او دپوین و شرطی رادسی سازیا چاودری یا ناو دولتی کرنه.
1: وقفت سعادتها قبل ايام. ما زاد تري صد هزار بلغين فرمي رادستي رخستنا قد خكرنا تشيكين كيمياوي كرنا. هر وها ما حزيرانا بوريدا دست بشخريا سر راست كرنا ويب بيانامي كربو. كوج حكومتا بري جمرا مابو. ما كارغهكا هلبريني دو دبوين تشاكان و جبل خانين كو رجيما بري وشارت بون لليستي زاد كرنا. دمها طباغا بوريدا جي دبن چاودريا ريخستن دا مچلو دو بومبين كيمياوي يين اسماني جناب برنا
2: ما تخلفهم من جراح تتوارثها الاجيال. This is a
3: milestone. او بويري كي ديروكي قوناخا كي گرينجا او ميناكا كي سركفتي يا پر اليبونا كاراند پراتيكي دا وزير دروا هر وها دازانين كوما بحسا گرينجيا بر پرسيار كرينيكر جبو بكارانينا چكين كيمياوي دا رابردو دا او هم جبو قربانین ایریشن هوون لسوریه گرینگ هم جبو کو د پاشاروجه ده جاره کدن رل بکار انینا چکن کیمیاوی بگیرتن رخصتنا قدغه کرنا چکن کیمیاوی لیکولین خویل اثر ایریشن بریو اشکره کرنا تاوان باران بر دوام دکه
0: بازار حلب ی سوریه کو به سالان نوا اگری شهر او ویرانبونه ده ما و جاره به چیروک که هنری او زندیبونه هیویا زندیبونا هیویه باله دکشنه سرخو هنره چکرنا خالیچهان لوی باجاری کار و پیشه که گفناره ایروجی به دست هستین باجار ین حلبه و گوهریه سمبولا و جینه
4: اف باو کچا برینن خالیچین 7 سالی نوجندکن بازار حلب ی سوریه پشتی سال درج این شهر و ویران بونه و جاره به چیروکن هنری و تجه هوی بالدکشین سرخو لوی بازار دیرکی هستاین خالیچان عمر رواس و کچاوی 17 سالی میسم برینن کد دما شهر و بورینا دمیرا خالیچین 7 سالی کتنه به درزی و ریس دیمار دکن حلبیین کو پشتی شهر ودگرنم مالن خو یانج یین ژ دروای ولاتن ژ بو زندی کرنا خالیچین خو یین انتیک او پاراستنا بیرانین مالباتی بری خود نه کارگاه مالباتا رواس
5: بلشت به ترمیم الابیسون
6: من دسپکی بسر راس کرنا خالیچه که هوریش میه ابو سونا 120 سالی دسپکر دم از هر تونه سر راستکم هستیکم که از بیرونین مروان درماندکم. از سنگه هری مزن جبومه دیتنه همان رنگ ریسی کبنه. ام چندین رنگین جداین ریسی به هفر دهونن دا که نیزکترین رنگین رسم به دست بخن.
5: زمان مستخدمینو فهده؟
4: باوی وی عمر رواس 51 سالی که 42 سالین جیانا خود وی پیشهی دا درباز کریه دیاردکه که پیشی نوجن کرنا خالیچان میراتیه که مالباتیه. وی د نوو حمو زحمت یاند د درج برنده هوسته حلبې د بیجه کو خالیچی 105 حتی 107 سالی د بندست وان راجی در واسطه بن
7: نه هم مشتبه ترمن سجاد القديم
8: دما کو ام خالیچین کو د نوو شر د ازرار دي تنو بوینه وکی خرابیان تعمیر د کینو وان زند د کین ام هز د کین کوم رواهیو اواهین کورین ین بازار جی جنوو و د جین مشتریان ما ین هوسا هنا کوج سویسرا انجیج امریکا خالیچین خو ین دیروکی تینور و جاندنا بیرانین وان کیف خوشیه کا به همپا ددمه
7: بنبسط فيه
4: اف بیشی کفنار که ناسنامه چاند و یاوی باجاری ده پاریزه ایرو ده بند دست هستای حلبه ده ودگو رینه سمبولا زندی و هیوی. تاوی کشاره نوخوی زرارین مزن گیاندنه کارگه و هنره دلدارین وی پیشیی هر توش و گریکی نتنه خالی چن ده همان دمیده میراتیا دیروکی یا حلبه جوتنبونه رزگارده کن.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو اداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

من لبینی ملایاتی و آشپز کردن در خانقاه آشپزیم هر جاد دو لبروی که آوانی کلیرن همیان هر فقیه و بلان و هر وقوع و خدمت اسلام که چونگانی آوانی کلیر درشن خدمت اسلام غن و صدقه که جاریه

0: سلطان لبت کاتینا مکانی هشتا یکم بابت کبوتانی باز دکم باسی گرفتی دانشتوانی گرک یکتان با کم لحولیر دانشتوانی گرکی فرمان بران لحولیر لیه ویان هیکا کتاب خانه کتابت لنو گرک کانا دروس اکیت انجا که با پیتان بلم با چی ام خویندن گیا خود ام کتاب خانه سایبتا گرفتی با دانشتوانی گرکی فرمان بران لحولیر دروس کردوا یکم شد او زویی که با کتاب خانه سایبتا که ترخان کراو رو برکی هجد دونما ام زویه پیشتر زویه که خزمت گزاری بوا زویه خزمت گزاری لهر گرکی کاچیا اکرد با بخچا با سوس کردن و شوینی حوانه و با دانشتوانی گرکا که اکرد با بنکی تندرستی نخوش خانه اکرد با خویندن که بلام با بیوی هر یک یکلم شتانی که من باسم کلنه و گرکا که هبه زویه که زویه که خزمت گزاری بوا خوی راگزگی گوراو دراو با خویندنگی کی تایبت یا خود دراو با برهنرک بوی بیکت با خویندنگی کی تایبت خلقه کش یک دنیا گلیان هی لسرم بابتا طبعا یکم شد گرکی فرمان بران هاوشوی هر گرکی کی تر شقا مکانی تاراده کتوانی بلی برتسکا ایتر و برهنرکار ایتر پتانا لن بوچی باسی باریکی شقا مکانیم کردوام و برهنرکا زوکی ورگرتو ویستا ایکات بخوندنگی کی تایبت و برهنرکی ترکیه که خوندنگه که ورگرتوا خوندنگه که اکاد با شونه که تایبت با خوندنگه که تایبت او نخشی کللان و برهنانی هولی رو بو و برهنرکا گراوتوا بگوری نخشکا پیویستکات پیشوی بگاتا شوستی بردمی مالکان پنج متر ماوجه بهیلت بلام کاتک و برهنرکا نخشکی پیگشتوا توا نخشکی پیشدوی خستوا لسرتای بابلین شوستکوا دستی کردو به دروس کردنی بالا خانو امش گرفتی با خلکا که دروس کردو آلین اما کاتی که کاتی خوی ام خانوان من کریوا یا خود زیو من یعنی زیو من لیره کریوا بگیوری نقشی شاروانی و کاتی به امو تراوکا ایر بردمکی چولا بردمکی اکرید ببید و باخچه یک بشوی نکی خزمت گزاری بویا نرخی که زور من داو بخانو کن بلا مستا هر باوی که ام پروژه خری گاچه تا بواری جا بجه کنو سیری دی من کن کن یعنی کار کردن تیاد استی پی کردوا دلن همو من چند دفترک لنرخی زوی کن من لنرخی خانو کن من حتو نتخوارو پیچانی اوی چاره من کرد زیانه کی زورکین اینجا که دروس کردنی ام خویندن گتای بتا رک لد سر یعنی شوستکا و وی کردو که برتسکی لگرکا که دروس ببید اگر شقامک هرچن فراوان بید شقامک هرچن دپانو برین بی لکاتی خویندن گه بر نکوه لکاتی حتو چو کردنی خویندن و خویند کارو ما مستاین او همو اوتومبیل و پاسی که بدرجه رگاکا وستن راستی بر نکوه خلقه که شلی نمشوینی که نشته جیبونه اگر بیتو بکرد با بنکی کی تندروسی بکرد با شتیک لخزمتی اما به راس خو خوی حکومت را چاو یوا کات که چند متریک بو اما جه بهیالت که او چند مترشی بگیوری ستاندرد یاری کراوا نزیکی هشت بو ده متره باشا هشت بو ده متر ازانن ما بستم چونا اما شوستکه طبعا لیر یعنی اما شوستکه شوینی پرینوی هاو نشتیمان یعنی لکو تای شوستکه و پیویستکات هشت بو ده متر ماوه هبید بوی قربالغی کم تر بیتو بوی هاتو چو کردنی پیاده رو آسان تر بی انجا که دست بکرید به دروس کردنی بالا خانه که بلام ام خویندن گیر رک لسر شوسته که بالای برزه بیتو ایتر رک هاوشوی خانوی اک چون خانوی اک لویا دروس کرد رک اول دروس کرد و مرجکی رچاو نکردو یکم شدم نالم بگیوری ستاندرد هشت بوده متره انجا که و برهنانی هولیر نخشکی بو و برهنر نردو توانه هشتا خاطری شیگرتو توی تی پنج متر لدوری شوسته که دست که به دروس کردنی خویندن گکا اینجا که هشتا پنج مترکشی تطبیق نکردوه هشتا پابندی پنج مترکش نبوه و رشتوه لنوکی شوسته که دستی کردوه بکار کردنو امش خلقه که زور بیزار کردوه خلقه که یاله ما چند سال لیره دانشتوین خلق خانوی فروشتوه یا خود خانوی کروه بنرخی اوی ایره بید به بخچه که بید به شوی نیکی خزمت گزاری به نرخی که زورتر کروه تی استر نرخیشتا کارما یا خود نرخی ملکه کارما دابستوه اما یک دوی ما چند سال لیره این چاو من لوی که بنکی که تندروسی لگره که ما ندروس بکری که تا وکو ایستا بنکی تندروسی تیان یکی یکی یکی لخزمت گزاری سر تا یکا ندروس کردنی هر گره که یکا من لبا وکانی پیشوا باسی خزمت گزاریم کرده بیت لهر گره که یک تانیا گره که فرمان بران نه لحولر باسی اوم کردو که بنکی تندروسی نخوشخانی تیانیا که خویندنگی تیانیا و کومالک مرجی تره که پیوی سکات لهمو گره که یکا هبتو بلان بدا خوبشه که زور لگره که کانیم هرمی کردستان تیانیم یک یک لوانه گره که فرمان فرمان بران بلام لگرکی فرمان بران از زوی که هبوا بگیوری ماستر پلان دیاری کرا و هیچ گرفتی که دروس نکردوا کچی خلک کالن دو او همو ماو چاوروانیا بنکه که چند دروسی من با دروس نکرا و خویندنگی یک دروس تکرید که خویندنگی یکی چای بچا دوام شد خویندنگی کوران لنو گرکا که اندانیا خویندنگی کچان هی بلام کورانی گرکا که پیویسا که چون گرکی که تر ببرن بوی لخویندنگی یک خوان نو نوست کن و لخویندن بردوان بن خویندنگی کورانی تیانیا گرکا که اند لگلی دا باخچه و سوزایی تیانیا انجا خلقه کش خوان هستاون چیان کردوا حتاو کبابلین زوکا بوشتی که خدمت گزاری بکاره هندس برده می مالکانی خواهان کردو بکپر تو زداریان نشتوا یعنی جوی کم بود روز کردو رجی سوزاییان تو زخستو تا گرکا که بلام نجیتی می بینو دارو درختی ام خلکا تکلی بخچه اک بکنو که خلکی گرکا که دانشتوانی گرکی فرمان بران تیا بحسه نوا بایان کول کردن و استا که پروشتکانیشان هموی به همان شیولا براو خلکا که و نیتر هاواریان لیستاو یعنی لهمو شتانی که خلقه که چاوره یعنی کر خویندنگی یک درو سکریت که رنگه برشی که زوری دانشتوانی گرکه که لدوار رو جانه توارن من دالکان یعنی بنیر نبر خویندن لخویندنگه که با چی چون که همو ما نزانی نرخی خویندن لخویندنگ اهلی کان جاوازی هی بار حال خلقه که خویان قصه هم با ایما کردو خلقه که خویان گلی کان یعنی کن اوان واز یعنی لهمو شتی که ناو لدروس کردنی بن که تن دروستی و مشتاناله حتی سگیو ما لینه گیره و پرز به ایما نکره و ام خویندنگی دروس کری بلانی که مو با او پنج متریا او پنج مترا ماو بدن با گرکه کمان قربالغی که زور لبردم مالکان دروس نبید کسی که حتی و مالو بتوانه اوتومبیل که لبردرگای مالکی خواه را گره نک بخوی اوتومبیلی دایکو باوکی خوند کاران و پاسو ما مستان و شوینی هیچ تکی تیانه بیتو بگیو من لخلقه که بز فرمون
1: والا دمان ما ایف خلقه نخوری براستی او پنج متری که و بلانی کمی که و برهنان دیاری کردو و بدرد بو خلقه بابکشینه ولو لزور شوین براسی سیاجان کردو یعنی حفریان لداوا بلام آسان دکری یعنی استاش هیز نبی با بجوری نخشه و برینان برو براستی بلام جمال را نگرن زور هول مانده بشوازی مدنی نیونی را مبینین لدرگای پارزگار مانده لدرگای و برینان مانده و لدرگای سروکات شهران مانده براسی جمال را نگرن اما زور شی گورتر ما پیوسته غیل یعنی براسی او گرکاق نخوش خانه اینیا خطاب خانه کورانی نیا داینگی نیا یعنی گرفتی زور زیادی براستی
2: دمانی مسای عرض که بر رصیف که لو برین لو ایجاد کن سر که مالی راستی با بی مشکل است از زاده که مال لو بری زاده که با خود تسکا اگه بی تو مثلا او پروژه بکری که یک متر بینی هلا بینی رصیفی اوشت نکری است تو نون من بسیار شهروانی مشروع کرده در 8 متر عتاد 10 متر دی بکشی و است آن مشروع که اند متر نیو چیم بازیشته اوش نامعقولیه
3: یعنی لواری کودان کام ببرگ نخوشتره که لوی هاتی نیره علما ایرکوانش که پیش ما تول بی هم بکریت مقصد عادی قویان مقصد مزی خانه او که او باشتره بس حساب نکریت او بینه بپرسی و علما یعنی هندشته براسی زعمت زعمت
0: لقزای کفری بنداوی باوش هستوار هست. لدوروبری بنداوی باوش هستواره یکی نشتا جیبون هست کمال گرکوشت دروس بون لگلی دا بخو مالی هاولاتیان هست لگلی دا زوی کشتو کالی هست. باشا هر یکی اکلم مالانه کلی را دروس کراون لم بخچانی لم زوی کشتو کالانی لدوروبری بنداوی باوش هستوارن لقزای کفری پیویستکات سود لآوی بنداوکا ببینن. زوی کشتو کالی پیویستی با آوی بنداوکا با خو رزو خلق درختی چاندوا هر پیوستی با آوی بنداوکه هست. بلام نزیکه یک دانه ساله کرو لیتا درچه بنداوکه داخستوا. درچه بنداو ما بستم چیه؟ او ریروی که آوکه لدت بونو باخه کن، زوی کشتو کاله کن و خلق اتوانت اسفاده لب کن. بلام نزیکه ساله که کرو لیتا بگیوریوی که خلقه که باسه کن که قبارکی نزیکی 11 متر 2 متر ابد بردم درچکی داخستو بمش هیچ جور اوک نگاتا درختو نگاتا باخو نگاتا زویکشتو کالکانی هاو نشتیمان

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیاره که یا پیوستی با ولام. اما بدوه داشون با پرسیارانه دکین. پزانیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدكت روجانه پیتان تلیم به های پارکی گفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

سلاتان لبی از زن خوش استان هیوادارم دلخوش و ساخ و سلامت بن. امرو باسی بابتی که زور زور گرنگا کم اویش حوصر جیریه. و دلنایه و امرو وانی که حوصر جیریه کن بو حوصر جیریه کن که جیانی که خوش و بختور بخواین دروز بکن. جا چیش دیک او جیانه بختور و دلخوش رکاده نیوان او دو کسی ها. حوصر جیری هر اونیه که دو مروف لجر سخت کافی که و بجین. حوصر جیری لیکت گشتن و یکتر قبول کردن و ریز خوشویسی و مطمئنه ها. همون مروفی که حوصر جیری که بدلنه ها کشو گرفتی شانه بید. والا هم حوصران اوانی که حوصر جیری کن چی بکن بوی که بسر کشو گرفتکان شازال بنو و الیکتریش بشمان نبنو. مینر مامون راپورچونی بشک لاولاتیانی خوشویسی و رگرن لگل منابمین و تاک و تایی برنامه که.

0: والله ها سرگیری استا بلای منو مشکل ها و اسامو خم ها ورم هی دگل خزانه ناگنجی من اسامو خم و خزانه مل اروپا هجیم هش قربان بیم هش سال پیک وین زواج من کردو و بلای منو پیش مشتی جوانتری خوشویستی دوی ها سرگیری نک پیش ها سرگیری
1: پیش ها سرگیری قصه با خبری خو قصه زیاده کری
0: دوی ها سرگیری جوانتری خوشویستی که وی که دوی ها سرگیری بکری
1: بله
0: من استاوی کلیر تجربه کرد لگر ریز ما افرت یه را بتای بتی یا پیاو مشکلیان اوی من یسا یکم روش بخوم که جنم هینا باکم و خزورم پیکو بنوتیان یم بز یک نصیحت تا نکین اگر لروش روش اگر روشان مشکلی تان هبو می بنه در او
1: شوان تداخل دروس نبی
0: مشکلی مالو بله مالو بمینه تو سو کو بم باز کردی من هورم هلی رخیزانی هه به پی قصه دای کو باک گونجه تو یعنی ببی قصه دای کو باک سوره رب مالی باک دای کی پیاله واب که واب که یعنی برادر می الک اگر بیانی لگل خزان و مشکلی کم بو روشو مت مالو ایوار خزورم تلفونی بکردو خصوم تلفونی بکردو ته مشکلی تان چی هو و تو که گورت ریلی مشکلی لیر اوه و کو بو بم باز کردی اوی کلمانا رودا به مالو بینه تو ریس به احترام به اتر والله اوی کم کردو ما نه چند سال الحمدلله تایس مشکل ما مدروز نه بو بو
1: مشکل هر ابی
0: مشکل هر ابی طبعا
1: نشته در اوی
0: طبعا اره والله
1: اره والله
0: اره والله زوجا مشکل ما نه بو
1: بو زار بیا بیا زار بیا
0: باکم تلفونی کردو خزورم تلفونی کردو لگل خیزان ما قصه ان کردو یعنی ناخوشه کر بیلم الله گو جناب بس مش مرتاو نه بی بخواه تا ایسا مثلا مشکل ما نه بوله مالو خصم نه زانی خوشگانی نه زانی یا خوشکی من نه زانی
1: و
0: کچونه ده درو خلق پیوتی ولای ماشاءالله سینا کله قد مشکل نه بو پیګه
1: و
0: برای من او باش نشتا که
1: بکره تانی استو پیتان او دیار به
0: اره والله
1: او نشانه روشنبینی تکشتی خو تا
0: اره والله
1: و دنیا و ای استاد جان جان پیاو خسی زو جوانی کر چه شو مشکل خلق نه زانی زوجا شنو مې دی اوندا اخلو تکشتون کشه دنگ دنگ نشانه بیه. بالا میوانه گیرد. نه الان میوانه کیش هنسی پیاد.
2: بابا چونی من که گارش کشم مشکلی بین جنوبیا و هاوسر.
1: بالا.
2: بچه ده خارجی مال بین افراد و بیاوت یک گیرد.
1: بالا.
2: یعنی براده یک اگر تو مشکل که و محاوله که یه نوع چارچوبی مالکی خود تابید. حتی و کوراده حل کردنی محاوله که.
1: بالا.
2: نه چه ده داره و. چون که احترامان احترامان زمان دیگه حمله خوانه کرده واری.
1: بله.
2: وایلی هاتو یعنی خلق تونی حس به خوشی تگان حس به نخوشی تگان.
1: الله وای.
2: یعنی لعنه توش تگی بچوگو هبی جوره کرد سر.
1: کی تو وای.
2: باشترین حل بوب یک و بونی دو هاست روی بلای منو لنا و خ دخولی مالش تگانی خواهد چاره سر کنی من تو تنانه دایکو باو کی هر دلش.

0: والله إلا رمضان من زوري وارم بيني كاناله كاناله كي زور زوري تايبته
1: بالا
0: زورشتي كي جوانو ريكو بيا
1: زور زور سباس
0: ناو دياته كانا چون يعني كل يوريم خو من اماده يكرب وتماشا يم كاناله
1: تاخ قربان برنامه
0: كانا مزور يعني كما را والا
1: اسينا گوندكان برنامه
0: گوندكان زور جوامو دس خوش به
1: ان شاء الله يينا
0: لاي دس خوش بني زنده يكم زور ممنون تانهم
1: بس اخو
0: يعني زور كاتبم كانالو يم وقت من بسره بر
1: زور زور سباس
0: دس خوش بني زنده
1: سلامت بي زور زور سباس
0: ان شاء الله كنتان ساغ
1: خلقي مليواني
0: خلقي دياتي مريوان
1: يعني خلقي يشيك لا گوندكاني زيكي مريواني
0: ارا والا
1: لنا گوندا اجيت
0: بله دويسه
1: نایشه گونده کتان
0: گونده کمان ویسی ناوه
1: ویسی ویسی ل مریوان
0: بله
1: ویسی ل روشالات
0: گونده کتان
1: آوا دانا
0: آرا ولا زور
1: چند مالی تا
0: ولا سه سو ماله که
1: ماشاءالله زور زور
0: آرا ولا
1: تا گوندی روشالات حالا به زور خوش بشون است روش تکی
0: مالا کان دیمنی کی جوانه
1: دارو آو آوا دانا
0: آرا ولا آرا ولا زور جوانه
1: بیو بسیار مشغولی ل ناو گونده که
0: من لیو به لحیم کاریو
1: لنا گوندا کیا؟
0: آره ولی.
1: این لحیمی شیلیا.
0: بله بله.
1: او این یکو شهرسکی گواه.
0: آره ولی. آفرین. آره ولی.
1: لشتان سعده.
0: قربانم دست مشغولی
1: نمیاد. خالشی گوندا که بسیار مشغوله.
0: ولی به حیوان داریو.
1: ما آجل داریو حیوان داریو.
0: آره ولی.
1: کاری فلاح و جوتیاریو.
0: بله آره ولی علوانیه.
1: ای ثمن دریش بنا انشالله. جام رو باسی هاوس جیریه کم.
0: بله.
1: حافظانم هاوس جیری لگوندا کی اوت شو نکریت.
0: ولی شکل
1: بلمونا یعنی لگوندکه یه وشیله در کی سرکه بگوارم یعنی چون جنومیر دکه هم سرگیری هم کرد سرکوتو بنتیا و بختور بن و چون یه سرطا و رزلیه که گرن او ها او رزل دست ندن و مطمئنی اکتری بفاریزن
0: والاهی لعویشتی که زور جوانه و تاییسیش یعنی حوصلگیری بزوریش لای خومانه هر هیه
1: بله
0: ایتی وکو مثلا هینی مریوان نیه سل مریوانه
1: لیو بنم نه خانمان طلبیان چیه؟
0: چیه؟
1: طلبیان چیه؟ دعوکاریان چیه؟
0: دعوکاریان ولایت.
1: چه کشوا که ل گندکی ایوا؟
0: ل گندکی اما بس.
1: دعوای چیه که بنم بوده؟ چی دعوکاری چیه؟
0: ولایت دعوکاری بس هر دامزن نه و نیه بیشی و گوشار بهانه بگرند باشو بیشن یه مشتی کی مثلاً تایب
1: تو دعوای زیر زور که مالو.
0: آن نیه نه ولایت.
1: آن نیه.
0: اما بس یعنی وی دعب مزرن.
1: هر یعنی اوج یعنی دعب مزرن لو.
0: آبی تو این کابلی که رکوبیک بیه. بتوانه پیوانه

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: کالا کبونی سزاو پی بجار ندارای قرسکان وای کرده بو کبری قرسکان گورب نخوان کارکان توانای دانویان نبیت وزارت کاروباری کمالاتی دلید لوازی چاودیری یاسایی و نبونی هوشیاری لای بشک لخوان کار وای کرده بو دستبری کمالاتی ببرگرانی بزانن ام بریار دراوا بولادانی او بربست دارایان و هاندانی شون کارکان تاوکو ببیترس ما فی کری کارکانیان جایگیر بکن. ام پیش نیازی که وزارتی کار و کاروباری کمالایتی دایا انجمنی وزیران. انجمنی وزیران امرو لکوابونوی خویده پیش نیازی که وزارتی کار و کاروباری کمالایتی پسند کردوه. بریار دراوه. لی خوشبونی لصداست بو سرجم او خاون کارانا بکریت که قرزی دستبری کمالایتیان لسر. بو لسر یان کلکه بو لهندک لای خاون کارکان قرزکا قباره کی گوره بو بس لواکت دلیت پیویست لماوی نووت روش دا خاون کارکان قرزکانیان بدریتو جگل ام بابتا وزارتی کاروباری کمالایتی بسرکایتی شاندک که خودی وزیری کاروباری کمالایتی خوی سرپرشتی کرده بو سردانی بغدادیان کردو لباری جمعره یک پرز گفتگویان لگل لاینا پویندارکان لبغداد کردو لم پیناوش دا هندگ برو پیشچون هیا و داوکاری وزارتی کارو کاروباری کمالایتی هیا اوان لگل او لاینانه که پیوندی دارن لحکومتی فیدرال تاوتویان کردو ام پرسانا بشیگ لهاون اشتمانیان که دیان گریتوا دیانویت بزانن وزیری کاروباری کمالایتی وزیری کارو کاروباری کمالایتی وزارتی کارو کاروباری کمالایتی چیان کردو من سرجم پرسیارکانی ایوا آراستی برس کوستان محمد وزیری کارو کاروباری کمالایتی دکم برس کوستان محمد لا سلیمانی و راستو خو میوانم دبید کوستان خان سلاود لبید سپاس که میوانی استودیو سوری کانال هشتید دمید پیم بلی امرو پیش نیازکتان بو چی بو او پسند کردنی پیش نیازی ایوا بله خوشبونی لصدا صدی قرزه کلا کبکان لای خوان کاران چون دبیتو چون سودی دبید لداتو دابوی ایتر دستبری کمالایتی بگیوری یاسا و رکار بردستکان و پیروکراوکان جب جب کری سلاو دلی خاطر کستان
1: سلاو لبینرانی کنالکتان دیار امرو خالی دومی کارنامه کوبونوی انجمنی وزیران تایبد بو به پیجنیاری کی وزارتی کار و کاروباری کمالایتی پیشنیاره که او بو که لی خوشبون بکین بو لساسی طبعا اما پیشنیاره که ما لسا حفتا و پینج بو لی خوشبون لغرامی دوا کوتوی دستبری کمالایتی دوای گفتو گو گشتینه و انجامی که بکریتا لی خوشبون لساسی غرامی دوا کوتوی که اما خزبت با 7918 خاون کارکا لحریمی کردستان استا 7918 خاون کار قرزاری دستبری کمالایتین که بشی چی امانه که قرزکن و زوری غرامکه بای ایم پیمان وای اگر ام غرامه لی خوشبون بکین بو ام 7918 خاون کاره جمعری که زور یعنیان قرزه که اهین نوا طبعا اوی خاون کار ایهینه توا پاری بجداری کانا واتا لصاحفی موچی کریه کارکه که ایهینه ابی هموی پیکوا به یک گجمه و هر وها بکاش بیاد با برای و برایت یکاین دستبری کمالایتی او کاتا ایم خرامکی بو صفرکی نوا اما سه قازنچ اگینه به سه بلی باش یکم صندوقی ایما صندوقی وز خاننشین و دستبری کمالایتی که ایما ل 300 میلیون و کور مان میلیار و کور مان گرتو گانو مان تا تریلیون کو 651 میلیار و 196 میلیون کسریک اما بله ام پاره کریت ایره کو بیتوا پاره صندوق زیاکا که لاین دا اگر دوخه کان گوره اتوین و برهنانی پیپ کین دوم لان که سودمن دبی خاون کاره خاون کاره کان که قرزی زوری غرامه ان هاتو تسر ام غرامه لکول یعنی بیتو پاری بشداری کار

نیوی بنرد بو بغداد بلام حکومتی فدرال دیوید سرتا دا تکب چه تخزینه ناوندی و دواتر پشی هرمی کردستان بگرنتو باسی لوش کرد چاره سری مام ناوند اویا دو هجماری بانکی دروس بکرید یکی که ان لسر گمرگی هرمی کردستان و اوی دیکی ان لسر دسته دروازه سنورکان عراق راست و خو لدروازه کن پنجا لسد با پنجا لسد دا بش بکرید پیش نیاز و خالی دوم ناساندن و بفرمی کردنی شش دروازه هرمی کردستان لم باره و لجنیک لبرپرسانی پیوانی دار لهر دولا پیکن داو بلام یشتا بکرداری هیچ هنگاویک نن داو جگلا چوار دروازه فرمیانه و دلتکانی هرمی کردستان چند دروازه دیکی وشکانی هن که هاتو چو کاری بازرگانی هن تیدا دکرد وک سیران بن کلی ششمه پشتا پشخابور سرزیری للاین برای برایتی گشتی گمرک مصرای فرمی بو دسته دروازه سنورکانی عراق نردراو داو لبغداد کراو وک دروازه نیو دولتی به فرمی بناسینن بلام تاو کوستا رزامندی لسرم داو کاریا ندراو ام سیستما هولکا بو با الکترونی کردنی تواوی رکار گمرگکانو بس نویان با بانکی ناوندیو با گوری بر پیسان عراق جه بجه کردنی ام سیستما نکتنیا شفافیت لداعتکان دادروز دکات بلکو دبیت هوی کم کردنوی گندلیو ریخس نوی کاروباری بازرگانی گوتبیشی حکمت عراق رای گیاند حکمت پلانی هی لماوی کی نزیک دانرخی دولاریک لبازارکان دا بگینیتا صدو 1550 دینار واتا 100 دلار به 155 هزار دینار دبیت امرو حیدر عبودی گوت بیجی حکمت عراق رای گیاند حکمت عراق و بانکی ناوندی کار دکن به گوری پلان کی تا او تو کراو بو وی کنرخ دلار یک ل بازار دا بگینتا 1550 دینار ل ماوی کی نزدیک ده اما جی بوش کردو اما هن گاوا پشت با یدگ کی دارایی پیویست و مسوگر ل بانکی ناوندی دبستیت که یارمتی در دبیت لدابین کردنی پاری بازرگانی درکی و پیدایستکانی هاورده کردن بشیوه کی آسان. سبارت بو حوالانی پیش جبجه کردنی نرخی فرمی استاکراون عبودی رونی کردوتو. پاری پیویست لسر بنمای نرخی پیشو بو رای کردنی پابند بونه درائکان دابین کراو. عبودی رای گیاندوا انجومنی وزیران لدانشتنی 23 خویدا بریاری دا به بخشینی ماده خوراککان و درمانه هاور دکراوکان لباجی گومرگی بریاله کش لحوتی تشتینی یکم 2026 د چته باری جبهه کردنو ملکات یک دا انجمن وزیران عراق لحوتی تشتینی یکم 2026 بریاری دا بدا بزاندنی به های دینار برانبر با دلار و هر 100 دلار یک برانبر با 152000 دینار بو حوالاتیان بلا میستا نرخی 100 دلار لا بازارکان عراق و هریمی کردستان دا لدوروبری 166 هزار دینار دایو به هاکشی جه گیرنیا. پارزگاری هولیر لسر دابش کردنی نو تی سپیر رای گیان اوان همو آمدکاری کیان کردوه. گوتیشی هیوادارن حکمت عراق هاوشوی پارزگاکای ناو راستو خواری و عراق معملب کاتو جاوازی نکات. امد خوشناو پارزگاری هولیر لکنفرانس که روشنامایی در رای گیان چاوروانی بریاری انجمنی وزیران و وزارت سامانه سروشتیکانن هر کد بشی پارزگاکان دیاری کراو گشت دسیان به گوری خشته دیاری کراو دا بشی دکان گوتیشی به گوری خشته که سرتا لناو چه شاخاوکان دواتر شاروزکو شار دیکان و دواتر لسنتری شارکان نو تی سپی دا بش دکرید اما جی بوش کردو هولکان بو ویا نرخی سوتمنی دا بزیتو دو پاتشی کردو دا بش کردنی نو دبیت هوی دا بزی نرخکی لبازار ده پارزگاری هولیر دلید دو خیبر منانی غاز لا کورمور اسایب تو وو او تیشی پیشتر آمده کاریان کرده بو بو او نو جن کرنوی کلا کورمور هبو یا دگی کی باشیان هبو بو ای کاریگری لسر غازی مالان نبیت اما جی بوش کرد استا نو جن کرنوی که تواو بو دو خکش اسایب تو برابری گشتی پرورده سلیمانی رای گیاند با نواندکانی خواندن که شی دابین کردنی نوتیان نیو آمدکاریان با کردو. دشلیت برای که باشی نوتی امبرکراو لخواندنگکان هیو او که شی با امسالی خواندن چار سر بوا. لباره نرخ لفروشگای خواندنگکان آنسا نجاد عبدالله باسی لوا کرد ده هاتی فروشگکان اوی حانوت. در دیت او با خواندنگکان خویانو لجنش دروس کراو با دادشون لو باره و اگر خواندنگک

0: اوف تیدا بو نزیکی 40,000 سال پیش استا دگرته
1: لباشوری شاری سلیمانی یکی اگل گرنگترین شوینوار مجویکانی جیان هیا اویش اشکوتی هزار مرده که مجوکی بو دیان هزار سال بر لیستاو سردمی مرووی نیاندرتال دگرته و شوینک که دبو استا روگای زوربی گشتیاران و شوینوار ناسان بوایا بلام گیشتن بم مرواری مجویا تاقی کردنوی کی سخت و پر لمترسیا رگای سرکی اشکوتکا هنده چالو چالو ویرانه کم شوفر هی زفری پی ببند هر رگای اوتومبیل نه بلکو بشه کی دوید با مترسی حال دیرانو بپی پی بگی
2: اما تنها رگای منیا بو گشتن با اشکوتی هزار مرد بلکو رگای هزاران گشتیارو هاو نشتیمانیو ما مستاو خویندکارا که لقطاب خانه وانه ام اشکوتا اخوینو دیانویت پی بگن بلا ام رگای کی سختو پر مترسیه با گشتن با اشکوتا که
1: سختی رگا که وای کردوا لم ورزی گشتیاری دا کز لم شوینه گرنگا نبین رید
3: اسلال مانگی نوی 2025 جوا فرمان من با در کلو که به شواز راستخول لهم برای برایت چکرون پرستنی رگوبانی سلیمانی جبه جب کلی که به 275,950,000 دیناره بلا هم اوانی شهر نهند پانی و دست بیبکن لبر اوی که تمیلی با نکره و نوزارتی دارایی و
1: اشکوتکا نزیکی 100 ساله کنو پشکنینی تداده کرد با پین ویترین توی جینوکان میجو جیانی تا 40,000 سال پیش استای مروفایتی تیدا دوزراواتو اگری هی لانجامی گرانکان او میجو با 250,000 سال برواد بلا موشو نگرنگا نپاسوانی هیو نهیج رگایگ با پراسنی لو مترسیانی لسریتی
3: بداخل تا اسیما اگر پیتان بلیم چندین جار او پرژینی که کردو مانا قفلکانی هشکانو داومان لبرادرانی اسیش کدو بسواسو که پیوسکات چاو دیری زیادر لباشین دارین بای را گریب کنو کسا نخوش و نفس نزمانی که دا یه اندسکاری اوشوین اکن و میجو که اشوینن
1: هزار مرد کامل اگ اشکوتی میجوی و شوینواری گرنگی سردمی بردینی کنن 13 کیلومتر دکویت باشوری روشاوی شهری سلیمانی ام اشکوتا با دوم کنترین و گرنگترین اشکوتی نشتجابونی مرووی دیرین لسر آستی کردستان دادن رد لدوای اشکوتی شاندر اشکوتکا با قط پالی چای برانان و یو نزدیکی 1200 متر لعاستی دریا و برزه لروی آبوری و گشتیاری و با پارزگاه که گرنگا کارزان تارکن آلاشت سلیمانی
0: سالی 2010 رخراوی یونسکو شیوزاری هورامی خستنی و لیستی او زمان و شیوزارانی که مترسیل ناوچونیان لسره اوش به هوی کم بونوی جماری و کسانی به زمانه قصده کنو گواست نوی نوی نوی برو زمان و شیوزارکانی دیکه ام بر یاره بو زنگه که مترسی دار بو دانشتوانی هورامان که یکی کلا دیرنترین و دولمنترین و گرنگترین ناوچا کلتوری و جغرافیه کانی هرمی کردستان ام چوارچه وی در جماری قصده کنانی شیوزاری هورامی لیستا دانزی که 1,000,000 کس دبید که بسر بشکانی روشالات و باشوری کردستان داده بوش بون با رو بر رو بونه ویم. مترسیا حولی جور او جور لان چالکوانانو رخ راوکانه و ددرید. لان یو انده سبحان فیروس سروکی یانو سیا چمانه نزیکی 5 ساله سرقالی کو کردنوی گورانی کانی گورانی بیجی کلاسی که تالم رگه و ارشیفی هنری هورامان بپاریزید.
4: با هوی کم بونه وی جماری آخی ورانی و گواست نوی نوکان برو زمانه کانی تر رخ راوی یونسکو سالی 2010 شیوزاری هورامی خستنی و لیستی او زمان و شیوزارانی که مترسی لناوچونیان لسره ام بر یاره زنگی که مترسی دار بو با هورامی کن سبحان نزی که 5 ساله سرقالی که کردنوی گورانی کنی گورانی بیجانی کلاسیکه او دیوید لم ریگه یوه پارزگاری لارشیفی هنری هورامان بکات.
5: رخراوی سیاچمانه که او بشانه هیا هر بشو مهام و گرنگی خوی هیا و اتوانم بلیم گرنگترین بشی ام بشی ارشیف و دیکومنتو او یکل خوی لهزار و سیاست کاسیتی گرانی هورامی

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان دلم به های فارکی گفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امدازانه

بنیامین نتانیاهو سرک وزیران اسرائیل رای گیاند لروجانی دا تو پیش برای وچونی هلبجاردنی پرلمانی لای اسرائیل هرش کردن سر ایران بو اوان گنجاو نیو بدوری زانی نگل امریکا هرشی او بش بکنه سر ایران ملکات یک دائمی دا اسرائیل باس لامدکاری و لاتقی دکات بو اگری هرشی موشکی ایران لروجی هلبجاردنکی اسرائیل که بریار بیستو حوتی تشتین یکم برای وچید نتانیاهو لدوانک دا بو رادوی سپای اسرائیل رای گیاندوا او لگل و دانیه پیش خلب جارد نکان لگل امریکا هرش بکنه سر ایران. سبارت بدانانی ایتمار بن غفیر وزیر آسایشی نتوی اسرائیل با وزیری بگری و لاتک لکابینی داتو سرک وزیران اسرائیل جختی کرده و که اگر ها پیمانتی که حلب جاردن باتوا بن غفیر سرکی پارتی هزی یهودیت که پارتی که راستوی تون روا نابد با وزیری بگری بلکو پیویست وزیری بگری لپارتی لیکود بید که پارتی که نتانیاهو خویتی لایک دیکوا روزنامه اسرائیل هایم بلاوی کردو تو یکی اگل سیناریو کان که لیجنه ناوندی حلب جارد نکان اسرائیل لیستادا تاوتی دکات اگر انجام دانی هرشی مشکیر لان ایران و لروجی حلب جارد نده بطای بد لبربیانی زود و لگل کردنوی صندوق کانی دنگ دان لما بستی نانوی پشه و تیگ دانی پروسکا پیشتریش برپرسان اسرائیل هشداریان دابو و تو بیان اگر ایران پیش یان پاش حلب جارد نهرش بکات ولامی کی زور تندی دن و باجه کی قرص داد سپای پازداران رای گیان کشتی که بازرگانی لاوکانی کنده و با 2500 کانتینر و جراو کود. سپای پازداران ایران امرو لاراگنده و اگده بلایی کرده تو. برا بیانی امرو لاوکانی کنده و لنزی گروی هرمز کشتی که بازرگانی که 2500 کانتینری حل گرته بو لکات اگده ویستویتی برای گای نایسایی به گروی هرمز تپارد بر یک اگل امینه چند راوکان که تو لانجام دا گری گرتو نقوم بو. راگین راوکه سپای پازداران اماجه با ناسنامه و زیانه گیانی و مادیکانی کشتیکه نکره و تنیا اماجه با داوه کشتیکه دوائی اوی گری گرتوه به هوی بیزی اگرکه و لدزدانی هاو سنگی نقمی دریا بو. اوکاد اپراسیونی دریایی بریتانیا راپورتی که بدز گیشتوه که روداوی خوپیدا کشانی کشتیکی بازرگانی به تنیکی نناسراو لهرمز بو. بلا هم نازاندید همان او روداوه بو که سپای پازداران باسی دکت یعن نو روداوه که دیکه بو. لچن روشی رابردو دا فرماندهی هزی دریایی سپای پازداران ایران حرشی فراوانی هرشکانی بو سر کشتی آوکای نوچقه کردو رای گیان لام رو بدواوی هرشکانی انتانیا لنزی گروی هرمز سنور دار نابید. فرماندهی هزی دریایی سپای پازداران گوتی تر کشتی اک لسران سری آوکای نوچقه بیوید رگی نایسایی بکار بیند دا بیت آمانجی هرشکانی. دو برپرسی بالای ایرانی با آژانسی رویترز تاکتیکی که نوی بکار دهینن با کنترول کردنی دوخی گروی هرمز و با امانج گرتنی او کشتیانی که بنیازن گروکه تیپرن با بیه بونی همانگی لگل هیز دریای کانی اوان. آژانسی حوالی رویترز آماجی با وکردو که هوکاری ام کارانه ایران با گوری لیدوانی او برپرسانی که قصیان با کردون با مبستی هیش نوی نرخی نو تا ببرزی و درست کردنی کاری گریه لسر حلب جارد نکانی امریکا. سرچاو ایرانی کان هیچ وردکاری کان لسر تاکتیک نوی که با رویترز اشکرانه کردو. بلام اوی آماجیان پیداو اویا که ماوی در روش ایران تاکتیکی که سربازی نوی بکردینه دش بو کشتیانی که رنمای کانی اوان پیشیل دکن. اما جوای کردو جاره که دیکه هرشکانی سر کشتیکانی هرمز زیاد بکن. باز لوش کراوا که ستراتیجی نوی که چونیتی هرشکه و خیرایکشی گوری و آمانجی سرکیش گورینی در انجامی حلب جاردنکانی امریکا لرگی برسکرنوی نرخی نوت لجیانده. رویترز لسر زاری سرچاوکانی و نسی ویتی بریارکر لاین برسترین ده سلاتی سرگردائیتی ایران و دراو لهمو کایکانی سیستمی حکمرانی ولاتکش کاری پیکرد. لبرانبر ده برپرسی که سربازی امریکاش لسرم بابت قصی کرد و دلیت راسته. تاکتیک ایران بشیوازی که برچاو گوراو. بجوریک دوای اوی امریکا سیستمی راداری ولاتکی تیخش کند استا سپای پازداران به بلمی پچوک چاودیری آمانجکانی اندکند نایوانده کشتیا دریایکانی امریکا. رخراوی لبردنی نیو دولتی هشداری زیادبونی آمارکانی سزای لسداردان لیران دادات و دلیت حکومتی تهران سیداردان لسداردانی با چاوترساندن و سرکود کردنی کمالگکی بکاره نو. رخراوی لبردنی نیو دولتی لراغن رویگ دا دلیت. امریکایی لسداردان لیران مترسیدارن و تاوکو دید زیادر دبید. دشلیت حکمتی تهران لو ریگی

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. پزانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

لاوتالی بهم کاتتان باش کاتی بولتنی ورزشی ولگل ما بنم شو شوی چمپیونز لیگ اشرافی دوان لیاری اگری نکاره کن که کشان یاری که ریال مادرید او ویدی کشان اتوانم بلم بومبی خلاکه پاریس سن ژرمن و منچستر سیتی لگل ما بنم سرتا اصلا جمعی انا پالانه کنی کنده و است یاری نادی یعنی عجمان لگل یعنی هولیر یاریان هی و اصلا یعنی هولیر کردی با چوار بسه یعنی هولیر چوار گولی هی عجمان سه گولی هی گول باران لو یاریه ام گولا که او ایکاتو یاری که زور زور بهیزه یعنی هولیر تاوکو اصلا با چوار گول باران بر با سه لپی شوه و به یوام اوی که بردوام بیو اگر برادرانش گولی دی که کرا بیرم خنو او زور زور باشتره بی لچمپیونز لیگ ام شو کاملا که دیگه لیاری کن انجام دادن. یعنی فاینورد تا اصلا یک به یک لگل یعنی کومویا لاس کلنس لیو

پاریس سلوفان براسلاوای لیکم یاری رمالی ششی دیگر پاریس رح مشتینی لسرتاو بباش نیانه نه سیش کس سی سرکوتن گرانو بالام گرانو زو خراب گرانو لومان کلا خولی فرانسی یاری کرده گله سی گولان لیکن لپیانس دوای نیاریا چواری بردوتو برانبر با سی تی لسحی خویا دو یاری لبردوتو سی تی لسحی خویا سی یاری لبردوتو ام لسحی خویا دو یاری لبردوتو یعنی ام دو یاری طبیعتشانه ور سحی من بیبمو برو سحی خو بیبرو آوا یعنی امشو درفت بو سی تی زیاتر وگلوان میجویم دو یانه و وکشن جا مکان نشانه بو امصال مشکلان لا نتیجه کنه ششمی فرانسان یعنی سی دورانن بس سی بردو بو گرانه و پیگاتا کان زور گوری و ورده ورده اس نو سر یعنی نفسی خویان یعنی یاری که آسان نیه بویان بلام یانزه یاریانا که کردیانا برانبر بیان انگلیزی کان نک برانبر بسیتی ندور رو هش بردو سی اکسان بونیانا بو هم شو اکره ریکور پشکنن ببنه دوم تیب لمیجوی چمپیونز لیگا که یانزه یاری به انگلیزی کان ندور رو یانزه یاری برد بیتو بس ریال مدید دوشتنی کردو یک یاری زنیشی پیکانی نی اوا هم شو لروج ماریو که سیریانا که با لبدر جای میجو پاریس چوار یاری لو بردو تو 11 گلی لی کردو اوج دو یاری بردو تو ببور من سی چوار یاری لی بردو تو 11 گلی کردو پاریس سن ژرمن دو یاری بردو تو 10 گلی کردو ام دو رانر سنجر روبرو یک بونه تو و کو گاسپرینی مورینو نخر امان یک جاری یاریان کردو او جارش ماریسکا سکوتوب یعنی کاتا ماریسکا زنه چیکا با او برو به همان شیاطین وسط پیگاتا کن پیگاتا یکم نه با پیگاتا یکم نه به اوجنا اوی تریج نبرو رسر اوی که خشته گرمی کنی تیاره بوی بزنی خالی به زول آزان کسر یعنی که یکسر آزانی امشو آوجنا یکی کی دیگه یکسر آزانی که بهسترین اتوانم بلم جنگی جیانی سیملا میاری درست بیه خالشی نکن او خاله که ام دویانه اتوانم کنترلی کن اما لیرا ساونوف حکیمی مارکینوس پاتو مندز نویش ویتینیا رویز دو دیمبلیک واراتسکیلی پیش بینی امش تاکری ام پیگاتی اکره لیرا دوناروما نونس دیاس گی گواردیول انزو اندرسون فودن امشو اگر یه یاری که با اگر اکی زور رو یاری که لبالی راست رو در فتی پیین اگر اکی زور دو کپ چطه بالا که دی که بالا هم چرکیو حالا چرکیو لوناچو یاری پیانه کن یعنی بردام یاری کن ام سی تیا هر یاری زنه که در اینه در یک که دانه لو باشتر ام لابا او اینه لو باشتر ام دانشین و دیکا کاتنا لو باشتر بلام خلاشین کان بس سیریان کا خالی هزی او دیوتی پی لو شنه کنترول کات بالی راسی پاریس سن ژرمان کا حکیمی او چکل گورکان لویا تو زکیش انا بو لا روشنا پیشوی حکیمی بلام یک شونم پیبلتی امانه بالا دزدم جابی هنه برچای خوب هر دو تیپا کا له همو پیگا کانا پرفیکت نفسال له همو پیگا کانا پرفیکت بو یاری کردن ام شو روبرو یک دی ابنو شر یوا کان یاری کبر نو ام یاری سوری چی دیکری یاری چی کراوا یاری چی بمب کپتقیت و آگر بوی پیش بینی چی دیگه کری سکوت نیست هیچیان یک سامبو یا او پری سی تیپ توانه گرزه باشه منش گرزه باشه نم سودیا که بازی آلم بوده کاتم نمی‌آد تا تامین مو خواتن لگم.

ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پتان دلم به های پارکی گفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل یمده زانه

0: گابنه بوشینی که ارامتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.
1: پیپسی زیاتر بوشانوی زیاتر. تنها به 1250 دینا. بطلی 1.75 جتر استابوتا 2.25 جتر. 500 ملی زیاده بخورایی به همان نرخ.

0: امی بولتن اخو به روزه و بازار حسکی را دست ببکن. و که تزان این تماشوان هجا افچن روز بون تبلیه ویهن ال حسکی به تایبد لهر دو تاخن غویران و نشوایه. و جاره دو راستر بیجم آلین کردان هات شوتاندن. سفکاتی به سمبولین کردان هاتن کردن. ده همان دمیده وینین شهیدان هاتن شوتاندن دراندن. و یکی جی برتک اگ نرازی بونه گلک مزن لجم آلی کردان لجم سیاسی کردان پارتی کردان جواکی بگشتی نرازی بون در خستی پیشی لهمبری و یکی هزنیاتی لهر دو تاخان و تا تاخا غویران و نشوی یا باجار حسکی اپراسیون پیکانین هین کس جهاتنا گرتن بن چاف کرن در بار داوین آگاهیان جبوی اپراسیون امی بچن جم نوچگان اخو اوین شیخ موست و دریا و آگاهی بدمه اوین دن باش په و درباره ده درباره اپراسیون ها هزینیاته ده چه آگاهی هنه بردسته کرم کمتا گودارد کن.
1: ایوار باش ایوب درباره او امکار میشن کمپینا اولهیه یا گو لسرانسری دو دمجمیران دریش کر ایشا و گینین انتی ترور امکارن بیجن هیزین یاته درباسی نفتاغ غویران و نشوائی بو وکمگو دو دمجمیران درباس بوناوان بو وان هر دو تاغان شخوا درباس بوناوان جب اوائی کی فرمی بو امتخازن دست بکی وی که زلال بکن شخوا هیزین یاته انتی ترور دماغو درباس ببش خواه اوائی بشک جهیزین اولکاریا هندرین اسایشا روجوائی کردستانی و اوجی انتگربویه و تاگو اوی کایا بری کرنا حکومت سوریه هاتیه کرن گو اوانا در باسی ناو هر دو تاغان بونه و او کسین گو در یاسایی او هی دمک کار دکن و درد کفن و بین پی کرنان دکن اوانا در باس بون تاگو وان کسین در یاسا بگرن و رادستی عدالتی بکن جبر ام تفداد زانن افسیز دروجن پارزگاه حسکی و بطایبت باجار حسکی براستی روشا او لحیه تیده گلکی لواز دبو او جی بسدما او کسین در یاسا گوشتاغ غویران و نشوائی بون و ده هیاما 48 ساعتین داوی جوان سیز دروجن داوی ده براستی گلک بویر و بمپی کرن در حق کردان ده همان دمی ده جی در حق او لحیه باجار حسکی ده همان دمی ده جی در حق سمبول آلین کردی و دیمنین شهیدن کردا آهات کرن جبر ام اگر ام بحث بکن دوان 48 ده مجمرین داوی ده چی چی بو ده دست پی که ده اوان خواستن گوری بنده که ناف برا نشوا و عزیزیه تاغا عزیزیه ده دینن و ناوی ویری بنده جی بکن روی بنده ایلین عربی و همان دمی ده جی اوان ویدیو یا خوب الافکر و گوتن گو امو کشیاریه ددن کردا نابن گود ویده که در باس ببن جبر وی اوی ببن ارمان جامعه افری بنده یاج بو کردان مدانیه آد بن پکرنا آد دوان کرن دماغو ایریشی اوتومبیلین کردا کرن شخصی اوتومبیل بون یک جوان لشکری بود دو جوان یه سویلا بون کارم بیجن گو او اوتومبیلانا بت زیان مادی گل گران راستی وان هاتن ده همان دمیده جی بن پکرن در حقی وان ولاتین سویل کرن دماغو چک لوان هلدان و گفن تون جی لوان خوارن حتا گو بزحمتی خوشناف لپی وان خلاص کرن و جوی تاغی در کتن یا سیاجی دماغو دوه اوان بلاف کرن لسر مال پری خوری فرمی و لسر گروپ خونی فرمی گو اوان دخست بردوامی هر دو خوپشاندانین خواهیه گو لسرانسری سیزدار و جان بردوام دکرن نه او این یهان یا بری وینا این یابدو دجی بردوام کرن و دوه جی جاره کدن بلاف کرن گوی خوپشاندان لطاغ غویران پشتین میجا عصره جه مزگفتا مزین وی دست پی بکه دوی دماهان ده اوانا زاروکن امکارمیجن بیتر جوانین خواه دابون هفدو دوی دماهان ده جی آلین کردی آویتن عرده بن پیکرن در حقی ویکرن وینین شهیدان یعنی مخابن گلک کریارین نباش در حقی وان وینین کرن دامان دمی ده سمبولین کردان آویتن عرده جی بلی درشمو و یعنی گوتنین گو اول سرانسری سیز درو جانه جو گوه کردن لباجاری حسکی نکتیه و در نکتیه اوان بردوام دکرن شخوا اوی کایا شخوا بریان هاجی ما گوتو حکومتا سوریه گوت سوز دابو گوتو امی هیچ نهیلن گو افکریانانا بردوام ببینو افکسی گو در یا

0: اسایین او دخوازین اولهیا بازار حسکی پاریزگا حسکی بتواهی بن پیک بکه امید روی واند بسکن و هلبد جوی بی ان گرتن شقا وکن و چه کتای بد جیش بو کنال هشت جعالین بر پرس جبو ما هات کرن گو هجمارک گلکی مزن جوان کسان جه هر دو تاغان هاتن گرتن دوی کمپینا گو امکارم بیجن دمجمیر حشت و نیف بداوی بو و سرانسری نیزی دو دمجمیران جی بردوام کر ایرو اوان دی دست پیک دشقا حلبت نخوستن بیجن و نابجی بیرا گاندن جبا روشا اولهی و جبا پاراستنا اولهی اوان کسی گو خوستن در باس ببن اوان کسی ایگو گرک بو رادست عدالتی ببن بینا گرتن ده همان دمی ده پشتی گو او کسین قدره کمزن جوان کسان گرتن و ام بیجن کپینا خواه بداوی کرن جهر دو تاغان با آوائی که فرمی جاره کدن وک چاوه با آوائی که فرمی در باس بون با آوائی که فرمی جی در کتن جوان هر دو تاغان و گوتن جی هگر هن کسین دن جی هبن هین نها تبن گرتن یان خواه شار تبن یان دبیش جتاغی در کتبن دبه گوجی در وی هر دو تاغا بن لگندواری در دوری با دبه جهولی با دبه جعالی شدادی با دبه جعالی تلبرکی با یعنی گومان بوی که جی هیه اگر نها نلوی ده که بونه البد دمالی کولینه ده و وگراندنا وان ویدیویان ده و بین ناس کرن و دلی کولینه ده البد و یک لیدن مکر بی حتا گو هرکس بی گرتن ده همان دمی ده ارمان جا سرکجی جوی یک آهان جوی گاوا گو حتا کرن ده بین ناس کرن بی کینه او کسین گو وان کسان دحف ددن و دخوازن گو انتگربونی خراب کن بوچ نای قبول کرن گو ایدی کرد آسته بلنده بند حکومت ده دهمان دمی ده آسته بلنده آرتشا سوریه و اولهیا سوریه ده با کین او کسین گو دخواز وان پین پیکرنا در حقی کرده و اولهیا روشا باجاری حسکی تف ده خراب که حلبت وی اواناجی بین ناس کرن جبورای گشتی و عدالت جی و بین اشکره کرن و دادگه کرن جی
1: باشه گلک سپاس که موین شغموس سپاس جبو آگاهی این کتی دامد وی دیر باریده وی جندن باش و خبت خوش با تماشوان هجا هفت سروکی دن پارتی دو هل هولی ریبو ایرو حتا سلیمانی سروکی اکتیان شیمانی کروسان بافل جلال طالبان جی لده باشانی پیشوازی لهفت سروکی پارتی دمی تونجر باکر هان کر دفتنی که ده که اندامن پلیت بیرو سیاسی شاناز ابراهیم احمد و دکتر یوسف گوران هر وحا برپرسه بورد پیوندین کردستانی سالار لارسر حج دیده آماده بوند و جوینیه ده تکزیل سر بردامی هواهنگی و هفکاری هفپار و خوردکرنا پیوندی نابرا هر دو آلیان در چارچوی پارستان برجواندین بلنده پاته کرن با آوه اکی که ببه جه آرامی زیده تر لنافچه بگشتیم ده درباره پیواجوی آشتی یال ترکیه ده جی نیرین لحف دو حتن پاروه کرن و سروکه یکتیان شمانیه کروسان بافل جلال طالبانی جبوویی که پشتوانیه یعنی که جبو وان پینگاوین دیروکی دوباره کر هر واگود ام لسر همان سیاستا سروک مامجلال بردان دکن و حتا که اف پرسا گرینگ و چاره نوسا سر بکره ام دوی باوریه دنکو ام دکارن به هورژیان و آشتیه د خدمت اگل کرده بکار بین جبرکو به شر اون ناکوکیان جبلی مالویرانی تو تشتین دن ناین به دست خستن جبروی یکی جی هیویدارین که همو آلی بر به آشتی که بردام اون ماینده و پینگاوان بایجه و دوی در باره در روپله که نو بیوکر ده همان دمیده تونجر باکر هانجی سپاسیا هولین بافل جلال طالبانی او یه نکیب خوشی کر و جبو سرکفتنا پیوازوی آشتی جی دیار کر که ام به رزه لی رولا و تماشات کندنیرن و پیزانین این مهنه جبو پینگاوین و که ده خزمت آرامی و به هریجیان آشتیانه ده لنافچه ایه وکیل سروکه گروپا پارتی دمی سزای تملی ده دربار کمیسیون این که چارچوه پیوازوی آشتیه ده لی پارلمانتوی ترکیه دیویرن آوا کرن جه مایکا کانال هشتیره آخفی راگهان او تخمین ده که جه هفته سیمین و دانوستاندنین به پارتین سیاسی را دست به بکه به ارمانجاکو کمیسیون ورن آوکر.
2: Evet, bu komisyon üzerine çok konuşuluyor ve bir komisyonun bir an önce kurulması.
3: Mizara komisyon epir teni kaşkırın. Meji da khaskır ku komisyon de zutirin demde vere avakırın u bu keve meriyeti. Jber ku ev komisyon jbu avakırna baske meclise ye pevajoya giringe. Lejbu naha dirok anji bernama yeke diyarkir ituneye. Bres numan kurtulmuş dehevditin amede diyarkir ku

مجرا قیومان هج لسر کار ویجر لسر تلفزیونه که قیوم هاته دا این ریبه بریا تلفزیونه که لترکیه جبو تلفزیونه که قیوم هاته تا این کرن و وشان این ویجی هاتن سکناندن ده همان دمی ده یازده کس هاتن گرتن پارتین مخالفتی جی اف پنگاب و کوک گیم کرن آزادیا چاپمنیه لترکیه بناف کرن ایروزین اولکاری استنبوله کتن نوا هالت تیویه وشان اوی سکناندن و قیوم جبو ریبه بریا و تلفزیونه تا این کر هزین اولکاریه دی چارچوه دوزه که ده کجه آلیه دوزگری استنبوله و حاتیه وکرنده او اپراسیون پیکانی. دوی چارچوه ده جبو حفده کسان فرمانا گرتنی حاتر داین و هتا نها یازده کس حاتنه بنچاف کرن. نها تلفیزیون، هالت تیوی، جه آلیه هزین اولکاریه و حاتیه دور پیچ کرن و دستور نایه داین گو کارمن دنوی بکوین هندور. هالت تیوی بره نیزی جه پی بو. نها جی نیزی پارتیا نویه. سروکه پارتیا نو ازگر ازل و درباره ده اخوی و دیار کرکو گرتنا حال تیویه کار دیکتاتورانه افسروکا پارتیه دمی تونجر بکر هانجی تولای حاتیم اولارجی گرتنا حال تیویه وکو دربه که گران جبو آزادیا چاپمنیه بناف کر و دیار کرکو او یک نایه قبول کرن لچار باجرین ترکیه ده گمانبار به تومتا

Darkirina rexsna Daşe hatne bin çavkirin. Liguri agahyan timen fermandariya cendirmeyan a parizgaha Mersin'e dibin koordinasyona dozgeriya komare jibu aşkerekirina çavkaniyen darayen Daşe libe parizgahe Mersin'e Stambol u Koca Aliyu. Qayseriye ba avaye ki hevdem biser çen navnişananda girdin. Dencama operasyonu de neh tumedbar bühünce tabin pekirina kanuna regirtina le peredarkina teröre hatne girtin. Her vaha tuhmetbar eki dinji kubberi hatı bu deport kirin le birriyen kaçak cara kidin veger ya bu Türkiye jali hezin evle kariyeve hata girtin. De legerinin mal ucihin tuhmetbar anda gellek draven biyani uyen herimiji hatne girtin. Karubarin kanuni yen her deh gumanbaran le navenda cendirmeyen abajir berdam dikin. Wezarata Berevaniya Tirki Ragahan ku le Herima Kursane de dema pakşkirna çekan de leşkerek yuvan miriye. Ligori Dahuyaniye ku jali Wezarata Berevaniye ve hatiye dayin le nafçeya operasyona le Herima Metina Zab u Avaşin her vaha basyeye de leşkerek yuvan miriye. Wezarata Navburi Diyarkirya ku leşker dema ku çeka hua duguherant birindar bu u tevi hemu hevuldan envan ne karine bir rızgar bikin umriye. Operasyona çank kofil, operasyona heri daviye de reza operasyonen ku demin ve daviye de leşkerin artışa Türkiye le sinuren derve sinuren Türkiye pekani bu. لسر ایریشین عربین هر دو تاخن غویران او نشوه ین باجار حسکه نواند راگانه یا یکینه این پاراسنا جنان یه پجه داخویانی یک بلاف کر و داخویانی خودا بانگ لحکومت تا شامه کر که به آوائی که برپسیارانه نیزی وان گف و آلوزیان ببه همان دمیده تکیز کر که دوی تاوانبارین دو پشت وان بیارانده بین جزا کرن نواند راگانه یا یکینه این پاراسنا جنان یه پجه ایریش لسر سمبولین کردان بازار حسکی به داخویانی که شهر مزار کرد. او در داخویانی خود دیار کرد که در واندمین داویه ده لدجی نرخین هری پیروز انگلی کرد و شورش روزاوی کرسانی ده هولدان خراب و ایریشین که وینه و پیروزین شهیدین کردان دکن آرمانش تیم پیکانی. یه پجه دستشان کرد که او ایریشین که راس راس رومتا شهیدین وان دکن هدف در سری ده لدجی همو پیوان مرواتیه هشمندیا اهلاقی و خطن سور این وجدان جواکن جالی کدن و بردفکا یه پجه رکسان محمد جی تکلداری دستریجی علی سروینه این شهیدان به تایبت به داخویانی که نویسکی ایریش به تندی شرمزار کرو گد او دستریجی نه قانونیه وینه این شهیدان دقدینن و دستریجی لوینه این شهیدان دکن به وانکر یاران دستریجی لبیرو وجدان و نرخن مرواتیه دکن بردفکا یه پجه ژ حکومت او وګوژي هر وه پاريزګار حسکی او هزن اولکاریه هندورین خواسکو به اوی کی برپسیانانه نزیوان د سریجن ببن او تاوان بارجی بن جزاکر کنگره نتیویا کورسان کنه کی جی اریشن لسر سمبولن کوردان او وینین شهیدان له بازار حسکی شر مزار کر دا خواسکر کو دمل دس لپرسنیک د وی دربارې ده به دس فکر کنگره نتویا کرسان کنه که ده داخویانی خود بانگ لعالین پیوندی دار کر که بیاره بشوپینن دا که شرط و مرجن ایریشان ورن آشکره کرن و کسین که ایریش بیکان نه یین لپس وان ایریشان جهنه بین دارزاندن. کنگره نتویا کرسان کنه که ده داخویانی خود دستشان کر که وینه و دیمنین که تین بلاف کرن که نشان دادن گروپین پروواکاتور لپارزگه ها حسه که ایریشی سمبولین کردان دکن و دیار جکر که او دیمنه که خطرناکه و گیشت یه راده یا بکار آنینا زارو کن بچوک دوان کریارین هوانه ده. کنه که دازانین که او کریار نتنی کریارین تاکه کسی یه در باس بوینه. بلکه کریارین نجات پرس و پرواکاتور این لی بر ریکو پیکن حتنه آماده کرن که آرمان جوان جی گر کرنا فتنه و نفرت و تکبرنا نرخین جیانا هف بش رد کردن پیوژه انتگراسیون دموکراتیک و حقارت کردن کرامت گلکی رسانه.
به تمامی جلدی جی همو یاس

0: سه او نورمن ناف دولتی و مافن مروان هر وها مافن زاروکانش. جیگرین نونه تایبت یه سکرتری گشتی نتیوین یک بوی لسوریه یه بناوه کلاودیو کوردونی به ریا ویدیو کنفرانسه که شامه و تولی جوینا انجمن اولی کاریه بو کوردونی دربار روشا داویه یا سوریه ده آگاهی دان جوینه و را گهان که لباکور روشلات ولات و تا سوریه ده چارچوه پیمانا بیستونه چلیه ده پیواجوه تولیبون و انتگراسیون هزین سوریه دموکراتیک هسته ده دنوا رفن ارتش و دولت ده بردامد که. کردنینی هر وحد داخویانین که تویویه که جی هتان ها ستاتویا شروان جن نهات یه دیار کرند بیش.
1: لباکور روزلات سوریه ده چارچوه پیمانه بیستو نه چلانده پیواجوه تولی بونه انتگرامونه هزین سوریه دموکراتیک ده نوه رفن ارتش و سازین دولتی ده بردوام ده که. لبلی ده آلیه که دنده حتی نها ستاتویا شهروان جن و پرست نوه نهات یه رونشتین. به طیبتی جی ده مجار مینه پروردهی به زمان کردی و ناسکرنا دیپلومین خویندکارنده. مینه بره نیقاش و گوتو بجه هنجی بردوام ده کن. لآلیه دل خو پیشاندان داوی یین لباجار حسکی و داخازن وغیر اصازیین حکومت و سپاندنا سروری دولتی دکرن و روبروی کارودان جودا یین کردون عربان بود. تاوی وان آلو زیانجی حتی نها دست نشان کنن که دیالوگ دنا ورا آلیان دا هیا و پیواجو انتگرابونه بردوام دکه.
0: هجمارک جرشینین باجار قامشلوی لبر بالافرگه قامشلوی ناو دولتی چلاکیگ لدارخسن. به داخویانی که جی لهمبری ارگدار کردن کارمند این بالافرگه جی شنین دروی هرمی نرازگونه خو نشاندن. بانگل حکومت ها وگوهز چی کرن که درفت این کار جی بخل که هرمی جی با آفرین.
2: جی با درفت کار امید بیجن بلا کور جی تکوینه. چما بس عرب تنی؟ یعنی امند جی عربانه بس بلا ما فی کرداجیت مطار ده به. یلو روز هم هاتن هم دخوین نش بگو هم شرم خلاص کن خوند نخوان ببین موصفک عادی ما مستوان نه امجد خوازن جی خود مطار چیکن امجد خوازن بوصف نویده که ام هیفید کن حال ملت راب داخویانی و مشابده و خوان دکارو که ملت من راب در که ون دعوا خواب کن و ام هیفید کن یعنی
3: اما هم بری مطار قامشلو نه همه موصف قامشلو عین اندنا جی خلق در قامشلو گلو اون چی اون چی ما بیکاریت کن خواسته قوا ارمان جوازه چیه اب مثلا ناینا مشاندن برای ایدی تکافه نباش نابجن کسل بالملت وگری دوله وقت دولتی گرکی تب ما فی انسان عربی خلق قامش رو گرب تخل قامش رو ده جیان ببن تخل قامش رو قامش رو ده بینا توظیف کرن و رد بخواب سین و کارو خبات خواب کرد
4: اف سازی و چطه گو ما دست بیکرنه مطار هر چطه ما ام دبینین گو کسن غریب کسن بی گو جگلی می قامش رو بین جوانی می قامش رو بین خوندکاری می بین همو خوندکاری می جی خودی شاهدنه خودی باورین یعنی گرک اف حکومت آدمیکی اف خوندکار ما و گلی ما بازار قامشلو ده همو سازی ما ده جه خوب گرن
0: کارکر و کتکارن روزاوی کرسان جروشا آبوری و آلیکاریا که بریار جالی یکیتیا کتکاران و جوان را وره پیشکش کرن دلگرانن بشک جه کارکران ددین زانین که روشا خراب روشا کامباخ یا آبوریه روشا وانجی گرانتر کری
5: جنچاری و شریف اخاوی خانی تفی به دستین خواه هلوشینه شریف پینجی سالی گوباوی چار زاروکانه جسی سالی و کاری هری گراند که گرو جانه او دوازده دمجمیران کارد که بو داویا روژه هفت دولاران به دست بخینه او دو خالیم پاراستنه جی جه هلای کتیا کتکارم و بو شریف و حوالینوی تونیه
6: من قبا عمالا جمهرن جمان جیوالایی ما یعنی تشکی مر ناکن خودی ما مرن به چه بیا خیو نا بن بسجین و بسجین هر فتره اگر نه مساعده بر بکن و الکاری بر بکن نا این جمع یعنی بنی دروای یعنی هر جمع جی تشکی مر ناکن والا یعنی مساعده کسی مر ناکن والا وضع مج تعبانه و گج زانه وضع تعبان ان تعبان انا یعنی يعني افكار يعني نه مجبور بام افكار گرانت کراسی
5: جه سال 2014 و یکیتی کتکاران لحریما جزیری ها تدامزراندن. لی او یکیتی تنی کتکارین سازیان دناوا خود دگره. و هر مه 6000 لیرین سوری جه هر کتکارکی دگره. وک رسم تولیبونیه. لی کتکارین نگریدای تو آلیه با او به وی یکیتیه با نگریداییه.
7: کاری وان راد بین، کاری وان مشینین باشنن، مثلا دی خود سجلینین، مشكلة كمان شيء بام حل ذكين مثلاً أبي قنافي وأم مثلاً إيه قنافي وان جنبه بن أم وان مكفول أم براني شيء مجوان تني مثلاً يك مشكلة كين شيء براني أم شيء مجيء تني أما يكيب جنبه مسجل أم كفالة تبراجين يا أم حق وان ضمان ذكين مثلاً أن مثلاً مشكلة كي بير شيء بوديسا جا تشكيدن هي صندوق تعاوني جنبه هي صندوق تعاوني هي قلكي باشة إيه خو بس تجيني أفنجباري صندوق تعاوني نجباري بالمية 30 جي صرف ذكين عمليات حمد شتيد هنفانا بس يعني او ميركو او جينا اخواتي مش من هنفانا بس سو يعني ايدن نشم من عندنا حياسيمه ابيات تفعل عندن تشتراك حياسيمه بدي حياتي فعل عندن
5: سيستم ايكيتيا كتكاران لسوريا تاني للسر دو خالان اضات به يكجي دانا رسم تفليبونيه ودانا سيه جسدي وكالي كاري بو كتكارين حوجة داره لي داينا شرط مرجين كار بخداني كار و پارستنا ما في كتكاران دناوا سيستما وانده تونيه او يكجي دهيلغو روشا كتكاران هر دي لاوازبه اوين شيخ موسكنا الحشت روج اوهي كردستاني
0: شانده دیم پارتیه کج نونرتیا رویبری و شارداریم باکوری کردستانه پیکته سردانا هریمه کوبانه کر. به سازی و دزگین رویبریا باجره هنجوین پیکانین. شانده دیم پارتیه جالیه رویبریا باجر پارتی و سروکاتیا کوبانه و شارداریا کوبانه و حتی پیشوازه کرن. شانده به رویبریم پارتیه سیاسی رجیجوینه پیکانی. و لسر روشا داویه یا هریمه و پینگاوین انتگراسیونه د نابره ریویبریا خو سر حکومت او وګوز ده قطب شاتن کړ بشره شانده سردانا شارداریا بازار کوبانی ذکر او به اندام ریویبرن شارداریری جوینک پکانی هر واپس گیری خو وکو ګلی باکور کورسانه او سازین وی جبو بازار کوبانی او روزوی کورسانه بګشتي نشانده شارداریا بازار کوبانه دز به قیر کردن رین هن گندوارن باجر کریه. اونها جگنده خانیکا خلکان دز بکریه و بر به گنده تل جبره دچن. او خدمت گذاری قیر کنی. دیده زنین که دیده میکنی از ده اوی دز به قیر کردن کلان نوا باجر جی بکرن.
8: پروژه ترقیعات نیوکو ده هندر کوبانه ده ام دست بی بکن راستی جیانی ام خوش جید زانن یعنی اجبو رین کوبانه بتایبتی ده هندر کوبانه ده گلک ترقیعات هاتنا چی کرنه و حرکو دارن برفره ده بین گلک گازن جی ملت در باری وی هاوی ده هنه لی براستی جی وکی شارداری کوبانه مجی خلصر ام بیجن کرنه کری ما دمکو ام دست بی که اندیماجه ده حتی رو جهی رو هولدانی مهبو که ام کانه بین با ترقیعاتی هندر باجیر ده تخلیه بکن چه بکن لی ما او درفته او امکانی دست ما دوتن نبو حکمات تشتی هانی کجما را خصص کری یعنی بلکی گلک جاران مسر لیدان کر جبو کل بیدر که با ترقیعتان هم کانم چار سر بکن 400 متر مکعب جما را حتا خصص کر لی او یجی حتی انها دا هین تا موافقی و نها تو بداین بری در رجان موافقه حتا داین که 400 متر مکعب ام هندر کوبانی چه بکن لی اما او یجی کمیو که پر هندکه جبو نویجی هانی که ام بیجن دریش کر حتا انها ناتا چه کرم لکیلکی ویجی ام بیجن پروژا ریبربریا خوصر پروژه سارو چنی وکی اتحاد بلدیات کو پروژه دست بی کربو نسکی 9000 متر مکعب کل کوبانی و ری چلبی بیچه بکه شخوا او یا جی بری دم مهام بو حضرتی جی رها تکرن تنسیق به بلدی را کو او پروژه جلوی در که وره چه کرم جبو تواهی ترقیعات دهندر باجیر دا و ریان چلبی ریان منازی گلک ریحان کتی دا بری مخططی و چه کربون دیرستی و چه کربون کو او پروژه وره پیکانی
0: مجارا نناوندی بونا سود گه جه که گرینگ ده پانلین سیاست مداره کرد این لحولیری ده گرد. آلین سیاسین روژاوی کرسان ادویجن پیکانینا بندین رکتنا بیستونه چلی نناوندی بونا سوریه مصر گرد که. لدبيجن دهمان دمي ده استنجيج البشيا وبيواجوي هنا.

0: وأن بحسن نافندية دكان حكومة سوريا وكهرفاندنا ولاتو دولة السوري دبنا أفقوتنا سياسة مدار كردة بريز إلهام أحمد
1: غافين انتجراسيون كردانو حكومة فجوهز السوريا يد قناغين داويدانا قالوا كلنا كردي لفي هرمي تشافري تشيا سيهانوك ديبو اندامي بيوانديين انجمانا كردي السوري جكنال حيشرا قوتكو ريكافتنا بيستو نهي تشليي يادنا بري هزين سوريا ديمقراطيكو حكومة السوريا دا هجر حمي غافين وي وكا خوبيك ورن ولا ت سوريا بربرنا نافن دبونا كي فضبه اما جبوا يا كي جكركو هبونا ريفبرين خسر بو باجارين سوري جرينغا كو ببينا
2: باوريا مدى ريكافتنا بيستو نهي يناير بستو نهي چلا دنا برا هزين سوريا ديمقراطيكو حكومتا دمكي سوريا دا دي حمو خالنوه دا بري خود دي سوريا كي نناواندي اما ام دي بيجن تبي گو هن دي مسائلن اساسي هنا وكي ام بيجن دوزا كردي وكي نناواندي هي نهاتي قبول كرن دي ملي وي فرميدا و دي ملي وي جواكي سوريدا
1: لآلية كي دي ترجي سياسات مدارو حقوق ناسين كرد نيرينا كا جدا رابردكن دي بيجن كو او تخمين ناكن كو حكومة سورياي نناواندي بون الوي ولاتي قبول بكا
3: سوريا ما سوريا كي نناواندي يعني تنم چل ور چه دبه جداي رژیما بریا باسه کو کورد جی خو د ریو بریا وی ولاتی د گرن انا چقاسی کیم چقاس زده جیگرتن اف چی دبه
4: یعنی شو برز الهام احمد یا زلال گوتی ایرو د سلاداریا شام ادم کی یعنی تمی وک وتی زانین تمی تخوازت سر وخت بلیزه
1: ولات سوریای خودی وی طیبت مندیه یکو بدهان پیکاتا تیدا دیجین کرد جی پیکاتا یک سرکه یا سوری نه جبونا ما فی خو هبونا خو کردان ده 15 سالین در باس بوی دا زیده تیری 20,000 شهید دانه و جبونا گهاندنا آرمان جا خو جی ریا انتگراسیونه به حکومت نو یا سوریه را هل بجارتن جلو را جی نها کرد لبند دا نناوندیه که دستوری نه دولات سوریه دا سترن بی کانال هشت قامشلو
5: جالی کی دین و شنین بازار کوبانی و اندام انسازی و دزگهن و نرینا خو دربار پنگا و انتگراسیون و واکرنا سوریه کن نناوندی دش کانال هشت رو گوتن بشک دویجه انتگربون چارا سریه که باشه جبو پارسنا مافین کردان ده دمان نهاده بشک دنجی واحد بینه کو او یک تیرا مافین کردان ناکه و دوی دستور بخوا دستوران نویا سوریه وان پینگاوان مسو گربک
6: هر کسی هر آلیه که انتگره لگور خواه شروع وکریه یعنی حکومت نا لگور ام شوپین لگور کو سازی لعرده تینا رشکانتن یعنی لگور سیستم خود داره نه سیستم که نو حتن آوا کرنه جی لگور سیستم که بره بعث دانی بون یعنی یک جی از خوزم وی ببیجم بالی شوی سروی یکی که زانیگه ها کو بانی یعنی نه حتن یعنی نه گوارتو تیت شد بی لگور سیستم ریخستن کردن زنیگه سوری او سیستم و سیستم که کم نیلی نه لگور مرحله نهایه
7: نی امکان بیجن چاره سریه نکو نه چاره سریه چکو ام دیبینن یعنی شهر دم داوی دا گله که خطری سر گلین کرد هبو یعنی نه تنه سر گلین کرد ایکو ده روجهلاتی یعنی روجاوی کردستان جیانده کن جبوی تواهی گلین کرد خطریو که پر مزن هبو بلکی امکان بین شورش شجور دا دست بکر که دور دا جی امهیرو اندیماجی دولتی بون که ام دخوازن هفدیتن به دولتی را بچه سری چکو مدی که قیل کرنا گلین کردواره یعنی نه تنه امکان بیجن هیزی مل سر خواه لی براستی جی گلک دستیج در و دخواستن که شهر کرد و عربا بدن مشاندن مجی نخواست که براستی جی کنکو جی دو برحقی وی گلی داورن کرن او کو ام جی نه لدجی حکومت اینا یعنی ام لدجی ذهنیت دستلداری یا کو گل تک دبه یا کو گل انکار دکه ام لدجی وینا یعنی
8: لی روجا می هیرو کو ام دبنجی طیبت الویدر که روج آوای کردستان را او اردنگاری هانا کو کرد عرب سوریان دناب هفده یا ام دنیرن تو چاره سری تنه خان جکو ام انتگرسیونه که برنگه که دیمقراط به کو هر کسک هر گلک کانه به مافیخا ببهد
5: له بازار درکه ی روزوی کورسان یک جوان بازارم بو بره کو هریکم راستی که ماسین خدمت گزاریه او پدوین سرکن جیان حملاتیان دهات له دقونقان نهاده کو حکومت سوریه سرپرستی هن جان به تایبت دورین سر سینوریت که مجارا سوتمنی استنگی که ماسی چبونه او یک جی پدوین سرکن زوستان ی مجارا سوتمنی و هتا نها بسر خلق نافچه ده نهات یپار بکرن.
1: اف در باجار دیریکا همکویه گل سه گوشه یا چار پارچه این کردستانه باکور باشور و روژاوا دکوه. اف باجار که خدان خوزای که بدو و آخه که بخیر جی چاندنی و پتروله. او جی وکا باجار دیتر ین پارزگاه حسه که روبروی قیران آبوریه یه. خلکن وی باجاری بگازنن جبر کو زوستان دست پیکریه خلکی جی حتان ها مازوت خویا گرم کرنه ور نگرتیه خلک دی بیجن کو مازوت لنوا بنزین خانه یان بنرخه کی گلک بها تفروتان او نکارم بکرن جبر کو آبوریه وان تیری ناکه
9: لیتر مازوت 11000 ویب دیما امیش رو پردن 2 میلیون گلکش مرا یعنی چاوبی یعنی ام فقیرین اما اوکی گوتی نخوشن اما حمول عردینا
10: خود زحف زحمت حتا نا جاری دا نا تشتگ نداره نا مازوت نا کارک نا درک نا اول و خود شب فقیره
1: هر سال وکی وان دمان پروسیا دا بشکرنا مازوت زوستانه لسر وی خلکی بر بداویه وابو بر پرسه که باجار دیری که جیش کنال حیش را گوت کو حکومت سوریایی بر پرسه د بروان باجاران دا دوی خلکی دناو زحمتیان دا نهیله و چاره سریه که دابین بکه
11: ها ام پیشی هم زوستان هیم و تی دیار که تی دیار کرین زوستان هم زوی دست بکرشی براستی ام وی یعنی بریا قنالا هواجی ام دخوازن انو حکومت دیسانی ام بیجن بچتی برچاف را دست بکن نه باجاره دیره که گشتی باجاره
1: خلکن سوریای بگشتی و دناو دا خلکن وی باجاری زیده تیری نوت شصدی جوان ده زوستان ده صوبه این مازوت بکارتینن هر سال ده دم روبری خسر ده مازوت زوستان به نرخه کی پر کم لسر خلکه دهات دابش کرن لی سال جبو خلکه جه لی پرسینه یه اوه چاوا زوستانه که بی مازوت خو گرم کرنه در باس بکن سترانبی کنال هشت دیریک
5: لباجار کوبانه نوا کولانان ده هجمارا کچکین بخوادی زیده بونه او یک جبوی صدام فکار او دلگرانی جمع همولاتیان همولاتی بانگ شارداریه دیکن گو چارا سریه که جبو و یکی ببینیم به طایبت کچکین بخوادی نوا کولانان ده جاده انده زیده بونه او دبیجین گفیل زاروکین واندخون جبر که دمسال خوان نیه او دریده دبین مترسیل سر زاروکین وان
12: زیدبونا هجمارا کوچکین بی خودی لکولانین باجیر بوی صدام فکار و ترسی دناوا ولاتیانده. به دست پیکرنا سالا نویا خواندنه را فکارین مالباتان ده دربار اولهی زارو کنوان ده زیدبونه. دیو باو دلگرانن دما کزارو کنوان ده چند دبستانه راستی ایریش آنجی گسکرنا کوچکین بی خودی بین. جبروی اکیجی، هن مالبات نچارن کو سبهان زاروکن خواه بتنه نشینن دبستانه.
13: مکتب وابون زاری ناوین هر مکتبانه ماتور اگد مشه کچی کدن شوپی ماتورانه یعنی گازنجی ملد کتاب سر های جیران ملوه که کی دلوه گازنجی کچوات که سبه ساعت پنج جبان کن حیان حشی سبه
12: جعالیه گیدن و شینین باجیر و کسین تمن مزن کسر سبهان جبو چوینا کار یانجی کرنا پیدویستین مال جمالن خواه درد کهون هبونا کوشکین بی خودی لکولانان دهله او بترس او فکار جمالین خواه درکوین او نچارن لکولانین با اوله بگرن
14: شلون بقولها هنا شان مشين قري ندور غيان بيع حكماته وهذا وعرفنا شو الملكي بيع حكماته وحش بلدية وبلدية مي دهروني جمر برونك شو ربوه
15: ام خوا دار بس ما خوا ترسن قام دار بس نهار ممكنك ساكني بيشاش كو خوا قريب بنا ام خوازي دور دخن ري خوا تارك ريو كدير دور
12: ولاتیان بانگ لشارداری باجر کر که جبو چارا سر کرنا و پرسکریکی گاوین پیویس باویجن. او چارا سریه که گنجاو دوم دار

0: ببینن. آرمانج او کو اولهیا گشتی ورا پاراستن و زاروک و ولاتی بکاربن بی ترس کارو بارن خواه ین روجانه بیگ بینن.
1: ام دوه هول دانه دانه که ام کانو بند وقتا که نیزک در چاره سریه که جیره ببینه شخانه هاجی دبستان و بونه آستنگی هنگله که گرانتر بیه هنگله که گازن جیگل پرتر بونه لی اما راستی جی یعنی و دمه که نیزک در اما کانو بنه یعنی اف مسئله و وره چاره سر کرنه بری بازه که وکی که ته خواسته
0: شینی ان باجر هیوی دیکن که ده دمکه نیز دا جبو کنترول کرنا روشا کشکن بی خودی و پارستنا اولهیا گشتی گاوین جدی بینه آویتن و چارا سریه که دومدار وره پیدا کرن.
2: باندورا انفلاسیون سر بازار ترکیه و باکوره کرسانه. لی ترکیه و باکوره کرسانه بلنبونا انفلاسیون باندورا که راسرات لسر بازاره چکریه. بازاره آمده به تایبت خوارن و پی خوارنین داشته به آوه ایکی بربچاو بوهایوان بلنبویه. او یک جی بویه سدم که همولاتی لپی وان خوارن و پی خوارنین داشته بکوون ببن گو بوهاین وان گنجاو تر بلگوری بره. دوی مجاره ده گلو همولاتین باجار آمدی به تایبه چد بیجین هم به هوره تماشا بکن.
3: بازاره پنیر گرانه کس ناستینه پنیر بایی دیه مشتری پک نادیر تیبرا پنیر کلای چارسد سی میلیونه نحلان دی دستو پینجی میلیونه پاری سیستو پینجی میلیون بو آنا چارسد پینجی میلیونه فیت گرانه پر گران جبوی مشتری نه نه یعنی بار نیسان مایس حاضرانه اوان سه ماه یوغلغه زمستانه اوندا سورا د سکن
4: ایستا زیتون پر حتا ته بیت پرن تالی چینی مبسدی دا ایستان مکری حشته هفته پیز حشته ایستا لرزان بوی زیتون انا شو اندا ای حتا اینن امزی اسکندرون تینن ای می دیرک هینا درنکتی قطا درکه به میوان جی بینه بپروسن زیتون حتی تبه یاغلی و بگوستن یعنی زیتونی که اکسترا زیتون بانا اندنا وان پر ملت ارزانه تیز خورده کرده با نفقه سالیه ای کلا پنیر بوی 405 میلیون 400 میلیون ای زیتون 80 میلیون ده آخر که تیز خود زیتون ها ده کرن قواتی ایشن بو یه مگی خواه ده تماما جاربه کر سالی زیتون ده مالامان ده هیه هر کس علمینه تیز خود بن مال چه ده کنه او خود شیرین دکن او خود خون راجار که آب اگر دگست بی هر کت آب در زین آب تا دهر آب او زیتون پر شیرین دکن
5: آب ولی پنیر جی زیتون جی یعنی گلک زیاده نفیاتی وان ام بیش مثلا بریم با 5 کیلو دسند ایرو امده کارن کیلو کیجی بسینه یعنی ایرو کیلو بی مثلا 400-500 میلیون پره یعنی گرچکتن پر زوره یعنی گچم سخنتیزی یعنی حدی حسابی تنی از بیشم گرک دس بابیجن یعنی ور نابو یعنی حتی او کی یاره بشکلی یعنی
6: اما متقابیده نکیجه دوی ای دیرکه نه ای دیرکه ای حتی دارته ام تو دارته نزارم کرا دارته جان نزارم او چابه ملت شای سانی آوا باش دارته جره جمهور گوتن سند میلیون حب که خود دوی خوغ لی اغلی بو اما مزاتم سالا چی نیمیج حجی آبی سند ایسان ایسان نه چهار روز جدی ها.
7: بالا خوبه بالا خوبه.
6: دیگه خوشه تمامی خوشه یاغلیه. دیگه زرگاییه من نه اداره نه. آنی دوست تنبونی چه ترا؟
2: هر بازاره که کردستانه به برهمه که خویه چند نیه به تایب به ناو بانگه. بازار موشه باکوره کردستانه جی به گوزین خواه. لبازار موشه باکوره کردستانه جدکاران ادی دز به برهف کرنا گوزن خوین نافدار کرنا. گندین لنه گندان تاوی زحمتین لچیایان گوزن خواه ین قالق تنک لو رجید بیجن گوزن نافدار. بر ریبازن گوین جداران دوشینن. ادی جوتکار ایسال پلان دکن که به بوهای 310 میلیون لیره ترکی گوزن خواه بفروشن. هم دنوا به تایبه بازار او بازار نفخوین بازار دنجی او پار و بکن بشینن بازار دنجی بکو دبارا جان خوب بکن.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیارک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانا دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابتدا هموان بدوای راستی دا دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: تخيلوا دار بني اخوان رولا داري باراني بدايان جمنا يا رولا
1: هسته که خوش میکنه ام دو ساقه دفروش مشتری دیه داره دو ساقه گلی ساقه من دم پیه خوش سرم پیده سیت اتمن اینک بریم خلاف و بیم نخوزی

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو منویا بتنیاش توپی پینیا.
1: من زانستیانه شروع دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

سلطان لبی از زن خوشایستان هیوادارم دلخوش و ساخ و سلامت بن. امرو باسی بابتی که زور زور گرنگا کم اویش حوصر جیریه. و دلنایه و امرو فانی که حوصر جیریه کن بو حوصر جیریه کن که جیانی که خوش و بختور بخواین درست بکن. جا چیشت یک او جیانه بختور و دلخوش رکاد لنیوان او دو کسیه. حوصر جیری هر اونیه که دو مروف لجر سخت اگفه که و بجین. حوصر جیری لیکت گشتن و یکتر قبول کردن و ریز خوشایستی و مطمئنه. همون مروفه که حوصر جیریه که بدلنه و کشو گرفتی شانه بید. اولا هم حوصران اوانی که حوصر جیریه کن چی بکن بایی که بسر کشو گرفتکان شازال بنو و الیکتریش پشمان نبنو. مینر مامن راپورچونی بشک لاولاتیانی خوشایست وره گرن. لگل منابمین و تاک و تایی برنامه که.

0: پلاو رزی تایبتی من با خالقی فیلم مگرون و چند ماتسکم فیلم مگرون نشکر و شنانی که پر لخالقی عزیزی خوطا ناسا چا بخیر آتن؟
1: سن ناسکم خوشی بیاب
0: من دست ناسکم احوالا باشی شکر
1: بلندم سلامت
0: بیارم یخوا باشی زر سپاس ای چور شنانی؟
2: دست خوشی برنامه الحمدلله سلامت بیا خوشی
0: بیارم
2: دست خوشی برنامه که لیدکم یوادارم بردوان بی این برنامه جوانم
0: خوی گوه سلامت اکی شلا زود سپاس قربان تبینو چیه لسر ام کسانی که تازه زواج کن زواجی ارساو

0: والله يا أستاذ جدي يسا بلامنا ومشكلة ويا سامخهم هاورم هي لقال خزاني أنا جونجي من سابقهم هو خزام من أوروبا عجيم هش قربان بهم هش سالا بيك وين زواج ما كردوه بلامنا وبيش مشتي جوانترین خوشویستی دوی هاوسرگیری نک پیش هاوسرگیری
1: پیش هاوسرگیری قصه باق و بریخ و قصه زنده کریه
0: دوی هاوسرگیری جوانترین خوشویستی کهویه که دوی هاوسرگیری بکریه
1: بله
0: من است اوی کلیر تجربم کرد لگر ریزما افرت ایره به طیبتی یا پیاو مشکلیان اوی من است یکم روش بخوم که جنم هینا باقم و خزورم پیک و بنوتیان یم بز یک نصیحت تانکین اگر لروج روزه گل روزان مشکلیه که آنها بو میبند داره.
1: شوآن تداخل دروز نبی.
0: مشکلی مالو بله مالو بمینه تو. شوآن. سعی کنم باز کردم من هورم هیله رخیزانی هی. بپی قصه دایکو باکی گنجی تو. یعنی بپی قصه دایکو باکی سوره. ربو مالی باکی دایکی پیاله واب که واب که. یعنی برادرم یه لکه که بیانی لگل خیزانه مشکلیه که من بور روشم بتم مالو ایواره خزورم تلفنی باکدو. خسوم تلفنی باکدو. توی مشکلی تانچی او وایه. و تو که گورتری لیر مشکلی لیر اوایه. وکو بوم باز کردی، اوی کلمات رو داره به معلوم میاد تو، رئیس به احترام ها به، اتر ولی اوی کم کردم آن چند سال الحمدلله تایس مشکل ما مدرس نبود.
1: مشکل هر آبی.
0: مشکل هر آبی طبعا
1: جنوبی. نشته در اول.
0: طبعا آره ولله.
1: لیک آره ولله. نبی.
0: آره ولله زود جام مشکل ما نه بود.
1: جنبی زاره که آبی زاره بیه.
0: باقیم تلفنی کردوه، خزورم تلفنی کردوه. لگال خیزان مقصیان کردو یعنی نخوشه کاره بله مالا گو جناب باسی کشمش نمیرتا و نابی با خواه تا ایسا مثلا مشکل ما نبوله مالا و خاسم نیزانی و خوشه کانی نیزانی و خوشکی من نیزانی و کچونه در خلق پیوتی ولی ماشالله سینی اکی علی قد مشکلی ها نبو پیه کوا برای من او باشترینشتا که بکره
1: نکانیش تو پیتان او دیار بی
0: اره والا
1: او نشانه روشنبیری و تیکشتوی خود آنه و دلنای او ای استاد جان زمان پیاوه خسته گیزور جوانی کرد که شو مشکل خلق نیزانه زور جا شنو میرده اون دا آخلو تیگشتون که شه دنگ دنگ شانه بیه بلا میوانه گیرد نه الان میوانه کشان نسی پیاوه
2: بابا چونی من که گارش که شو مشکلی بین جنو پیاوه هاوسر
1: بلا
2: بچه دا خارجی مال بین افرادو بیاوه تیگیاد
1: بلا
2: یعنی براده اگه اگر تو مشکلی که و محاوله که لنو چوارچوی مالکی خود تابید حتا وکو راده حل کردنی محاوله بکه
1: بلا
2: نچه تا داره و چونکه احترامان احترامان مثلا منطقی املاخو من کرده واری
1: بله
2: وای لیه تو یعنی خلق چونی حزب خوشی تکا نه حزب نخوشی تکا
1: بله وای
2: یعنی لانه توش تگی بچوکو هبی گوره کرینده سره
1: کید وای
2: باشترین حل بوب یک و بونی دو هاو سروی بلا امنو لنو خ دخولی مالاش تکانی خواهد چاره سرکن نیبنه چواتنانه دایگو باو که هر دولش

0: پیغمبری خوای گورا صلی الله علیه و سلم برن مایک دوین لباری ها سرانه و خوای گورا چن جال له قران باسی کردوا
1: بله
0: یکم له سورتی مریم که باسی فضی عفرتی کردوا
1: بله
0: من لم اجا عفرتان هم حکیمانه هم عقلانه بیر کنوا روان بیا گژیان لی تگناچیا
1: او حکیم او عقلانه چونه بو ژیان لی تگناچیا
0: والله
1: مو کس که زواجکا خوشکی مش که زواجکا حتما ایوی همیشه لگل کس که ابیکا رزی لی بگیریا نازی حال بجیریا حرمتی که سوکاری بجیریا ژیانی که خوشی هبه کس که زواجکا لبر سا زواج ناگه وای که بخت ور به
0: راست فرمی بس امر
1: خوکار بخت ور
0: والله اگر خوکار کان انسان دور کوتن لا توری کوملاتی
1: بله
0: ما زور جا عائله کان توشی او حالته ابیت او یکم خوکار کان دو هم نشیان
1: فقط الو دون بس سوشال میدیا
0: او یک دو هم زوری برس پیاوکان بنل افته کان زوری سرقالی معیشه تو زور جا لا خزانه کان دوره که تو خوکار کان او یک اگرش
1: یعنی تو زیاتر پشگیری خانمانه کی
0: والله هر دو طرف نه چپل بیگ دزینه
1: ای وای ای سبب من وجود یعنی پیاوه زور خالیش موبایل و سوشال میڈیا یعنی خالیش ایشا جنکی پرایز خواهی خودی مال کنه زور خطر
0: اول زور خطر امر پیاوان زوری بچولن بخومن نه زور بنازن
1: بال
0: و کارکی اول زیاد پیاوان نه بر روان پیاک من برادرم هیا که زواجی که دوالت خوزگشنم نه نه
1: با
0: لبر اولی لروی عاطفی و لروی هست و خوشبیستی ال دورم
1: يعني او خان ما كان فرخمه
0: هني كان علي
1: يعني لا صح طبعا خمس
0: نعم نعم شو كان هني كاساسي افرتي زوكي سيدايكي من جاي جايكي توكا نعم شو صار لقال مير دكا اجي لقال باكي اجي هيك كي شي كينيا بس ثوانيه نعم مديك لقال يا كعب او تامو لذتي وقت جارانيه لا قنعدنا ما بلا منه
2: احترام الرز لبين جنمير انا ما هيش تنامي
1: بلا شي دروس يكا شي احترام الرز النهايه والله
2: والله اذا حل بدايته اگر يعني تو بزنی مقابل کار رز نگری هر مهما کن هرچی سرعتی نیه هیچ آبی قیمتی
1: نیه.
2: ای تو بیاب او عیبی قیمتی نیه.
1: کسی که
2: وای
1: تعبتی پیاز زور حذق کرد رز رز نمیده.
2: کنم تا او یعنی لام روزانه که حاکم رزگار خسای کرد.
1: بودی
2: اگر رز و احترام لبینی جنومیر دانم 80 سال بن باشترین اختیار جابونه وای.
1: اگر تمنی 80 سال.
2: 80 سال بی آه. بله برای یعنی رز و احترام لبین جنوب مرد.
1: والله صلا صدوای.
2: وای پیوی.
1: صلا صدوای.
2: کنمای تر.
1: پیوند یا کنامین.
2: نامین هر ولاد.
1: همو پیویک هی خوش عاصله که رزی دبیره و خانمانش به همان شیو. رز اتوانم بلم تاوکری همو
2: پیوندش که. هر ولاد.
1: رز لخوش ویسیش گرینتر.
2: هموش زور جار زورش نامینه سر و تو سامان نامینه جوانی نامینه.
1: بله.
2: های یعنی تو جاری وای پیوی رکانی خلق جوانیه.
1: بله.
2: سر و تو سامانه کسو. نفوذ نامن الاوان
1: شيت
2: بس رز واحترام
1: مكانه مش جوان رز لا بالكنوي رز لوجودي او كسا رز لا ريالكاني لقسكاني لكسوكاري رز زوزو جوانا تبي نشير مثلا هاوس رجيدي امستردام
2: والله اخو او امستردام تشاكو خرابي تاعنات وين تصنيفي كي يعني بلي
1: صد لا
2: صد هم خرابه هم تشاكا ناكري او شتا
1: بس يعني هاوس رجيدي
2: نسبتي شي نسبتي شي خرابي تاعي نسبتي شي باشي تاعي تربيه وركان نعلم او احترام الرزاي بيني ناتواني هني كي بلي صد لا صد هم خرابه صد لا صد هي زور تشاكا هي زور
1: باسي رزو خوش انك الرز حسكم ديرو كتب بينران او كسانيك هاوس رجيديان كدو حلبه سما بينن او كسانيشكا سلطان جاكز بيان قربي امش غاري تو شي بو اوان اكو كسيكا
2: والله بتاكيد
1: ازمونه هيا
2: بتاكيد والله ازمونه منيه بلان بتاكيد
1: ازمونه هيا
2: يكشد هيا
1: بلا
2: بس رز واحترام نبي ايش تقيمتني
1: يعني ليره امش غاري تو بو انا ويكتكا رز
2: غاري بو همو كس بو حتى بو غنجاها غنج تو تجربه نيه مثلا امرايق هر زكا ل 20 سنه تجربه نيه
1: بلا
2: زاني ومقابلك رز لاغري بيت دعا باش
1: بله
2: زاني وبقياسي ببيوري پاره او بيوي ببيوري كسو نفوس او بيوي بيت دعا چاك
1: لبروي
2: دلنيا بالرفيقني ورتبه

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیاره که یا پیوستی با ولام. اما بدواد آشن با پرسیارانه دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دلم به های فرهی گفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امدازانه.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

انجمنی وزیران لا کوبنوی امرویات او چوی برگکانی تایبت با پشکی هرمی کردستانی لا رشنوسی بودجه گشتی فدرالا کردوه نیگرانی خوی لبشه کی برگکان در بریوه. دعوی کردوه مافو شایستکانی هرمی کردستان نبسترینو با ناکوکیو دانانی کوتو بندینا رواوه. شاندی دانستانکاری هرمی کردستان انجامی کوبنوکانی لبردم انجمنی وزیران خستو ترو دوای گفتوگو هلسنگاندنی انجامی دانستانکان، انجمنی وزیران تبینیو نیگرانیکانی خوی لسر هنگ لدقو آراست پیش نیاز کراوکان در بری و جختی لپیویستی رچاو کردی ماف و شایست دستوری و دارایکانی هرمی کردستان کردوتو. انجمنی وزیران دو پاتشی کردوتو، ریجی راستقینی دانشتوانی هرمی کردستان بگیوری انجامکانی سر جمعری گشتی لسالی 2024 بریتی لسطحات شوارده پوین شوارده. عبت امرجه و بیت ابنمای دیاری کردنی پشکی هرمی کردستان لبودجه گشتی فدرالا. هر لکوبنوکیا انجمنی وزیران دعوی کردو موچو شایست دارایکانی فرمانبران پیش مرگا خانشینان و کسوکاری شهیدان و زندانیانی سیاسی و سودمندانی چاودیری کمالایتی لهرمی کردستان و پلی وظیفی و ترخان کراو دارایکانیش همیان به اکسانی دابیم کرن.

0: کوش دادن رد. بدرجه ری روی روشالاتی دریای ناوراستو برگکانی شی بریتین لا گرانوی سرجم کوش برنه اصایی کن که لطرکیه و دا پرنو بایونن. لبرانبر ترخان کردنی بودجه کی 6 ملیار یورویی با ترکیه وک هاوکاری با کوش برن که لولاتا دمین نوا. لهمان که دا پابند بون با بنمای یک برانبر یک واتا نشتجه کردنی کوچبری کی یاسایی لأوروپا برانبر با دیپورت کرنوی کوچبری کی نیاسایی با ترکیه. چگل لترکیه رکوتن و یادشتی لکتگیشتن لگل ولاتانی وگ تونس، لیبیا، مغرب و عراق کراوا. صدان ملیون یورو با بهیس کردنی آبوری ولاتا کناراویکانی با کوری افریقا ترخان کراوا. لبرانبر دا چاو دیری کردنی کناراوکان تند کرنوی سنور آویکانو حل وشاندنوی تورکانی قاچاق چتیه. اکیتی اروپا لم دویانه ده 29 میلیون دلاری دیکی ترخان کرد بو برس کرنوی استی برای بردنی سنور کانو اپراسیون کانی رزگر کردن و حول کانی ریگری کردن لقاچاق چتی لروشالاتی لیبیا. لگل عراقیش همه هنگی تواو کراوا با ریگری کردن لدست پی کردنی کوچ. اکیتی اروپا فشار دروز دکن با را گرتنی گشته گمانوی کن با گواستنوی کوچ برن با بلاروس و ترکیه و گرانوی او حولاتی عراقیانی داوی مافی پنابریان رد کراواتو. هاوکات پیشکش کردنی پالپشتی لوجستی با بغدادو پیشگیری کردن لبرنامه گرانوی کوچ برن لسرخواستی خویان با هاوکاری لگل رخراوی نو دولتی کوچ برن. هرچنده امر کارانه بشوی که سرنجاکش بونتوهی کم بونوی روشتنی کوچ برن بلام هرگیز نبونتوهی بنبر کردنی. تنیا لهشت مانگی امسال ده زیاتر لحفته و پینج هزار کوچ بر رویان لیکیتی اروپا کردو. لکات یک ده سالی پر او جماره 178 هزار کس بو.
1: وچانه کی کورت سری کجمره گرم ولاتان.

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانستو قلبونوه.
0: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

0: لناو لشاوی حوالی ساخت دا هموان بدوای راستی دا دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه

0: لم ورزی گشتیاریه دا کز لم شوینه گرنگا نبین رید.
1: استال مانگی نوی 2025 جواب فرمان من بود در کلو که به شواز راستخول لهم برای برایت چکرون پرستنی رگوبانی سلیمانی جبه جب کلی که بایی 275,950,000 دیناره. بلام اوانی شهر نهند پانی و دست بیبکن لبر اوی که تمیلی بو نکراون وزارتی دارایی و
0: اشکوتکا نزیکی 100 ساله کنو پشکنینی تداده کرد. با پین ویترین توی جینوکان میجو جیانی تا 40,000 سال پیش استای مروفایتی تیدا دوزراواتو اگری هی لانجامی گرانکان او میجو با 250,000 سال برواد بلا موشوی نگرنگا نپاسوانی هیو نهیج رگایگ با پراسنی لو مترسیانی لسریتی
2: با داخل تا اسیما اگر پیتان بلیم چندین جار او پرژینی که کردو مانا قفلکانی هنشکانو داومان لبرادرانی اسیش کدو بسواسو که پیوسکات چاو دیری زیادر لباشین دارین بای رگریب کنو کسا نخوش و نفس نزمانی که دا یه اندسکاری اوشوین اکن و میجو که اشوینن
0: هزار مرد کامل اگ اشکوتی میجوی و شوینواری گرنگی سردمی بردینی کنن 13 کیلومتر دکویت باشوری روشاوی شهری سلمانی ام اشکوتا با دوم کنترین و گرنگترین اشکوتی نشتجابونی مرووی دیرین لسر آستی کردستان دادن رد لدوای اشکوتی شاندر اشکوتکا با قط پالی چای برانان و یو نزدیکی 1200 متر لعاستی دریا و برزه لروی آبوری و گشتیاری و با پارزگاه که گرنگا کارزانتار کنالاشت سلیمانی
3: اوی نهواری سرچنار لسلیمانی جگلوی که شوینی که گشتیاری بشه که لیادوری و میجوی شارکه بلام سیما جوانکی ام نوچه دیرینه رول کال بونوی اما به هی کم ترخمی و پابند نبودی به شکل گشتیاران و هاون اجتماعیانه به رن مای جنگ یکانو با گوتی جنگ پارزان پاکر نوی تواوی امشونه برینه خراوت سرشانی تنها چند کارمندک آنیش فریای او ناکه اون سیرانگا که پاک پنو سبارت با چار سر ایم کشه لینه پیوندی دارکان جخت لسر گرینگی هوشیار کردنوی بردوامی سردانی کرانه کنو هاوکات چالاکوانانی جنگو لینه مدن یکانیش داوا کن تیمی پاکر نوالا ناوچکه زیاد بکره اتاو کو رگری لتیک چونی سیما و جنگی سرچنار بکره.
4: آوین هواری سرچنار لسلمانی تنیا شوینکی گشتیاری نیه بلکو یادواری و بشیکه لحناسی شارکه. بلام سیما جوانکی ام ناوچک گشتیاری دیرینا روش بروش لجر سیبری کم ترخمی و پابن نبونی بشکل گشتیاران و اونشتمانیان دا کالده بیتوه. بونی بریکی زور خاشاک و پاشماوی پلاستیکی لناو سرچاوی آوی سرچنار بو تا پلایکی رش لسر سیمای جوانی شوینه گشتیاریکه. پاکرنوی شوینه گشتیاریکه تنیا خراوت سرشانی دو کارمن. ولام زور نخاینید هشتنوی سرچنار با پاکی ارزو لبرده چید.
5: آوکه خود بکنه آوکه و دبا آوکه. آره والله.
6: ایبسی شیتیه اقتوی
5: ایبسی هموش تکیتیه روژاله بس پاکیه که بر روژاله. آره والله
6: همون روژه آوادی منه که دوباره بیتو
5: آره والله آره والله
4: با اوانه لگل هاجه آوی سرچنر دا گوره بون بینینی ام دیمنانه آزار بخشه هر بطلیکی پلاستیکی فریدراو لناو ام سرچاوه آوی دا زنگی که مترسیه با دروز بونی پیز بونی که درشقایه نی جنگهی
7: وکو اجدان تو نامرتاح بی سیمایی که ناشنیشی بخشی و با سرچنر براستی سرچنار و کمالکی که نشتیمانی لیهات و به همون بیپارزی
4: لین پوندی دارکان دلین چار سری کشه جنگی سرچنار پیوستی با هوشیار کردنوی بردوامی او گشتیارو هاونشتمانیانه هیه که سردانی شوینکه دکن چالکوانانی جنگش داوی زیاد کردنی تیمی پا کردنوی هم شوینه گشتیاری دکن
8: تواناو قدرتی او سیرانگا پیوستی با کسانی زیادر به با خزمت کردنی اوه اگر لانی پیوندی دار لدات و بتواند نگل سرچنارا لزورینی پارکو برو براتی خزمت گزاریکان اجماری فرمان برو کارمند خزمت گزاریکان زیادر که با خزمت کردنی زیادری ناو شکشتی که باشه
4: پیس کردنی جنگی سرچنارو فردانی پاشماوی پلاستیکی با ناو سرچاوی آوی هم شوینه گشتیاری لکات یک دایا لچندین شوینی ناو چه گشتیاری که ایمای آگه دار کردنو با پاک راگرتنی شوینه که دان راو با ویل عبدالرحمن کنالشت سلیمان
3: با یکم جارلا پارزگای دوها کارگی که تایبت با ریسایکلین و جاکردنی

0: کردنوی ماده پلاستیکی کن با هماهنگی ولایتی هلند اکریتو کارگر روزانه توانای جا کردنو توان نوی 100 کیلوگرم ماده پلاستیکی هست. دوباره ای گرتو با برهمی نیو این رتو ناو بازار. روزانه با گشتیل پارسگای دهوک زیادتر ل 600 تن ل پاش ماو خشک کرتو باشه کن ریسایکلی نکرند باشه کی تریشان خرنه جر خاله. برای جنگی دهوک الات کردنوی ام کارگر نوی هنگاوی کی گرینگا با کم کردنوی مترسیکانی زبلو پاشت ماوی پلاستیکی لسر جنگی ناو چکا.
1: وکرنا کارگه هکا ریسایکلینو جدا کرنا نایلونیه. بو یکم جاره اف کارگه لپاریزگه ها دو که وده بید به همه هنگی ها ولات هولندا. اف کارگه دوباره دی نایلونی کم کتو بر همان جه درست کت. او کسین لسروان آمیرا کاردگن خود لولات هولنده ورگردینه.
2: اوی نایلون امتین سیده هم هیرد کن. ما جهازه که هبشن اگریمتر او جهازه شد کد ما نایلون هیرد کد حتی که تحبایی بعد حتی نزیکی 5 میلیم. و کی وی امید دست بید کد خود گرند حتی قالب مصافید بید. وشتی که ما جهازه که دی هی بشن شلدر او تبریدید کد چید که شلوی سیده بس رطوبات حرارتش همیش ماده حبیبات در یقینت نهید تیدا
3: حبیبات چی
2: حبیبات او جی ماده که پلاستیکیه یعنی بتا کی ماده که پلاستیکی چکو او چت شول خود وقت حلت بتا ماده پلاستیکی
1: روزانه افکار گه د شت 100 کیلو نایلونی به حلینید او جره کادی بیت برهمو بشت نوا بازاریدا
4: هر دشتگی تدویت شد جوی موادی چکی وکی ام بجمت دست بکی رحله ما هزاک دیده کرد بیکو رحله با مدرسه چکن گل رویه بری پرورده ما خبین ها تاویر سردانه ما کرد وکی دی قاف کرد گلاب اونا پارکا کرسیکا میزا هینید بینید شکو ما گلک جید جید چه کردین وکی نموزج دست بکید ما هی وکی ده ما گلک زحمت بر حتا ما شای ام وان مادا چکن
1: لپارزگه ها دو هوکه روزانه به صدان تن انگلیشی دهنه کم کرن. پیشتر ریسایکلی انتنه بو برهمه. خوارن و آسنی بو. نهادا نایلونجی دهتا جدا کرن.
5: نایلون اکشوان برهمه بو یان کرستا بود ناف گلیشی داشت بر او پیساتی پیوه زیبزی چه کرستا جه چه ند بونو ریسایکلی کرنوی کلک آب زحمت بو ایلا تا بسجی. لی افکارگه هاوی گرنتی دهتن کو جارک آدی بهتا ریسایکلی کرنو برهمه باجه چه بن.
1: روزانه بگشتی ایل پارزگاه دو که پتر جشا ست تن انگلیشی دهنه کن کرن. بشه که انگلیشی دوباره دهتا ریسایکلین کرن. بشه که جی دهتا بن آخ کرن. امران یوسف کانال 8 دو که.

0: کانال هشت چند روزه که لدیداری میری چندین گفتگو دیمانی پرو بپیزی لگل کساعتیو بگمان کساعتی کانی هم ناو هرمی کردستان هم دروی کردستان و کساعتی حکومی و سیاسی کانیش انجام یاو یکی لو چاو پیکوتنانی که انجام دراو لگل برس بالویزی رومانیا بو من انجام ما گفتگوی که زور هاو ریانه من کردو با پیکو بینریم دیمانی بی
1: سلاو تان لبیم که تان باش لرم لدیداری میری بشه کی زور لکنسول و بالوزی ولاتانی جیهان امرو لم دیدارن من امرو لگل برس بالوزی رومانیا لعراق برس رادو دوبرق ساکم
2: برس بالوز زور بخیر بی زور سپاس که ام درفتو پی بخشیم
3: No, the opportunity is mine. Thank you very much.
1: Thank you. Let me start with this. Kurdistan and Romania
2: سپاس با بما دست بکم پیوندی کردستان و رومانیا مجوی که دیرینی هست بالوز خانکتان زیادر لده یک لیره استی پیوندی دو قول یکان و پیوندی هاو بش یکان تان است چون حالا سنگین
4: در وانگی منو هرمی کردستانی عراق درفتی چی باش پیشکش دکات شوازی بازرگانی کردن من لیره کمیک جاوازو امش سود با کمپانیا رومانیا کان دگینیت تا وکوب کار کردن بین ایره براستیش میجویشی هاو بشمن لحاری کاری کردن لگل هرمه کتان ده هیه بازرگانی که زور من هبو و تناند استاش زورگ لکمپانیا رومانیا کان لیره کرده کن
2: بیتوای عبوری کم سکتره استا لگش کردن ایره رومانیا زیادر گرنگی با کم سکتره ایره
3: We have a lot of companies really wanted to come to Iraq in general. But that depends very much.
4: Rossiya kompaniya zorman heya ka deanivet ba shivayji gishti ben Iraq. Balam ama ziyatir da kewet asar jingi bazdirgani kirdin wa ku yasakan ru baru bunawi gandali asay shu sektori banchi ka zor giringin. Sara rayamane esta kompaniya bichuka Romania kan dena erau labwarakani khanu barau هندیک سیکتری وزده کرده کن. پیموهای آسمان سنورکه و دتوانین لابوارکانی وک تکنولوژیا برهمنانی کالا گشتیکان بیناسازی و تکنولوژیای زنیاری دا هاو کاریب کن. چونکه رومانیا لبواری تکنولوژیای زنیاری دا زور بهیزه. هر وحا چندین بوار هن که دتوانین دگل حکومت و کرتی تایبت دا هاو کاری تداب کن.
3: Both with the administration, but also with private companies.
1: Does Romania have any plans?
2: Aesta Romania hiç planek yan hau başyeşi lagal hukumati haremi Kurdistan'a hay labari sektorakani teknolojiyau au sektorani katu amajou pekirdin?
3: We have communication with all the chambers of commerce of the three, now four governorates.
4: Khoshbakhtane leesta da peyundi man lagal hamu jura bazirganyakani har se parizgaka da hayau هیواخوازی شین لارگه ام هاوکاری و درفتو همهانجی باشتر برخسین. هر وحا چاوروانم بازرگان کردکان چالاکتر بن. کومالگی کردی لرومانیا کومالگی چی مجوی و نوی نیا. اندامانیم کومالگی از زور بباشی تیکل بونو بزوری بازرگانن. یچیگ لگورترین و برهنکانیم دوائی رومانیا لحرمی کردستان للاین گروپی ماسا و انجام ندرید دینا ناو سیکتری چی زور گرنگوا. اویش سیکتری وزه. استا پیوست من با درفت بو اوی لبارکانی کشتوکال بر همه اجالیکان پیش سازی گوشتو چند بواری که دیکه دا امکارانه با دیبینین. یچی که دیکه لسودکانی هرمی کردستان اوی یکی اما زور لیگدی نزی چین ترکیه و بلگاریا با برحلگر دو با سی روژه. وی بازرگانی کردن حلی چی مزنه بو هر دولا. باسی سیکتری نوتو گازم نکرد. کمپانیا رومانیکان بو ناسراون که از مونی گورین لمواره ده هیا. لرابردوشتا کاری زورمان لم سیکتره دا لعراق کردوو تاوکو یستاش بردوامین. هرچند کمپانیا گوره نیو دولتیکانیش لیرن بلام کمپانیا رومانیکان گریه بسیان لگل یان دا هی بو پیکات جاوازکان.
1: Okay, Mr. Ambassador, beyond politics,
2: باشه. برس بالیوس. بدر لسیاست و کوی که تو گوتت، رومانیا و کردستان کلتوری که نوازو هاو بشیانه. روژانی رابردو کاته که کردستان شری داعش یکرد رومانیا جماری که زور لعز دیکانی گرده خوی پال پشتی پزیشکی و درونیشی پیشکش کردن. چون نتوانی ام پیوندی دو قولی که همانا فراون تریب که؟
1: How can we grow even more this bilateral culture that we have?
3: It depends very much on the regional security.
4: اما پش با آسایشی هریم که دوستید چون که لیستاد همو عراق با خولی کاریگری رو داوکانی نوچکی لسره. دلنیام که تیگم برو دو خکوتایی دیتو که شکانی آسایشی سیاسی چار سر دبن اما حالی او من پیده داد زیادر باسی بابتکانی دیکب کین. با یکشتت پیبلم که تیگ حتما یرا رن ما یکانی پایتخت او بون. که لبواری آسایش دا هاوکاری من دبیتو، امش با زور باشی بره و دچید. بلام، استاش دبیت زیادر گفتگو لسر و پیوندی آبوری بازرگانی کلتوری و اکادیمیانه بکین.
3: اکنومیک، کمرشل، کلتورل، educational relations.
1: It's very interesting to me that
2: بومن زور سرنز راکیش زورک لبرپرس بیانی کن با دیاری کراوی اولاتانی که اینویت بازرگانی لگل هرمی کردستان ابکن استا سرنجان لگازو وزو با سکترکانی دیکه گوری و تو باس لکشتوکالو برهم آجال یکان کرد اما تاوکو چند گرنگ با همو جیهان و کو ازانین که امل قیرانی که گوری عبوری این با هوی گازو
1: اکنومیکل کرایسیس بکاز آف گاز بیسیکلی
3: یو نو Practically, if we speak in general,
4: در راستی اگر با گشتی با سیب کین هموش تیک پیوسته با داوکاری خصنا رو. بگو من یه من زیچین. بر همی باش من هیا لگل او همو تکنولوژیایی لولاتا کمان ده هیا. بلان پیویس من بویه هاو باشی گنجاو لیرب دو زینو. تاوکو کاریان لگل بکین. رومانی آماده با بازرگانی کردن. رنگ هند دیک کز بلن دبید کمیک چاور رب کین. چونکه عراق یشی اسایشو ململانی نوچهی هیا. من دلم راسته، بلام دبیدم ماویه بکر بهین این تاوکو پروژکان دست پیب کینو دیزاینی برنامه کن بکین. بو اوی هر کاتیک برو دوخه که آرام بو ایم راستو خود دست پیب کینو لصفره و دست بکر نبین.
2: اما جد با آسایش کرد. لکاتی شری داعش رومانیا پالپشتی هرمی کردستان و عراق و پیشمرگشی کرد. به موابه ایو 82 تون چکو تقامانی تان لرومانیا و با پیشمرگه نرد. حتی اوکو شری دجی داعش بکه. است آستی آسایشو هری کاری دو قول یکن با زیادر جگیر کردنی نو چکه چون حالا سنگینید.
3: You know, first of all, the security in the region.
4: پس همش تیغه سه سایشی نوشکل دستی حکومت ده. مبستم حکومتی فدرالی ل بغداد. بگو من حکومتی هریم کردستان یش رولشی گرینگ دبیند. استاب جوری پلانو سیاستی سرگوزیرانی نه. هاوکاری کن لبوارد ده پش با پیوندی دو قلی کن دبستن. رومانیا بو اما آماده. اما جمعی چی باش لیک گیشتن من هی که آمادن بو واجو کردن. بیگومان چاوری بر یاری حکومتی عراق دکین بوکاتی واجو کردن یان. کامش بناغی چی یاسایی من پی بخشید بو کار کردن. ایم لیر تنیا بازلا برگری ناکین بلکو بازلا هاوکاری پولیسو روبرو بنوی تاوانی رکراو برنگار بنوی برمینانو بازرگانی کردن بماده هوش برو دکین. منو بیروکیم داو با لاین پیوندی دارکان تاوکو عراق ببیتا هاو بش لگل سنتری سیلیک کل بخارستو ناوان دی جبه جکردنی یاسای لباشوری روشالاتی اوروپا که ترکیه اندام و عراقش دتوانید وکو هاو بشه چی کارا ببیت اندام لم ناوان ده. بگو من عراق لباشوری روشالاتی اوروپا نیا بلام وکو هاو بشه چی کارا دتوانید سود لو ازمونوار بگرید. ام ناوان ده بطاوی کار جریو تنیا نمونه که بو اوی چون دتوانین لنوان ولاتکان من ده پیک و کار کن با هرمی کردستانی شو.
3: Just an example of how things can work between our countries, including with Kurdistan region.
1: We know that Mike.
2: اما آوازانین که کوچبری کشیکی گوره متعبتی لروشالاتی نو راسول اروپا شا. پتوای بناغی کشکت چیه؟ چون اتوانین پیک وام کشی چاره سات.
3: Security and economic development. This is the main risk.
4: سقمجیری و اسایشو گا شپیدانی آبوری اما رچتی سرکیه بو ولاتکا. تاوکو هولاتیان دلخوش بن. اما هاو بشی عراقی نو لیرین بو اوی یارمتی بدین. نوک بوشتی دیکا. دەتوانین ئەزموونەکانمان هاوبەشی پێ بکەین چونکە بە هەمان شێوە لە ساڵانی نەوەدەکان ڕۆمانیاش بە ئەزموونێکی سەختداتێ پەڕیوە لە ئابووری تەواوی دەوڵەتەوە بۆ ئابووری تایبەت لە ڕژێمێکی دیکتاتۆریەوە بۆ ڕژێمێکی دیموکراسی هەندێک کاری باشمان کرد و هەندێک هەڵەشمان هەبوون بەڵام بە شێوەیەکی گشتی بەهۆی ئەو ڕێکارانی حکوومەتە سەرکەوتوەکان گرتی بیانە بەر ئابووری ڕۆمانیا دەهێندەی قەبارەی خۆی لە ساڵی 1989 گەشەی کردووە بۆیە پێم وایە دەتوانین بەشێک لەم ئەزموونە هاوبەشی پێبکەین و ڕێنمایی بدەینە حکوومەتەکانی دیکە لەباری چۆنیەتی ڕاکێشانی و وەبەرهێنەری دەرەچی لەگەڵەوەشدا زۆر گرنگە کە دۆخی یاساییش بۆ ماوەیەکی درێژخایەن جێگیر بێت و ڕێکاری پێویست بۆ باشترکردنی ژینگەی بازرگانیکردن بگرنە بەر ئەو کات کۆمپانیاکان نەک تەنیا لە ڕۆمانیەوە بەڵکو لە هەموو شوێنێکەوە دێن
1: ئێوە
2: ئۆفیسی دیبلۆماسیتان لە هەردوو بەغداد و هەولێر هەیە
4: ئێمە لێرە باڵێزخانەمان هەیە و لە بەغدادیش هەمانە
2: ئێوە چۆن لە نێوان ئەم دوو حکوومەتە کارەکەن حکوومەتی هەرێمی کوردستان و عێراق
4: پەیوەندی زۆر باشمان لەگەڵ هەردوو حکوومەتدا هەیە من لە پەیوەندیدام لەگەڵ بەرپرسانی هەولێر حکوومەت و وەزارەتەکان لە کاتی مانەوەمدا لێرە کۆبنەوەی باڵاشیان لەگەڵ حکوومەتی هەولێردا ئەبێت
1: هەندێک
2: کات کێشە هەیە لە نێوان هەردوو

0: علي زيدي سرق وزيران عراق دوای سردانی که چند کاجمری با سعودی و کابونوی لگل جنشینی اولاتا گرای و بغداد. زیدی لریاز سرکانی هرشکانی سرفراک خانی ملک خالدی کرد و پاتیشی کرد و که ریگنان لعراق و هرش بکرد سر سعودی و ولاتانی دراوسش. لچوارچوی سردانکه با ولاتانی دراوسی علی زیدی سرک وزیران سردانی سعودی کرد لکابونوکش لگل محمد بن سلمان جنشینی سعودی گفتو گویان کرد لباری پرسنی روداوکانی ناوچکا و هماگیکینی نیوانیشیان لپناو بیسکرنی اصایش و سقامگیری ناوچکا. نوسینگی سرکوزیران رای گیاندو. زیدی سرکونه هرشکی سرفروکخانی ملک خالدی نیو دولتی لریاز کردو و هر زیان گیاندنک با هاولاتیان و دامز رامدن یکانیش به همان شو سرکونه اکا که بیتا هرشل سر اصایش و سقامگیری هرمایتی. اوکات زیدی دوپاتی کردو تو. هلوستی عراق جگیره. برگنیان با بکارنانی خاک عراق و هر دست درجی و کارک لدجی آسایشی سعودی و لاتانی نوچکا و پروشی با پابند بون با بنماکانی دروسیتی باش و رزگرتن لسروری عراق و لاتانی دوست. هر لدی دارکیا لزیدی و محمد بن سلمان پیونده کانی هر دولاتیان باز کردو و رگکانی بیس کردنیشان خستو تبر باز با تایبتی بیس کردنی همانگی امنی لنوان هر دولاتکا با معامله کردن لگل هر آلنگاری که امنی هرمایتی لبران بریشا جنشینی سعودی پشتیوانی ولاتکی با هولکانی حکومت عراق لپناو بیسکرنی دیالوگ و به دینانی سقامگیری لناوچکه دوپات کردو تو. انجمنی نونرانی عراق لسر داوای علی زیدی روشی پنج شمه با تاو کرنی پیکاتی کابینکان و دنگدان لسر بر بجرکان کوبنو. لبرنامه کاری کوبنوی انجمنکه هاتوه روشی پنج شمه انجمنی نونران کو بیتو با دنگدان با بربجرانی جگرانی سروکی انجمنی وزیران و بربجرانی وزارت بطالکان و وزارت نویکانیش. اوش خراوات رو کو بونو که لکاجمر حوتی اواره آبه پیشتر علی زیدی لنسراوه که با انجمنی نونران رون کرنوی کی یاو تا اندامانی انجمن و تویتی جگرانی سروک وزیران موچه و ترخانی دارایی و هیچ کسیک با نوسینگکانیان دا نامزرت. کابینی وزاری علی زیدی سال چوارده اندام پیکاتو برایر کوبنوی داتو دنگ لسر بر بجری نو وزارت بدره که مانگی ایر بر بجرکانی رد کراونتو. هاو که دنگ لسر بر بجری سه وزارتی نوش درد لم کابینی برایر که سه وزارتی نو پیک بیهن ره لگل چوار جگریش با سرک وزیران به همان شو دان ره. بما کابینه که زیدی با سرک وزیرانو لگل چوار جگرو بستو شش وزارت جمعاری اندامه کنی بیت سی و یک اندام. خل لدوای خل پیگی کرد لنو حکومتی عراق برو لوازیر رو. لکوی شست و پنج بریکاری وزیری حکومت که زیدی تنها دو بریکاری وزیر کردن. پیگی کرد لسی سروکاتی که عراق لپاشک شایه. لکوی بیست راوشکاری انجومنی نرانیش دو راوشکاری ان کرده. ولانجومنی وزیران لکوی بیست و پنج راوشکار تنها دو کرد هیه. لسروکاتی کمارج لکوی حفده روش کرد تنها سه کرد هی.
1: پیگو بجداری کرد لروی ورگرتینی پوستکان لحکومتی فدرالی عراق لپاشک شده و لکوی نزیکی پنجا پوستی بریکاری وزارت و روشگار که پیشتر پشکی کرد بون استاتن یا جماری که کم به دزل این کردیکان و ماوتوا که رنگ لپنجکانی دستی پر نکات.
2: حتى عملية رواتب الموظفين
1: لكابيني بيشوي حكومة عراق دا بسروكياتي محمد شيع سوداني كرد خاواني نزيكي دوانزا بريكاري وزارة بو بلام لدوي خانا نشين بونيان لانا كرد يكان نيان توانيو بوستانا بربكانوو بوهوية وإيستا لكساني سربا بيكاتي عربيو شيعو سنة دزبكار بون بجوري زانيار يكاني كانال هاش ديستا كرد لكوي نزيكي 65 بريكاري وزير تنیا بریکاری دو وزارتی لحکومتی علی زیدی دا بدست ویا که اوانیج وزارتکانی نوخو نوتن. پیگی کرد لسی سروکیت یکی عراق لپاشک شده و لکوی بیست راوشکاری انجمنی نونران دو راوشکاری کرد و لانجمنی وزیران لکوی بیست و پینج راوشکار تنیا دو کرد هیا و لسروکیتی کماریش لکوی حفر راوشکار تنیا سی کرد هیا. او تریب لگل او در رژی کرد لرزکانی سپای عراق لصدا سیوه با لصدا یک دابازیوه قباری بجداری کرد لپوست بالا و هستیار سرباز یکانیش ده گیشتو تا نزمترین است. بگجوری دوین زانیار یکان استا کورد تنیا دو پستی بالایی لوزارتی برگری دا هیا. بگجوری با دواده چونکانی کنال هشت استا تنیا دو کسایتی کورد لجمگ بالاکانی وزارتی برگری عراق دا مونتوا. اوانیش بریتین للیو رکن ادریس خضر سعید لکوتایکانی مانگجی یکی 2025 جوا. پستی بر روبری گشتی هوالگریو آسایشی لوزارتی برگری ورگرتوا. فريق اندازيار شوان مظهر علي رواندزي لمانجي هشتي 2024 وق امين داري قشتي وزارة برقري دزبكار بوا
3: إذا كانت سلبية أنا أتحمل وزرها
1: دابزيني آستي بجداري كرد لبوست بالا سربازيكاني عراق دالكاتيك دايل لصالاني سرتاي 2023 بالاترين بوست سربازيكاني بدستو بو بابكر زيباري بوماوي 12 سال لنيوان صالاني 2023 بو 2015 سپاس سالاری عراق بو. اروها فریق انور حما امین بو ماوی 11 سال لانیوان سالانی 2008 بو 2019 فرماندهی هیز آسمانیکانی عراق بو.
3: و تعزیز منطلقاتها الوطنیه.
0: انجمنی نونرانی عراق روژی پنجشنبه بو دنگدان لسر تاو کرنی کابینکی علی زیدی دانا برای رتیای جگل دنگدان لسر اونو وزارتی که لپیشتر ابو یراک نکوتنی لانا کان لسر پرجرکان دنگ یان لسر ندرا دنگ بس وزارت نیوش بدره کاظم شمری اندامی انجمنی نونران عراق بروجنامه صباحی وتو لدانشتنی روجی پنشما دنگ لسر نو وزارت او سه وزارت دیکش که زیات کراون ادره بوته او سه وزارت نو یکی کابینه کی زیدی بریتین لمانه یکم یان وزارت گشت و گذاره که ل وزارت روشنبیری جا کرتا و دومیان وزارت تکنولوژی الکترونیا، سومیان وزارت دولت با هماهنگی دامزراوکان. لناوراستی مانگی آری 2026 انجمنی نونران عراق لکوی 23 وزارت مطمئنی به 14 وزیری کابینه که علی زیدی بخشی به هنی نبونی سازان لسر بجرکانیان دنگدان لسر نو وزارتیان دو آخرا. هر لباری زیاد کرنی وزارت با کابینه که علی زیدی پیشتر حیدر عبودی گوتبیجی حکومت عراق رتی کرده بو که پرسی زیاد کردنی وزارت بو کابینه که داواکاری حکومت به. و تویتی زیاد کردنی چند وزارتیک داواکاری هیزو لعن سیاسی براوکانی حلب جاردنه. روژی سه شمه علی زیدی سرک وزیران عراق با نسراویک داوای لانجومانی نونران کرد بو دنگدان لسر تاو کردنی کابینه که کوبه بیتو. انجمنی نونرانیش روژی پنجشنبه دیاری کرده بو دنگدان لسر تاو کردنی کابینه که و دنگدان لسر چوار جگیری سرک وزیران. اندامه که فراکسونی سویانا لانجومنی نونرانی عراق رای گند و وزیری کوچ و کوزبران مافی اوانه و واجوی زورینی کرسی کتاکانیان پیشکشی علی زیدی کردو. سامی اوشانه اندامی فراکسونه او فراکسونه که دعوی وزارتکه که خسی با کنالش کردو توتی پستی وزیری کوچ و کوزبران با مافی فراکسونه که خویانه زانه نک فراکسونی بابلیون لبروی که پنج کرسی کتای کرستیانه کن لانجومنی نونران هیه سیانیان لفراکسونه که اوانن. بس سرجم کتا کانوان نو کرسی هیا اوان واجوی پنج اندامیان پیشکشی علی زیدی کردو. و توشیتی اگر وزارتی کوچو کوچبران مافی کتای کریستیان به او مافی ایمه و اگر مافی کتا کان به بگشتی او هر مافی ایمه لبروی که زورینی کرسی کتا کان للای ایمه. هر لکابینه که رابردوی انجومنی وزیرانی فدرال وزارتی کوچو کوشت بران درای کوتای کریستیانکان ایوان فایق جابرو لبزوتنوی بابلیون او پوستی ورگرد بابلیون رش در سر معنوی پوستا که للای بزوتنو که هن شانه راگهندنی امنی عراق رای گندو لرگی فروکی اف 16 و چند حشارگی که داعش لسنوری شارده رشاد لکرکوک بردمان کراون. شانه راگهندنی امنی عراق لاوی کردو تو روشی 13 امانگه پالپشت به زانیاری وردی هوالگری و به همانگی لگل موسینگی چاو دیری آسمانی لفرمانده گشتی هزه چکدارکانی عراق اپراسونی کن انجامی آن. اما شبو کراوه لاپراسیون که فروکی اف 16 تیا بکاری ناوه سه هرشی آسمانی انجام درا بولا ناوبرنی جمارک حشارگی داعش لچمی زغیتون لنزیک سنوری شارده رشاد لکرکوک شانه راگندنی امنی عراق حالیت امو هرش آسمانی کان سرکوتو بون طواوی حشارگه کان لناو براون اشلیت وردکاری دیکه لسر اپراسیون که بلاوه کنو پ پێشتر لە ڕۆژی دوازدەی ئەم مانگە بە هەمان شێوە لە ڕێگەی فڕۆکەی F-16 لە دوو هێرشی ئاسمانیە پاشماوەکانی داعش لە سنووری حەمرین لە پارێزگای دیالە لە ناو بران واتە لە ماوەی 48 کاتژمێرا پێنج هێرشی ئاسمانی لە ڕێگەی فڕۆکەی F-16 کراون بۆ لە ناوبردنی هەشارگەکانی داعش لەو سنورانە ئەوە لە کاتێکە بەرپرسانی عراق و هەرێمی کوردستان هۆشداریەن لە چالاکبوونەوەی داعش و بوونی جموجۆڵیان لەو ناوچانەی کە بۆشایی ئەمنیتیایە بەرپرسانی عراق ئەمەشە بەواکەن داعش زۆر لاواز بووە مەترسی جددی لەسەر عراق نییە بەڵام وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان بە پێچەوانەوە پێی وایە داعش لە ساڵی 2014 بەهێزترە هەر لە سنووری شارەدەی ڕەشاد لە پارێزگەی کەرکووک بۆمبێکی چەندراو بە سوپای عراقا تەقیوەتەوە بۆ ئەوەی دوو پلەدار کوژراون سێ سەربازی دیکەش بریندار بوون وەزارەتی بەرگری عراق ئەڵێ بەردەوامن لە ناوبردنی هەشارگەکانی داعش ڕووداوەکە بەو شێوەیە بۆ کە لە پاش ئەوەی شەوی ڕابردوو بە فڕۆکەی F-16 لە ناوچەی وادی زغێتۆن لە نێوان شارۆچکەی ڕەشاد و داقوق لە سنووری کەرکووکە هەشارگەی داعش بردوومان کراوە بەربەیانی ئەمڕۆ یەکەی پەیوەندیەکانی فرقەی 11 سوپای عراق چووەتە ناوچەکە بۆ کۆکردنەوەی زانیاری لەسەر زیانەکان و کێوماڵکردنی بەڵام بۆمبێکی چێنراو پیانە تەقیوەتەوە بە گوێرەی وەزارەتی بەرگری عراق بەهۆی تەقینەوەی بۆمبە چێنراوەکە ئەفسەرێک بە پلەی عەمید بە ناوی ئاهات یاسر و کەسێکی دیکەش بە ناوی موعتەس شەهید عەباس کە پلەی جێگری ئەفسەر بووە گیانیان لەدەزیاوە سێ سەربازی دیکەش بریندار بوون کە سەربە فرقەی 11 سوپا بوون دواتر لەلایەن فەوجی دووەوە تەرمی کوژراوەکان گوازراونەتەوە بۆ پزیشکی دادی بریندارەکانیش ڕەوانەی نەخۆشخانە کراون وەزارەتی بەرگری عراق جەختی کردۆتەوە بەردەوامن بۆ بە دواداچوون و لە ناوبردنی شانە و هەشارگەکانی داعش لە هەر کوێیەک بن ئەمڕووداوە لە کاتێکایە بە گوێرەی بڵاوکراوەی لایەنە فەرمیەکان لە شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی و وەزارەتی بەرگری عراق لەم ساڵە هەتاوەکو ئێستا ئەمە شەشەم حاڵەتی تەقینەوەی بۆمبی چێنراوە بە سوپای عراقە

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدك روجانه پیتان دلم به های فارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل یمده زانه

0: لناو لشاوی حوالی سخت ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

ولی جاف لرگی جیری دست کرده و کاری بر منانی کلیپا که بوا کد. شاخوان حالا بجایی نزیکی 15 ساله موبر ام گرانی بنایوی سفرت خیر بلاو کرده و او گرانی نوبانگی که زور زوری هبول سردمی خواه که لا هنراوی بابلین هنراوکی نسینی که او حسنه و آوازکشی فولکلوره ولی جاف ویدیو کلیپا که بجیری دست کرده هاو شوی تکستی گرانی که گنجاندنی کی تواوتی با دیمنکانی انجامی او بریاره بمزوانش تواوی ویدیو کلیپ که بلاو بکاتو با جاره کی دیگه گیو من لو برهمه بیتو.

خان ما هنرمند نارین فقه نویترین برهمی به نشانی خوازی بلاو کرده و برهمکه لا تکستی جوان قادویا آوازی ایلان دیوسفا هر وحا کاری ارنجی موزیکی شیل لعن فیراس حسینی و ایلان دیوسفا و بکره و نارین فقه گورانی بیجه که نسرای کرده لسالی 1980 آوی کردوسان نشاری حسه که لبنمالی که هنری داره دایگ و لسالی 1991 و لولاتی سوید نشتجه و خواهنی بروانمی مستر لامفنسی اروپی ده با بیکو برحمنوی کشی ببینید.

هنرمندی لاو عرش عثمان لشاری سلیمانی ایوارا کنسرتی که گورانی بریارا پشکش بکاتو لطلاری هنر کنسرتک براواج. وکو خوش یلت لکنسرتک دا گورانی زور من هم. کنسرتک سبی پین شما لشاری سلیمانی و لطلاری هنر براواد چه لکاجمر ششی ایوارا دست بیکا لبرای کنسرتک و عرش عثمان لیت همو زکانتان کوب کنو گورانی کانیش بباشی لبر بکن چونکه لکنسرتک دا گورانی زور من هم بیکا و دیلینو. عرش عثمان گورانی بجه کلاوی کرده لسالی 1991 لدائق بوا در چوی پیمانگای هنر جوانکانو لسالی 2002 دستی با کار هنریکانی خوی کردو خوانی چند برهمه که مابلین تایبت بخویتی ویدیو کلیپی بوا بشکان انجامی آو هر وحا چند کنسرت کشی لشار جوازکانی هرمی کردستان انجامی آو بریار سبینه مابلین لشاری سلیمانی لراجی پینشمه کنسرتی هبت.

سرمای گلی شارانم دی بلام پنجم لگونا چون چکه سرمای همو جایه تیشکی روشی نشتیمانی منیتیایه اما بشکل لا هون راوت جوانو نشتیمان پرورکیش عیری گور عبدالله پشو بناوی شونویجی نامویان ام هون راو بناو بانگا دواتر بدنگی هنرمند خالد رشید کراب گورانیو ناو بانگی که زوری پیدا کردو استاش دوباره جارکی دیگه گورانی که بوته و با ترند لنو تورو کمالاتی کانو هاو نشتیمانیان دی لنو ام هون راویا میجوکی دگاره تو با 29 تشرین دو میسالی 1979 که عبدالله پشو لشاری موسکو نوستیویتی کاتک پشو لتاراوگو دور لکردوسان خریکی خوندن بوا ام هون راویی نوستیو هون راوکا چیروکی تاقیب کرنوی جوانی شاعر لغریبایتیو ولاتانی در و دگاره تو پشو باس لو دکات که سرباری اوی لولاتانی اروپا در جیاو سرمای تندی اوی چشتوا بلام هیچ کاتک سرد و سری و غریبایتی نبوته هوی اوی هستی نشتیمان پرویتی دا بمرد و که خویلت پنجم لگونه چون چکا اول لهر کویک بیت همیشه گرمی و تیشکی خوری کردوسان لناخی دادشی تنانت کاتک براوردی جوانی کچانی اروپی دکات دلت تنها بو مرجع او جوانی لاپسنده کرنگ دانه او توزگ لشوی کچانی نشتیمانکی خوی تدابت کله هون راوکه ده دلید شیرین ترین چاو سوس ترین چاو لم دنیایا توزه رشی چاوی کچی نشتیمانی منی تیایا پشو هنده بجوانی وصفی نشتیمانو و خوشویستی خوی بودکت لکوتایی ده نشتیمان وکو آوینه اگ دبینید که تواوی جیهانی تیدا کرد دبیتاو هنرمند خالد رشید که ام هون راوی کردوا با گورانی زیاتر با هلوست و گورانی نشتیمانیکانی نسراو بشکی گورانیکانیشی باسی غربت و دوری لنشتیمان دکاتو هر وها خوشویستی خوی با کردستان نشان دادت. خالد رشید توانی بم گورانیه نوبانگی که زیاتر با هنراوکی عبدالله پشو ببخشیتو بدنگ خوشکی خالد رشید و جوانی و قولی شعرکه بر همه که نمری هنری دروس با کتاو کوستاش جیلی استا دویلی دگرناو.

زنجيري النيوترين زنجيري فارسية كلا جانري تاون كاري و درامي و نهينية زنجيرة كلا العين نفيد محمودي بابلين دروس كري زنجيرة بناوبانغا كي بيستي شير برام هن راوو للعين جمشيد محمودية و كاري درناني بوك راوو نفيد محمد زادة اكتري كورد رولي سركي لنو زنجيرة كلا دقارت چيروكا كي باس لا قندي كي حفتاكاني سدي رابر دوكات زنجيريك كشتني يقل دوائيك باسكات كجناني قنج زياحتر دكات آمانج دوای هاتنی بدداشونه کی پولیس با معامل کردن گل دوستی کده لکولین و اگلن و کشکی نهینی داده کریتوا با امانجی عشق را کرنی نسنامه با کرژکه و او پیوندی تاریکانی که در نشتوانی گوندکی گرتواتوا و پیزانی رکن کشی زنجیرکه هاوشوی زنجیره پیستی شیره که اماش لران بینران و پیشوازی که گوری لیکراوا و اوی که زنجیره پیستی شیر خوانی یکی گلا کاری گرترین چی رو ککان بو هر وها خوانی کاستی که به هزی اکترانی ایران بو که اما شوائی کر بینوری که زوری هبه زنجیره نویه که لا استاده لپخش دایو چنل قیه که لی بلاو بوتو تا استاش بینره که باشی هبه

0: ایبو به من میگه رو باخت تو ببندم. قرآن گنده تر از عفتی هم اسم باختی داشته منو بیاره میزنمش.
1: اولین قضیه غزل خانم چی هست؟
2: اونی شد دیگه ساعت 4 میفهم.
3: داداشم پاسو زمانش شده بود، آدم حسابی شده بود توی مملکت پاس کنش.
4: اشتباه وایستادی، تو باید بری تو صف آبتوبه وایست.
5: بسته تو کوچه خیامون مست نکنیم، پاشه مردم رو نگیریم.
1: احترامتو نگه داشتم موسی.
6: یال سرای اوی فیلمی اونجرز دومزدی هشتا دومانگی ما بو نمایشکنی لسینما کانا. بلام هر لیستا و جماری پیوانی لبوکس اوفیس داشکندو لیستا دا یکم فیلمه که فروشی پیش وقتی بلی تکانی 5 میلیون دلاری تی پراندو لناخوی امریکا دا. و پی زنی رکان فیلمه که لسرانسری جیهان دا فروشی پیش وقتی گیشت و تا 100 میلیون دلاری امریکی لبوکس اوفیسی جیهانی دا و ماش ریکورده که نوی پیش فروشنی تومار کردو. فیلمه که لدرهنانی برایانی روسویو لمانگی تموز پیش وقت فروشی بلیتکانی فیلمک کرایو و خواسته کی زوریش لسری هبو. چاروان اکریت هاوشوی فیلمکانی پیشوی افنجرز ام بشش یکی گبیت لباشترین کانو و دعاتی کی زوریش کب کاتو. اما جدوی اوی هر لم هفته دا فیلمی افنجرز این گیم توانی ببیتا پرده هاترین فیلمی میجو با کوکرنوی 2 میلیارد و 925 میلیون دلار.
7: Everything that they sacrifice will be for nothing if we do not stand together. Put aside your petty squabbles. And presume nothing except this. If you return, you will return as brothers and sisters. Mark my words.
6: بولتنی کلتورم پیشکش کردن سپاس بای بینرمان بون خواهتان لگم.

ابوري كانال هشت لنرخي ام چایو دست به دکت روجانه پیتان تلیم به های کارهی گرفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امدازانه

0: لناو لشوی حوالی سخت ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشینی راستید کانال هشتت بسه
3: سکان لدلتان نامی النوا کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایکا کی دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلکه و پیشکشکم

بنراني كنالاش سلاوتان لبت مرنا صالحم كاتي هوالا بوريكانا سرتا كومالي هوالي جرينتان بيلم ككاريجري لسر خارجي همومان هي لبازار دا بازرگانانی هرمی کردستان داوا دکن بریارکه عراق بولا بردنی گمرگ لسر خوراک و درمان لهرمی کردستان جبجه بکرید بو اوی امانش بتوانن نرخکان لبازار دابازینن اروها دابازینی بهای دینارش بو تا هوی گرانبونی نرخی آلیک و علف چون که بو دابین کردین کرستکانی برمینانی آلیک پشت با ولاتانی دیکه دبستین اروها امرو روشکی گرنگا بو نرخی زر لبروی کاجمیر سی و سی خولکی امرو بکاتی هرمی کردستان داتا کانی هلاوسان لامریکا بلاو دبنوا ام داتا یعنی پیمان دلین زیر عاقبتی چی دبه چون که ام داتا یعنی دبه تبنما با بانکی فیدرالی امریکا تاوکو رجی سودی بانکی دیاری بکات

0: يعني سلماني كردوا لبي والله ميتشن برساري كي جرينجي باور قرتوين بابيك وبزانين بازار چن كاري قرده بي ببرياري اللي خوش بوني قمركي لسر خوراكو درمان
1: انجمني وزيراني بغا بفشاري جوره بازرگاني كاني همشاركاني عراق حكومة عراقي قناعتي كرك اما فعلا بارگرانيه كبسر تاكيكي كاولاتيك درامتي بلين يخوار ممنوعان دوای رسمی گمرک لسر خوارد نسری چه کان لب برید لگل درمان.
2: ام بریاره حرمی کردستان جغریت او هر هموی
1: سپاس با او پرسیاری چی گرینگا لبر اوی ایما بازرگان کان من لسطا هشتا و پی ان جی استا به سیستمی اسی کودا کارکن سیستمی اسی کوداش لای حکومت عراق بوی همو بازرگانه گانه گریته و همو شارکانی عراقی جا گریته و لی سود من دبن یان گرانیه که رو نادات
2: ام بریاره که دره و چون کاریگری لسن نرخکان دکاتو دایا بازینه
1: تقریبا اتوانم بلم او زیاد بو نی چند پوینتی که لنرخی دولارا روی دا بازرگانه کان با گرانتر ای کرن او چند پوینتی لگو مرگه که بایان قرب وکریتو و بای خلقو هولاتیش دلنیا که نوا که نرخی خواردمانی و درمان گران نابید وکو خویمینه تو
2: یعنی او نرخی که استل بازار کنه هیا پیشوی که دلار برز بیته و هر بون نرخ امنه تا و گران نبه ای هرزانتر نبه؟
1: نه خیر هرزانتر نبید بس گرانتر نبید و که نرخی پیشو اگر ریته و که دلار با سوسی و دو بود راسی او کرا و چند پوینت لم لابرز بوته و گمرگه که لاب بن او که تا نبه ببر گرانی بسر خلکه و
2: باشه که بریاره که دوی ندره و بونون لم رو اخرا و تباری جبجه کرنه و
1: اما شهر پرسیاره چی گرنگ بو حوت روژی رجعی دان را بو او یعنی لا دون سیانزی مانگ بو لحوتی مانگو جبجه کره یکم بریاره که حکومت عراقی بیده بله لهمو بریاره که بو گران بون بو لالین لاستاوه بس امان رجعی بو حوت روژ پیش استش ایش بیکره

امرو روزی کی زور گرینگ بازر چونکه کشمیر 33 خلک به کاسیری کوردستان ذاتکان هلاوسان ل امریکا بلاوب نوا و تبوی

نوت هر لسروی 100 دلار او بو یک برمیلی ای کات انرکی نوت لسروی 100 دلار او بو بیت برمیلی ای بازار کو هر زانیته بازار گرانیه یک گرانی بو اتا داتا هلاوسان برز داتا هلاوسان برز بو کواتا بازار باشنیه او لبرتی کات هلاوسان برز بانک ناوندی کان چیکن اچن رجی سودی بانک یان برز کنوا یان وک خو ای هیل نوا انجا امرو اکوپی متن است لبروی زرد دستی بدا بازین کردو مامالا کاران علی دلیان لمشت یانه نازان زیرکان یان بفروشن نرخ زیاتر دا ابازه یان دست به زیرکان یان بگرن بو ی مامالا کردن ل بازار کانی کان زاکانو بتای بتی زیرو زیو ام چن کاجمیره زور کم بنوا مگر زانیار یک دزب کا ک داتا کان چینو کات زول گورل بازار دست پیکا بلام دوای کاجمیر سیو سی خولک که داتا کان بلاو بونوا چاوری او بن اگر چکه بازار براستی به اگر قصه که کس سط لسط ناتوانه بلای بازار چونه به داتا کان چونه بن یکم اگر رجه هلاوسان برستر بولا مانگی اپ اگر داتا کانی مانگی ایلول برستر بولا مانگی اپ اما بو بخوا زیر ما تو ملول ابیتو رنگی لرونامینه بو چی چکه گرانی به سودی بانکی برز کریتا و سودی بانکی برز کریتا و زیر قازان جنیا خلق رو دلار لبانکا تا آنی و برهن رگو رکان لهمو جیهان و کپار ابن بانکا کانی امریکا اتون دلار دانین لبری زیر بو قازان جکی باشتر بکن اگر داتای هلاوسان و کمانگی آبو اما جا گره کی کراوه اگر وکو آبو زیر هر لم نرخانی ایستا امینه تاو بینیو تانا و ماوی کی زورا اما زیر بینین هر لخانه کانی 4100 دلار. بلام اگر سه موی که رجس ودی بانکی دا بازد براسی اما اتوانم بلیم اما اگر ال صفر و نزیکا ایل برو گرانی ل بازاره نرخی بنزین گرانه نرخی خوراک گرانه ل بازاره کانی امریکا چون رجی الله سان دا باز اگر دا بازی به یعنی داتا کان غلطی تی ایل برو بازار گرانه و نرخ دا نبازی ول بازاره کانی امریکا بوی امدو اگر زور نزیکن لوی که ایما امرو ببینی رجی الله سان برز بیتا ول داتا کان یان وکو خویتی جا اگر برز بووا او با مانگی تشرینی کم دوش چهار بارکه یان بانک ناوندی امریکا رجی سودی بانکی بس پینج خالی دی که برز کاتا و یان وکو خوی ایهالتا و لهر دو حالتا که با زر باش نیا با یان سال دو خکوا برواتو اگر اشتیگ نیتا پیشو لنیوان اوکرانیا و روسیا و ایران و امریکا زر امسال دو خی باش نیا بلا مکو بانک کان عمل جواب کن که با سالی داره تو نرخی زر دروشه تو جا اگرش تک نبی و کوام سال بازاری زر تک بده تو نرخی دو بازنده تو رنگ لروی زر نمیند. اتلاف زنی رکان بود چهار ربن با کشمیر سیو سی خلکی امر رو بزنین داتا کان چی ما پیل ایتر من اگر کم پیتان تو که هر کمیان به چگونه کاریک ل نرخی زر رو عدد. جالب لواش دامن حالا ابریکان پشکش کردن با خواتان اسپرم.

0: انجمنی وزیران لکوبونوی امریدا تاوتوی برگکانی تایبت با پشی هرمی کردستانی لرشنوسی بودجه گشتی فدرال دا کردو. نگرانی خوی لبشیگ لبرگکان در بری. داواشی کرد مافو شایستکانی هرمی کردستان نبستیت و بناکوکی و دانانی کتو بندی نارواو. شاندی دانستانکاری هرمی کردستان انجامی کوبونوکانی لبردم انجمنی وزیران خسترو. دوای گفتو گو هلسنگان دنی انجامی دانستانکان انجمنی وزیران تیبینی و نگرانکانی خوی لسر هندک لدقو آراستا پیشنیار کراوکان در بریو جختیلا پیویستی رچاو کردنی مافو شایستا دستوری و دارایکانی هرمی کردستان کردو. انجمنی وزیران دوپاتی کردوتو ریجه راستقینی دانشتوانی هرمی کردستان بگیوری انجامکانی سرجمیری گشتی دانشتوانی سالی 2024 بریتیه لچوار ده پوین چوار ده لصدو ده بیت امر ریجه ببیتا بنمای دیاری کردنی پشکی هرمی کردستان لبودجه گشتی فدرال ده. هر لکوابون وکده انجومنی وزیران دعوی کرد موچو شایست دارایکانی فرمانبران پیش مرگه خاننشینان و کسوکاری شیدان و زندانیانی سیاسی و سودمندانی چاودیری کمالایتی لحرمی کردستان و پلی وظیفی و ترخانکرا و دارایکان به یکسانی داوین بکرید. به همان پیوری هاوشوکانیان لبشکانی دیکه عراقو به بی بستنوی بناکوکی و دانانی کتو بندی نارواو. اوش با پش بستن با دستور یاسا و بریارا پابند کرکانی دادگای بالای فدرالی. اوکاد انجومنی وزیران جختی لبردوانبونی دانستانکان کرده و با امان جی چشپاندنی مافکانی هرمی کردستان لبودجه گشتی فدرال. انجومنی وزیرانی هرمی کردستان لسر پیشنیازی وزارتی کار و کاروباری کمالایتی بریاری لخوشبونی صد لصدی بوس زای دو اکوتنی دستبری کمالایتی داد. انجومنی وزیرانی هرمی کردستان لکوبونوی امرویده لسر دعوی وزارتی کار و کاروباری کمالایتی رزامندی دا بلی خوشبونی صدا صدی سزای دو اکوتنی دستبری کمالایتی با کریکاران و کارمندانی کرتی تایبت. وزارتکت دعوی لخاونکار و شونکارکان کرد. سود لم لی خوشبون ببینن و لماوی نوود روش و تسیمان سردانی برای و برایتیکانی دستبری کمالایتی کریکارام کن. ندانوی پاری دستبری کمالایتی لرابردو به هوی خیرانی دارایی خاونکاران و هروها سستی بازار رو بو کنختی نی پیویستیان نبو. کالا کبونی سزاو پی بجارن دارای قرسکان وای کرده بو که بری قرزکان گورب نخوان کارکان توانای دانویان نبید. وزارتی کاروباری کمالاتی دلید لوازی چاودیری یاسایی و نبونی هوشیاری لای بشگل خوان کار وای کرده بو دستبری کمالاتی ببرگرانی بزانن. ام بریار دراوا بولادانی او بربست دارایان و هاندانی شون کارکان تاوکو ببیترس ما فکری کارکانیان جگیر بکن. ام پیش نیازی که وزارتی کار و کاروباری کمالایتی دایا انجمنی وزیران. انجمنی وزیران امرو لکوبونوی خویده پیش نیازه که وزارتی کار و کاروباری کمالایتی پسند کردوه. بریار دراوه لی خوشبونی لصداست با سرجم او خاون کارانه بکرید که قرضی دستبری کمالایتیان لسر بوه لسریان کلکه بوه لهندک لای خاون کارکان قرضکه قباره کی گوره بو. بس لواکت دلیت پیویست لماوی نووت روش دا خاون کارکان قرزکانیان بدریتو. جگل ام بابتا وزارتی کاروباری کمالایتی بسرکایتی شاندک که خودی وزیری کارو کاروباری کمالایتی خوی سرپرشتی کرده بو سردانی بغدادیان کرده و لباری جمعه یک پرز گفتگویان لگل لاین پویندارکان لبغداد کرده و لم پیناوش دا هندگ برو پیشچون هیا و داوکاری وزارتی کارو کاروباری کمالایتی هیا اوان لگل او لاینانه که پیوندی دارن لحکومتی فدرال تاوتویان کرده. ام پرسانا بشیگ لهاون اشتمانیان که دیان گریتا و دیانویت بزانن وزیری کاروباری کمالایتی وزیری کارو کاروباری کمالایتی وزارتی کارو کاروباری کمالایتی چیان کردو. من سرجم پرسیارکانی ایوه آراسته برس کوستان محمد وزیری کارو کاروباری کمالایتی دکم. برس کوستان محمد لسلیمانی و راستو خو میوانم دبید. کوستان خان سلاود لبید سپاس که میوانی استودیوی سوری کانال هشتید دمویت پیم بلی امرو پیشنیازکتان بو چی بو او پسند کردنی پیشنیازی ایوه بلی خوشبونی لصدا صدی قرزه کلا کبوکان لای خوان کاران چون دبیتو چون سودی دبیت لدا تو دبوی ایتر دستبری کاملایتی بگیری یاسا و رکارا بر دستکان و پروکرا و کان جب جب کری سلاو دلی خاطر کستان
1: سلاو لبینرانی کانال کتان دیار امرو خالی دومی کارنامه کوبونی انجمنی وزیران تایبت بو به پیشنیاری کی وزارت کار و کاروباری کوملایتی پیشنیاره که او بو که لی خوشبون بکین بو لساسی طبعا اما پیشنیاره که من لسا هفتا و پنج بو لی خوشبون لغرامی دوا کوتوی دستبری کوملایتی دوای گفتو گو گشتینه و انجامی که بکریتا لی خوشبون لساسی غرامی دوا کوتوی که اما خزبت با 7918 خاون کارکا لا هرمی کردستان استا 7918 خاون کار قرزاری د سبری کوملایتین کبشی چی امانه کا قرزکنا نه و زوری غرامکه بو ام پی مان وای اگر ام غرامه ل خوشبون بکین بو ام 7918 خاون کارش ماری کی زور یعنیان قرضه که هن نوا. طبعا اوی خاون کار ای هنی توا پاری بجداری کانه.
0: بله.
1: و اتلا صاحبی موچی کری کار که ای هنی ابی هموی پیک وا به گجما و هر وها بکاش بیاد با برای برایت یکان دست بری کمالاتی او کاتا اما خرام کی بو صفر کی نوا. اما سه قازنچ اگینه بسی بلی باش یکم صندوقی ایما صندوقی وز